0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: 107.5

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בתום שעות של מאמצי כיבוי הושגה שליטה מלאה בשריפה שפרצה בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות העתידי ביג בפתח תקווה. מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה תפסה רוני קדם הורה להקים צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות השריפה. הפנטגון דורש מהתעשיות הביטחוניות בארצות הברית להאיץ את ייצור אמצעי הלחימה בעקבות השחיקה במלאי התחמושת במהלך המלחמה באיראן. לפי הוושינגטון פוסט, החברות נדרשו להגיש בתוך 21 יום תוכניות להרחבת כושר הייצור ולקיצור זמני ההספקה. המהלך מגיע לאחר הדיווחים כי צבא ארצות הברית כמעט מיצה את מלאי הטילים המדויקים ארוכי הטווח שלו, וכי גם מלאי מיירטי הפטריוט וטילי הטום-הוק נשחק משמעותית. משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות ביטחון הפנים במדינה, בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי, סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת ממחוז טרטוס ללבנון. לפי הרשויות, המשלוח שנתפס כלל בין היתר רובים אוטומטיים, רקטות RPG ומחסניות. עוד בחדשות, שריפה פרצה במתקן של חברת הנפט הלאומית של סעודיה בבית זיקוק בדרום מערב המדינה, וחופתה בידי צוותי החברה. בית הזיקוק שמפיק כ-400 אלף חביות ביום, נפגע בסוף החודש שעבר בתקיפה שהוכסה לחותים בתימן, והושבת בעקבות הנזק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים. אנחנו כאן. מה זה כאן? 102 תל אביב במרכז. בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ושאר התחנות, גלי ישראל, רדיו 5, רדיו דרום, כולם שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, יוני בריו כאן ברדיו תל אביב, 102 תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, הם מביאים את הקולות עליכם ואשר אתם. גיא בנצמן על המוזיקה. תודה ליעלי, ואנחנו מתחילים. איך מתחילים? מתחילים עם סיפור הבוקר שלנו. תראו, יש בתרבות המזרח, מנסים כל הזמן, בעיקר כשמדובר בזן ובבודיזם בכלל, זה לא להגיע למצב שאתה מעריץ ללא גבול את המורה שלך. זה עובד בשני מישורים, מצד אחד אתה צריך להעריך אותו, מצד שני לא להגיע למצב של התבטלות לנוכח המורה שלך, בעיקר למורים מסוג מסוים. והנה סיפור זן, שתבינו עד כמה זה הולך, ואני מתנצל על הבוטות של הסיפור הזה. לא אני הבאתי את זה, חוכמת זן של מאות שנים. מורה זן ותלמידו הלכו בדרך. עמד התלמיד ליד עץ על מנת להשתין. גר בו המורה, אינך יודע שכאן שוכנים אלי העץ? איך אתה מעז? התאפק התלמיד והמשיכו בדרכם. אחרי זמן מה נעמד ליד תעלה וניסה להשתין שם. שוב גר בו המורה, כאן שוכנים אלי המים, איך אתה מעז? ושוב המשיכו בדרכם, ושוב ניסה ליד אבן, ושוב גר בו המורה, אין לך בושה? הרי כאן שוכנים אלי האבן. אחרי זמן מה ישבו לנוח, שכב המורה ונרדם. עמד התלמיד מעליו והטיל את מימיו על ראשו של המורה. התעורר המורה בבעתה, מה אתה עושה? זה המקום היחיד שאין בו אל, ולכן אני משתין כאן. אז זה באמת להביא את זה עד אבסורד, אבל אולי אנחנו יכולים ללמוד משהו מהשיעור הזה. בכלל שם, למשל, יש משפט בודיסטי שאומר, אם תפגוש את הבודה בדרך, הרוג אותו. והרעיון הוא רעיון דומה. תשתחרר, תשמוט, ואז תהיה פתוח לחיים ולהתנהלות הנכונה. בוא ניגש לעיתונים, מה אתם אומרים? ניגש. ידיעות אחרונות. יורם כהן על חוק הנאשם, אני מקווה שנעביר אותו בממשלה הבאה. בהקלטות מחוג בית קרא ראש השב"כ לשעבר מבחירי מפלגתו של אייזנקוט לאסור על נאשם בפלילים לכהן כראש הממשלה. חבל, הוא אמר, שזה לא עבר בממשלת בנט לפיד. הוא הביע התנגדות לסיפוח, אמר שמדינה פלסטינית לא רלוונטית, והזהיר, אנחנו רואים סדקים בממלכתיות של שירות הביטחון הכללי. אמיר רטינגן כותב על כך בהרחבה בעמוד 4 היום בידיעות. אם גדי איזנקוט יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה, ראש השב"כ לשעבר צפוי לקבל בה תפקיד בכיר. בהקלטות מחוג בית שהעביר הוא מתייחס למה שקורה לדעתו בארגון שבראשו עמד. האתגר הוא לא זיני, אלא נתניהו. בממשלה הבאה הוא מקווה להעביר את חוק הנאשם. מדינה פלסטינית, כבר אמרנו, לא רלוונטית בעיניו. אולי בעתיד, אם הנמר יהפוך את חברבורותיו, נגיע מקסימום לאוטונומיה. כן, אם חשבתם שלוין ויתר, אז הוא לא מוותר, הוא ימשיך במהלך לבחירת ראש מחש, אחרי שבגץ הורה לשר המשפטים להעביר אם הוא מתכוון למנות ראש מחש בתקופת בחירות, בכוונתו לטעון החוק החדש יתקבל לפני ההכרזה הרשמית על הבחירות, לכן אין מניעה לעשות אותו. כן, סיגלוביץ' ורם, אחרי שהודיע על התפטרותו מהכנסת שבה כיהן מטעם יש עתיד, נמשכים המגעים בצירוף יואב סיגלוביץ' לרם. במפלגה בוחנים את הלך הרוח בציבור הערבי, ומבהירים לא צפויה החלטה לפני הפריימריז ב-22 לחודש. ובמרכז ידיעות אחרונות, כתבה שעוסקת בבוגדים, אבל אין מונח אחר חוץ מבוגדים, וזה משהו שלא ידענו בעבר, זאת אומרת, בעיקר כשמדובר בכמות, בעיקר כשמדובר בחלוקה על פני כל החברה הישראלית. אנחנו מדברים על אלה שריגלו למען איראן, הכותרת כאן, מכרו נשמתם לאיראן, ויש שם עולים מאזרבייג'אן וחרדים מבני ברק וטכנאים בחיל האוויר וערבים ממזרח ירושלים, אפילו ילד בן 13.5. בשנתיים האחרונות הצליח המודיעין האיראני לגייס כאן עשרות סוכנים. חלקם הגיעו עד לנבחרי ציבור בסיסי צה"ל. במקרים אחרים זה הסתכם בכתובות גרפיטי, וכולם עשו זאת תמורת בצע כסף. ורון קריסי היום מנסה לברר מי זה הישראלים שריגלו למען האויב והמר ביותר שלנו, הפרופיל של החפרפרות. חודש ספטמבר 2024, כמעט שנה אחרי שפרצה מלחמה בין ישראל לחמאס, נעצר מוטי מרדכי ממן בן ה-72 מאשקלון, והוא אשם במגע עם סוכן חוץ אחרי שגויס על ידי איראן לקדם בין היתר התנגשות בראש הממשלה. אבל לא רק ראש הממשלה, גם שר הביטחון וראש השב"כ. אני לא יודע מה היה קורה אם היו מביאים לי כסף, מיליון דולר, ומה הייתי עושה. אנחנו רק בני אדם, אמר אז הנאשם בחקירתו. כמעט שנתיים חלפו מאז נעצרו בישראל עשרות אזרחים שגויסו לרגל עבור איראן. חלקם התבקשו לצלם בתים של שרים, חברי כנסת או בכירים לשעבר במערכת הפוליטית, בהם שר הביטחון ישראל כץ וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אחרים התבקשו לספק מידע על בסיסי צה"ל, והיו גם כאלה שקיבלו דרישות פעולה ברורות יותר, להציט רכבים, ליצור כאוס ואפילו להתנקש. גם מדענים היו על הכוונת. בקיצור, אין דבר שהם לא תיעדו, אין דבר שהם לא עשו, ואלה שאלו עליהם. יש בינינו כאלה שטרם נתפסו, בואו לא נחסה את עינינו. יש כאלה שאנחנו עוד לא יודעים מי הם ומה הם. ושוב, זו הזדמנות נוספת. אנחנו נכנסים עוד מעט לתקופת בחירות. זה ילך ויתגבר, ההסתה ברשת, האינפורמציה השקרית ברשת, בוטים למיניהם שינסו לעשות הכל כדי לסכסך בינינו. הולך להיות שמח אם לא נתעלם, אם נפסיק לענות, אם נפסיק לשתף כשנראה משהו שהוא שטוף שנאה ברשת. טוב, בן דרור ימיני כותב על זה מאוד יפה. הוא כותב על אלה שרגלו לטובת איראן. הוא אומר, בצע כסף הוא באמת מניע עיקרי, אבל נדמה שמשהו השתבש בחוט השדרה הערכי. ישראל היא חברה עם מחלוקות פוליטיות קשות, אבל אסור להתבלבל. בגידה לא נובעת ממחלוקות. ובגידה היא בגידה, וכאן... טוב, אני... לא אתלהם למרות שבא לי, אז אני אתאפק ואני פשוט אעבור לישראל היום. או, שוב חושך בעיניים. גורם ביטחוני, אוריך איינהון ופלשטיין הדליפו מדיונים ביטחוניים. יועצי ראש הממשלה, כך בחשיפה מיוחדת היום בישראל היום, יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. המקור הביטחוני, שלושת היועצים, השתמשו לכאורה במידע על מצרים מדיונים ביטחוניים, לאו דווקא כאלה שהשתתפו בהם, והעבירו לדוחה. הקטרים מצידם השתמשו במידע כדי להשמיץ את קהיר, והזינו בו עיתונאים בארץ. אוריך ואיינרו בתגובה, שקר מוחלט. שקר מוחלט, תתבעו, קובעים, יכול לעשות כסף, בתביעה נגד כל מי שישמיץ אתכם, מסכנים שלנו. שמיצו אתכם. הודיתם שעבדתם ממנה, אמרתם שזה בסדר, שזה לא מדינת אויב, הודיתם. זה לא משהו שהוא... הסתיימה הכשרה ייחודית למפקדי זרוע היבשה במחזור הראשון של מה שנקרא תוכנית ארז, בלת חסרונו של סגם איתי יבץ, זכרו לברכה, שנפל ברפיח באוקטובר האחרון. קרני אלדד כותבת את זה היום. מפקדים כארז, אחרי מסלול ארוך ומפרך, הסתיים ביום חמישי האחרון המחזור הראשון של תוכנית ארז, שמיוחדת להכשרת מפקדים איכותיים לזרוע היבשה. בן בוגריו חסר מאוד, סגם איתי יבץ, זכרו לברכה, שנפל בקרבות ברפיח באוקטובר אשתקד. מפקד התוכנית, אני מלא גאווה ותקווה, ואני רוצה להגיד לכם משהו על צבא היבשה. התברר לנו באופן סופי ומוחלט, היה איזה זלזול בצבא היבשה. זה דברים, צריך לטפל בעזרת חיל האוויר, צריך לטפל בחיל הים, ספינות, צוללות בלי סוף. שם מונח הכוח. ולא הבינו שבעצם אין הכרעה, אפילו טראמפ מבין את זה עכשיו. אין הכרעה בלי boots on the ground, אתם יודעים, זה מתברר. אני יודע שאני מוטה פה, כי אני מגיע מהחיל הזה, אבל בסוף, עד שהמלחמה תהפוך להיות רובוטית, אז חיילי החי"ר הם אלה שהם, חיילי החי"ר, הטנקיסטים, הם אלה שבעצם קובעים את גורל המלחמה, וכדאי שישקיעו בהם, יאמנו אותם. את התקופה הארוכה שהם רק עשו שירות של, אני יודע, פתיחת צירים ושמירה על גבולותינו, שום דבר שקשור ללחימה שאליה הם מיועדים. מקווה שזה ישתנה. טוב. איתות לישראל. סעודיה קרתה ברית עם פקיסטן וטורקיה. הסכם ההגנה המשולש יחזק את ריאד ביטחונית וגם יוסיף למעמדה כמנהיגה באזור המפרץ. ואם אתם רוצים כדורגל, אז גם הוא מדבר דרך הביטחון. רגע לפני פתיחת העונה, הבטחה במגרשים, אפילו לא בגובה הדשא. מעריב. בסביבתו של ראש המוסד רומן גופמן טוענים כי החלטה על פיתורי שני הבכירים, ראשת מנהלת המודיעין וראש זירת איראן, התקבלה כחלק מניקוי עורבות בארגון במטרה להתחיל את המערכת. הוא לא מנהל פנקסנות, מעבירים קרוביו, טבעי שהוא רוצה להביא אנשים משלו. הדחת בכירי המוסד לא קשורה לאיראן. יש פה משהו שבן כספית כותב על זה הבוקר, ואני תרשו לי רק בתחושה לפקפק בזה. אבי אשכנזי חש כמוני וכאומר שגורמים בארגון טוענים כי הדחת שני ראשי האגפים שעליהם החליט ראש המוסד החדש לא נועדה לרענן את השורות, אלא לגלגל את האחריות לכישלון המהלך להחלפת השלטון באיראן על דרגי השטח שלא יכולים לדבר. מקורבי גופן גישתם לא תואמת את גישתו לנושא האיראני. תבינו חבר'ה, האנשים האלה עבדו שנים על הרעיון הזה של הפלת המשטר. וברגע האחרון הייתה התנגדות של טראמפ בגלל יחסיו הקרובים עם ארדואן, הגבר השרמנטי שהוא מאוהב בו, וזה מה שהפיל את זה, יכול להיות שגם ככה זה לא היה מצליח, אבל בפועל זה לא הגיע לידי ביצוע, כי טראמפ אמר, סטופ. טוב, חברות וחברים, זה הרגע. בואו נשמע את אמריקה, סיימון גרפונקל. אמריקה.

0: אוי, אמריקה, אמריקה. אני לא יודע מה אתם עושים עכשיו, אבל רובכם, אין לי ספק שרובכם עכשיו בכבישים. וכמו תמיד, אני אף פעם לא מטיף לכם לנסוע בזהירות. כי זהירות ניתנת לפירושים, עניין של אינטרפטציה, אבל מה שאני מתחנן בפתיכם, תזכרו במה שלמדתם כתלמידים צעירים לנהיגה, ותיסעו כחוק. פשוט תיסעו כחוק. אני אומר את זה כי היה סוף שבוע קטלני בכבישים, בטירוף. אז רוצים לשמוע את מי הפסדנו, את הפייטן אבישי לוי בן 46, והוא בכלל, הוא יצא מהרכב. ושכח שדבר ראשון, אנחנו צריכים או להיות בפארקינג, או לשים הנדברקס, או לעשות משהו כדי שהאוטו יעצור. אבל הוא שכח להעביר אותו לפארקינג, וכשניסה למצב חנייה, וכשניסה לעצור את הידרדרות הרכב, הוא נמחץ על ידי הרכב שלו עצמו. אדם אל-קסאסי נהרג כשהרכב שלו התהפך לשוליים, ליד הפיניש בנגב. שעות אחר כך נהרג בתאונה באזור מוחמד אל-קרנאווי, בן 17. הוא הגיע לחתונת דודו בערערה, ובחוף הצפוני באשדוד נפצעו ילדים בני 4 ו-6 בהתהפכות טרקטורון. והייתי יכול להשמיע לכם ולספר לכם על עוד זוועות שהראו בכבישים, לא בגבולות, לא במלחמה, באנשים שהלכו לשמחות וקיוו לחגוג, ורק שכחו דבר אחד, שאתה נכנס לרכב, אתה נכנס לכלי זין מסוכן, זה כלי שהורג, והרכב שבא מולך ממנך משמאלך הוא גם רכב שיש לו פוטנציאל להרוג. עצו לכביש בתחושה שאתם יוצאים לשדה הקרב, ככה זה נראה עכשיו. אולי פעם נתקן את זה וזה יראה אחרת, אבל כרגע בדריכות, דריכות, דריכות, דריכות, כל הזמן דריכות, וכחוק, וכחוק. כן, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט, בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
3: אני רוצה...

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
7: חיפה מול לב המפרץ.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה טובינסקי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
12: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד שמחים שאתם איתנו. תכף כותרות הארץ, לפני זה רגע, אני רוצה לדבר לכם על עמק היין של קליפורניה. אתם יודעים ששם מיוצרים יינות כמו הפינו נואר, הוא איבד מזערו, ו-20 וקצת שנים אחרי הסרט דרכים צדדיות, ראיתם? שחנך את תור הזהב של האזור, בעלי היקבים נאלצים למכור אותם כדי להימנע מפשיטת רגל. הצעירים שימצאו אורח חיים בריא יותר בחרו לוותר על האלכוהול, וגם אלו מביניהם שעדיין שותים צמצמו את הכמות ומעדיפים קוקטיילים. מבחינת אחוזים, אני לא יודע על איזה מסורת הם מדברים פה, מבחינת אחוזים, כשאני רואה את ה שוטים ששוטים החבר'ה היום עם אלכוהול ברמות פסיכיות, אז אני לא יודע אם זה אותו הדבר. בכל אופן, יש ירידה בצריכת יין, זו עובדה, ויש בזה גם משהו עצוב, גם משהו עצוב. טוב, כותרות הארץ. לוחמים מעידים, המתנחלים מנהלים את המציאות הצבאית בהגדה. לדברי חיילים ששירתו בהגדה בשנים האחרונות, מתנחלים המשרתים בהגנה מרחבית וכפופים לצהל הפכו לבעלי הבית בשטח. מפקד אומר שהם לא סופרים אותנו בכלל. לבנון מביאה חששות מההסכם, והנסיגה מדשדשת באיטיות רבה. יישום ההסכם בין ישראל ללבנון, שעיקרו פירוק חיזבאללה מנשקו ונסיגה הדרגתית של צהל מדרום לבנון, צפוי להימשך באיטיות רבה. בסובבי השיחות בין המדינות העבירו הלבנונים את המסר שיחלפו להערכתם עוד כחודשיים לפני שיוכלו לקבל לעצמם אחריות לאזורי פיילוט נוספים. גם ישראל אינה מזדרזת לקראת היישום. למשלת נתניהו לא נוח פוליטית להיות מזוהה עם נסיגות בתקופה שלפני הבחירות. יום רביעי נהרגו שני צנחנים במילואים בפיצוץ בדרום לבנון. בצד דאגו להדיף לתקשורת שהדרג המדיני ריסן המלצות לתגובה חריפה נגד חיזבאללה. בפועל נראה כי האמריקאים אכן לחצו על ישראל שלא להסלים את המתח בלבנון, בזמן שנציגי ישראל ולבנון שוחחו ברומא. טוב, יש פה תמונה מתוך המאומות סביב בית הקפה הירושלמי ושנמשכות כבר כמה שבועות, ויאיר פולדש כותב היום שבעצם המומות האלה הפכו לאבן בוחן בקרע שבין חילונים לחרדים. ותראו איזה פלא, יגמרו הבחירות והקרע הזה יתאחה במהירות. שאני אומר, סעודיה, טורקיה ופקיסטן קרתו ברית, והיא דוחקת את ישראל, לדברי צבי בראל, לפשרה פינה מסוכנת. יש מחלוקת על ההיבטים הצבאיים של הברית המשולשת שנחתמה שלשום בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, וגם על יכולתה להיות כוח מרתיע, אבל חשיבותה המדינית הרבה אינה מוטלת בספק. שלוש המדינות הללו הוכיחו כן משפיעות מאוד על ההחלטות של דונלד טראמפ ועל מהלך המלחמה מול איראן. הברית הצבאית הזאת הופכת כך לברית מדינית מתואמת, ויהודה ליצור ברית בולמת שתכתיב את המדיניות האמריקאית באזור. ההסכם דוחק את ישראל לפינה מסוכנת. עוד לפני הברית התבררו חולשת מעמדה של ישראל ומשקלה אמיתי בהחלטות טראמפ. עכשיו במקרה הטוב היא תהיה עוד מתחרה על אוזנו. במקרה הריאלי תמצא את עצמה מול מכבש אזורי רב עוצמה. הברית תוכל להכר את התפיסה האמריקאית שישראל היא נכס אסטרטגי בלעדי, ואף להפוך אותה לנטל שמסכל אינטרסים אמריקאים. מאוד אופטימי, צבי ברל. בזמן דיון בקבינט, ישראל כץ השתתף באירוע של הרב פינטו לצד דוד ברנע, כך מיכאל האוזוטו ונועה שפיגל. המשרד לשוויון חברתי קיצץ את התקציב לתוכניות ללהט"בים, והן עלולות להיסגר. אחרי שקוראים את העמוד של הארץ, לא נותרנו אלא למלמל, אוי ואבוי, אוי ואבוי. ניר כנען, אוי ואבוי.
2: כן,

0: לי טוב.
1: כן, אחרי האוי ואבוי, אחרי האוי ואבוי הזה, אתם יודעים, בואו קצת תרבות, הנה הדבר הבא.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מרהיבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
1: כן, בואו נציץ רגע במבזקים מה קורה עכשיו. קודם כל החום, שלא תצפו ל... בשורות טובות, היא הכבדה באומס החום. יש דיווח על חוליה שקשורה לגורמים איראנים ונעצרה בעיראק, היא תכננה תקיפות מחוץ למדינה. בסעודיה שריפה פרצה במתקן של חברת נפט סמוך לגבול עם תימן. כן, זה קורה בתקיפה שיוחסה לחות'ים, ובשלב זה לא... לא, התקיפה הקודמת שהייתה באותו מקום הייתה שלחותים, כרגע עוד לא ברור מי ואיך נגרמה השריפה החדשה. אחרי שעות של מאמצי כיבוי הושגה שליטה בשריפה באתר הבנייה בפתח תקווה. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סיפר כי נכון לאתמול הכוחות האמריקאים הסיטו ממסלולן 53 ספינות מסחריות במסגרת אכיפת המצור הימי על איראן. הם גם השביטו שתי ספינות ועלו לסיפונם של שתיים נוספות. עוד נמסר כי הצבא האמריקאי מתיר ליותר מ-30 כלי שיט לעבור דרך המצור לצורך העברת סיוע הומניטרי. יש לציין כי זה לא הפעם הראשונה שסנטקום הודיע כי התיר לכלי שיט לעבור דרך המצור לצורך העברת סיוע הומניטרי. עוד נמסר בהודעה כי מלאכים אמריקאים הם ממשיכים לבצע עבודות תחזוקה במטוסי ה-FA-18E סופר הורנט על סיפון נושאת המטוסים אברהם לינקולן כדי לשמור על כשירות הכוחות לאכיפת המצור. כן, נסתפק בדברים האלה ועכשיו.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: תראו, אתם יודעים איך קוראים לי. אני דליק, ולכן אולי בגלל שהצירוף האותיות הללו, אני מנדנד לכם בענייני אש. כי יש יכולת בקיץ, בחום הזה, לאש לשנות נופים. להפוך מקום שהושקעו בו, אתם יודעים, שנים של צמיחה, של טיפוח, של שתילה, של גיזום, של... ובבת אחת להפוך לאזור שהוא אפל ושחור, כתוצאה מדביל אחד שזרק סיגריה בוערת, או אוויל אחר שעשה מנגל ולא קיבה אחריו את האש למות, ולעוד בידיעה שזה כבר אסור בחוק בתקופה הזאת להדליק אש בשטח פתוח לחלוטין, או הגרוע מכל, מישהו שמצית בכוונה, אז אני לא יודע מי הוא המצית, הוא סתם פירומן או אולי הוא מחבל שחושב שבכך הוא מגיע להישגים, מחבל שבעצם אומר, זה ארצי שלי גם, אני נלחם על ארצי שאיזה ארצך שלך, אם אתה מוכן לפגוע בנופיה, כנראה שהיא לא שלך. אז חברים, ייזהרו באש, ייזהרו באש, זו תקופה קלאסית, קצת רוח בחום הזה, והארץ בוערת, ייזהרו באש.
3: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
4: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
8: שוב בוקר טוב לכם, 6.41, בוקר טוב למצטרפים החדשים. בואו נדבר על נשימה, מזמן לא דיברנו על נשימה. יש היום כתבה של זוהר פישמן שוורץ שמדברת על זה שהדרך שבה אנו נושמים משפיעה על ההזדקנות, כן? לא פחות. מחקרים מצביעים על כך שנשימה יכולה להשפיע על היכולת של הגוף להתאושש מסטרס. בשנים האחרונות בחקר הזקנה מדברים הרבה על היתרונות של הנשימה, ואני רק מזכיר לכם שאנחנו פה הרבנו, מרבים ונרבה לדבר על נשימה, ואולי איזשהו טיפ מיידי ליישום, שזה לא יישאר רק על דפי העיתון. אם אתם נמצאים באיזשהו לחץ ומרגישים שהוא כבד עליכם, אתם לא יודעים מה לעשות איתו, שבו בשקט, שבו בשקט על כיסא או על קרית, גב ישר, ותשאפו אוויר. המשימה הראשונה היא פשוט באופן טכני להאט את הנשימה. שאיפה ונשיפה ארוכה עוד יותר. שאיפה ונשיפה ארוכה עוד יותר. תעשו את זה במשך כמה דקות, ותראו, אם תרצו או לא תרצו, אתם תרגעו. ואם אתם קטני אמונה, ואומרים, אנחנו לא ייתכן, לא ייתכן הסיפור הזה. צריך לקחת מיד כדור הרגעה, צריך לקחת מיד משהו שהוא... אז תנסו את זה כשאתם מרים לגמרי, ותבדקו את לחץ הדם שלכם. בדקתם? בדקתם? עכשיו תעשו את התרגילי הנשימה שדיברתי עליהם. תעטו את הנשימה, שאיפה עמוקה ונשיפה. ואחרי 3 דקות כאלה, של שאיפה ונשיפה, תבדקו שוב את לחץ הדם. ובאחריות מלאה, אם תעשו את זה באופן מלא, אני מבטיחכם שלחץ הדם ירד, גם הדופק ירד. יש משהו פלאי בנשימה שלנו, פלאי. ומדברים פה בכתבה הזאת של זוהר פישמן, מדברים על זה שזה גם מאריך ימים, בכל הסיפור הזה של המלחמה בהזדקנות וכן הלאה, אבל זה מה שחשוב, שזה כרגע בימים האלה מרגיע. תנסו את זה, תנסו את זה. מוזיקה.

שוב בוקר טוב המצטרפים החדשים, עכשיו 6:48 בדיוק. אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים שאתם איתנו גם בדקות האחרונות שלנו. תקשיבו, כדורים פורחים, ראיתי עכשיו יש הצגה סביב העולם ב-80 יום, יש משהו בכדור פורח שעושה לנו, עושה לנו טוב על הלב. כי אנחנו, יש פה משהו כאילו שאתה יכול להגיע איתו למרחקים עם כדור פורח, אבל אתה תלוי ברוח כמעט לגמרי. זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לנווט, לרדת בגובה, כי אולי יש זרמי אוויר אחרים, אבל בסוף הכדור הוא לא מדויק ביכולת הניווט בו, וזה גם חלק מקסמו, כמובן שבכל התערוכות שכדורים פורחים, הם מופיעים בצבעים שונים. והרבה לפני השבעה באוקטובר, פארק אשכול היה ידוע כמקום שבו מתרחש פסטיבל הכדורים הפורחים השנתי, ואחרי הטבח הוא הפך לנקודת כינוס של צה"ל, שממנה יצאו חיילים לרצועת עזה, עוד משימות שונות. יום שישי הקרוב, אבל יום שישי הקרוב, ימריאו ממנו שוב, ימריאו כדורים פורחים. אחרי 3 שנים, אומרים המארגנים, חייבים להחזיר לפה את השמחה והתקווה. ואנחנו אולי נבוא, אולי נבוא, נשמע כיף גדול, לילדים בטוח יתענגו על זה. עניין אחר, באותו עמוד, אנחנו בעמוד אחורי של ידיעות אחרונות, מספר לנו על חתולי החול. אתמול היה יום החתול הבינלאומי, אז תגידו מזל לסנדי וסנד, חתולי החולות במדבריום שבבר שבע, והם הפכו לפני חודש להורים גאים לשישה גורים מתוקים. ואם זה נשמע לכם טריוויאלי, תדעו לכם שזו בשורה מאוד מאוד חשובה למאמצי השימור של המין הזה, אחרי שבשנות ה-90 של המאה ה-20 הוא נכחד מאזור הערבה. האבא סנד הגיע למדבריום ב-2023 מגן חיות בפולין, סנדי הגיע מגן חיות ברוסיה, והתוצאה הייתה, אתם שומעים, שישה גורים. חתול החולות הוא מהקטנים שבחתולים, הוא חמוד להפליא, הוא נחשב למין בסכנת הכחדה, ובית הגידול הטבעי שלו הוא בשטחי החולות באזור ירדן. הם נעלמו מהטבע לאחר ששטחי המחיה שלהם הצמצמו עקב התפשטות החקלאות והתיישבות בני האדם, ובתי הגידול שלהם נקטעו על ידי כבישים ותשתיות, אבל אולי בעתיד יבשילו התנאים והם ישובו לטבע. זהו, אנחנו נפרדים, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל העוסקים כאן במלאכה, לעורך ומפיק שלנו, אבי בליקי, ליוני בריו כאן, ב-102 תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לעורך המוזיקה שלנו גיא בנסמן, ליאלי, ולכם חברות וחברים שהייתם כאן איתנו, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הוא עבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. יונתן אוריך וסרוליק איינהורן הכישו את הטענות. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן דורשת בין היתר פיצויי מלחמה, הסרת סנקציות, נסיגת כוחות אמריקנים והפשרת נכסים איראנים. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. זמר מוכר נעצר אמש בחשד לעבירות אלימות בעקבות תלונה שהוגשה נגדו במשטרה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הזמר יובא הבוקר לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, משרד הפנים של סוריה הודיע כי כוחות ביטחון הפנים במדינה בשיתוף מנגנון המודיעין הכללי סיכלו ניסיון להבריח משלוח נשק ותחמושת ממחוז טרטוס ללבנון. לפי הרשויות, המשלוח שנתפס כלל בין היתר רובים אוטומטיים, רקטות RPG ומחסניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ארוחת בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: בבוקר טוב לכם, חמש דקות עכשיו אחרי השעה שבע. וואי, כמה חדשות, בוא, שבוע חדש, מה העניינים? בוא,
2: מתחילים מההתחלה. היה סוף שבוע נעים.
1: מה?
2: לא?
1: הייתה עננות מסוימת, הלכתי עם זוגתי לים.
2: עננות מסוימת? זה סוג חדש של, תשמעו, היה מה זה חם?
1: לא.
2: בואו נייפה את זה.
1: לא, הייתי בים.
3: אחר צהריים הייתי בים אתמול, והיה עננות.
2: היה נעים.
1: כן.
3: היה עננות, לא היה שמש.
1: לא, השמש לא הקטע, אבל זה לא חסך מאיתנו את הסכוניה דל מוות והזיעה. ועכשיו גם אמרו בחדשות שגם היום הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט יחסית לעונה.
3: או כמו שקוראים לזה בכיפה וסרוגים.
2: מזג אוויר קיצוני, חבל לך על הזמן, אתם עושים למות.
1: מאוד קיצוני, לא, בכיפה וסרוגים אוהבים לקחת את זה דרמטי, אבל תגיד, מתי זה ייגמר? זאת אומרת, עכשיו יש כל מיני רולטה כזאת של זה, אנשים אומרים לי, תקשיב, טוב, מה אני אומר לך?
2: אופה.
1: 25 באוגוסט, תרשום, נגמר הקיץ.
3: מה זאת אומרת?
2: איפה אנשים יודעים את
1: זה? אנשים אומרים, מה, אנחנו כל שנה בוכים, ולקראת סוף אוגוסט, נגמר הקיץ.
3: באמת?
2: אפשר לספר לאנשים שאנחנו בסייקל כזה...
3: עונות?
2: כן. שזה קורה ככה, בקיץ חם, בחורף, לפעמים חם, לפעמים קר, זה בישראל.
1: איך אתה הצטננת בסוף השבוע, מועיל ואתה מדיר את רגליך מכל הים?
2: הייתי במזגן. היה ממש נעים בסוף השבוע הזה. ואתמול בערב הייתי בעיר צפונית שהיה בה ממש נעים.
1: מה העיר הצפונית הזו?
2: בסכנין.
1: אתה לא יכול לדבר על זה, אתה מנוע, אבל ארז, שמעת על הנחיות לאוהדים של מכבי חיפה, זה נכון? שאמרו להם, אמרו להם, תגיעו לשם בשלשות לפחות, אל תגיעו לבד, ואחרי המשחק, אל תצאו מהאצטדיון מדוחה ותתחילו להסתובב בעיר, תעלו ישר לאוטו ותברחו.
3: כי מה אתה הכי בא לך בסוף משחק בסכנין? אתה רוצה להסתובב בעיר, כאילו, אתה יודע, קצת שופינג.
1: כן, בדאקל. אבל אשכרה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל קראתי ידיעה שהוציאו הנחיות, אמרו להם, אל תסתובבו לבד, לשלושה אנשים מינימום. שזה מה שנקרא כוח, זה, איך קוראים לזה?
2: חוליה.
1: חוליה. בחוליות, תסתובבו בחוליות.
2: האמת שעם הכמות קהל שהייתה אתמול, זה שתי שלשות ואנחנו סגורים.
3: מאיפה אתה יודע?
2: מה? ראיתי, הסתכלתי
3: ב... עברתי, במקרה עברתי באזור.
1: היה משהו שקשור לשלשות גם בתוצאה? כמה זה נגמר?
3: לא, 1-0.
1: 1-0 למי?
3: לחיפה.
1: כל הכבוד. יאללה. אנחנו עד 9 ביחד. הרבה נושאים, לא נדבר אפילו מילה אחת על איראן.
2: מה אין?
1: לא נדבר מילה אחת על לשכת ראש הממשלה. נדבר רק נחמד.

0: היום ב-7:45 נחשוף בפניכם מי הוא אותו זמר שנעצר בחשד
1: זמר מוכר
0: שנעצר בחשד שהביא זוגות לאשתו, אבל זה כאמור רק ב-7:45. אנחנו
2: זוגתו. איך אתה מבטיח דבר כזה? על פי מה? איפה ה...
1: מה, יש איזה פרסום רשמי?
2: רגע, לא בא להרוס לך את ההבטחות, את ההבטחות הסרק האלה שאין להן אחיזה במציאות, אבל מאיפה אתה מביא איתו?
0: לא אמרתי שנגיד את השם שלו. אמרתי, נחשוף מי הוא אותו זמר.
1: מה, נשים שיר שלו?
2: לא. גם לנו יש. לא. גם לנו יש גבולות.
0: אני לא שצר, כאילו, אתה יודע, היום אני על הקונסולה, אין מזרחית.
2: הוא לא מזרחי.
0: אחי, אני ראיתי את הסרטון שבו רואים בהופעה שעולה המפיקה ואומרת, יש לנו בשורה, ואתם יודעים, והחיים, והיא מרגיעה אותם, אוקיי? אוקיי. זאת אומרת, אסור לא להגיד את השם...
1: אני תשם... ראיתי את הסרטון של ה... כן. שהוא מאיים על זוגתו, הוא לא מזרחי.
2: הוא לא מזרחי.
0: אבל איזה מוזיקה הוא שר?
2: ראפ.
0: הוא ראפר?
1: כן.
0: מה אתה אומר? Mm-hmm. טוב.
2: אז ב-7:45.
0: השבוע אנחנו חברת Take Care. זו חברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי רחמנא ליצלן, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי, זה גם בירוקרטי וכלכלי, ופתאום אתם מוצאים את עצמכם עם טופסולוגיה ותיאומים ומעקבים ושיחות והזמנה לוועדות, ובעיקר ים בירוקרטיה והמון זכויות, שירותים והטבות שלא תמיד אתם יודעים מה לעשות, איך לממש אותם ומאיפה להתחיל. Take Care מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים, רשויות המדינה, כל המסחן הזה, כדי שאתם תוכלו להתמקד במה שחשוב באמת, הריפוי והחלמה.
1: מדהים.
0: כן.
2: תשמע, יש אלפים שנעזרים בחברת טייקר, את הסיפור של חלקם אנחנו נביא כמובן במהלך השבוע בתוכנית. בינתיים, אתם יכולים לחייג, כוכבית 5517, כוכבית 5517, כוכבית 5517.
1: מה קורה שם?
2: מה קורה? בוא נחשוב, ארז. היה טייקר.
0: כן.
2: חברת טייקר מתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים.
0: מה קורה שם?
2: מה קורה בכוכבית 55-17?
0: אני עוד מעט אתן לך אביך דוגמה מהחיים על איזה סיפור באמת מרגש. כוכבית 55-17, קדימה, אם אתם רוצים לעזר, אז צאו לדרך. בכל מקרה... אין עונג ב...
2: וואי, מה זה עונג?
0: בתקופה
2: אני נוגע
0: האחרונה,
2: בעצמי.
0: כן,
2: מה זה?
0: בתקופה האחרונה, אם יש משהו שמעודד אותנו, זה שאנחנו רואים שהאירופים, השרמית, הם
2: מקבלים בולבול של בדואי, כן. לפרצוף.
0: זה מה שנקרא קרמה זוחוף.
1: מה שקורה, הרי מדינות אירופה מנסות איכשהו להתמודד מול ההגירה ממדינות ערב. עכשיו, מדינות ערב אמרו להם, תשמעו. אנחנו יכולים, בוא נגיד, למנוע מהאנשים לעבור אליכם.
2: אבל זה פרוטקשן.
1: כן.
2: תשאירו לנו כמה שקלים.
1: איך הגרוזיני עושה שם?
2: תביאו כמה היו.
0: לא, אני בכלל. אם יושב ראש וינה, חבל. או שאתה פותח שערים שלך ואנחנו מכניסים לך בחל חולת עכשיו 50,000 מאגר ביום.
1: כן.
2: עוד שאתה נותן לנו כמה מיליון יורו.
0: תרשום מספר. תשבור. כן, מה שקרה? הם סוחטים. מדינות אירופה סוחטות את אירופה.
2: מאות מיליונים של יורו למרוקו, לטוניסיה, למצרים, ללוב, למאוריטניה. אין, למאוריטניה אין מספיק כסף כדי לקבל, והם מקבלים את התקציב השנתי שלהם.
0: עכשיו אנשים אומרים, זהו, אין יותר אירופה. די, נגמר אירופה. עכשיו אנשים נוסעים ליוון וקריטים וכדומה, ואנשים מסביבי אומרים, אני לא בא לי לנסוע לאירופה, זה לא... לא מרגיש לי נעים. ואז אתה רואה גם בארצות הברית, אתה יודע, כל מיני, יש שם, אתה יודע, מרחבים שלמים, מדינות שלמות, הנה עכשיו איזה מוחמד אל-חכים חדש, וזה המושל של
1: איזה...
0: מישיגן. ואז אנשים כותבים, כן, כן, מישיגן, אתה מגיע למגיש של מלא ערבים. ואתה רואה שהאיסלאם, לא שאני איסלאמופובי חלילה, אבל האיסלאם...
2: מי לא איסלאמופוב?
0: האיסלאמים.
2: גם הם עם אסלאמופוביה. אלה שהם לא רוצחים, ויש הרבה.
0: ורגע, אם את האסלאמיסטים, הם גם כן אסלאמים זה?
2: לא, אין להם פוביה, כי הם יודעים, 72 קולות, ברוך השם.
1: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו. מאוריטניה, ההוא עם החשבון בנק במאוריטניה, נכנס לאפליקציה של החשבון בנק שלו במאוריטניה, הוא רואה שלא הופקד.
2: לא הופקד, הוא אומר... חבר'ה, בואו, כולם להיכנס לאירופה.
0: לא, לא, זה מתחיל גם לצבור ריבית, זה כמו בסופרנוס, 8% ריבית בשבוע.
2: עכשיו, הם באים לראש עיריית בריסל, מאיימים לחתוך לו אצבע, איך זה הולך הקטע הזה?
0: אני לא יודע, אבל...
1: אבל מילא, אפרופו, דיברת על סינה, אז הנה, אני מבין שאפילו להיכנס לאכול חומוס, בעיר האסלאמית ברלין, כבר...
2: אליאס, שהוא ישראלי שמתגורר בברלין, הוא הלך לחומוסייה בברלין, והמלצר אומר לו, הוא זיהה את המבטא הישראלי שלו.
0: כי הוא אמר חומוס, הוא אמר חומוס בחט. חומוס. הוא אמר חומוס, הוא אומר, על זו אצלנו אומרים חומוס.
1: הערבי
0: אמר לו, אצלנו אומרים הומוס.
2: כן. ואז הוא אמר לו, המלצר...
1: אין חטא בערבית?
2: לא, אצלנו הגרמנים, כאילו...
0: כן, אני הוא גרמני.
2: והמלצר אמר לו, זה מקום פלסטיני.
0: לא, הוא אמר לו, תסתכל פה למעלה, איזה דגל?
2: דגל פלסטין.
0: דגל
2: פלסטין. אני לא מבין, אין. זה לא מקום קיים, פלסטין.
0: אני לא יודע, אבל אנחנו, זה התחיל להיות לאחרונה קצת...
1: מנג'ר,
0: סמנדלית. לא, כאילו לא, לא, אנחנו גם קצת נהנים מזה שכמה ששונאים אותנו בעולם.
2: ששונאים אותנו כאן,
1: אני לא יודע, למה היית, אם היית עכשיו נוסע לברלין ונכנס לחומוסייה, א', אני לא מבין למה להיכנס לחומוסייה.
2: לא, כי הוא גר בברלין, אז הוא התגעגע לאוכל של פעם, מהבית.
0: בקיצור, אם אתם לא רוצים שיגרשו אתכם מחומוסיות בברלין, תגידו, I would like to eat some hummus, hummus, hummus. Good. I think, don't say hummus. Say hummus. Okay.
2: Hummus.
0: Can.
2: Oh, hummus.
0: Hummus.
2: Can you say הרבה?
0: חשבתי פעם שחומוס זה השלום שלנו.
1: ברור.
0: הגשר. חומוס הוא גשר.
2: הוא גשר למה?
0: לשירות

0: איי, איי, איי, איי, איי, שבוע חדש, גבירותיי ורבותיי.
1: עכשיו זה קורה?
0: כן, בואו נספר לכם מה קורה בחוץ בכבישים.
1: יאללה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ארבע דרום, יש לנו עומס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום בין תמרה לבין שפרעם, לאורך כביש 75 עומס ממחלף שער עמקים עד הצ'ק פוסט, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית וחורב עמוס לעולים מפיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
7: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
3: מחפשים

0: הרשתות או יקשרו 054-6160-333. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: טוב, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, ותקשיבו לי טוב, ותקשיבו לי טוב, כי אתם עומדים, רחמנא ליצלן וזה, ושלא תדעו, אבל השבוע, אתם יודעים, אנחנו עם חברת טייקר, שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי, לנהל את הבירוקרטיה, ולמצות את הזכויות, הזכויות הרפואיות שמגיעות להן, הסוציאליות, הכלכליות, מול כל הגופים הרלוונטיים, ויש לו מעט גופים כאלה, והייחודיות של טייקר זה הליווי האישי והמקצועי, יש מנהלת טיפול אישי שיט בכל ההתנהלות הבירוקרטית מול כל הגורמים ועד תום הטיפול, אתם לא מרגישים לבד. המודל שלהם זה הכי הוגן בארץ, אוקיי? זה מבוסס הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם.
5: רגע, הם בלי אותיות, קטנות.
4: אין הפתעות. בטקר אתם לא מכניסים שותף לקצבאות שלכם. גובים 10% בלבד עם תקרה של 18,000 שקלים. לא לוקחים חלק בקצבאות העתידיות שלכם במשך השנים. הזכויות שלכם שייכות לכן ולכם. הזכויות שלכם, הקצבאות שלכם, העתיד שלכם בחברת טקר, רק דואגים שתקבלו מה שמגיע לכם.
5: תקשיב, במקום לבזבז זמן ואנרגיה על טופסולוגיה, בירוקרטיה מתישה, מרדף אחרי ביטוח לאומי, מימוש זכויות, תנו לאנשי המקצוע של טייקר לטפל בשבילכם, ותפנו את עצמכם למה שחשוב באמת, אתם יודעים, להתרפות, להחלים, הבריאות שלכם. חפשו בגוגל טייקר או חייגו כוכבית 5517, כוכבית 5517, חייגו עכשיו. היי ארז,
4: מה קורה אתה? איזה כיף שבאת היום.
5: יאללה, מה זה התגעגענו אליך?
6: איפה זה פוגש אתכם?
5: זה פוגש אותנו בשדה התעופה. יכול להיות מצב שהרי מטוס שאתה לוקח, שאתה טס, המטוס כשאתה טס הוא מטוס שהגיע מהמדינה שאליה אתה טס, אתה יודע, זה עושה הלוך ושוב.
6: נו ברור, ככה זה עובד.
5: יפה, עכשיו אם המטוס של ההלוך זה שאמור להגיע אליך מאחר, גם הטיסה שלך מתאחרת.
6: נכון.
5: זו הסיבה לאיחור. עכשיו יום שישי היה חשש שטיסה שמגיעה ממקום כלשהו באירופה שהיא תגיע לישראל, והאיש, האנשים שנמצאים על הטיסה הזאת יחללו שבת.
6: אוי אוי אוי.
5: אז זה נוסע שם החמוד בטיסה.
4: שומר.
5: הוא שומר שבת.
4: אני יודע מה הוא עשה. הוא אמר, אוי, יכול להיות שאני אחלל שבת? אני אלך, אני אתפוס איזה מלון.
5: אני אלך, אני אתפוס לי מלון בזה.
4: כן, כן.
5: ככה, הוא כזה טוב לב.
4: לא, לא נעים, אתה יודע. כי אהבת לרעך כמוך.
5: מה אהבת לרעך?
4: כל התורה על רגל אחת.
5: על רגל אחת. אמר, רבי
6: הקשייה ולחשייה. אם אני מחלל שבת, אף אחד כאן לא יחלל כאן שבת.
5: הוא פוצץ את הטיסה.
4: קיצור, אמר, אני לא. הטיסה נדחתה.
5: נדחתה, ונדחתה, ונדחתה, שעות, כאילו.
4: עכשיו, אנשים שלחו אותם למלון, וזה בבלגן, בקיצור.
5: רק נאמר שאלה שהיו בארץ,
4: כן.
5: הם כבר היו בשדה.
4: כן, זה מחכים למטוס הזה.
5: והם כבר עברו את כל הצ'קין, עברו הכל. חרשו את הדיוטי פרי, קנו את כל הסיגר.
4: בקיצור, אמרו להם, תבואו מחר שסגור. ביטלו להם את הטיסה.
5: הם לא, הם ישנו בשדה.
4: כן, הם חיכו, חיכו, חיכו.
5: עכשיו, אתה רואה אנשים מבוגרים, אנשים בני 70 וזה. ואני שואל את הבחור, איך הייתה השבת, אח שלי? איך עברה השבת?
6: הוא מבחינתו, בוא, עם כל הכבוד, הוא מבחינתו.
5: הוא מבחינתו שאלוהים ישלם לו על מה שהוא עשה, אמן.
6: הוא מבחינתו, עשה את שלו, הוא גם דאג לזה ששאר היהודים,
5: ששאר היהודים לא יחללו.
6: בטיסה.
5: איזה מותק.
6: לא יחללו, והוא עשה את שלו.
4: ומטפילים נעבור עכשיו למטוסים. שימו לב, המחווה המרגשת של חברת התעופה לישראל, יש חברה שנקראת קונדור, אוקיי? והיא התחילה עכשיו, כן, מפעילה הקו לישראל.
6: מאיפה?
4: פרנקפורט. ולרגל ההשקה של הקו החדש, פרנקפורט תל אביב, אז הם במחווה מרגשת הביאו מטוס לארץ, שכולו
5: מוזג, מה?
4: צבוע בשחור, בכחול לבן.
5: צבוע כחול לבן?
6: מה, אתה רוצה להגיד לי שלפני שהוא התרומם שם מפרנקפורט,
5: הם קראו... רגע, רגע, רגע, איזוס, לאן אתם נוסעים?
6: כי ככה סבים בפרנקפורט.
4: הם צבעו את המטוס בכחול לבן, והוא אומר...
5: מה זה זברה כזה?
6: עם צבעי פנדה.
4: כן, לטיסה הראשונה רצינו להגיע בכחול לבן.
5: מה, זה כמו... אתה מגיע חגיגי לטיסה. ככה אתה רוצה להגיע.
4: לא, אתה יודע, זה גרמנים וזה, בכל זאת עשו מחווה לישראל, אבל הסיפור, אפרופו טיסה, הכי לא יאמן. זה מפחיד כמו בדיחה. שתי רוסיות מאחרות לטיסה.
6: למה הן מאחרות?
4: הם היו בנמל התעופה שרמטייבו. שרמטייבו זה בן דוד של שרמטייב?
5: לא, לא, לא, לגבי השם שלה.
4: מוסקבה, נכון?
5: לא יודע.
4: זה במוסקבה, כן.
5: סבבה, לגבי השם של השדה תעופה, שרמטייבו. זה מהשורש שרמט.
4: שרמט, כן.
5: כן. אנחנו מבינים את זה, נכון? אוקיי, בסדר.
6: אז זהו, הם היו בדיוטי פרי. ואתה יודע איך זה, ואתה שומע בכל את הקרוז.
4: התעקבו קצת.
6: את הקרוז זה קריאה אחרונה, קריאה אחרונה בהחלט, קריאה אחרונה, אחרונה בהחלט.
5: ממש ממש אחרונה.
6: כן.
4: ואז פתאום הם אמרו, היי, בלייד, תקצקי מגרגי, תקשתי דין לפרינצזה, וזה מה מטוס פספסנו, בלייד.
5: אוקיי.
4: והם רצו למטוס, אוקיי?
6: ורואים אותם רצות על ה...
4: הם פספסו את הבורדינג. עכשיו אומרות, לא, אנחנו עצרו את המטוס, אנחנו רוצות לעלות.
5: כן, כן,
6: אנחנו רוצות ברוסיה, בזה של
5: השפלציות.
6: עכשיו, תעצור את המטוס ו...
4: נו, בחיית, כולה התעכבנו בדיוטי פרי, זה תרגום חופשי מרוסית.
5: יודי בלייד,
4: יודי בלייד. פתח את הדלת, נו.
5: מה זאת אומרת פתח את הדלת? הם דפקו על דלת המטוס?
6: לא, הם לא יכולות לדפוק על הדלת. אין כבר, המטוס כבר נוסע.
4: כן, הם נעצרו, לא משנה. תגידו, אתם רואים את ה... איך קוראים לסדרה עם המוזיקה? נו, עם עדן בן זקן ונועה קירל.
6: The Voice.
4: The Voice, אתם רואים את זה?
6: כן.
4: בואי, הייתה שם גרסה לא רעה בכלל לשיר הזה.
5: Exes and Those?
4: כן.
5: יש אחת לשבועיים בתוכנית ריאליטי, יש...
6: זה מה שנקרא אחד מהשירים הכי נדושים
5: שיש ב... תוכנים את...
6: סליחה.
4: לא להשמיע את זה?
5: אני אוהב את השיר, אני אוהב,
4: בסדר, תשים.
5: אני
4: יכול להוריד, יש לי דברים אחרים.
5: שמתי לפני שבוע את זה.
4: כן?
5: כן, אני מת על אקסס אנד דוז.
4: טוב, אז יאללה, נו, בוא ניתן לו ללכת.
5: סבבה?
6: הופה! זה לא עשו. זה לא עשו בתוכנית ריאליטי.
4: לא, זה עוד לא עשו. למה לא עשו את זה?
5: מה הוא כבר ביקש?
4: תתנו לו ללכת.
5: מה קרה?

0: אוקיי, 36 דקות.
1: מה קורה עכשיו? עכשיו
0: אחרי השעה 7. ועכשיו
2: נוהגים בביטחה עם שבי ברכה מטכנוטסט.
0: בוקר טוב לנסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית.
3: נסיך.
0: לדעתי הוא נסיך. אני הנסיך, הוא הנסיך. בוקר טוב לנסיך קבוצת טכנוטסט בפריסה ארצית. שבי ברכה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב למאזינים, למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית. ולמשכימים והנחושים ארץ, יוזי, וכמובן נמרוד הנציג.
0: נמרצים. שבי.
4: שבי. זה לא מובן מאלה, חברים.
0: חם, ואנחנו מתחילים לאבד נוזלים. בוא נדבר על הנוזלים. אנשים שוכחים שהרכב, הנוזל הקריטי ברכב, זה לא בהכרח הדלק. יש לנו מלא נוזלים שצריך להסתכל עליהם, נכון?
4: נכון, אנחנו, שאלה טובה. שמע, בנושא נוזלים, יש ערך עליון להחליף נוזל דלמים למשל כל שנתיים או 30,000 קילומטרים, הקודם ביניהם. שים לב, אם לא עושים את זה, הדפשה מתנפחת, סופחת מים, וסופח מים הדפשה מתנפחת, ואנחנו יכולים לאבד את הבלמים. אז יש ערך עליון להחליף נוזל בלמים אחת לשנתיים או 30,000 קילומטר. יש גם את השמן מנוע, כמובן. שמן מנוע לפי הוראות יצרן, או עד שנה. אתה חייב להחליף אותו, הוא מחמיץ, הוא מאבד את התכונות שלו, ואתה חייב להחליף אותו.
0: עכשיו רגע, מה זה ליד הוראות יצרן? אני הולך, אתה יודע, לדיפויים האלה וזה, אני קונה לפי הוראות מחיר.
1: מה זול טוב?
0: כן.
4: תקשיב, זו גם דרך, אבל היא דרך לא מומלצת. אתה חייב להישמע להוראות יצרן, זה דברים שבסופו של יום אתה מעריך את עבודת מנוע ולא קוראים לאיזה שהן תקלות כאלה ואחרים. אני מציע, בכל אופן, לעבוד לפי הוראות יצרן, אותו שמן שנחוץ לשים, אותו לשים, וכמובן בהתאם להחליף עד שנה או לפי קילומטרה שקובע היצרן.
0: אמרת להעריך את אתה יודע, את החיים של המנוע, ואני, כמו שאני מטפל בעוד, אני חייב להגיד לך שאני מאוד מעריך את המנוע שלי, שהוא שורד אותי.
1: הוא עדיין עובר אותך.
0: אבל בוא נדבר, אתה יודע, אחד הנושאים הכי חמים עכשיו, זה הקטע של הרכב החשמלי, שזאת קופסת מתכת מאוד מאוד יפה, אבל מה שיקר זה היהלום הזה בפנים, שיושב המצבר, הסוללה של הרכב החשמלי. זה לב הרכב, לא?
1: הבטריה.
4: אתה צודק, אני אתייחס לזה, רשת טכנוטסט שמה למטרה, בכל מתקן שלה היא דואגת שיהיה מתקנים ומכשור מתקדם לבדיקת סוללה. אנחנו עושים את זה ברמה הכי גבוהה שכבר עליות בארץ. אני לא יודע אם אחרים יודעים לעשות את זה כמונו, אבל אתם מקבלים מפרט בשקיפות מלאה של מצב הסוללה, ואני ממליץ לקונים של רכב חשמלי שיגיעו אלינו ויבדקו את הרכב וכמובן את מצב הסוללה, מפני שמצב הסוללה הוא מעל 50% מערך האוטו. אז שימו לב לעניין הזה, טכנוטסט בפריסה ארצית יודעת לעשות את זה, והיא יודעת לתת לכם הבחנה מדויקת של מצב הסוללה. אני איתך.
0: שבי, תשמע, אני שומע בזמן האחרון, כל מיני, הייטק מוטוס, וסיס דס, מה זה?

0: הייתה כמו
1: טוב. בסיס דס.
0: בסיס דס, שם היא דובר יידיש.
2: אני אסביר את זה, אני אסביר. אני גם משתמש בהם, אני עושה את הדברים הכי הכי מורכבים, אני עובד איתם. זה עסק בלידינו, ליד טכנוטסט, שאני אומר לכם, עובדים שם ברמה גבוהה מאוד.
0: מה הם עושים שם?
2: אני נזר בהם בכך שמגיעים אליי רכבים עם תלונות כאלה שנבדקו ויש להם... בעקבות הביטוח שאנחנו נותנים, אז יש להם איזה שהן בעיות טכניות כאלה ואחרות, אבל שהם מגיעים מסורת מחיר מכל מיני יבואני רכב, מכל מיני מוסכים גדולים וידועים, של עשרות אלפי שקלים.
0: שבי, עזוב רגע,
2: רגע, אני רוצה שאלה, בסופו של הבחנה, אנחנו יוצאים במאות שקלים, במקום עשרות אלפי שקלים, במאות שקלים, אבל אלה בעלי מקצוע שם, הם באנשים עם מקצוע, יש שם אחד בחור בשם חוסן, שמע, תענוג לבוא, יש שם עיתון נור, הם צוות לעניין, אי אפשר להם, ממש כדאי להגיע להם, חברים, אמיתי, אתה יוצא בגרוש וחצי, אתה מקבל גם דק.
0: שבי, מרוב שאתה מפרגן להם, לא יספיק לנו הזמן לפרגן לך. כפרה עליך, קודם כל.
2: אני איתך,
0: איך אתה מרגיש? שבי, איך אתה מרגיש?
2: קודם כל, אני מרגיש מצוין, אל תתייחס אליי. אני אומר את הדברים, תשמע, אני עברתי איזשהו שבוע יחד עם... והגענו לאסותא, תשמע, אני רוצה להגיד לך איזה שירות הם נותנים שם באסותא, זה ליגה אחרת לגמרי, זה רמה מקצועית אחרת לגמרי, ובמיוחד אני רוצה להודות, אתה יודע, לפרופסור אבו חתום אוסמה, תשמע, פרוטולוג מנהל מחלקת בית חולים העמק, שיבורכו ידיו, אתה מבין, אדם נפלא, אתם לא מבינים להגיע אליו, זה כיף אחד גדול של שירות, מקצוענות, ופה אני רוצה לפרגן לו, יישר כוח, אני איתך.
0: וגם למנהל המחלקה בבית חולים העמק. גם, צריך להגיד מי.
3: הוא מנהל המחלקה.
0: הוא מנהל המחלקה? מי, אבו חתום אוסמה? מה אתה אומר? שבי ברכה, מה אני אגיד לך? שיהיה לך שבוע טוב ורק בריאות וכפרה עליך ושכל הנהגים יחזרו הביתה בשלום.
2: אמן, אמן, אמן, חברים. וטכנוטסט טירת הכרמל, טכנוטסט מגדל העמק וטכנוטסט אורקים הפתוחים משבע עד שבע, תגיעו לנו לטסט, טסט מהיר. יוסי, אתה מכיר את הטסט?
0: בטח, הוא בכיר.

0: התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית. יש גם עומס בדרך העצמאות לנוסעים לכיוון דרום, חורב עומס לבאים מאבו חושי ולעולים מפיקה, ודרך בר יהודה עומס באצטדיון נשר באזור שמה מתם, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
7: מרגישים בבית.
8: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
11: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
12: איבני סנטר!
13: חיפה מול לב המפרץ.
14: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: זה הכל בכל השפע
1: זו דתי. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
12: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: עכשיו
16: איזה בוקר
15: עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
17: 11 דקות לפני השעה 8.
18: אז כמו שאמרנו לכם, בכל יום השבוע נביא לכם את הסיפורים מאחורי האנשים של Take Care, על מנת שתראו שלא מדובר בסיסמאות אלא באנשים. אב לחמישה שנלחם לחזור לחיים, נגיד השם הבדוי שלו דוד, בן 49, אבא לחמישה ילדים, עובד במפעל, עבר ניתוח אורתופדי, נאלץ לעצור את החיים לשנה שלמה. בהתחלה קיבל רק הכרה חלקית מביטוח לאומי, בלי שירותים מיוחדים, והחשש הגדול היה איך יצליח לפרנס את המשפחה. כאן נכנס הליווי של טייקר, ניהול עירורים, החמרת מצב, הכנה לוועדות. בסופו של דבר חברת טייקר הצליחה להעלות אותו ל-100% אי כושר, שימו לב, עם קצבה חודשית של כ-4,500 שקלים, וגם אושרה לו קצבת שירותים מיוחדים. בנוסף, קיבל קצבת ניידות לצמיתות ואובדן כושר עבודה של כ-8,000 שקל לחודש. מה שהתחיל בחשש גדול הפך לביטחון כלכלי אמיתי למשפחה, עם ליווי יד ביד עד למיצוי מלא של הזכויות.
19: בקיצור, אם אתם רוצים גם לעזר בטייקר, אתם יכולים לחפש בגוגל טייקר, או פשוט לחייג כוכבית 5517, כוכבית 5517, 5517.
18: שם בדוי.
17: יאללה. שחבני וויסקי, יאללה.
19: מה וויסקי? מה
17: שחבני? מישהו פה זרק באולפן מקודם את השם גלן אלווין. גלן, איזה וויסקי זה גלן אלווין?
19: כל גלן.
17: גלן, כל...
18: אבל איזה שנה? 12, 15, מה...
17: אני לא, לא, אני תמני, אני 12 זה בסוליד.
18: 10, 10.
17: כן,
18: הזול, לוקח את הזול.
17: כן, אני גם אוסיף קצת מים, אתה יודע.
19: הייתי ביום שישי אצל חברים, שהם לא, הפרוטה מצויה...
17: בכיסם.
19: האמת שיש כמה פרוטות.
18: יש כמה פרוטות, תלוי איזה כיס.
17: חברים שיכולים להרשות לעצמם.
19: עכשיו, הוא פותח את הארון מתחת לזה, הוא אומר, הבאתי כמה משקעות.
17: כן.
19: בוא נאמר ששורות של מקלן, אבל לא מה...
18: לא
19: 12.
17: נכון, בג'יימס בונד, הרי יש את הקטע שהם... הבימאי מאוד אוהב מקלן. הוא אפילו לא לקח שקל, זה לא חסות או משהו. בכלל החסות הייתה של הייניקן. ואז הרי זה מתחיל שג'יימס בונד כזה באיזה אי בודד כזה בליד תאילנד, ואז הוא מושך ככה מתחת לדלפק של הברמן, הוא מושך, ואז רואים שזה מקלן 12. ואז הוא נמצא בבית של אם, ואז היא אומרת לו, בוא ניתן לך את הוויסקי שאתה רואה וזה.
18: איזה וויסקי?
17: הוא מקלן 25.
18: וואי.
17: ואז
18: וואי,
17: היה לו וואי. את הקטע בסוף, את הסצנה עם הפלסטיני הזה, איך קוראים לו? נו, חביר בדרם.
19: אוקיי.
17: ואז הוא...
19: איזה ג'יימס בונד?
18: זה היה עם חביר בדרם, שחביר
17: כן, כן, הוא היה הווילן, כאילו.
18: כן. Okay.
17: ואז הוא מוציא לו את המקלן 50.
18: רק לומר, חשוב...
19: מקלן 50?
18: כן, כן. רק שנדגיש, כמובן, תוכנית הזה בוקר אינה ממליצה.
19: לא, אנחנו לא ממליצים.
4: אינה מעודדת.
17: חלילה.
18: אבל
17: נניח, יש לכם שוער בקבוצה שקוראים לו גלן.

0: אתם יודעים, דיברנו על וויסקי וגלן וכדומה, ואמרנו שהתוכנית איזה בוקר איננה מעודדת רחמנא ליצלן לצרוך
1: אלכוהול
0: באופן כזה או אחר. יחד עם זאת, אתה יודע, אני קורא, יש בזמן האחרון המון ידיעות על זה שאירופה,
2: אירופה.
0: מדינות אירופה מעודדות צריכת אלכוהול אצל צעירים.
1: באמת?
0: כן.
1: כי הם לא צורכים אלכוהול. כן. אתה יודע, קראתי היום כתבה.
0: עזוב את זה שכלכלית החברות אלכוהול באירופה קורסות.
1: עזוב, העמק היין של הפינו נואר בקליפורניה, כולם פשטו רגל.
0: כן.
1: כולם פשטים, הם לא מצליחים למכור.
0: דור הזד וכל המילניאלס
1: לא שותים אלכוהול.
0: לא שותים אלכוהול. עכשיו הם נשארים בבית עם המסך והם לא יוצאים. הם לא יוצאים לברים, וזה גורם לדיכאונות.
2: רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שכל חברות האלכוהול כרגע בנויות על שלושתנו?
1: לא, אני הפסקתי לשתות.
0: לא.
1: יקיר דניאל, בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ הרי, ארז יעקבי, נמרוד שיין. מיד אחרי החדשות של השעה 8, אנחנו בשעה נוספת של איזה
3: בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ הרי.
4: הבוקר בחסות.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
4: 107.5 סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
14: מזל טוב על הדירה. ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
15: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
18: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
19: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מידע מדיונים ביטחוניים מסווגים שעסקו במצרים הועבר לכאורה לקטר בידי יועצי ראש הממשלה, ושימש בהמשך לקמפיין שנועד לפגוע במעמדה של קהיר בתקשורת הישראלית. כך לפי מקור ביטחוני ששוחח עם ישראל היום. לדברי המקור, המידע יצא מתוך המערכת הישראלית, הועבר לקטר ומשם שווק מחדש לעיתונאים בישראל. הפרסומים נגד מצרים עוררו אז דאגה במערכת הביטחון, שם חששו כי הם עלולים לפגוע ביחסים בין המדינות ובמאמצים לקידום עסקת חטופים. איראן קרובה להסכם עם אומן על פתיחת נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך מבהירה כי פתיחה מלאה של המצר תלויה בענות אמריקנית לשורה דרישות. לפי הוושינגטון פוסט, בממשל טראמפ דחו את העמדה האיראנית והבהירו כי מצר הורמוז הוא נתיב שייט בינלאומי שאינו נתון לשליטתה של מדינה אחת. אדם נפצע הלילה באורח קל באירוע ירי באשדוד. זמן קצר לאחר מכן עצרה המשטרה 5 חשודים במעורבות בירי. הרקע לאירוע טרם נמסר. עוד בפלילים, הזמר המוכר שנעצר אמש בחשד לאלימות כלפי בת זוגו יובא הבוקר לדיון הערכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. כתבנו אבי כהן מוסר כי המשטרה חקרה גם את בת הזוג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בן-ארי.
1: ראיתי בסוף השבוע, אני עוקב אחרי יובל נוח הררי ברשתות, ואני רואה את הסרטונים שלו.
2: רק ספר למי שלא יודע מי זה יובל נוח הררי.
1: מי שכתב לא מעט ספרים שהיו רבי מחר עולמיים, היום אחד הפרופסורים והמרצים הנחשבים בעולם.
2: ספר לנו מה יקרה בעתיד, כל מיני התנפצות של כדור הארץ, גלקסיה, עניינים.
1: אני לא יודע, והאמת ש 97% מההרצאות האחרונות שלו זה מרתקות, זה על AI.
3: אוקיי. מה, איך ה-AI ישתלט לנו על החיים ויהרוס לנו אותם?
1: כן, אני לא אתחיל להיכנס לזה עכשיו, כי אנחנו באמת תוכנית סאטירה והומור, ואני לא עכשיו אתחיל לעשות לכם עכשיו הרצאה TED על AI.
2: מאוד מאוד.
1: אבל הוא אומר, קודם כל תרגעו, ה-AI לא יפעיל עכשיו רובוטים שיסתובבו ברחוב ויראו בבני אדם. לא, ה-AI יהרוג אותנו, אבל לא ככה, הוא יהרוג אותנו עם הבירוקרטיה.
3: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שבסופו של דבר, ה-AI... אתה יודע, אנחנו האויב הכי גדול שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות בלי בירוקרטיה, זה הסדר העולמי, אבל הוא גם סוג של אויב. וה-AI הולך להשתלט על הבירוקרטיה. עכשיו...
2: נו, מה רע בזה?
1: כי הוא מאוד בירוקרט.
2: הוא בירוקרט?
1: ועכשיו יש בשורה חדשה ב-AI לתלמידים שלי.
3: אין רגוליאת, אפשר לדבר כמה שרוצים.
1: כן, אבל יש את הקטע שאתה מדבר נגיד עם ה-AI, עכשיו אתה, נאמר, אתה זורק לו עכשיו את כל הטקסט של הסיפור של עגנון, האדונית והרוחל, ותכתוב לי עכשיו תקציר.
3: תקציר.
1: במקום שאני אשב לקרוא את זה. אז עד עכשיו התלמיד היו אומרים לו, ה-AI אומר לו, אתה חמוד, אבל כמות כזאת של טקסט תשלם.
2: באמת?
1: כן. עכשיו, כן. עכשיו, כן. עכשיו, לא, אתה גם שואל אותו שאלה, ואז עוד שאלה, ופתר לי שואל אותו עוד שאלה, ואומר, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
2: וזוגתי, אנחנו כבר שלושה חודשים ביחד.
1: זה הזמן להגיד זוגתי ואני אחרי שלושה חודשים.
2: כן, אז הקטע הוא שאנחנו החלטנו, ואתם יודעים שאני חופר, וגם היא לא חסר לה, חופרים בוואטסאפ.
3: אוקיי.
2: החלטנו לקחת את כל הטקסטים בוואטסאפ,
3: כן.
2: לזרוק את זה לתוך ה-AI, שינתח לנו את הזוגיות שלנו.
3: את הזוגיות שלנו. איך לקחתם את כל הטקסטים?
2: עשיתי יצוא צ'אט לבלי מדיה.
3: יצאת צ'אט וזרקת לו את זה?
2: כן.
1: מה בעיה?
3: אוקיי.
2: והוא ניתח את ה... עכשיו, בוא, מדובר על... הוא אומר שהאדונית והאוכל, זה יותר מהאדונית והאוכל, כל ה... זה, הוא עשה את זה.
1: כן. לא, לא, לא.
3: הוא אומר, זה רק הגרסה החינמית.
1: עכשיו, הגרסה החינמית, אבל הסיוט הגדול של ה-AI, כך מבשרים לנו, עומד להתממש, שאנחנו מתקרבים לנקודה המסוכנת.
3: מה זה הנקודה המסוכנת?
1: הנקודה המסוכנת זה, הרי אתה יודע, יש כאלה שאומרים, ב-AI, בתקופה של ה-AI, הרי מפטרים, עכשיו אנשים ילכו לאסוף אוכל מהפכים, לא, אומרים לך, אל תדאג, ב-AI לכולם יהיה יותר כסף. ה-AI פשוט ילך לעבוד, אוקיי?
2: מה זאת אומרת, נגיד, ה-AI שלי חוזר מהעבודה, אני אומר לו, מה... מה, כולה הבאת לי 300 שקל?
3: אני גמור, אתה לא מבין.
1: והוא אומר לך, טוב, הייתי בעבודה, לא יכולת להעביר סמרטוט. כל היום ישבת בבית, מה עשית? בכל מקרה, אז עכשיו יש, שימו לב, מחאת ה-AI צוברת תאוצה בעולם.
3: איזה תאוצה היא צוברת, נמרוד.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לכל הגופים, יש פה חברת אירגולר וזה, כאילו מחאת ה-AI, תקשיבו, זה מזכיר לי שאבא שלי עליו השלום, היה אומר לי, מה זה הביטלס הזה?
3: מה זה הדבר הזה?
1: יה יה יה יה יה.
3: מה, שילפסיו יה יה יה יה. כל השירים של ה... יה יה יה.
2: זה בוא, ביטלס עם כל הכבוד, זה שירים ים תיכוניים.
1: כן.
2: Baby, you can drive my car.
1: כן, איזה גבר הוא יצא איתה, נתה לה את האוטו לסיבוב. אבל...
3: רק נאמר, הבשורה האמיתית היא הבוקר הזה, מצד ה-AI, זה לאיש המבוגר פה בתוכנית.
1: זה בי, זה לך, שקרן.
3: לאיש המבוגר.
1: בפסיכולוגיה נקרא השלכה. הוא עשה, עכשיו עושה השלכה לי.
3: לאיש המבוגר פה בתוכנית.
1: מכירים את הקטע הזה של ה-ChatGPT בוואטסאפ? חדש. הצ'אט GPT בוואטסאפ עכשיו יאפשר לכם
3: ליצור חבילת מדבקות.
1: לייצר חבילת מדבקות.
3: עכשיו, נמרוד לא מספיק, הוא מצטלם עם האצבעות ככה בתנוחת זקן מייט.
0: מי הכניס
1: אותי לעולם הזה, מנהל, אני ומדיה.
2: בסדר, אבל זה אחרי חודשיים זה נגמר, אבל אתה עד היום ממשיך עם זה.
1: עכשיו, עזור. בהגדרה מדבקות זה זקן.
3: נכון.
1: לשלוח מדבקה בוואטסאפ, אני שולח מלא מדבקות בוואטסאפ, אבל אין לי בעיה עם זה, כי אני זקן. ואני שולח עם זה בגאווה גדולה, הילדים שלי נבוכים, אבל...
2: אתה גם שולח ביום שישי שבת
1: שלום? עם חלב ושתי נרות. לא, לא, לא, אני יותר מתוחכם מזה. אני שולח מדבקות, אוקיי? אבל עכשיו, הצ'אט בתוך הזה...
3: הוא יעשה לך את האירוע הזה.
1: אתה אומר לו, תעזה לי מדבקה.
3: האמת, אפשר משהו עליי, אבל בכל מיני וריאציות, אתה מכניס תמונה שלך, הוא יעשה לך מדבקות בכל מיני וריאציות.
1: הקטע שיוסי לימד אותי על הענן ובננה. ואני די מנצל את זה, אוקיי? עכשיו, יש לי לילדים, אני עם הילדים קבוצה, נקרא צוות בובה, אוקיי? אני בובה. עכשיו, הזמנתי אותם היום שישי, הם היו אצלי בארוחת ערב, תראה מה עשיתי. נכון יפה? שלחתי להם.
3: רק נאמר אל המאזינות ולמאזינים, כי הם לא ראו. הוא עשה תמונה, הזמנה לארוחת ערב, ורואים שם את הילדים שלו, ואת
1: זוגתו
3: אוכלים סטייקים.
1: זה לא זוגתי, זאת קלתי.
3: קלתך לעתיד.
1: כן, זהו.
3: והוא כתב להם, בואו רעבים.
1: בואו רעבים. לא, לא, עכשיו הבן שלי, יש לו את ההומור של אבא שלי, אוקיי? הוא מתקשר אליי, רק אבא, בלי הרבה אוכל, אתה יודע, כבר אכלנו לא מזמן, אנחנו די מלאים, אנחנו לא... אמרתי לו...
3: מה זאת אומרת?
1: חבל, חבל. אמר לי, סתם צחקתי עליך. סתם צחקתי עליך. אמרתי לו, אתה עוד פעם משתמש בהומור המאפן הזה עליי, אני המצאתי אותו.
3: תגיד, באיזה שלב זה עובר לסגול, ממאפן למאפן?
1: מאפן, כן, לא.
0: אף פעם לא!
1: וואי וואי, העולם הזה
2: מה, עשבת את הגרסה?
1: לא, אנחנו משאירים את העולם הזה ליורשים שלנו, מכשירים ככה של עולם.
3: אחי זבל.
1: כאילו, אני מסתכל,
2: אתם רק צריכים להרים את זה.
1: לא, אני מסתכל מה הולך להיות עם העולם.
3: אחי זבל,
1: איזה פח.

0: או, עכשיו, עכשיו, עכשיו, תני, תני, תני, תני.
1: תעלי.
0: עוד, עוד, עוד. יאללה, מרגול!
2: אותו דבר.
0: איזה זמרת, אני חולה על הצורה שלה. שימו לב, יותיים, רבותיי. השבוע אנחנו מחברת טייקר. זו חברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. עכשיו, שלא נדע, אבל בסוף, אתם יודעים, כולנו מגיעים לקטע של לנהל את עצמנו רפואית, ואם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודד עם מחלה או רחמנה לצלן משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי. הוא גם בירוקרטי.
1: אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עם טופסולוגיה, עם תאומים, עם מעקבים, שיחות הזמנה לוועדות, ים, ים, ים של בירוקרטיות, המון זכויות, שירותים והטבות שלא תמיד יודעים מה לעשות איתם, אנחנו תקועים עם זה, איך אנחנו מממשים, מאיפה אני מתחיל עם זה. אז זהו, טייקר מלווה אתכם באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, מול קופות החולים, רשויות המדינה, כדי שתוכלו להתמקד בריפוי שלכם, בהחלמה שלכם. אלפי אנשים כבר נעזרים בחברת טייקר, ואת הסיפור של חלקם אנחנו כמובן נספר לכם במהלך השבוע. בינתיים אתם יכולים לחייג כוכבית 5517, כוכבית 5517, כוכבית 5517, תתחילו, זה על בסיס הצלחה, אז בואו,
0: במה נראות, אני אגב. בעצם בפנייה אישית נרגשת עכשיו 16 דקות אחרי השעה 8 כאן באיזה בוקר.
3: כן, הנה זה.
0: אני רוצה לפנות לציבור, ציבור בני האדם.
1: אוקיי.
0: שמעבירים להם כסף בביט. אתם קיבלתם עכשיו טינג, קיבלתם כסף בביט, או שקיבלתם בוואטסאפ הודעה, הנה, העברתי לכם כסף בביט, או שקיבלתם הודעת אס-אמס, כרגע העבירו לכם כסף.
1: מעבירים לכם כסף בביט, כן? מה
3: הבעיה עם זה?
0: תאשרו. תאשרו את העברה. אתם לא עושים פוזה על אף אחד.
1: זה לא, לא, לא, לא, נמרוד, נמרוד.
0: שאתם לא מאשרים מיד.
1: וזה לא שאתה לא מאשר, אתה לא מאשר מיד.
0: כן. עכשיו, אם אתה תאשר מיד, זה יראה שאתה לחוץ.
1: כאילו חיכית לזה וזה.
0: שאתה גרידי.
1: נו, ברור.
0: תקשיב טוב.
1: מה?
0: אני מעבירים לי כסף בביט. נו. וכשמעבירים לי כסף בביט...
1: באוטומטית אתה לוחץ את אותו...
0: בשנייה שפתחתי, אני מאשר למה אני צריכה לעשות עליך פוזות. זה כמו אם אתה עכשיו, נגיד, מסתובב מחבילה סטפה ביד.
1: נו.
0: וכמה אני חייב לך, אחי? אתה אומר לו 180 שקל. אתה סופר, אתה קח 180 שקל. אתה אומר לו, לא, לא, לא.
1: חכה רגע.
0: תעמוד ככה עם היד. כי אני לא לחוץ על הכסף.
1: לא, אבל אתה נותן...
0: אני הולך, אני הולך. לא, לא, אחי.
3: מה מפעיל אצלך את זה?
0: מה שמפעיל אצלי, אל תעשה עליי פוזות. העברתי לך כסף?
1: אני לא רוצה ישר.
0: אל תשחק אותה עכשיו. תראה, יוסי למשל...
1: זה לא שאני חיכיתי, אני חיכיתי שתעביר לי כסף, ואיך שהעברת נתתי אישור.
0: הרי יוסי... הוא הספק שלי של חבילות טבק, הוא נוסע הרבה יותר לחול, כן. ואני קונה אצלו טבק ב-65 שקלים לשקית, כן. במקום 125 שקלים בארץ. ואז, פעם, בזמנו, הייתי מעביר לו כסף בנייר, ביורו.
1: כן, אמרתי לו, אין לי מה לעשות עם המוצר הזה,
0: מה אני אעשה עם הניירות האלה?
1: תודה, אבל אין לי מה לעשות עם המוצר הזה.
0: אמרתי לו, מה, אז איך אתה משלם בחול? הוא הראה לי את הסלולר, הוא אמר לי, ככה אני משלם.
3: כן, כולם כזה.
0: כן, אמרתי לו, בסדר, אין בעיה, אז איך אתה רוצה שאני אשלם לך? תאמר לי בביט, מה אתה זה? ואז כשהוא שולח לי, הוא שולח לי שתי תמונות, אחת של האוצר, והשנייה של החשבונית של
1: הזה. של מה שקניתי.
0: כן, כמה זה עלה.
1: נו. והוא ישר מעביר, עכשיו לפעמים הוא מעביר לי עוד לפני שקניתי, אני אומר לו זה 56 דולר,
0: טק
1: טק, 112 דולר העביר לי ישר, כי קניתי לו שתיים, נסעתי עם
0: הורד.
1: עכשיו אני לא ישר מאשר את זה.
3: נו, ברור.
1: אני לא אשר מאשר, אני לא גרידי, אני לא חמדן, אני לא מחכה לכסף.
0: מה זה קשור? זה עזר והעבירו את זה, תאשר.
3: אבל בכל אספקט בחיים שלו, שמה, גם ששולחים אליו וואטסאפ, כל אחד עם החוויה האישית שלו, גם שולחים אליו וואטסאפ,
0: אליו זה יוסי פרץ הרי.
3: הוא עונה בזמנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לגבי העונה בזמנו, בוא הבעיה עם השולח, ארז.
0: כן.
1: להלן שיחה, אני מקריא, לא נגעתי.
0: כן.
1: 9:12 דקות, בובים, 9:12 דקות, בובי, עם 3 יהודים.
0: 9:12 דקות ו5 שניות.
1: בובי!
0: כן.
3: והוא רואה, ואז הוא אומר, אני בזמני. אולי זה דחוף.
1: עכשיו, מה זה בזמני? בזמני אני עונה לך ב-9 ו-12 דקות ו-19 שניות. עד אז 19 בובים.
3: 10 שניות, חיכיתי.
1: אפשר עוד משהו לגבי הביט קטן?
0: איזו שאלה, התוכנית שלך. תרגיש ממש כאילו התוכנית שלך.
1: התוכנית היא של שלושתנו.
0: כן.
1: לגבי הביט. אני לפעמים שולחים אותי לקנות שווארמה.
0: כן.
1: עכשיו, אני אומר, טוב, מה, אני אתחיל לאסוף עכשיו כרטיסי אשראי מכולם? אני משלם בביט, כן. זה נוח, אני משלם כן. עם הטלפון, ואז כולם מעבירים לי ביט.
3: כן. זה בקשה.
1: נהיה לי בביט, כן. פלוס, כן. אני יכול, כאילו שישה תשלומי משכנתה, אני יכול
0: עכשיו להניח את הביט. זוגתי נהנית מזה. כי כל פעם אומרת לי, כי כל פעם אני בא לזה שהיא קונה משהו, אני שואלת בן אדם, אתה מקבל ביט? אני לא מת על זה, אבל בסדר. ואני משלם. עכשיו, היא חושבת שזה מתוך איזושהי לארג'יות, או אני אשלם. אני מרגיש צורך להיפטר מהכסף שיש לי בבית.
1: עכשיו, אפשר להוריד אותו. אפשר להוריד אותו לחשבון בנק.
0: אני לא יכול, אני עצמאי.
3: לא שאני עושה פרסמת לבית, אני הכנסתי עכשיו כסף לכיס פיקדון, שנותן לך ריבית של...
1: של מה?
0: כיס פיקדון של מה?
3: בתוך הבית. שנותן לך ריבית לאורך
0: זמן. אני מסתכל עליך.
3: כן.
0: כיס פיקדון.
1: לא יודע, נראה, מרגיש כיס קרוע קצת.
0: אין דבק. לא מתחבר לי. יאללה, אנשים, בקיצור, תקשיבו טוב. מעבירים לכם כסף בביט בלי פוזות.
1: היי,
0: תאשרו ישר.
1: מה זה האיומים האלה?
0: תאשרו.
1: מי אתה שזה
0: היה מלא? מי אתם עושים פוזה?
1: אני לא.
0: לא יודע, אני לא לחוץ על הכסף הזה. אני לא כזה קריטי.
1: יש לי, את פרוטה מצויה בכיסים.
0: נורא פשוט. שלחו?

0: התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס במתם, עומס כבד מאוד מכל הכיוונים, חורב עמוס לבאים מפיקה, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמות עמוסה בשני הכיוונים, ועומס על כביש 4 דרום מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הבוקר בחסות
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
9: קיס.
8: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים מפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: פירת האדום בכל השופע זודתי.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: אני רוצה

0: בחנויות ובאתר, לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: אוקיי, חברות וחברים, השבוע אנחנו עם, אתם יודעים, חברת טייקר, זו חברה שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי, לנהל את הבירוקרטיה ולמצות את הזכויות הרפואיות שמגיעות להם, את הזכויות הסוציאליות, הכלכליות, מול כל הגופים הרלוונטיים. והייחודיות של טייקר זה הליווי האישי והמקצועי, ויש את המקבלים מנהלת טיפול אישית בכל התנהלות בירוקרטית מול כל הגורמים. עד תום הטיפול אתם לא מרגישים לבד, והם לא מכניסים לכם יד לתוך הקצבאות, הם גובים 10% בלבד, וגם עם תקרה מסוימת, ולא לכל החיים. במקום לבזבז זמן ואנרגיה על טופסולוגיה, בירוקרטיה מתישה ומרדף אחרי ביטוח לאומי, דווקא ברגעים, אתם יודעים, הקשים אלו שלכם, מה שהם מצפים הגופים האלו, שאתם תאמרו נואש, ואתם תגידו נעזוב לעזאזל, לא רוצה, כזה העיקר הבריאות. לא, אתם צריכים לקבל את מה שמגיע לכם, לממש את הזכויות שלכם. אז תנו לאנשי המקצוע של טייקר לטפל בשבילכם, ותפנו את הזמן של עצמכם ואת האנרגיה של עצמכם למה שחשוב באמת, הריפוי, ההחלמה והבריאות.
4: תקשיבו, תחפשו בגוגל טייקר, או פשוט חייגו כוכבית 5517, כוכבית 5517, תתחילו את התהליך הזה, מאוד מאוד יעזור לכם.
5: נכון.
3: אני יכול שנייה לחרוג מהליינאפ?
4: אבל אנחנו אף פעם לא חורגים מה הליינאפ, נמרוד, זה קצת חוצפה.
3: היה לנו איזשהו דיון סוער במהלך סוף השבוע, זה לא אנחנו פתחנו אותו, זה נפתח ברשת.
4: אוקיי.
3: בנוגע...
4: מי זה לנו?
3: זוגתי והחברות שלנו וחברים שלנו.
4: אוקיי,
3: בחר,
4: בחר.
6: אמרתי, איזה ויכוח היה לנו בסוף שבוע.
4: לי ולנמרוד, היה דיון סוער במהלך סוף השבוע.
3: כן, זה כלל כמובן כמות לא מבוטלת של...
4: פקרים.
3: כן, של פקרים, כן. בכל מקרה,
4: כן.
3: אתם זוכרים שפעם כל בחורה שלא הלך לה וזה, והבחור אמר לה, תשמעי, לא ילך בינינו מאמי וזה, וקצת היה אכפת לו מעצמו, אז הוא היה נרקסיסט. זוכרים את הגל הזה?
4: היה אירוע של נרקסיסט.
3: כן, כן, כל, זה היה גל כזה מאוס, כל גבר שלא, זה ישר הייתה כותבת פוסט, נרקסיסט, והגברים נרקסיסטים, נרקסיסט, לא אכפת לי מעצמי. נשים את זה בצד. עכשיו, חדש.
4: אוקיי.
3: יש דיון סביב הגוסטינג.
4: גוסטינג.
3: מהו גוסטינג?
4: אוקיי. אני שלחתי פוסט בנושא.
3: אז זהו. אז מהו גוסטינג? וזה פתח, הפוסטים האלה, התחיל לרוץ דיבור. מה זה גוסטינג? אם אני יוצא עם בחורה,
6: כן.
3: קבעתי דייט, אוקיי?
4: לא מתאים.
3: לא היה חיבור אנרגטי, לא מצא חן בעיניי, לא נראתה כמו שנראתה, לא יודע מה. ואז אני אומר, מה, אני צריך שאני להיכנס ולהתנצל. אני לא בקשר. ניתקתי קשר.
4: זה גוסטינג, זה נקרא גוסטינג.
6: זה גוסטינג.
4: עכשיו, נמרוד, שהוא נרקסיסט. אם נחזור לתחילת האייטם, הוא נרקסיסט, הוא יגיד, זה לא גוסטינג, אני פשוט... לא מעוניין להתחיל להגיד לה לא מתאים, כן מתאים, ואז היא תשאל וזה,
6: יש...
4: לא בא לי.
3: רגע, אני רוצה לשים כאן כוכבית. כמובן כמו שניחשתם, נכון?
4: לא.
3: עבורי זה תבין את עצמך, לא קרה כלום, לא שחקבנו, לא זה. עכשיו, איפה זה נהיה גוסטינג?
6: כששכבתם?
3: לא, כשמדובר עניין של נימוס.
4: כן.
3: אוקיי?
4: לא, עכשיו, תודה.
3: אם היא כותבת, היי, בוקר טוב, מה שלומך? הכל בסדר? אני קצת דואגת לך? היי, למה אתה לא עונה לי? והיא שולחת לי תמונות שלה, ותמונות שלה עם הילדים שלה, ואני מתעלם, והיא כותבת ואני מתעלם, להלן
4: גוסטינג. נכון.
3: עכשיו, אם לא משנה, כן שכבנו, לא אפשר לחשוב, שכבנו.
6: עכשיו יש לי שאלה.
3: אם אני, אין קשר, וגם היא רואה שאני לא כותב, וגם היא לא כותבת.
4: זה לא גוסטינג.
3: זה לא גוסטינג, נכון?
4: לא מתאים, נו.
3: נכון, לא מתאים, לא צריך.
4: בוא, שנינו הבנו שהאירוע לא...
3: גוסטינג בסוף נופל על הנימוס, נכון?
4: כן.
3: זאת אומרת, אם אני חריית שלא מתייחס להודעות שלך, ולא כותב לך, מאמי, פחות. לא, לא מתאים. כנראה שלא.
4: לא מתאים.
3: אוקיי?
4: כן.
6: יש, אבל בוא, אני רוצה, אתה יודע, החיים הם מורכבים.
3: כן.
4: אוקיי.
6: סבבה? אתה יוצא לדייט. בסדר?
3: כן.
6: סיימתם את הדייט. אוקיי, אתה חש בווייב בדייט,
3: כן.
6: אם יש לזה המשך.
3: איפה סיימתם את הדייט?
6: רגע, שנייה.
3: איפה סיימתם אותו?
6: זה לא משנה בכלל. רגע, שנייה אחת.

0: צ'רצ'יל, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל, צ'רצ'יל.
1: געגועים לקלטר.
0: כן. תקשיבו.
2: כן.
0: אני ערכתי את הילדים לסוף שבוע.
2: אוקיי.
0: ואתה יודע, ועשיתי ארוחה וכדומה, אבל בקינוח אני לא עפיתי שום דבר בחיים שלי. אני לא יודע לעשות קינוחים, לא יודע להפות עוגות, אני לא... ארז, תהיה איתי רגע.
1: כן, כן, כן.
0: ואז...
2: כן, כן, כן, אני כותב הודעה.
0: כן, כן. ואז... בקינוח אמרתי, טוב, הם הרי לא באים באמת לקינוחים, הם באים לצון ולמראה.
2: אוקיי.
0: ואז הלכתי לקונדיטוריה וקניתי...
2: כן. עוגת הבית.
0: לא.
2: מה?
0: עוגת פרג.
2: אוי, אתה כזה...
0: עכשיו, אני חולה על עוגת פרג. בעיקר החיבור בין עוגת פרג לאבטיח. זה אחד החיבורים הכי טובים בטבע. אם אתם לא יודעים, תנסו את זה, עוגת פרג ואבטיח.
2: אני לא אנסה, כי אני לא אוכל פרג.
0: ואז הילדים באים ואומרים, אבא, הידעת? עוגת פרג היא העוגה השנואה ביקום.
1: די!
2: כן.
1: אני מת על...

0: אני לא האמנתי להם, עשיתי צ'ה-ג'ה פתה.
1: כן. מי העוגת הכי שנועה?
0: במקום הראשון, עוגת פירות יבשים. במקום השני, עוגת בננה.
2: זה הכי אהובות?
0: הכי שנועה. הכי שנועות. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אעזור לך. מה דעתך לגבי עוגת פרג?
1: אוקיי, אתה, שאלה מנחה.
0: כן, הנחיתי את הצ'אט-ג'י-פי-טי. ואז הוא אמר לי, עוגת פרג העולם נחלק לשניים.
1: או שאתה מת על זה, או שאתה
0: כוסברה. זה כמו כוסברה. או שאתה לא יכול להריח כוסברה, או שאתה... מה עמדתך לגבי פרג?
1: סנו.
2: אני הכי אוהב בעולם פרג.
0: גם אני אוהב פרג.
1: רגע, למה שנאה לפרג?
0: בגלל החיוך של הפרג, שאחרי אתה מחייך, שיש לך את השחור בין השיניים?
1: שלילי. שלמדתי את הבחות בתיכון, כאילו, למדתי את הבחות, והיא אומר לקראת זה...
0: ארז, תניח רגע את הטלפון.
1: אנחנו באמצע
0: הייטק. הוא מדבר איתך, הוא מספר סיפור מרגש.
2: למדת בחוט.
1: למדתי את הבחוט בתיכון, ולקראת פורים עשינו פרג.
0: כן.
1: אוזני המן פרג, ועשינו את הפרג הכי טעים בעולם. זאת אומרת, הוא היה עם מלא חמאה ומלא זה, מלא זה, מלא זה. ואתה, אני כל הזמן עם כף, כאילו, טועם מסיר של 20 ליטר, טועם כל פעם עם כף. טעמתי כל פעם עם כף איזה 76 פעם.
0: עכשיו, רק אני אגיד למאזינים, יוסי עושה מחווה עם מעד איזה ג'סטה של המסה.
1: המסת כף, כאילו זה. וסיימתי את היום הזה, קודם כל חצי מסטול.
0: כי זה אופיום.
1: כן, ודבר שני, בהקאות של החיים. של החיים, מאז לא נכנס לגופי.
0: אתה פוסט-טראומטי של פרק.
1: אני פוסט-טראומטי של פרק. לא נכנס לגופי בחיים יותר פרק. מאז גיל 16.
0: אז אני אוהב פרק.
1: באמת, לא, לא.
0: ונשארה לי כל ההוגה.
1: כי הם לא נגעו?
2: לא. הם לא אוהבים פרק.
1: איזה חמודי.
0: הם לא אוהבים פרק, ואני בדרך היום לרדיו.
1: אכלת עוגת פרק? רציתי להגיד לך.
0: חצי לי, כן, שיש את השחור, את השחור בנשים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס כבד סביב מרכז מתם לבאים מכל הכיוונים, גם בחורב יש עומסים לעולים מפרויד ולעולים מפיקה, מעבר חירם כמו בכל בוקר פקוק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס מצומת עכו מזרח, אז כבר מסרי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: הבוקר בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: הפירה! מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
14: חיפה מול לב המפרץ.
15: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
16: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
15: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.

0: המצרי.
1: אנחנו עכשיו 10 דקות לפני השעה 9, אתם יודעים שהשבוע אנחנו מחברת טייק קר, ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב למנכ"לית ולמייסדת, שירלי זילבר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לכם.
1: אז יודעת, אנחנו במהלך השעתיים האחרונות דיברנו על אנשים שיש להם חלילה הם או הקרובים שלהם נפצעו או הובחנו עם מחלה, והדבר הקשה ביותר שהם צריכים לעבור זה לאו דווקא הפרוצדורה הרפואית, אלא ההתשה הבירוקרטית.
3: זה לא קשה, זה מתיש כל הבירוקרטיה הזאת. למה הבירוקרטיה בארץ כל כך מתישה?
2: אז מחלת הבירוקרטיה היא מחלה באמת מתישה וקשה, כי כשמטופל או בן משפחה עובר משבר רפואי, כל האנרגיה שלו הולכת בעצם לריפוי, להחלמה, לכל מה שהוא צריך. הוא גם נקלע לשפה רפואית שהוא לא מכיר בכלל. אז למלא טופס זה נהיה נורא נורא קשה. זה לא אומר שהוא לא יכול, אבל הוא צריך באמת לקבל עזרה. איך למלא ואיך להגיש. אז מחלת הבירוקרטיה מעבר למחלה עצמה היא מחלה מתישה ומפילה.
1: יש ולכן... יש מצב שירלי שהגופים האלה אומרים אנחנו ניתן להם כזו בירוקרטיה
3: שהם יוותרו.
1: שהם יוותרו בסוף. והכסף יישאר אצלנו.
2: אני רוצה לחשוב אחרת. אני חושבת שצריך בבירוקרטיה לעבוד. אני מנכלתי את האגודה לזכויות החולה בישראל, ואין מה לעשות. הבירוקרטיה היא בירוקרטיה. לא עושים לאחד יותר ולאחד פחות. והבירוקרטיה היא מתישה. כי יש צריך לעלות לאתרים השונים, לקבל סיסמה ולעלות את זה בצורה... סדירה את המסמכים, וצריך לקרוא את הטופסולוגיה ולמלא, ואין למטופל את הפניות ולא לבן המשפחה כשהוא רץ בין רופא לרופא לאחות לעשות גם את זה.
1: איך, איך זה מסתדר עם הישראלי? את יודעת, אנחנו מכירים את הישראלי.
3: אני אעשה את זה,
1: הרבה ישראלי, אותי ישראלי אומר, אני מקצוען, אני מבין הכל, אני יודע להסתדר עם הביטוח הלאומי, אני יודע להסתדר עם החברת ביטוח, אבל הם, בסוף מתברר שהם פשוט לא יודעים מה מגיע להם.
2: הם לא יודעים מה הם לא יודעים, אז הם גם לא יודעים לשאול את השאלות. זכויות, שירותים והטבות זה לא רק ביטוח לאומי ותג נכה. זה הנחות בארנונה ובמים ובעמלות הבנקים, ומגיע עמוד ליד הבית, ומגיע כל מיני עזרים לשיקום, ומגיעים שירותים שהם בכלל לא יודעים. אז אני ממליצה באמת שמטופל מאובחן עם מחלה, ולא משנה שהתפקוד שלו, שההסתכרות שלו נפגעת, שיתקשר לטייקר, נבדוק לו את סך את הסטטוס שלו ואת סך הזכויות, ואנחנו נוכל לדעת אם מגיע לו או לא מגיע לו.
1: כן, את יודעת, אבל בסוף, את יודעת, מכירה את כל הטריקים ואת כל השטיקים של החברות האלו, שהאינטרס שלהם שהכסף יישאר אצלהם, לא משנה אם זה חברת הביטוח הפרטית או הביטוח הלאומי הממשלתי. אוקיי, אבל מה בנוגע אליכם? מה עם האותיות הקטנות אצלכם?
2: אז אצלנו אין אותיות קטנות ואין שטיקים ואין טריקים. אצלנו יש מודל הכי הוגן בארץ. קודם כל אנחנו בודקים. אם לא מגיע, אנחנו מראש לא לוקחים את התיק, מכוונים את האנשים. אם אנחנו חושבים שמגיע ואנחנו רואים שלא מגיע, הם לא משלמים שום דבר. אבל אם מגיע, הם ישלמו רק 10% עם תקרה. אף אחד לא ישלם, אני לא שותפה לקצבאות של אף אחד מהמטופלים.
1: שירלי, יש לך עכשיו, נאמר, חצי דקה. השידור שלך, תפני אל הבן אדם שנוסע עכשיו באוטו, והוא באמצע משבר רפואי.
2: מעולה. אז כל בן אדם שהתפקוד שלו וההסתכרות שלו עקב מחלה, ולא משנה אם זה פסוריאזיס, סכרת, גושה, מחלה יתומה, לא רק סרטן, אם הוא לא יודע מה מגיע לו, תתקשר אלינו. כוכבית 5517, אנחנו נבדוק. מנהלת טיפול אישית, תבדוק לך את התיק, תדע מה מגיע לך, ובמידה ומגיע לך, אתה תתחיל איתנו תהליך, ואנחנו לא נהיה שותפים לקצבאות שלך.
3: וואה, אז נחזור על המספר, שזה אולי הדבר החשוב ביותר. חייגו עכשיו, פשוט חייגו, כוכבית 5517, כוכבית 5517. שירלי זילבר, מנכלית ומייסדת טייק קר, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: טייק קר.
1: תודה רבה. אז חברות וחברים, אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון, ואנחנו נגיד תודה תודה רבה לאנשים שעשו במלאכה.
3: יקיר דניאל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, ארז יעקובי, יוסי פרץ ארי, נמרוד שי. מחר אנחנו נהיה פה בין 7-9. אנחנו מבקשים שלמרות מה שהיה יסטרדי, תסתכלו על השבוע הזה ותפרחו ותלבלבו. איזה שבוע טוב הולך להיות לנו.
1: נכון. ואם אתם ברשתות החברתיות,
3: אז אל תקללו
1: ותפסיקו לשכנע, כי כל מי שנמצא אתכם ברשת החברתית הוא שם,
3: הוא שם בגלל
1: שהוא חושב מה שאתם חושבים.
3: זהו, לא צריך לשכנע.
1: אז אם אתם מביסטים, אין לכם להגיד רק ביבי, רק ביבי כל הזמן, כי אתם מוקפים בזה. ואם אתם קפלניסטים,
3: אז אתם מוקפים בקפלניסטים.
1: אז פסיק, אתם לא משכנעים אף אחד, אתם רק נהי ובכי ויללה.
3: וגועל.
1: וגועל וסחלה.
3: למה? אני הוצאתי אותם לשבוע טוב, ואתה מעלה את כל האוב.
1: לא, לא, אז אני רק רוצה להגיד, הנה, סופרים עד 10, מתחילים שבוע חדש, חושבים טוב, תחשבו טוב. תחשבו טוב.
0: תחשבו טוב מה עשיתם.
4: בוקר בחסות. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
6: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, יסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירת האדום.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
15: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. שרון גל.

0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות שוב זולגת למרחב הציבורי. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר מסעדה באזור התעשייה הישן בראשון לציון. לא היו נפגעים באירוע. המשטרה פתחה בחקירה. משרד החוץ קורא לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות לקראת הפגנות שצפויות היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה על רקע המצב ברצועת עזה. לפי ההודעה על ישראלים להתרחק ממוקדי המחאה וההתקהלויות ולהימנע מפרסום מיקומם בזמן אמת ברשתות החברתיות. עוד בחדשות, רוכבת אופנוע בשנות ה-30 לחייה נפצעה באורח קשה בתאונה עם רכב בדרך חיים בר לב בתל אביב. היא פונתה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. ולסיום ספורט, מנור סולומון צפוי לעבור מטוטנהאם לווסטהאם לאחר שהמועדונים סיכמו על עסקה בשווי של כ-7 מיליון לירות סטרלינג שעשויה לגדול באמצעות בונוסים. כתבנו ליאב נחמני מציין כי סולומון עצמו כבר סיכם את תנאיו וצפוי להסתכר קרוב ל-2 מיליון לירות סטרלינג בעונה, כששכרו יגדל עם ווסטהאם תשוב לפרמייר ליג. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. או, תודה שבאתם, שבוע טוב, שלום, בוקר טוב. אנחנו כאן כרגיל שוב, כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשיף, קרקובי פרל טכנאים, איציק זר על הדיגיטל. הרבה עניינים. שוב נתחיל באיראן, כן? בוקר טוב, אריאל סנדר.
1: בוקר טוב, שרון.
0: מה קורה? יש חדש? תגיד, קרה, השבוע לא היינו כאן, איצקו ואני, קרה משהו?
1: א', צריך לברר איפה הייתם, אבל זה לא נושא עכשיו, ב', שום דבר לא קרה, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן. הנשיא מושך את הזמן לטובת מחיר החבית, ולטובת זה ששום דבר לא ישתנה כרגע בין איראן לבין ארצות הברית, כולל העניין של מצרי הורמוז, כולל העניין של הכסף. בינתיים סטטיות לפעמים מבלבלת, אבל שום דבר באמת לא השתנה. אני לא רואה גם דברים שהולכים להשתנות. האיראנים יכול להיות שחלקם כן רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, אבל לא מסוגלים להגיע לאיזשהו הסכם. ארצות הברית רוצה למשוך את זה כמה שיותר, ופה אנחנו נמצאים באותה נקודה.
0: זה מתחיל לשעמם קצת. תשמע, אבל הוא גם סופג פגיעה משמעותית בהרתעה, בכבוד העצמי, באגו, כל הדבר הזה. הם די עושים צחוק ממנו בימים האחרונים. הוא אמר הסכם תוך 12-48 שעות, זה עבר.
1: יש אחד הדברים שהנשיא, אני חושב, מצטיין בו, זה להסתכל על הכדור ולא על כל הדברים האחרים שמסובבים את הכדור. מבחינתו הכדור זה להגיע לשלושה בנובמבר, בחירות האמצע, במצב הטוב ביותר, ושרגע זה נראה שזה באמת שם, לפי מה שאנחנו רואים בסקרים, בתוך המפלגה הרפובליקנית, זה רק הולך ומשתפר. אז זה נכון שכשמסתכלים ברום גובה של 40 אלף רגל, זה נראה גם מול סין וגם מול רוסיה וגם מול איראן בצורה לא טובה, אבל כל עוד, אני עוד פעם אומר, המערכת הכלכלית, הלחצים בתוך איראן נמשכים באותה מידה, מבחינתו זה מצוין ולשם הוא רוצה להגיע.
0: מצד שני הוא רוצה לפתוח את הורמוז, והם אומרים עכשיו תביא פיצויים על המלחמה ואז אנחנו נפתח את הורמוז. לפי דעתך זה משהו שיעבוד?
1: לא, זה לא יעבוד, וגם הם רוצים לגבות אגרות, וגם זה לא יעבוד. הניסיונות כאן ולכאן, אנחנו נראה אותם עוד משתפרים מרגע לרגע לכל אחד מהצדדים. עוד פעם, כמה שהוא יוכל למשוך את זה יותר, הוא ימשוך את זה. אנחנו כבר באוגוסט, אנחנו עוד דקה מגיעים לספטמבר, זה כאילו מעבר לפינה, אבל כל דבר יכול להפוך את הקערה, כמו שאנחנו כבר למדנו, שכשרוצים להגיע לאיזושהי אסקלציה, זה מאוד מאוד קל פה באזור.
0: הסכם לא יהיה לפי דעתך?
1: הסכם לא יהיה. עוד פעם, גם אם יהיה הסכם, הוא יהיה הסכם ביניים כזה, כמו MOU שראינו אותו לפני כבר חודש, אם אני לא טועה, שבינו לבין תכלית אין שום דבר, שיחזיק מעמד בדיוק לעוד פרק זמן קצר והתפוצץ בפנים של כולם.
0: תגיד, בסוף, אתה עושה את זה מצוין, אתה כל פעם מסביר למה זה מבחינתו הדבר הנכון למתוח את זה עד נובמבר וכל הדבר הזה. אבל זה לא יכול להיות סוג של בומרנג בנובמבר?
1: בומרנג מבחינתה של ארצות הברית.
0: לא, מבחינת טראמפ, מבחינת טראמפ והבחירות, בחירות האמצע, כן?
1: אז כרגע זה לא נראה ככה, לכן אני מדייק.
0: מה אתה רואה, איזה סקרים?
1: של אם לפני חודש וחודש וחצי ראינו עיבוד של בית הנבחרים, דהיינו של הקונגרס, לפחות ב-11 מחוזות, נראה לי ש... אם אני לא טועה, בין 9-10 מחוזות חזרו לעוד פעם, כל בסקרים, כן? כמו שלפני חודש, כמה עכשיו, חזרו לידיים רפובליקניות, ולכן הוא רואה שהמהלך שלו נושא פרי, והאסטרטגיה שלו היא כרגע היא נכונה. ולכן הוא נצמד עליה.
0: טוב, נמשיך לעקוב מה שנקרא.
1: גם אם בשיעמום וגם אם לא, אבל אין ברירה, אנחנו באזור... אזור כזה שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עם האצבע על הדופק, שרון. כל הזמן דברים יכולים להשתנות, כל רגע, אבל כל הזמן לשים לב לדבר אחד, והנשיא כל הזמן חוזר על זה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. חד וחלק.
0: תמשיך לעקוב. אריאל סנדר, שבוע טוב, תודה.
1: שבוע. שבוע מבורך.
0: מה קורה, יפתח רונטל, אלוף במיל, אתה קונה את זה, או שאתה מסתייג במובן מסוים מהשיטה הזאת שמתמשכת עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע?
2: אני אגיד לך, אני אקטיל ממה שאריאל סיים. יש נחישות, לפחות על פי הדברים שנאמרים, לעמידה באופן מלא במטרה המרכזית, במטרה העיקרית, במטרה האסטרטגית, שמבחינת ישראל היא גם מטרה קיומית, וזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. לא ראיתי בזה שום שינוי. אבל אני כן חושב שמתרבים הלחצים, כשאתה לא פועל, אז יש עליך לחצים משני הכיוונים. אני לא זוכר מתי גנרל אמריקאי, או הרמטכ"ל האמריקאי, גנרל קיין, הרשה לעצמו בדרך כזאת או אחרת להוציא לתקשורת האמריקאית, התקשורת העיקרית האמריקאית, ל-CNN, אמירות שאומרות שצריך לחשוב על חלופות אחרות להגיע למטרות האלה פרט לאשר מלחמה, כי המלחמה, המהלך הצבאי מיצה את עצמו.
0: רק אני אגיד ש-CNN היא מזמן לא התקשורת העיקרית בארצות הברית, גם לא בנתוני הרייטינג, דרך אגב, גם לא מבחינת החשיבות.
2: אז היא לא עיקרית, אבל היא עדיין מאוד חשובה, בסדר?
0: כן, מצד שני צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, אבל בסדר, בוא נזרום עם התזה.
2: לא ראיתי שהוא יקחית שלנו. אוקיי. אבל בכל זאת זה נאמר, מפקד הסנטקום הגיע למדינת ישראל אתמול, יכול להיות שבכלל מהכיוון ההפוך. אני לא אוהב את המתנה הזאת, אני חושב שהמתנה הזאת לא עושה טוב למימוש המטרות האלה, כי מתרבים הלחצים, ויש על טראמפ לחצים, הנושאים הכלכליים, הנושא של חבית הנפט, הנושא של מיצרי הורמוז, זה לחץ ענק, כל מה שקשור לאיומים האיראנים על מדינות המפרץ. שמע, ברגע שאתה לא פועל, אז האחרים כן פועלים, ולכן גם לא לפעול זאת פעולה, זאת פעולה הפוכה. אז שאלת האם אני קונה את כל מה שנאמר לפניי? התשובה היא לא, למעט הדבר המרכזי, וזה שהמטרות לא השתנו. ואני מאוד מקווה שיעמדו בהם. אני לא רואה איך מגיעים אליהם באמצעות הסכם כלשהו שהוא ייתר את המהלך הצבאי המשלים. חד וחלק.
0: אני מסכים איתך. אתה רואה אבל מצב שתראה, אם הוא ממשיך ככה, ועד עכשיו הוא הולך בנתיב הזה של לנסות כנראה אולי לדחות את זה אחרי נובמבר או לרדת מזה לגמרי, זה מחזק או מייצר אצלנו דילמה מה אנחנו עושים? האם אנחנו צריכים לפעול לבד?
2: אני אגיד לך מה הערכה שלי. הערכה שלי אומרת שלא נראה, כנראה, לא נראה מהלך עצים אמריקאי עד בחירות נובמבר, כך זה, לשם זה כנראה הולך, אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי, אבל זה ממש לא אומר שאחרי נובמבר לא תהיה פעולה צבאית עצימה שאמורה להביא את איראן בסופו של דבר כן על הברכיים לחתום על הסכם שיוציא את הגרעין ממנה, כי אני לא רואה דרך אחרת, זה כנראה יצטרך להידחות. כשאני מסתכל על ההשפעה של זה על מדינת ישראל, אני יכול להגיד לך דבר אחד. מהבנתי, ואני חושב שאני מבין, יש בהנהגה הישראלית אחדות דעים שאומרת לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מאוד מקווה שלא נידרש לפעולה עצמאית. אבל לא נוכל לחיות, פשוט לא נוכל, זה לא פיזיקלי, שנוכל לחיות עם איום גרעיני איראני על מדינת ישראל אחרי כל מה שעברנו. עם ההבנה הברורה מאוד שכל מה שהמשטר האיראני רוצה, מבחינה דתית בכלל, זה שמדינת ישראל לא תתקיים. אז אם הוא לא רוצה שמדינת ישראל תתקיים, ויש לו נשק גרעיני, תעשה אתה אחד ועוד אחד. כל אחד מאלה שמקשיבים לנו יעשה אחד ועוד אחד. ולכן מדינת ישראל היא חפצת חיים, והעם היהודי הוא חפץ חיים, ולא יהיה לאיראן נשק גרעיני.
0: אתה מעריך יודעים די טוב מה קורה מתחת לאדמה שם בהר המקוש בינתיים, תוך כדי שהזמן עובר והאיראנים מנסים להשתקם?
2: אני חושב שהיכולת האיראנית לשקם את הגרעין, היא קיימת, אולי בונים אותה מחדש, אבל היא תיקח הרבה מאוד זמן, זה לא דבר של שבועות וגם לא דבר של חודשים, והדבר הזה ייקח הרבה מעבר לכך. אנחנו לא צריכים אבל לאפשר להם להגיע ליכולות האלה. אני לא חושב שזה יהיה מיידי, בשום פנים ואופן. ברור שאם אתה לא תוקף, אז מתארגנים, ההתארגנות כוללת בתוך העברת האורניום המאושר למקומות שבהם ניתן יהיה בסופו של דבר. בסופו של דבר, עם עוד מרכיבים נוספים שעדיין האיראנים לא מתקדמים בהם, זה מגיע לפצצה גרעינית.
0: יש דיווח, אבל יש דיווח אולי יותר רציני מה-CNN, בוושינגטון פוסט נדמה לי, שיש לחץ על התעשיות הביטחוניות בארצות הברית להרחיב, להאיץ דרמטית את קצב הייצור. זה מזכר שהגיע לוושינגטון פוסט. מבקשים מהם תוך 21 יום תוכנית להספקה מהירה והגדלת הייצור של מערכות נשק קריטיות. יכול להיות ששם האירוע האמיתי שנגיד מונע מטראמפ להתקדם לעבר האחרה?
2: לא, אני חושב שהכוונה היא קודם כל ייצור יותר מהיר של מערכות הגנה, שבהן למעשה המלאים נשחקו מאוד מאוד מאוד בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, כמו שאתה מבין, ועל זה הכוונה העיקרית. והיכולות להגיע לגרעין האיראני הן לא רק יכולות אוויריות, כל הזמן רומזים לנו על זה. גם הרמטכ"ל האמריקאי, כשהוא דיבר באותו גוף תקשורת שאתה טוען שהוא ממש ממש לא מרכזי בארצות הברית, ואני חולק עליך, הוא אמר, לא ניתן לנצח את ה... לא ניתן להגיע להכרעה במלחמה מהאוויר. הוא לא סתם אמר את זה. יש חלופות אחרות שהן קשה מאוד, בוא נגיד ככה, לא פשוט להחליט לבצע אותם, אבל הם קיימות.
0: כן.
2: גרעין לא יהיה
0: ברור.
2: וכל הזמן מונית החלופות האלה, לא רק דרך התעשיות, דרך יכולות מבצעיות, מגוונות.
0: ברור. בוא נדבר מילה על לבנון. עוד רחפן שברוך השם לא פגע באף אחד שם, ודווח שהוחלט לא לדווח עליו, אמרו בצהל לא מפרסמים מידע שעלו לפגוע בכוחותינו. זה מצטרף לאירוע חמור אחר שבו נהרגו שני לוחמים ועוד ארבעה נפצעו. אני עוד לא ראיתי תגובה קשה. לפי דעתך זה קשור במגבלות האמריקניות?
2: אני משוכנע שזה קשור למגבלות האמריקאיות. אני לא בטוח שלא נכון כמובן להתחשב בעמדות האמריקאיות, בסך הכל השותפות שלנו היא קריטית. אבל אנחנו צריכים להקפיד על הדברים האלה. קודם כל, לנתק בין הזירות, ולא לאפשר את החיבור. מנסים כל הזמן לחבר בין הזירה הצפונית לזירה האיראנית, וזה מבחינתנו יהיה פשוט תקלה אסטרטגית, זה דבר אחד. דבר שני, להמשיך ולהתבסס בקווים של מרחב ההבטחה הקדמי, שהוא ריק מתושבים כמעט לחלוטין. אני מניח שהמטען הזה הוא מטען ישן, ולא מטען חדש, למרות שהכל יכול להיות. אז זה דבר שני. הדבר השלישי זה להמשיך ולקדם את ההסכם. יש כאן הסכם היסטורי בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון, שממשיכים ומקדמים אותו וגם מתחילים לפעול על פיו. אני לא נותן לזה שהם סיכויים גבוהים להצלחה, הצלחה מבצעית יוצאת דופן. אבל עצם ההסכם הזה, שעל פיו גם מדינת ישראל וגם מדינת לבנון, יש להם אויב משותף של החיזבאללה. זה דבר שלא היה מעולם. והדבר האחרון, חייבים לשמר את חופש הפעולה המבצעי כנגד החיזבאללה. כאן, לפי הערכתי, הורדנו קצת את הרגל מהגז, כנראה גם לאור התאום עם האמריקאים. אני ממליץ איפה שאנחנו רואים התחמשות של החיזבאללה, וזה בכלל לא משנה איפה בלבנון צריך לפגוע בהם, ומקסימום אחר כך להסביר את זה.
0: כלומר?
2: אין דרך אחרת. אסור להביא את החיזבאללה למצב שהוא משתקם. החיזבאללה נמצא במצב, באמת, הקשה ביותר שלו מאז שהוא נוסד. אבל אם אנחנו לא נמשיך ונפגע בו, בסופו של דבר, האידיאולוגיה שלו לא השתנתה. הוא נמצא את הדרך לבנות אותו מחדש. הצבא הלבנוני זה לא הגוף שימנע ממנו להגיע ליכולות האלה.
0: אוקיי, טוב, יאללה, בואו נעמוד בקשר, נשמע את השרה אורית סטרוק, נראה מה קורה שם, איך מתקדמים, נהיה בקשר. יפתח רונדל, תודה.
2: שבוע טוב.
0: בוקר טוב, השרה סטרוק, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שבוע טוב, נקווה שנשמע
0: בשורות טובות. אמן. נכון אבל לומר כרגע שיש החלטה של הדרג המדיני לפעול בעצימות נמוכה מול איומים בעזה ולבנון בהוראת הממשל האמריקני שמנסה להגיע להסכם עם איראן? זה המצב?
3: אותם? בעזה, בגלל איראן, לא, לא, תקשיב.
0: בעזה, האם אנחנו מוגבלים בעזה ולבנון, בגלל שהנשיא הוא הממשל האמריקני, אומר לנו, חבר'ה, תרגיעו, אני רוצה להגיע להסכם עם איראן כרגע כמעט בכל מחיר.
3: בעזה יש לנו בעיה מיוחדת החל מיום שישי שעבר, לא זה שלפני יומיים, אלא שבוע לפני כן, שפורסמה מפת הדרכים של מועצת השלום. מפת הדרכים הזו, כמו שאמר לי איציק פיטוסי, אביו של שי פיטוסי, השם מקום דמו, היא לא מפת דרכים, היא מפת דמים. היא מפה שמובילה אותנו להסכם הרבה הרבה יותר גרוע, למצב הרבה יותר גרוע מתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. היא בעצם מוחקת לחלוטין את כל האלמנט של פירוז עזה, עושה חוכא ואטלולא מפירוז עזה, ואנחנו עם מפת דרכים כזו לא יכולים להתקדם לשום מקום, ולכן אני חושבת, וכמוני גם רוב שרי הקבינט, כל אני חושבת אפילו, כל שרי הקבינט, שאסור להתקדם מטר לכיוון של מפת הדרכים, מפת הדמים הזו, כולל לא להנמיך את האש מול החמאס.
0: אבל מה לא ידעתם כשתמכתם בזה?
3: שום דבר. לא הכרנו את מפת הדרכים הזו בשום פנים ואופן, היא לא הוצגה בפנינו. אני אתן דוגמה פשוטה. כוח העיצוב הבינלאומי, שבתוכנית טראמפ יש לו תפקיד מאוד מאוד ברור של לסייע באיסוף הנשק מהחמאס, ולסייע למדינת ישראל במניעת הברחות לתוך עזה וכדומה. זה מה שנאמר לקבינט, ובצדק, כי כך גם מופיע התפקיד של הכוח הזה במפת, בתוכנית טראמפ, שגם אושרה אגב במועצת הביטחון של האום, ולפתע פתאום במפת הדרכים, הכוח הזה משנה את תפקידו לחלוטין, עושה היפוך 180 מעלות, והוא בעצם כוח שאמור לפעול מול ישראל ולא עם ישראל, לקשור את ידיהם של חיילי צהל במקום לסייע להם, ולא לעשות שום פעולות שיטור מול האזתים. אז זו דוגמה אחת איומה ונוראה, עד כמה בשום פנים ואופן לא הכרנו את זה. כל נושא הפירוז של עזה פשוט נמחק והופך להיות בגדי המלך החדשים, אם אתה מכיר את, את הסיפור.
0: כן, אבל זה לא שהם קיבלו שבועיים לאסוף את הנשק, ואם לא, אז אנחנו חופשיים לפעול? זה לא הסיכום?
3: ממש לא. הלוואי, זה מה שהיה צריך להיות. הרי כל הזמן אמרו לנו שחמאס ימסור את הנשק או בדרך הטובה, כלומר שהם יעשו את זה מרצונם ובעצמם, או בדרך הפחות טובה, כלומר שאנחנו נוסמך לעשות את זה, וזו הייתה הציפייה שלנו גם. ובשום פנים ואופן, לפי מפת הדרכים, יש פירוז מאוד מאוד מעניין, אם זה לא היה הוא כך עצוב ונורא ומדאיג, זה היה מצחיק. הפירוז הוא שמוחמד א' ימסור את הנשק שלו למוחמד ב', ויותר גרוע מזה, שאותו מוחמד ב', שהוא הרשות הפלסטינית החדשה שהם רוצים להקים בעזה, תהיה כפופה לחוק הפלסטיני. אתה יודע מה זה החוק הפלסטיני? החוק הפלסטיני זה החוק של רמאללה, שלא אוסר, לא אוסר בשום צורה ושום פנים ואופן לבצע פיגועים בפעה בי ובאנשי ניר עוז, בערי, סדרות וכן הלאה. עד רבה, הוא מתגמל על פיגועים כאלה. אז זה לא מפת דרכים, זה מפת דמים. כיוון שזה המצב, אסור להתקדם מטר.
0: אני קשה לי להאמין שהגענו להישגים כאלה כדי לשמוט אותם בשלב הזה, אחרי שאנחנו שולטים ב-70% מהרצועה ונתנו מכות קשות כאלה לחמאס. קשה לי מאוד להאמין שמישהו ייתן להם עכשיו איזושהי הזדמנות להשתקם מחדש. מה את אומרת?
3: ולכן, אנחנו בשום פנים ואופן לא רשאים לעשות את זה, לא בשביל זה נפלו חיילינו. ולא בשביל זה הבאנו בחזרה את התושבים לכל היישובים בעוטף, כן? והבטחנו להם, אנחנו עושים כל מאמץ, לשקם את היישובים, לשקם את חבל הארץ היפה הזה. אני אגב קיבלתי ביום חמישי, ערב הכניסה לקבינט, רגע לפני הכניסה לקבינט, פנייה מכל ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה, שאיתם אני עובדת, 4 מועצות אזוריות, כולם כתבו לנו בשום פנים ואופן, אל תעשו את זה.
0: אבל אני עכשיו רואה, אגב, קודם אמרתי את זה בלי לראות, עכשיו, לא, עכשיו אני רואה שראש הממשלה התקן אתכם שכן קיבלו 14 ימים להניח את הנשק, ואם לא, אז אנחנו חופשיים לפעול או משהו כזה. זה עלה בקבינט, לא?
3: אני לא מכירה שדבר כזה עלה בקבינט, אולי היית בקבינט
0: בשמעת
3: דברים אחרים, אבל אני בכל אופן לא שמעתי כאלה דברים. לא מראש הממשלה ולא משום גורם אחר. ואני התחלתי מראש שניקולאי מלאנוב לא מתאים לתפקידו. ועכשיו דרך מפת הדרכים הזו אנחנו רואים עד כמה הוא לא מתאים לתפקידו. מפת הדרכים הזו היא פשוט יריקה בפרצוף של מדינת ישראל, שמי שמציג אותה לרעבה כנראה שכח מה זה השביעי באוקטובר, ולא מבין עם מה מדינת ישראל מתמודדת, ולא מבין מי זה החמאס, ולא מבין איזה סכנות משקפות לנו מעזה, ולא מבין איזה תוכנית שישרה מועצת הביטחון של האום. אני לא אוהבת את התוכנית שישרה מועצת הביטחון של האום, אבל דבר אחד בחיובי, זה שעזה חייבת להיות מפורזת מכל נשק, ובעצם מפת הדרכים רומשת את האלמנט הכי חשוב הזה בתוכנית. אי אפשר לעבור בשתיקה על דבר כזה.
0: אני לא מעריך שיעבור על זה בשתיקה, אני לא חושב שישמתו ככה את כל ההישגים. אני גם לוקח בחשבון שחרות אותו בבחירות, אז את יודעת, לא...
3: גם אני וגם אתה צריכים לעמוד על כך. וכולם, כל אזרחי ישראל שחשוב להם שלא נחזור לשביעי באוקטובר.
0: 100%, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אגב, עוד אפרופו בחירות, כל רגע קמה איזה מפלגה חדשה שקוראת לעצמה ימין, כן? חלק ימין, חלק... חלק זה אם יש ככך ימיני, מה שנקרא, כן, יש לך את פייגלין בן ארי, דדי סימחי טרופר, עכשיו גלעד ארדן, מה עושים כדי למנוע זריקת קולות? יש איזה מחשבה על ייחודים, אולי וינטר כאיזה פיבוט, לא יודע, משהו?
3: מי שחשוב לו, שתהיה פה ממשלת ימין, יש חשוב לו שכל הדברים הבאמת באמת הם מצוינים שעשינו בארבע שנים, כמעט ארבע שנים האחרונות, ברוך השם, ברוך השם, שהסכנו לתקן הרבה הרבה ממש חטאי אוסלו וההתנתקות, והפרחנו את ההתיישבות, ונכנסנו פנימה לתוך לבנון, לתוך עזה, לתוך סוריה, ואנחנו שומרים היום על הגבולות שלנו, מתוך שטחי האויב האלה. ומי שחשוב, אגב, פורסם כבר, אז אפשר גם לדבר על זה, כן? שראש השב"כ אמר לנו שהחמאס מנסה לגרור רגליים כדי להגיע לבחירות, מעניין למה. מי שחשוב לו שהממשלה הטובה הזו תמשיך לשלוט, ממשלה טובה של ימין, שלא יקים מפלגות קיומניות שלא עברות את אחוז
0: החסימה. כן, כן מקימים. איך אפשר אבל אתם, מה אתם יכולים לעשות? ראיתי באחד הסקרים איכות שלכם יחד עם פייגלין מביא 10 מנדטים, למשל.
3: באמת, באמת.
0: מה באמת?
3: מה שצריך לומר, ברור שזה שטויות באמת עגבניות.
0: למה?
3: ומה שצריך לומר...
0: רגע, למה זה שטויות? שטויות? סליחה, למה זה שטויות?
3: משום שזה חסר שחר, היית את זה באחד הסקרים, נו? אחד הסקרים. צריך לומר לכל המפלגות הקיקיוניות שקמות, שיגלו אחריות לאומית. ולא יזרקו קולות ימין לפח, ולבוחרים כרגע את אותו דבר. אנחנו, תראו, השמאל הוא במלחמת עולם על הבחירות האלה. הוא עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, כולל מאמצים שבעיניי הם רואים לכל גנאי, כמו להטיס לפה אנשים שהם בעצם יורדים מהארץ, חיים שנים על גבי שנים בחוץ לארץ, הודיעו שהם כבר לא ישראלים, עכשיו הם באים לפה לקבוע את העתיד שלנו. יום אחד של מילואים הם לא עשו כמובן, והילדים שלהם לא מתגייסים לצהל. עושים את הכל כדי שתקום פה ממשלת שמאל.
0: נו, ואתם לא מוכנים לעשות שום דבר, אני אומר לך, פייגלין, את זורקת את זה בלאג מכל המדרגות. תעשו גם משהו.
3: המשהו שצריך לעשות, זה שבוחרי הימין, שרוצים לגלות אחריות, יאמרו למצבות הקיקיוניות האלה, תודה, אבל לא.
0: זהו, זה המקסימום מאמץ, ואם, את יודעת, חלק בסוף הולכים לשם.
3: זה מאמץ אמיתי ורציני, שרוצה להבטיח שתהיה פה ממשלת ימין.
0: אתם לא תתאחדו עם אף אחד כדי לנסות להציל איזה מנדט או שניים שיכולים לזלוג החוצה?
3: אני חושבת עוד הפעם, שאנחנו כמובן יכולים לעשות שריונים, וסבל להניח שנעשה, אבל אני לא חושבת שצריכים עכשיו לפצל את ה... קולות בצורה כזו, ושכל אחד שרוצה להיכנס לאיזושהי רשימה, ממציא לעצמו מפלגה כדי שלא יתרקו קולות לפח, אז ייקחו אותו. באמת, זה לא רציני, זה לא אחראי, זה לא מגלה שום גרם אחד של אחריות כלפי הצורך שהימין ינצח בבחירות.
0: טוב. אוקיי. תמשיך לעקוב. השרה סטרוק, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
0: כל טוב, להתראות. נצא להפסקה, מיד נשוב. מיד נשוב לשם.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: 107.5 רדיו חיפה.
3: מאזינים לשרון גל.
4: בוקר טוב דוד שרון, מה נשמע?
5: בוקר טוב, מה נשמע?
4: טוב, לונג טיים, איך אתה, מה קורה, מה חדש?
5: תענוג, מתכוננים לפריימריז של הליכוד יום שני הבא. מעל 140 אלף איש עיכבו את רשימת הליכוד לכנסת, שתהיה רשימה מצוינת. נתניהו שמר על הדמוקרטיה של המפלגה, ו... לדעתי אנחנו נצח בבחירות עם כולם, כמו שאתה יודע, יצאו מהבית וימוצאו לקלפי. זה הדרך היחידה לנצח בחירות.
4: תגיד, בוא נראה איזה רשימה תהיה, מאוד מעניין.
5: נכון. אני מניח שהיא תהיה עד משמעית מבוססת על הרשימה הטובה שהייתה לנו בכנסת היוצאת.
4: יש מקום לשיפור, בוא, יש מקום. יש מקום לשיפור, צריך להגיד את האמת. יש איזה שלושה ארבעה שעוברים לי בראש עכשיו שהייתי שמח שלא יהיו ברשימה הבאה.
5: אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, שרשימת הליכוד היא הרשימה עם האנשים עם הכי הרבה ניסיון, אנשים שקשורים הכי הרבה לשטח של מדינת ישראל ולעם ישראל, הוכיחו את עצמם גם בעיתות משבר, והם הוכיחו את עצמם גם בכנסת.
4: חלק ניכר, כן, אבל יש מקום לשיפור, בוא, יש מקום לשיפור, אוקיי, יש. פטורי כזה וכל מיני כאלה שלא...
5: לא, אל תיכנס לשמות, כל אחד...
4: בסדר, מותר להגיד, מותר, לא, מותר. מותר להגיד, כן, כן.
5: מותר להגיד, שמעתי הרבה אנשים לאחרונה שאומרים דברים, כן.
4: זה נכון. אגב, אחד מהם הוא יואב הורוביץ, בטח אתה מכוון לזה, שנתן רעיון בלעדי לשלושה ערוצים. זה דבר מדהים. האמת שראיתי רק את הפרומו, אם זה הספיק לי, כן? הבנתי את הרעיון בגדול. מה אתה אומר? אתה חפפת אותו, לא?
5: אני חפפתי אותו, כן? הוא לא כל כך הבין לאן נכנס אז, אבל בגדול, לגבי הרעיונות הבלעדיים, אני שואל את עצמי, יואב, הוא is יואב, שפתאום מגלים אותו, כן? וזה במקום לעסוק בשאלה האמיתית. על אייזנקוט שחייב ללכת עם הדמוקרטים ועם הבאס להקים ממשלה, אז במקום מתעסק בחיבור הזה של אייזנקוט לערבים, מתעסקים באיזה מישהו שאף אחד כמעט לא מכיר אותו, בדרך שכבר בשנתיים האחרונות הוא תימהוני ברחובות קפלן, הלך והסתובב לו, אז הוא לא דיבר, אז לא ראינו אותו, ואז, אתה יודע מה מתחיל? זה כבר, אתה יודע, אני קצת עסוק בהם עם האחרונות, פתאום נפלה לי הסימון, אנחנו בתקופה בחירות, מה עושים בתקופת בחירות נגד הליכוד ונתניהו ומשפחת נתניהו? מנסים לדוג איזשהו דג ששוחה לו.
4: אבל איך אתה מסביר? הוא עבד קרוב, מה מניע אותו? מה הקטע? בן אדם שעובד קרוב ופתאום אומר שראש הממשלה מתנהג כמו קסר ודברים כאלה.
5: קודם כל זה מפתיע אותי, זה היה לי לפני כמעט עשור שהוא היה שם. מאז לא שמענו אותו בדממה, אז כאילו בעשור האחרון הוא לא דאג לעם ישראל. הוא פתאום מתעורר. למה? כי הוא חבר לאייזנקוט, היריב העיקרי של נתניהו, וכשאייזנקוט נאלץ ללכת עם המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה, אז מה אומרים? בוא ננסה לעשות אותו מעין ימין. איך סוגרים אותו ימין, את הפייק ימין הזה של אייזנקוט? לוקחים מישהו שעבד באזור של נתניהו, אחד שנה, אחד שנתיים, אחד שלוש, זה לא משנה, ואומרים, הנה, מישהו מהימין שעבד עם נתניהו תומך באייזנקוט, ויש לו סיפורים ובדיות והמצאות, תביא לי מערכת בחירות אחת, מ-96, שהדבר הזה לא היה. כל פעם אותו דבר. דרך אגב, לא צריך ללכת ולראות מתי הכנסת מתפזרת. צריך לשמוע מתי הרעיונות האלה מתחילים בתקשורת, כדי להבין שזו תקופה בחירות.
4: זה בא תמיד עם סדרת כתבות על מאוכזבי ליכוד. זה הדבר היחיד שעושה.
5: בסדר, נכון.
4: אלה המאוכזבים היחידים ש...
5: כן,
4: היה לי פה אחד כזה ש...
5: מוציא את חבר מרכז מתוך 5,000 שפתאום אומר, וואו, הפעם אני הולך ככה, כל פעם זה אותו דבר. אתה יודע מה מצחיק?

0: מי הסטאר.
1: הוא נכנס, כן.
0: עבד, וכבן אדם סירובו סגל, כי אני הייתי רוב סגל, שהוא מתלונן על איך לשכת נתניהו מנהלת או מתנהלת אנו, זה אחריות ישירה שלך. לא ראיתי אותו עוזב אחרי שנה כשהוא מבין שמשהו לא תקין. הוא פשוט עכשיו צריך להסביע את רצונם של האדונים החדשים שלו מהשמאל ושל אייזנקוט. והבוקר הוא ילך למטה, גיבור, תראה, ראינו אותי בכל ערותי התבלה. הכל טוב ויפה. הימין לא קונה ולא מאמין לפייק סיפורים האלה, פעם אחר פעם. כמעט עשור אחרי זה, הוא חובר לשמאל, מטייל לו ברחובות קפלן, ופתאום הוא נהיה איזה גור של אמינות. זה דבר מדהים.
1: תגיד, ומה אתה אומר על גלעד ארדן? גלעד ארדן זה ימין? עכשיו פתאום הוא אומר שהבית, הליכוד הוא כבר לא בית בשביל, לא מרגיש בית בעבורו, כן? עם החיבור לאדלשטיין. שאגב זה...
0: גלעד זה תופעה.
1: נו, תגיד אתה קודם, כן.
0: גלעד זה תופעה מצחיקה. הרי אם הוא היה מתמודד, יכול להיות שהוא היה נכנס, אם הוא היה נכנס לתעשייה האווירית כמו שהוא רצה, אחרי שמינו אותו לשלל תפקידים בחו"ל, הוא היה יושב בשקט. דרך אגב, הוא לא ביקש רק להיות בתעשייה האווירית, הוא גם דיבר איתי על ללכת להיות יור קצה. הוא עשה שופינג, כשהשופינג לא יצא, הוא יצא ממורמר.
1: מתי הוא דיבר איתך על קצה? מתי הוא דיבר איתך על קצה?
0: הוא דיבר איתי בסיום התקופה שלו באום, נפגשתי איתו בניו יורק, הוא דיבר איתי על האופציה להיות יור קצה, אחר כך הוא חזר, סידרו לו להיות בחבר טוב שלו, סידרו לו להיות נשיא מדה, תפקיד שלא היה לפני כן. אחר כך פתאום הוא רוצה ללכת לתעשייה האווירית, וזה לא יסתדר, כי יש דבר אחד מוסכמה אחת. כשאתה רוצה להיות יום של חברה ממשלתית, אתה לא רב עם שר הביטחון שלך, ולא דואג שיתנפו עליו. וכשגלעד היה שר, אם מישהו היה מתנף עליו, הוא מעולם לא היה מסכים שמישהו יתמלא לחברה ממשלתית תחתיו. אז אתה יודע, אז הוא רוצים לקבל מתנות.
1: המבחן הוא לא אם הוא מתאים או לא מתאים לתפקיד?
0: אף אחד לא אמר אם הוא מתאים או לא מתאים, יש עוד אנשים שמתאימים.
1: לא, בסדר, אבל אני שואל אם זה לא המבחן. אני לא אומר שהוא מתאים, אני שואל אם זה המבחן. ולא האינטריגות עם שר הביטחון וכל הדבר הזה.
0: לא הייתה, אין אינטריגות. בסופו של דבר, כשאתה נכנס למערכת הביטחון, אתה צריך להסתדר עם המערכת הביטחונית, כולל עם שר הביטחון, וכשאתה נכנס להיות באיזה חברה ממשלתית שקשורה לאיכות הסביבה וגלעד הוא שר, אתה צריך להסתדר גם עם המשרד וגם עם השר. הוא ידע את זה. בחר לעשות הפוך, וזה מה שקרה. אז בגלל
1: אגב,
0: זה,
1: מה מדהים?
0: מפלגה.
1: הוא ואדלשטיין, אגב, מה מדהים? אני לא, אתה יודע, אני לא קונה את כל הסקרים, בעיקרון אני מאוד, מאוד זהיר עם זה והכל, כן? אבל אחרי כל הרוח והצלצולים והקמפיין, אדלשטיין, עוד מהדורה ועוד מהדורה, ועוד התנגדות פה והתנגדות שם, והלעומתיות כלפי הממשלה שעוד היה בתוך האירוע יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וההתנגדות לחוק הגיוס שהיה מביא לפה מיד עוד אלפים שהתגייסו מבין אחינו החרדים וכל הדבר הזה, כל הסיבוב הזה, 1% משהו בסקר הראשון שראיתי ומשם אפשר רק לרדת, ככה אומרים הסוקרים. זה דבר מדהים, הפער בין ה... הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה האלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בקושי זז. זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
0: זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו או משפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו תראה איזה ענק הוא עזב אותם או פה ושם, ובסוף שאתה הולך לציבור הם כלום. אבל מה העוצמה הייתה של יולי ושל גלעד? שהם היו בתוך הליכוד, וברגע שהם לבד, הם יאלצו אולי גם לחבור לשמאל, אם יהיה יתמזל מזלם לעבור, אני מניע שלא.
1: דוד, אנחנו חייבים לסיים, אני חייב להספיק עוד משהו, נעמוד בקשר. דוד שרן, תודה שדיברת איתנו כל טוב.
0: יאללה, יום טוב, תודה רבה.
1: הפסקה קצרצרה, מיד נדים ספדי איתנו, ביי ביי.
2: מיד נשוב לשרון גל.

0: מחזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשביל לכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: 107.5
10: מאזינים לשרון גל.
11: כן, עדין ספדי, בוקר טוב, שוח ברק.
12: שרון, אהלן, בוקר טוב, אהלן ביק.
11: יש לנו 3 דקות, בוא נדבר על הסכם מקה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה, הם טוענות שזה מחזק את ההרתעה הקולקטיבית. אני רוצה לשאול אותך מה מניע אותן ועד כמה זה מסכן אותנו, אם בכלל.
12: בדיוק דיברתי איתך על הציר הסוני עוד פעם שבוע שעבר ואמרתי
11: נכון.
12: לך אין אינטרס לישראל יותר מאשר המצב הקיימים אשר. אני חושב שעוד פעם אני שוב וחוזר על זה משהו שמעתי ואני מדגיש שאיראן מושפלת היא על הברכיים אתמול רק 343% עלו ביצים ועוף 150% עלייה במחירים בשבוע האחרון אנחנו היום צריכים להתמקד בציר, אני לא יכול לקרוא לו ציר, גם מבחינת תרבות, זה עותמני, זה ערבי, זה פקיסטנים רחוקים, אין להם את הקואורדינציה, זה הצבא הרוסי מחמשתו, זה הצבא האמריקאי, אבל הבריתות קורות, כי ישראל גם יש הברית עם יוון, עם האמריות, איראן בלי להזבות, יש לה גם עם כל הפרוקסי שלה, ועכשיו... לקחו את פקיסטן כמדינה ניוקליר שהיא מרתיעה, מדינת אטום. ואיראן דווקא מלינה, למה לא הכניסה אותה, למה לא הכניסו אותה לתוך האיחוד הזה? שמעתי אתמול איזה חוצפן אחד, פרשן אומר, למה הם לא הזמינו איראן ולא יודעים שכל הדבר הזה נעשה בגלל איראן. אז אבל יש להם מבחן, ואני מקווה, ואיראן גם תבחן אותם בזמן הקרוב, אין לי ספק שאתמול זירה הכי חמה שמתחילה להציטה יותר זה עיראק, כל המתקפות על הסעודיה ועל המפרץ רובם, זה בא עכשיו מעיראק, כל הפרוקסי שלהם. לכן הציר הסוני הזה הוא מראית עין וכאילו זה מרתיע כי יש אטום, ומה שהם דגישו שם במיוחד זה ציר וזה ברית הגנה אך ורק. אין מדינה אחרת תחליט לתקוף. אומרים שטורקיה מאוד רצתה את זה כי היא פוחדת מישראל, כי אתה מכיר את הווייפה העולם הערבי, סיכרנו את זה כמה שהם רואים, הטורקים חושבים שמה, מי בא בתור, ככה היום במזרח התיכון, מי בתור הבא ומי בא בתור.
11: כן.
12: לכן, כן, אנחנו רואים, אבל כן אני רציתי להגיד לך משהו על הפן האישי, ואני חושב שישראל נמצאת במקום, אני חושב, הכי אידיאלי, המצור הוא קטלני לאיראן, חשבו האיראנים, הם השתמשו בנייר, בקלף של הורמוז, זה ישפיע, זה נכון ישפיע לא על ארצות הברית, לא עלינו, אבל יותר עליהם, כ-90%, כי הערבים גם מוצאים אלטרנטיבות, אתה יודע, לכי הרבה, דרך מקומות אחרים, אבל בסוף מישהי נמצא ממש על הברכיים, ואחד הסיבות, ותשאלתי שרון, תשמע, רק משפט.
11: זה בערב, בוא נמשיך בערב, זה מעניין, בוא נמשיך בנחת בערב, מזמן לא היית בטלוויזיה אצלנו, יאללה, אז נתראה.
12: טוב.
11: מאותה נקודה, תודה נדים, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם כינור, רנש תפקר, קובי פרליץ, יגזר, תודה לכם, אנחנו נתראה ערב בעזרת השם, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם, כערב עין, תודה.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
2: חיפה מול לב המפרץ. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: כיס.
3: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: 107.5 רדיו חיפה.

0: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות טענות להתנהגות בלתי ראויה מצד אנשי צוות בבית החולים רמב״ם כלפי לוחמי צהל שנפצעו קשה בקרב בלבנון ומאושפזים במקום. כץ הנחה לבחון את אופן הטיפול בלוחמים ואת היחס שניתן להם ולבני משפחותיהם ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה. לדבריו, אם יתברר כי הטענות נכונות, ינקטו צעדים נגד האחראים ויופקו הלקחים הנדרשים. ילד ישראלי בן 4 טבע למוות בבריכת מלון במקסיקו במהלך חופשה משפחתית סמוך לעיירה סן חוסה דל קאבו. צוותי רפואה שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייה. עוד בחדשות, דובר ארגון הטרור של החותים בתימן אישר כי במהלך הלילה תקף הארגון מתקן של ענקית הנפט ארמקו בדרום סעודיה. בהודעה נכתב כי התקיפה בוצעה באמצעות כתבם וכי הפגיעה הייתה מדויקת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חל עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
2: אוקיי, שלום שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו במשדר מיוחד היום, 3 דקות אחרי השעה 10, פסטיבל הצגות הילדים, לכל המשפחה, לא רק לילדים, זה קורה בין 25 ל-27 באוגוסט, רובע תיאטרון חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, מהאירועים התרבותיים והמרכזים הוותיקים שיש לנו בארץ לילדים ונוער, אז אנחנו עם 3 ימים של חגיגה של תיאטרון, איתי באולפן, גומה, שלום לך.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך, איך אתה מרגיש?
3: מצוין, כיף להיות פה.
2: הכיף ממש לארח אותך, ולהיות עם חגיגה באמת תרבותית וכיפית. 3 ימים של תיאטרון, מוזיקה, מופע רחוב, קרקס, מחול. אין משהו שזה לא מאחד בתוכו. אנחנו רוצים לשמוע קצת ממך על 3 הימים המיוחדים האלה שקורים ממש אוטוטו, 25-27 באוגוסט.
3: נכון.
2: ספר לנו על כל האירועים בעצם, בטעימה, בוא נתחיל לאט לאט.
3: לאט לאט, יש לנו הרבה זמן לדבר על הכל, על כל מה שהולך להיות שם, אז באמת פסטיבל חיפה להצגות ילדים, פסטיבל מאוד ותיק, השנה זו השנה ה-36 שהפסטיבל קורה, וזו השנה הראשונה שאני קיבלתי לידי את תפקיד הניהול האומנותי שלו, והוא באמת חגיגה מדהימה, מלאה ביצירה ובעשייה ובדמיון, גם הצגות מקור שמופקות במיוחד עבור הפסטיבל בשיתוף פעולה עם תיאטראות ילדים מובילים, שאנחנו נשמע עליהם קצת במהלך התוכנית, גם מופע מרכזי מאוד חגיגי ומרגש שאנחנו עושים השנה לכבוד 60 שנה לטלוויזיה החינוכית, בהשתתפות כוכבים מהטלוויזיה החינוכית, אנחנו גם על זה עוד נדבר בהמשך, וגם המון המון המון פעילויות, תיאטרון רחוב, קרקס, מחול, מופעי מוזיקה שפתוחים לקהל הרחב, ואנחנו מחכים לכם. הפסטיבל בדרך כלל קורה בחול המועד פסח, השנה נאלצנו לדחות אותו בגלל אירועים אחרים שחלו בחול המועד פסח, כן. ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, אנחנו בעצם עובדים על הפסטיבל הזה כבר כמעט שנה, אז אנחנו ממש מחכים כבר שהוא יפגוש קהל.
2: מדהים. טוב, אז בשעתיים הקרובות אנחנו בעצם הולכים להכיר את הפסטיבל הזה מבפנים, את כל האירוע הזה. נשוחח עם היוצרים והאומנים, לדבר על ההצגות, על הילדים, על ההורים, על כל מה שחדש השנה. ובעיקר, למה לכם כדאי להגיע ולהיות חלק מהפסטיבל הזה. אז אם אתם הורים, סבים, סבתות, דודים, ובא לכם, ואתם אוהבים תיאטרון ורוצים תרבות, ובא לכם לבוא וליהנות ולהיות חלק מהדבר המיוחד הזה שקורה ממש ממש תכף, בסוף הקיץ. אז אנחנו עוד מעט נדבר על הכל, השעתיים הקרובות בעצם מוקדשות בעצם לתיאטרון חיפה, לפסטיבל ילדים. טוב, אז יש לנו משהו מיוחד מאוד, יש חיבור מיוחד לדורות הקודמים, נכון? שיתוף פעולה עם הטלוויזיה החינוכית בעצם.
3: נכון.
2: ספר לי קצת למה בחרתם לשים דגש על החיבור בין דורי, למה היה חשוב לכם דווקא שנה לעשות את הדבר הזה?
3: אז המופע המרכזי באמת של הפסטיבל שקורה בבמה הגדולה של התיאטרון, הוא מופע שהשנה מוקדש ל-60 שנה לטלוויזיה החינוכית. אנחנו בהמשך נדבר עם רובי קסוס, שהוא הכותב וההוגה של הרעיון הזה בכלל. אנחנו בעצם, הפסטיבל בכל שנה פותח כל קורא ומזמין יוצרים וכותבים וכותבות לשלוח לנו כל מיני הצעות ורעיונות להפקות לפסטיבל הבא. וזה רעיון שהגיע מרובי, מהכותב של המופע הזה. ואנחנו ממש לקחנו אותו בשתי ידיים ומאוד מאוד שמחנו והתרגשנו על האפשרות הזאת. אני חושב שתמיד הנושא הזה של חיבור בין דורות הוא מרגש וכיפי וגם קיים מעצם הסיטואציה. הרי בסוף ילדים לא לוקחים את עצמם לתיאטרון, אלא יש איזשהו מבוגר או מבוגרת שמלווים אותם או בוחרים בשבילם. אז החיבור הזה, המפגש הזה תמיד קיים באולם התיאטרון כשיש הצגה לילדים, ואנחנו בחרנו ממש להעצים את זה ולתת לזה מקום, ואני חושב שגם היום בתוך המציאות שאנחנו חיים בה, שהיא כל כך מורכבת ומאתגרת, ובאמת ידענו שנים רצופות מאוד לא פשוטות, והילדים חווים את זה בעוצמה עוד יותר גדולה, אני חושב שיש איזשהו געגוע למשהו שהיה פעם, לאיזשהו תום ולאיזושהי נאיביות ואופטימיות ותקווה, ואני חושב שיש משהו בחזרה הזאת לחומרים הישנים שקצת נותן ביטחון ואיזשהו עוגן.
2: זה כיף, נשמע מעולה. טוב, אז השנה יש גם הנגשה של שפות שונות, נכון? גם ערבית, גם רוסית.
3: נכון, זה ממש נושא שאנחנו שמנו
2: לעצמנו. יש לזה משמעות.
3: בדיוק, זה ממש משהו שבחרנו באופן מודע לתת לו מקום. אני מקווה שבשנה הבאה אנחנו אפילו ניתן לו יותר מקום ויותר מקום. אני חושב שאחד הדברים המדהימים בחיפה זה שזו באמת עיר מעורבת, ולא כסיסמה ולא כאיזושהי כותרת, אלא ממש במהות שלה. ואני חושב שזה משהו ש... שמקומות רבים ואחרים ברחבי המדינה יכולים ללמוד מהעיר הזאת איך נראה דו-קיום ואיך נראה שילוב של אוכלוסיות, וזה משהו שהיה לי מאוד חשוב להביא גם לתוך הפסטיבל. אז יש לנו בתוך התוכניה של הפסטיבל גם הצגות בערבית, גם הצגות ברוסית, גם הצגה דו-לשונית שהיא בעצם גם בערבית וגם בעברית בו זמנית. ועוד נושא שגם קשור להנגשה לעוד קהלים, שגם עליו אנחנו נדבר עוד בהמשך, זה הנגשה לאוכלוסיות עם צריכים מיוחדים. אז השנה לראשונה תהיה לנו גם הנגשה לילדים עם לקויות ראייה, בשיתוף פעולה עם הספרייה לעיוור.
2: בוא נעצור.
3: בוא נתעכב על זה רגע.
2: כן, מה, תסביר רגע, איזה הולך להיות?
3: אז בעצם במהלך ההצגה, קודם כל לפני ההצגה, ילדים מגיעים לפני שההצגה מתחילה, ועושים להם ממש סיור על הבמה, נותנים להם למשש את התפאורה, למשש את התלבושות של השחקנים, להכיר את השחקנים בקולם, כי בעצם הם לא הולכים לראות את השחקנים, אלא רק לשמוע אותם.
2: איזה מקורי, איזה מיוחד, ממש.
3: ובמהלך ההצגה, ילדים יושבים עם אוזנייה, ובעצם סימולטנית יש מתורגמן או מתורגמנית שמנגישים להם, בעצם מתארים את מה שרואים על הבמה. זאת אומרת, הם יכולים למשל להגיד, עכשיו כל השחקנים עומדים בצד מתחת לענף עץ תות, שיח תות גדול, או עכשיו כל הבמה מוארת באור אדום. וזה ממש איזשהו תרגום שבעולם הוא יותר נפוץ והוא יותר מוכר, והבאנו אותו גם לפסטיבל. תהיה גם הנגשה של חלק מהמופעים בשפת הסימנים לילדים עם לקויות שמיעה, ואנחנו בהמשך נדבר עם נועם הינדן, שהיא המתורגמנית שתעשה את זה. ויש לנו גם הנגשה לילדים על הרצף. אז יש שיתוף פעולה עם עמותת על הרצף, שמנגישה את אחד המופעים המרכזיים שיש לנו, שזה מופע מוזיקה של שירי כוורת לילדים. ויש לנו גם שתי הצגות שממש מוגדרות כהצגות רגישות לילדים עם צרכים מיוחדים, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך.
2: ממש חשבתם על הכל? אתם כן, נותנים, כן. אתם פשוט נותנים את הבמה לכולם.
3: אנחנו...
2: אתם חשבתם על כל פרט ופרט, ופשוט נתתם לכולם את האופציה לבוא ולהיות חלק.
3: אז זאת ממש המחשבה מאחורי זה. אנחנו רוצים שהפסטיבל יהיה איזשהו מרחב שבו לכל ילד ולכל ילדה יש את המקום ואת האפשרות לקחת חלק. ועוד פעם, השנה אנחנו באיזשהו פיילוט, באיזושהי התחלה של הדבר הזה, ואני מקווה שזה רק ילך ויתעצם משנה לשנה, ויהיה גם דוגמה לפסטיבלים ולאירועים תרבותיים אחרים.
2: מדהים. טוב, פסטיבל הצגות לילדים, 25 עד 27 באוגוסט. מאיפה מתחילים? אולי תעשה רגע סדר, כי יש כל כך הרבה הפקות, כל כך הרבה אירועים להיות בהם. אם משפחה רוצה להגיע, מאיפה כדאי לה להתחיל?
3: מאיפה להתחיל?
2: איפה לשים את האצבע? מאיזה נקודה אנחנו מגיעים?
3: מעולה. באמת יש המון המון המון פעילויות, והייתי מציע קודם כל להיכנס לאתר של הפסטיבל, זה www.haifakids.co.il, ויש שם ממש את כל האירועים, את כל המופעים. אז הייתי מתחיל רגע בלהסתכל ולראות מה מושך. יכול להיות שילד אחד או הורה אחד יימשך יותר למופע המרכזי, וסביבו יבנה איזושהי תוכניה כזאת, תוכנית להמשך היום, ויכול להיות שילדה אחרת תדלק על איזושהי הצגה ספציפית, ויכול להיות שמישהו אחר בכלל העוגן שלו יהיה מופע המוזיקה שיש לנו בסוף של כל יום. בשש וחצי בערב בכל אחד מימי הפסטיבל יש לנו מופע מוזיקה גדול ברחבה המרכזית שהוא בחינם. אז יכול להיות שיש למשל איזה ילד שנורא אוהב את ילדי בית העץ, וילדי בית העץ מופיעים באחד מימי הפסטיבל, אז הייתי הופך את זה לאיזשהו עוגן. והמחשבה שלנו בבנייה של כל התוכנית הייתה איך מבקר ממוצע או משפחה ממוצעת יכולים לבלות ממש כמה שעות במתחם. אז יש גם, כמו שאמרתי, מופעי חוצות ואירועי חוצות שהם כמובן מוצלים ועם מעבררים שאפשר לצפות בהם, ויש את ההצגות באולמות, ויש דוכני שתייה ומזון, ויש פינות ישיבה. זאת אומרת, באמת אפשר בכיף להעביר איזה חצי יום בתוך המתחם של הפסטיבל. אז אולי אפילו מהיום, מהדברים שתשמעו פה ומהאנשים המעניינים שאנחנו נדבר איתם, אז לכל אחד ידלק איזה משהו שמעניין אותו, ומשם הייתי מתחיל.
2: נשמע מעולה. טוב, אז בתור המנהל האומנותי של הפסטיבל, איך בוחרים מי הולך להיות בפרונט? יש כל כך הרבה הפקות, כל כך הרבה תכנים.
3: נכון.
2: כולם רוצים להיות חלק מהפסטיבל. איך בעצם אתה בוחר ואומר, אוקיי, אני רוצה לבוא ושהם יהיו חלק מהפסטיבל הזה, ולא הפקה אחרת מ... אתה יודע.
3: כן.
2: כולם רוצים להיות חלק, כולם עושים תיאטרון, כולם עושים הצגות מדהימות.
3: נכון.
2: וצריך ממש לבוא ופינצטה לבחור.
3: אז הבחירה היא באמת מאוד מאוד קשה, ואני אגיד שגם אני, בכלל, יש פה איזו סגירת מעגל נורא מרגשת מבחינתי, כי ממש התחלתי את הקריירה שלי כבימאי, בפסטיבל חיפה להצגות ילדים לפני...
2: סגירת מעגל.
3: ממש, ב-2018, זאת ההפקה המקצועית הראשונה שאני ביימתי, וזכיתי, כמו שאתה אומר, להיבחר מתוך המון המון הצעות והמון אופציות, להעלות את ההפקה...
2: זה מרגש, להיבחר, בתור מישהו ש... ועברת הדרך הזו, פתאום להיבחר, ושההצגה שלך תהיה בפרונט, זה מדהים.
3: אז אנחנו מאוד מנסים לזכור קודם כל את זה, שלפני רגע גם אני, גם הוועדה האומנותית, אנחנו כולנו גם בצד שמציע הצעות ומגיש הצעות לכל מיני תיאטראות ופסטיבלים וכולי, אז אנחנו מנסים לעשות את זה הכי גם ברגישות וגם בהעמקה. אז כמו שאמרתי, אנחנו מפרסמים קול קורא שמזמין אנשים להציע הצעות לפסטיבל הבא. אנחנו כבר הוצאנו את הכל קורא לפסטיבל 27, וכבר מתחילות להצטבר אצלנו הצעות.
2: עוד לא היה הפסטיבל הראשון, אני כבר עובדים על הדבר הבא.
3: כי בעצם היינו אמורים להיות כבר כמה חודשים אחרי הפסטיבל, כי כמו שאמרתי, הוא קורא בדרך כלל בכל המועד פסח. אז אנחנו ממש קוראים כל הצעה לעומקה, ואנחנו דנים בה, וכמה אנשים קוראים כל הצעה, ואנחנו מנסים למצוא איזשהו תמהיל שהוא מעניין גם מבחינה אומנותית וגם מבחינת הרלוונטיות שלו בתכנים. שוב, אנחנו נדבר היום עם היוצרים של ההצגות המתחרות, ואנחנו נבין את התמונה שבחרנו להרכיב השנה, אבל הבחירה היא מאוד מאוד קשה, ויש גם אנשים שמגישים הצעה ולא מתקבלים ומגישים אותה בשנה הבאה, ואז כן מתקבלים, כי באמת יש המון יוצרים מאוד מוכשרים והמון רעיונות מצוינים, ויש גם המון צמה ליצירה איכותית ורלוונטית לילדים.
2: איזה כיף. טוב, מי ששומע אותנו ועושה דבר כזה, ורוצה כבר להתחרות לשנה הבאה, אז הנה, יש לו את ההזדמנות.
3: ממש, מוזמנים לשלוח לנו.
2: גומי, תגיד, אם היית צריך עכשיו להגיד לילד אחד ששומע אותנו, בוא תשכנע את אמא, איך היית עושה את זה? מה היית אומר לו? למה דווקא...
3: למה דווקא לבוא אלינו בסוף אוגוסט?
2: כן.
3: אז באמת יש המון פעילויות לילדים בסוף אוגוסט, והתחרות היא קשה. אבל אני חושב שמה שמיוחד בפסטיבל הזה, זה שבאמת הוא שם את הילדים במרכז, והוא מייצר איזשהו עושר של חוויות. אתה ממש מגיע למתחם ואתה מוקף, גם קודם כל בהמון ילדים. אז זה כיף, אתה מרגיש ואת מרגישה שזה המקום בשבילך בתור ילדה, בתור ילד, ואתה מוקף בהמון המון התרחשויות, ובמוזיקה, ובפעילויות, ובהצגות, ועוד אפילו לפני שנכנסת לאולם לראות הצגה ספציפית, יש תחושה מאוד חגיגית והפנינגית כזאת, וההצגות עצמן הן באמת באיכות מאוד מאוד גבוהה, וזאת הזדמנות לחוות יצירה לילדים שהיא מחוץ למוכר ולידוע, וזה פשוט כיף.
2: ממש, איזה כיף להיות ילד בתקופה הזאת.
3: מאוד, גם נורא כיף להיות מבוגר שיוצר לילדים, כי זה מחבר אותנו, את כולנו, כל מי שיוצר לילדים חייב להתחבר לילד שיש בתוכו.
2: אני מאמין שגם אם אני בתור מבוגר אבוא לראות את ההצגה של הילדים, אני אהנה
3: מאוד. חברים שלי, אני מביים גם הצגות בעצמי, וחברים שלי הרבה יותר נהנים מההצגות שאני מביים לילדים מאשר מההצגות שאני מביים למבוגרים. כי יש בזה באמת איזו רשות כזאת להתרגש ולצחוק ולבכות, ובלי פילטרים ובלי ציניות. אני כל הזמן אומר שילדים נכנסים לאולם שלנו, והם בכן, הם בעד. הם עוד לא ראו שום דבר, הם עוד לא שמעו שום דבר, אבל הם כבר נורא נורא נרגשים, והם כבר רוצים לאהוב את מה שאנחנו הולכים לתת להם, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לבגוד בהם, ולא למעול באמון שלהם. ומבוגרים הרבה פעמים באים בלא. יצאתי מהבית ולקחתי בייביסיטר ולא מצאתי חנייה וכזה, ובוא עכשיו תשכנע אותי שאתה ראוי לקשב שלי.
2: שזה תום כזה, משהו תמימות נעימה ועדינה, ומשהו אמיתי וכנה.
3: לגמרי.
2: אז מאיזה גיל בעצם זה אפשרי להגיע? זאת אומרת, ילד בן 3 זה בסדר?
3: ילד בן 3 זה בסדר, גם הפעילויות חוץ הן מיועדות לילדים בכל הגילים, ואפשר ליהנות מהם גם ילדים בני 2 וילדים בני 3, ויש לנו הרפרטואר של ההצגות, הוא ממש פרוס לכל הגילים, החל מגיל 2, יש לנו הצגה, אנחנו נדבר מאוחר יותר עם גילי בית הלחמי, יש הצגה שנקראת גינת ירק, שהיא ממש מיועדת לקטנטנים, גילי 2 עד 4, ועד הצגות שמיועדות לגילי 10 עד 12. אז אלה, זה הטווח פחות או יותר שאנחנו פונים אליו, אבל כמובן שגם קטנטנים יותר ימצאו מה לעשות, וגם גדולים יותר ימצאו ממה ליהנות.
2: זה כיף. טוב, אז בואו נזמין את כולם, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, 25 עד 27 באוגוסט, אפשר להיכנס לאתר, חיפה קיד סי או אל,
3: וגם הכנו קוד הנחה במיוחד למאזינים, שהוא 107.5, קליט.
2: אוקיי, אוקיי, זה חשוב לציין את זה.
3: נכון, אז הקוד הזה בתוקף ל-48 שעות הקרובות, לכל המופעים של הפסטיבל, ואתם מוזמנים לרכוש כרטיסים ולהיפגש איתנו.
2: יפה, איזה כיף. טוב, אז נעשה הפסקונת של 2 דקות לשיר, נשמע, נתרענן. ונחזור, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה, כאן ברדיו חיפה, שידור מיוחד. אתם מוזמנים להצטרף וכבר מעכשיו לרכוש כרטיסים. הנה הבית של פיסטוק.

0: הבית של פיסטוק, 10:20, אתם על רדיו חיפה. אנחנו במשדר מיוחד, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה. גומי איתי באולפן.
1: שלום, שוב שלום.
0: עוד רגע יהיו איתנו ירון אדלשטיין ונמרוד דנישמן, שהם בעצם נציגי תיאטרון המשולש, תיאטרון מיוחד להטאבי בתל אביב.
1: נכון.
0: שיש לו הצגה מאוד מעניינת, הוא איתנו על הקו ונפור? כן, אוקיי. הצגה שנקראת מקלון, נכון?
1: המקלון.
0: המקלון, הצגה אורחת בעצם.
1: נכון. הצגה לא בדיוק אורחת, הצגה שמשתתפת בתחרות של הפסטיבל, זו הצגה שעולה בבחורה בפסטיבל, והם כבר איתנו?
0: כן, כן, הם איתנו על הקו.
1: שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו נשמח קודם כל לשמוע עליכם, על ההצגה, על התיאטרון, מאיפה מתחילים?
2: אולי נתחיל מלספר על ההצגה, ירון, אתה רוצה לספר על המקום?
3: כן, בשמחה. אז אני, ירון, אני המחזאי, כתבתי את המחזה יחד עם אהרון לוין, והמחזה מספר על מוקה, שהוא מקלון, זה חרק כזה שבאמת קיים בטבע, שהוא מאוד דומה למקל ומסווה את עצמו, אבל הפרט ה... מעניין במיוחד לגביו זה שהוא חיה, זה נקרא חיה יחידאית, כלומר, הוא משכפל את ה-DNA של עצמו כדי להביא צאצאים. אין לו את הקונספט של זכר נקבה, הזדווגות וכמו רוב היצורים והחיות, אלא... ובסיפור שלנו, בעצם זה קצת בהשראת תיבת נוח, שיש שוב מבול, ושוב יוצא תיבה, ושוב החוק הוא... שנכנסים אליו רק זוגות, זכר ונקבה מכל סוג, אבל הוא לא בקונספט הזה, אז הוא מתגנב לתוך התיבה, בתור איזה מקל הליכה של איזה צו, ואז לאורך המחזה הוא מגלה את הזוגות השונים, הנורמטיביים, שאמורים להיות זכר ונקבה, ובעצם מגלה שאף זוג הוא לא בדיוק כזה. זה בגדול. סיפור המחזה.
0: נשמע מאוד מעניין. אז בעצם זה עוסק בקבלה עצמית, אם להיות חלק, אם להיות שונה.
3: כן, בין השאר בזה.
0: מאיפה התחיל הרעיון בעצם של ההצגה הזו?
3: הרעיון התחיל, האמת כבר לפני 6 או 7 שנים, דווקא מתוך משהו חיצוני, לא אומנותי, אלא שאני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה איזה קמפיין שרץ בארץ, אני זוכר בתל אביב, שלטי ענק עם איזה סלוגן, נדמה לי שמפלגת נועם הייתה זאת שהובילה את הקמפיין הזה, אני לא בטוח, והסלוגן היה משפחה נורמלית שווה אמא פלוס אבא, משהו כזה. ואני זוכר שזה היה מאוד... הרגיש מקומם ואכזרי, וחשבנו על כל הילדים שהם באים ממשפחות אחרות, של הורים גרושים או חד הורים או משפחות להטאביות או הורות משותפת ועוד ועוד, שרואים את השלט הזה מתנוסס, והרגשנו איזה צורך לתת מענה לזה דרך הצגת ילדים שעוסקת במשפחות אחרות, וככה נולד דווקא הרעיון על המקלון וכו'.
0: איזה יופי, האמת שזה מרגש לשמוע את זה. תגיד, איך כותבים הצגה לילדים בלי לבוא מגבוה, בלי לדבר אליהם כאילו מלמעלה? איך מדברים בשפה שלהם?
3: אני חושב שלא, כאילו, לפחות זה מחזה ילדים שני שאהרון לוין ואני כתבנו יחד, ואני חושב שמה שהנחה אותנו זה פחות לנסות להעביר לילדים איזה מסר חד משמעי, באמת שאז זה יצא משהו מאוד דידקטי וכאלה, אלא קודם כל לדבר גם לילדים וגם להורים שלהם, ומאוד בגובה עיניים, ולכתוב דברים שמרגשים אותנו, שמצחיקים אותנו, זאת הצגה נורא מצחיקה, מלאה בשירים וסלפסטיק, והרבה דברים נורא כיפים, ושאיפה שלא רק הילדים, גם ההורים שלהם ישבו לידם ולא יחכו שזה ייגמר, אלא ייהנו, ומקווים שזה מה שיצא לנו.
0: זה כיף, אז בעצם ההצגה מיועד גם למבוגרים.
3: לגמרי.
0: כן.
3: לכל המשפחה.
1: אז זה אולי המקום להפנות שאלה לנמרוד, שתיאטרון המשולש בעצם הוא תיאטרון שמיועד למבוגרים בדרך כלל, וכל ההצגות שהוציאו עד עכשיו היו מיועדות למבוגרים. אז נמרוד, אולי תספר לנו קצת איך זה עבורכם כמנהלים של תיאטרון, רגע להתעסק ביצירה לילדים, במה זה דומה, במה זה שונה, איפה זה פוגש אתכם?
2: קודם כל זה ניסיון באמת מאוד יפה ונטול ציניות שלנו, אני מרגיש, כשאנחנו פונים בפעם הראשונה לקהל של ילדים. אנחנו, התיאטרון הוא עדיין צעיר, הוא בין 5 שנים, ובשנים האחרונות דגדג לנו לעבוד על איזושהי הצגה של תיאטרון להטאבי עבור ילדים, אבל זה באמת היה מאוד מאוד מורכב, בגלל שנושאים להטאבים הם לרוב באמת מעל הראש של ילדים, כלומר זה לא תוכן כל כך שמתאים לילדים, וחיפשנו את הדרך, וכשטל ברנר, הבמאית של ההצגה, שזה הזמן לציין אותה גם, הביאה את המחזה הנפלא של ירון ואהרון, פתאום רואים שיש דרך מאוד יפה לדבר אל ילדים מתוך התמות הלהטביות, באמצעות באמת הדימוי והאלגוריה, כלומר, הם הביאו מחזה שבו המקלון הוא סך הכל חי את חייו, הוא לא מבין מה הבעיה בחיים שלו, והחברה היא זאת שמשקפת לו, רגע, יש פה בעיה מבחינת החברה. ולאורך ההצגה אנחנו מבינים שהעולם לא נראה בדיוק כפי שמנסים לצייר לנו את זה, כמו שירון אמר, כפי שמפלגת נועם ניסתה לייצר את זה בקמפיין שלו בזמנו. אז העבודה עכשיו על ההצגת ילדים היא עבודה לדעתי שנעשית בהמון המון המון רגישות, בהבנה שמדובר בקהל יעד אחר, אבל בעצם זה לא כזאת עבודה שונה, זה פשוט לעבוד על הצגה עם לב פתוח ולהוריד את המבט שלך רגע בכמה במטר למטה, ולנסות לחוות את העולם כמו שילד חווה אותו.
0: האמת שזה מאוד חשוב, ואני חושב שזה נושא שילדים צריכים ממש להבין עד הסוף, אם דרך הצגה אפשר ממש להמחיש את זה, אז זה מבורך. טוב, נשמע מעניין. תגידו, איזה רגע בהצגה אתם הכי אוהבים?
2: ירון, איזה רגע אתה הכי אוהב?
0: יש איזה משהו שהילדים, אתה יודע, שהילד, כאילו, אם זה ילד עכשיו, יצא מההצגה, וידבר על איזה נקודה, תמיד ילדים יוצאים מהצגה וחייבים לדבר על איזה רגע אחד שכבש אותם, איזה רגע זה יהיה?
1: האמת שירון, אולי תספר על הסיבוב שעשיתם בצרפת, ועל החיבור של הילדים למחזה ורגעים שהם בחרו להביא.
3: אז כן, אז אהרון ואני לפני איזה חודש, חודשיים חזרנו ממין טור בצרפת, בצרפת למחזה יש חיים משלו, והוא תורגם לצרפתית, ויצא שם בהוצאה גדולה, וזכינו שם באיזה פרס, והזמינו אותנו בדרום צרפת ובבלגיה לפגוש ילדים שלמדו את המחזה בעצם, והציגו קטעים מתוכו בהשראתו, וזה היה מאוד מעניין ש... לעומת איזה חשש שקיים, היה קיים גם לנו, וראינו את זה בתגובות של תיאטרות ילדים שמאוד אהבו את המחזה, אבל חששו להתעסק בחומר הזה, להבדיל מפסטיבל חיפה ותיאטרון המשולש. אז דווקא באמת בצרפת היה נורא ברור שזה נושא שמעסיק, שילדים מאוד מתחברים אליו. היו הרבה רגעים מעניינים שילדים... הביאו שאת הגיבור משחקים גם בן וגם בת יחד, כאילו שני ילדים קטנים שמשחקים, וזה הכל רעיונות שלהם, זה רעיונות נורא יפים ומעניינים שבכלל לא חשבנו עליהם. וכן, אני חושב שבאמת זה מחזה ששוב, הוא נוגע ללב והוא מתעסק בנושא חשוב, אבל חשוב לי להגיד שהוא מאוד מאוד פן וכיפי ומצחיק, וטל ברנר הבימאית בימה אותו עם 5 שחקנים מדהימים ומתוקים.
1: ועם מוזיקה מדהימה.
3: ויש מוזיקה תלית המרגרות שהיא מופלאה, ובאמת זה נורא כיף, כאילו גם, בעיקר.
0: איזה כיף, איזה כיף. וואו, טוב, אז אני מצפה כבר לראות את המחזה הזה. ירון אדלשטיין, המחזאי, נמרוד דנישמן, נציג תיאטרון המשולש בתל אביב, שמגיע להתארח כאן בפסטיבל הגדול הזה בחיפה. תודה לשניכם. אני מאמין שהמקלון הולך להיות משהו מדהים, ושהילדים
1: ממש,
0: בטוח יאהבו את זה.
1: ממש, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהם איתנו בפסטיבל, ובאמת הצגה מיוחדת.
0: תודה, תודה לשניכם. תודה ירון, תודה נמרוד. תודה, תודה. ביי בינתיים.
2: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.

0: קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
5: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
4: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
6: אוקיי, אתם על רדיו חיפה, 10:33. חזרתם אלינו, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה, אנחנו ביום שידורים מיוחד לקראת הפסטיבל שיערך ב-25 עד 27 באוגוסט, 3 ימים של כיף ענקי, חוויה גם לילדים, גם להורים, ועכשיו אנחנו נכנסים לממלכה קטנה, עם בעיה גדולה, מלכה שמנהלת הכל באמצעות מערכת חוקים נוקשה, וכמו שקורה לא פעם גם בעולם של המבוגרים, כשאין הקשבה ואין גמישות, משהו בסוף מתחיל להתפרק. איתנו על הקו נמצא איתן מושקובסקי, מחזאי, הוא בעצם היה בעבר, נכון? הוא כתב בעבר לפסטיבל חיפה, הוא חוזר עכשיו שוב השנה, איבד את הספר הממלכה הקטנה שכתב את גרגרת, להצגה שמתחרה כאן בפסטיבל. שלום לך, איתן.
7: שלום, בוקר טוב.
6: בוקר אור. קודם כל, קיבלת משימה לקחת ספר ולעשות ממנו הצגה. ספר לנו קצת על העיבוד הזה, ואיך זה בעצם קורה שהופכים ספר להצגה.
7: וואו, זאת שאלה מאוד גדולה. ואני אנסה לתמצת אותה. מתי שלוקחים ספר והופכים אותו להצגה, אז צריך קודם כל להבין מה אנחנו רוצים לומר, איזה מסרים מתוך הספר אנחנו רוצים לבטא על הבמה, ומה הדרך הכי יעילה לעשות אותם. יש ספרים מאוד מאוד ארוכים, למשל פעם כשעשיתי בחיפה לפני 8 שנים, עשיתי את
8: קלטי שם
7: חשב ש... מה זה?
8: זה היה איתי. איתן ואני...
7: גומש.
8: איתן.
6: שכחתי לציין שגומה כמובן, המנהל האומנותי נמצא כאן איתי באולפן.
8: אז איתן ואני בעצם התחלנו את דרכנו יחד בפסטיבל חיפה ב-2018, עם עיבוד לספר אחר. כן.
6: איזה ספר?
8: איתן.
7: קייטושה המחשב של קורצ'אק, ובאמת זה ספר ארוך, ומתוך הספר זה היה צריך למצוא, את לזקק את הרגעים הכי מדויקים שהכי התאימו לבמה. אז דווקא מהרבה טקסט היינו צריכים לצמצם ולהבין מה הנרטיב העלילתי שהכי מתאים לנו. ובגלל שהממלכה הקטנטנה זה ספר שהוא יותר קצר, מה שנקרא פיקצ'ר בוק, ספר תמונות, אז הייתי צריך להבין איזה סיפור אני רוצה לספר ואיך אני רוצה להרחיב אותו. אז באמת הממלכה הקטנטנה, מה שמאוד מצחן בעיניי בספר, זה שבאמת יש שם 4 אנשים, ושיש שם המון תותים שמגדלים. ומאוד אהבתי את החברות בין האינטימיות שממלכה קטנה יוצרת. אבל מתי שהייתי צריך להפוך את זה למחזה, הייתי צריך להבין מה העלילה הדרמטית שיכולה להתרחש. ומהמקום הזה באמת התחלתי לחשוב על המלכה ועל התותים שהיא מגדלת, ועל מה התפקיד של התות, שבמקרה של הממלכה הקטנטנה הוא ממש כמו התמר הסורי. כלומר, הוא המקור, הפרנסה של הממלכה ומה שמאפשר לה להתקיים מבחינה כלכלית. והכנסתי את העניין של החוקים הנורא נוקשים שאמורים

0: ממש מבחינת העילה שלהם, ויש פעמים שאתה מרגיש שאתה מאוד אוהב את העולם, שאתה אוהב את הדמויות, ואתה צריך להבין איך אפשר לתרגם את זה לבמה. בעצם זה תלוי.
1: יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר לילדים דרך ההצגה, איזה משהו נקודתי?
0: אני חושב שבאמת על איך אנחנו אולי מקבלים החלטות ביחד. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו, כשאני רואה לפחות תלמידים שעבדתי איתם לאורך השנים וראיתי איך הם נכנסים לתוך חברות, אז ראיתי לא פעם איך הם מנסים לקחת איזשהו רעיון ולכפות אותו על האחרים. בלי לנסות לחשוב מה יש לאחר להגיד. וממש רואה איך הרבה פעמים, מתי שמישהו הולך עם הראש בקיר, אז הוא דווקא מרחיק את עצמו ממה שהוא רוצה להשיג. מתי שאנחנו יודעים לעבוד עם איזושהי גמישות מחשבתית, ויודעים להקשיב גם לאחר, אבל גם לקחת ממנו. מהרעיונות שלו, אנחנו יכולים להרבה יותר להגיע, אני חושב, בקלות למטרה המשותפת.
1: אני חושב שזו מטרה מצוינת ומסר מעולה. גמישות מחשבתית, הקשבה. להיות נוכח ברגע ובאמת להיות פתוח, ולא בראש בקיר כמו שאתה אומר איתן.
2: וגם פה מה שמאוד כיף לראות זה איך התכנים האלה אני פחות אוהב לדבר במונחי מסר ויותר אוהב לדבר במונחי שאלות, כאילו מה השאלות שההצגה שואלת את הילדים. גם פה זה מאוד מאוד צבעוני ומצחיק ועם מוזיקה מדהימה שכתב ניר שלו לוגסי ובימוי וכוריאוגרפיה של עמית לוי שעשתה עבודה מצוינת. ובאמת אני חושב שגם אחד מהדברים שנורא כיפים בהצגות לילדים זה שאתה באמת מתעסק בתכנים שהם מורכבים ושהם מהותיים, אבל אתה עושה את זה באיזשהן דרכים עקיפות ועם הרבה הומור ומוזיקה וצבע, וזה משהו שמאוד בולט גם בהפקה הזאת. ואיתן השנה גם חצה את הקווים וממחזאי ומאבד של ספרים למחזות, הוא גם בעצם פרסם פעם ראשונה ספר ילדים משלו. אז אולי תספר לנו גם על זה קצת, איתן, על הפלולה של מחשפולה.
0: בשמחה. אז הפלולה של מחשפולה זה ספר ילדים הראשון שלי, והוא יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, ידיעות ספרים, ממש לפני מספר חודשים. יאיר את הספר יניב שמעוני, שאם יש מוכר, זה כי הוא יאיר הרבה מאוד קלאסיקות הישראליות מודרניות, כמו הרפתקאות הדוד אריה, ילדי בית העץ, איה ושעיה. והפלולה של מחשפולה מספר על מחשפה, שרגע לפני מסיבת המחשפות הגדולה, איבדה את הפלולה שמקשטת את קצה האף שלה, ובלי הפלולה היא ממש נחצת ולחוצה ומתבאשת לצאת מהבית, כי לכל החברות שלה יש פלולות מאוד יפות ומרשימות. אז היא יוצאת לאיזשהו מסע של חיפושים וכישופים אחרי הפלולה העבודה שלה, ומנסה לייצר לפלולה ולחשף לפלולה ולהמציא לפלולה ולצייר, עד שבסופו של דבר, אחרי כל הניסיונות האלה, נשבר לה, והיא פשוט יוצאת למסיבת המחשפות בלי הפלולה, כמו שהיא, ומתפלא מאוד לגלות שאף אחת מהחברות שלה לא שמה לב שאין לה פלולה, כי הן אוהבות אותה כמו שהיא, ואת הפגם הזה שהיא רואה בעצמה, זה איזשהו משהו שאחרים לא שמים אליו לב. וזה אמנם ספר לילדים, אבל אני באיזשהו מקום כתבתי אותו למבוגרים, או לפחות לאיתן הבוגר, שלפעמים מרגיש שרואים את הפגמים שלו, שקצת אוכל על עצמו יותר מדי סרטים, שבסופו של דבר לא משנים לאף אחד. ואני גם מאוד מקווה את הספר הזה.
2: זהו, באתי לשאול עם העיבוד בדרך.
0: זה בתהליכים. זה בתהליכים, אני עדיין לא רוצה לדבר על זה מעבר, אבל זה בתהליכים.
2: לפסטיבל הבא.
1: אוקיי, יופי, אז אנחנו נראה את איתן, ביחד עם ההצגה הזו, הממלכה הקטנה, בפסטיבל תיאטרון חיפה, ב-25 עד 27 באוגוסט, תיכנסו לאתר חיפה-kids.co.il, תרכשו כרטיסים, תוכלו באמת לראות את התוכניה גם, נכון?
2: נכון.
1: ולהבין מה קורה מתי. איתן מושקובסקי, הממלכה הקטנה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה לכם, להתראות.
1: אחלה יום, ביי ביי, להתראות. אוקיי, מאוד מעניין, כל אחד צבעוני, עם סיפור אחר, מאוד מיוחד.
2: ממש.
1: מאוד מקורי.
2: מאוד, זה מאוד כיף להרכיב את התוכניה הזאת, וגם לנהל את הדיאלוג עם כל, עם כל יוצר ויוצרת, ולעזור להם לברוא את העולם.
1: פתאום לראות את כאילו, אתה נכנס למאחורי הקלעים, ופתאום שומעים את הקולות מאחורי מי שיצר ואיבד וכתב כן. ושכתב. זה מדהים נכון. לשמוע את הסיפורים האלו. טוב, אז אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ביום שידורים מיוחד, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה, קורה בסוף החודש, אז אנחנו ממשיכים.

0: ביחד עם אמיר פטר, נכון? מחזאי, במאי צעיר, בנו של במאי התיאטרון המוערך סיני פטר, שהיה המנהל האמנותי של תיאטרון חיפה, בשנת 2000-2005. שלום לך, אמיר.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, מצוין, מה שלומך?
1: בסדר, ימור.
0: גדלת כאן בחיפה, יצא לך כילד לבקר בפסטיבל?
1: בטח, הפסטיבל הצגות ילדים בחיפה היה אירוע נעוץ ביומן המשפחתי.
0: ספר לנו קצת איך זה בתור ילד שהיה בפסטיבל, איך זה להתהלך בפסטיבל, איך זה לחזור בתור יוצר.
1: קודם כל אני חושב שבשנת 95, עוד לפני שעברנו לחיפה, עשינו מגבעתיים, אבא שלי ניהל את הפסטיבל ואני באתי לבקר אותו. הוא עוד לא היה מנהל התיאטרון. וחיפה מבחינתי הייתה העיר של פסטיבל הצגות ילדים עוד לפני שעברתי אליה בכלל. זאת אומרת, כשהגענו לחיפה מבחינתי הייתה העיר של התיאטרון. שזה נורא מצחיק לחשוב על זה ככה, אבל זה היה הדבר, ולכן בעצם לבוא ולשחק, כבר שיחקתי בפסטיבל, אבל לבוא ולהופיע בפסטיבל עם הצגה שאני כתבתי, זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות מבחינתי.
0: ממש מרגש.
1: בטח הצגה שכתבתי על חוויות ילדות, בכלל עוד יותר.
2: אז בוא באמת לספר.
1: וגם כל המחזה שלי מתרחש בחיפה.
0: רגע, אבל לפני שתספר, איך זה, מעניין אותי לשמוע, איך זה לגדול עם אבא שחי ונושם תיאטרון? זה מה שגרם לך בעצם ללכת בדרך הזו?
1: אז קודם כל זה נפלא. זה נורא כיף לגדול במסדרונות התיאטרון ולהכיר את ההצגות גם מאחורי הקלעים. שחקנים זה אנשים מאוד מאוד צבעוניים לגדול בסביבתם. תמיד היה לי אושר גדול מהדבר הזה, ותמיד ששאלו מה אבא של כל אחד עושה, אז אני ממש חיכיתי, אני זוכר בתור ילד להגיד, לספר מה אבא שלי עושה. זה נורא ריגש אותי וסקרן אותי, ואני יכול לספר שכשאבא שלי היה מנהל תיאטרון חיפה, אז היה לו יציאה כזאת מהחדר, ממש לתוך האולם. אז הייתי בא לראות את ההצגות בערב, והייתי מפעיל, אם היה משחק כדורגל, הייתי מפעיל את הטלוויזיה הקטנה בחדר שלו. ואז בעצם הייתי יוצא מהחדר לראות את האולם, וכבר זו הייתה הצגה שאני מכיר, אז נכנס חזרה בסדר, כדי לראות את הכדורגל.
2: אז הנה, בוא באמת תספר לנו על החיבור הזה של עולם התיאטרון והכדורגל, ואיך כל זה בא לידי ביטוי בגמד ענק, ההצגה שכתבת.
1: אני יכול להגיד שבתור ילד נמוך מאוד, וזו ההצגה בעצם, שהיו לו בעיות גדילה, אז הכדורגל, כמו גם התיאטרון, היו מקומות שבהם לא הרגשתי את הפער הזה רוב הזמן. זאת אומרת, הייתי עולה לבמה בתור ילד ומרגיש פתאום גבוה יותר, גדול יותר. וגם בכדורגל הייתי ממש משקיע ומתאמן ועושה כל מה שאני יכול כדי להתגבר על העניין הזה של הגובה או הכוח. ואני מוצא הרבה קווים משיקים בין הכדורגל לתיאטרון, שזה שתי אהבות מאוד גדולות שלי. גם בהתרגשות, גם בזה שיש בזה הכל. זאת אומרת, יש בזה גם הרבה קושי, וגם הרבה שמחה, וגם הרבה הומור, וגם הרבה תשוקה. זאת אומרת, בשני העולמות האלה יש הכל.
0: וואו. טוב, גמד ענק, בעצם, כמה עולם הספורט בעצם מתאים לשיח הזה על ביטחון עצמי, עם הסיפור הזה, שילד שלא קובע מספיק?
1: אז בעצם הסיפור של ההצגה של גמד ענק, היא מספרת על ילד נמוך בשם אמיר, שהוא, כל מה שהוא רוצה בחיים זה להיות גבוה יותר, אבל מה שהוא עוד יותר רוצה זה להצליח להיות כדורגלן טוב, ולנצח בטורניר רובן זאטר בצופים.
0: איזה מצחיק, אוקיי.
2: זה מחזה מאוד מאוד מצחיק. זה הצגה מאוד מאוד מצחיקה, עם גם קאסט שחקנים מאוד מצחיק.
1: ובאמת, באמת, באמת קומדיה לילדים ולמבוגרים באותו זמן. וכשאמיר ככה בשיא התסכול שלו, ומרגיש כבר שאין יותר סיכוי, לא לכדורגל ולא לגבוה, אז במרפאת גדילה בבית חולים רמב״ם מתגלה אליו לא אחר מאשר לאו מסי, השחקן הכדורגל הטוב בהיסטוריה, שמגיע אליו כחבר דמיוני, ובעצם נשלח על ידי מועצת הגמדים, שזה גוף סודי, שמחבר בין כל האנשים הנמוכים בעולם, והוא נשלח על ידם כדי לעזור לאמיר להרגיש גבוה יותר. וביחד הם יוצאים למסע משותף, דרך בית הספר, ודרך שבט הצופים, בניסיון להרשים את דפנה הגבוהה, שהיא אהובת ליבו של אמיר, ואפילו הם פוגשים חזירי בר בקרמל, וכל מיני דברים משוגעים אחרים, במטרה לגרום לאמיר הנמוך להרגיש גבוה יותר, גדול יותר, אפילו שהוא קטן.
0: איזה מעניין. ממש, גמד ענק, גם פוגשים חזירי בר, גם את לאו מסי.
2: הכל, הכל, מכל טוב.
0: נשמע מאוד מגוון. יש איזה מסר שהיית רוצה להעביר לילדים שחווים לאג, או חושבים קצת שאין להם מספיק ביטחון, כי הם לא מספיק גבוהים, וחולמים להיות, גם אם זה לא לאו מסי, גם אם זה משהו אחר. אתה יודע, כל אחד והדבר בביטחון שלו.
1: כן, אני חושב שדרך הסיפור של מסי, אנחנו יכולים להשליך באמת על כל מה שילדים חווים, זה לא משנה אם זה ילד נמוך וקטן או ילד שבגלל איזושהי סיבה שהוא שונה או חלש יותר, אז הוא זוכר ללאג. ומסי היה ילד מאוד מאוד קטן, הסיפור הזה גם מסופר במחזה, ובסוף הגיע לאן שהוא הגיע. בזכות זה שכמו שאני רואה את זה, הוא פשוט עשה את מה שהוא אוהב, ונתן לעצמו ללכת עם האהבה שלו עד הסוף. והמסר הוא לעשות, כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה לא מרגיש קטן.
2: יש גם משפט נורא יפה בהצגה, אמיר מאוהב באחת הילדות מהכיתה, והיא כמובן מאוד גבוהה, ולקראת סוף ההצגה הם מדברים על הגובה של אמיר, והוא אומר לה, אני הייתי בטוח שזה מפריע לך, והיא אומרת, לא, זה הפריע לי בגלל שזה הפריע לך. זאת אומרת, באמת המקום הזה של בעיה הופכת לבעיה ברגע שאנחנו מתייחסים אליה כבעיה. זה בעיניי איזושהי אמירה מאוד מאוד משמעותית שרלוונטית לכל ילד, כי באמת יש לנו פה סיפור נורא נורא ספציפי של ילד נמוך שרוצה להיות כדורגלן, אבל אני חושב שכל ילד וגם כל מבוגר מרגיש חריג או נמוך במובן מסוים, וההצגה מטפלת בזה בצורה מאוד מאוד רגישה ומאוד מאוד מצחיקה, ובאופן כזה שאפילו לי למשל, כבן אדם שאין לו זיקה לעולם הכדורגל בשום צורה ובשום צד, אני יכול מאוד מאוד להזדהות עם זה, וממש להרגיש שזה גם מדבר אותי.
0: כן, אני בטוח שגם מבוגרים יזדהו עם דברים כאלו. גם זה לא בעיות גובה.
2: נכון, נכון.
0: כל אחד והבעיה שלו.
2: בדיוק, ממש ככה.
0: אמיר?
1: אני אגיד רק בנוסף, ששאלתם אותי על השילוב בין כדורגל לתיאטרון, אז שכמו כדורגל, גם התיאטרון זה ספורט קבוצתי. ויש פה צוות שלם שלוקח חלק בדבר הזה, מעצבות מדהימות, צוות שחקנים מדהים, התיאטרון הארצי שנותן לנו גב, ובראש ובראשונה שותפה שלי לכל המסע הזה, שזאת מירב לחמן הבמאית. אז כיף לי, פשוט אני מחכה לזה בטירוף, אני מקווה שתבואו ותראו.
0: בטוח, אנחנו נגיע, גמד ענק, הצגה.
2: ואומנם ארגנטינה לא הצליחו לקחת את המונדיאל הפעם, אבל עדיין ההצגה הזאת...
1: עדיין עשו לנו טוב בלב.
2: עדיין עשו לנו טוב בלב, ועדיין אנחנו אוהבים את מסי.
0: אמיר פטר, מחזאי ובימאי, נפגוש אותך בפסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, 25-27 באוגוסט. אמיר, תודה רבה לך שדיברת איתנו היום.
1: בשמחה.
0: תודה, אחלה יום.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. אתם על רדיו חיפה, אנחנו במשדר מיוחד, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה, שמתקיים בסוף החודש. כמעט סוגרים שעה ראשונה, אבל אנחנו רוצים לדבר. טוב, יש פה נושא מאוד מאוד מעניין. אתם מנגישים את ההצגה לא רק בשפות שונות כמו ערבית ורוסית, גם לשפת הסימנים. נועם הינדן, סליחה, המתורגמנית של שפת הסימנים, איתנו על הקו. שלום, בוקר טוב, נועם.
3: היי, בוקר טוב. איכשהו אף אחד לא מצליח להגות הינדן.
0: הינדן, אני מתנצל. נועם הינדן, המתורגמנית לשפת הסימנים. ספרי לנו קצת איך זה לעבוד בתור מתורגמנית להצגות ילדים. איך זה קורה בפועל? איך זה לעבוד ביחד עם תיאטרון חיפה?
3: קודם כל, אני אגיד שאני בעצמי אדם מאוד תיאטרלי, אז זה מסתדר לי בול עם הצגות ילדים ספציפית. כי כשמתרגמים לילדים צריך בעצם להעביר להם אקסטרה את האווירה, אם זה נגיד דמות מפחידה, אז להעביר אותה באבות פנים וגזמות, או אם זה דמות של ילדה קטנה ומתוקה, אז כזה הדמויות משתנות, ואני תמיד אוהבת לראות את הילדים החרשים שבדרך כלל מיושבים שורה ראשונה, לראות אותם כזה נכנסים לזה וממש צוחקים כשכולם צוחקים, או מפחדים שכל הילדים מפחדים, ולראות אותם כזה כאחד עם הקהל.
0: מעניין. נועם, עד כמה יש מודעות בעולם הבמה להנגשות הצגות ומופעים לבעלי
3: מוגבלויות? לצערי זה ממש ממש לא מובן מאליו. בדרך כלל, כשחרשים רוצים עכשיו, נגיד, עכשיו זה במקרה בפסטיבל הצגות ילדים בחיפה, שהם מנגישים את זה, זה מדהים, וזה כל כך לא מובן מאליו. אבל נגיד עכשיו אם חרש סתם רוצה ללכת להצגה באבימה, זה מלחמות. זה קודם כל להסביר שהמתורגמן צריך לעמוד על הבמה, זה כבר לא מובן מאליו. לפעמים מבקשים אם אני לשבת על הרמקולים או על המדרגות, קראו לי מקרים כאלה, או מבקשים אם אני לשבת ליד החרש, שזה בכלל לא נגיש וכאילו ממש אין מודעות. וגם המלחמות האלה של בכלל להביא מתורגמן, להסביר להם שיש דבר כזה תרגום מצגות ילדים או תרגום מצגות באופן כללי, אז זה ממש דבר ענק ומדהים שקורה.
0: מדהים, מדהים. יש פתרונות גם עבור לקויי ראייה?
3: זה לא התחום שלי.
0: סתם עניין אותי לדעת, כי דיברנו בבוקר שיש איזשהו משהו מיוחד שעולים על הבמה.
2: אז באמת כל, נכון, אז יהיה לנו גם הנגשה ללקויי ראייה, אבל באמת כל עולם כזה של הנגשה הוא עולם בפני עצמו, כי זאת ממש שפה נוספת. סתם, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל שפת הסימנים היא שפה שונה בכל שפה. זאת אומרת, שפת הסימנים בעברית היא לא כמו שפת הסימנים באנגלית, וגם באנגלית, בריטית ואמריקאית היא שונה. אז ממש כל הנגשה היא עולם ומלואו, ובגלל זה גם היה לנו חשוב לייצר שיתופי פעולה עם הגופים המקצועיים ביותר, ולנועם יש המון המון ניסיון בהנגשה של מופעים ושל הצגות, ומופעי סטנדאפ ומופעי מוזיקה, וכבר מאיך שהיא מדברת אפשר לשמוע את התיאטרליות ואת המסירות שלה לנושא הזה, כי באמת מה שאנחנו היינו רוצים זה שכל חוויה כזאת תהיה חוויה שלמה ומושלמת ובלי תחושה שאנחנו עושים טובה, או שהילד שמגיע וצופה בהצגה המונגשת מקבל משהו או יצירה שהיא ברמה פחות גבוהה מילד במרכאות כפולות רגיל שבא ושומע את ההצגה באוזניו.
0: אז אפשר לדעת מתי זה קורה בדיוק ההצגות המונגשות?
2: בטח. נועם, את זוכרת או את רוצה שאני אספר?
3: אתה תגיד כמובן.
2: אז יש לנו, קודם כל גם באתר, יש לנו ממש קישור ללוז של כל ההצגות המונגשות.
0: Haifa Kids, COIL.
2: נכון.
0: אפשר שם למצוא הכל.
2: אז יש לנו ממש לוז של ההצגות המונגשות, שמסודרות גם לפי סוג ההנגשה, וספציפית ההצגות שנועם תנגיש, אז היא תנגיש את גמד ענק, ההצגה שקודם דיברנו עליה, וזה יהיה ב-25 באוגוסט, בשעה 4:30, היא תנגיש את המקלון, שגם איתם דיברנו, ב-26 באוגוסט, בשעה 10 בבוקר, והיא תנגיש גם את דש מקישקשתא, שזה המופע המרכזי של המחווה ל-60 שנה לחינוכית, ב-26 באוגוסט, בשעה 1. נועם, יש לך אולי איזה משאלה של, ועם זה נסיים, של איך היית רוצה שהעולם הזה של ההנגשה ייראה? מה את מאחלת גם לנו וגם לאוכלוסייה של לקויי השמיעה?
3: וואו, קודם כל אני מאחלת לכולם ללמוד מכם על רמת ההנגשה, זה פשוט מדהים מה שאתם עושים. זה שאמרתי לכם שצריך שתהיה תאורה נגישה, ומיד אמרתם שכן. זה שאמרתי לכם על המיקום על הבמה, על הכרטיסים לילדים חרשים, על איפה הם ישבו. כאילו לכולם יש כל כך הרבה מה ללמוד מכם על הרמה ועל האכפתיות, בכלל שחשבתם להביא את זה מיוזמתכם, זה לא שהחרשים פנו אליכם ואתם הנגשתם. אתם אמרתם אנחנו מנגישים ופתחתם את הדלת, אמרתם לאנשים בואו תצפו, וזה מדהים, והתקשרו אליי בשיחות וידאו, מלא חרשים והורים לילדים חרשים, הורים שומעים לילדים חרשים, ואמרו כאילו וואו איזה כיף שיש דבר כזה, איזה מדהים שזה קורה ולא צריך להילחם ו... שפשוט פתחתם להם את השאר, אז הלוואי שמלא מקומות ילמדו מכם איך להנגיש באמת כמו שצריך. ואגב, לגבי המקלון, אני בערך שבועיים בדקתי איך מסמנים מקלון בשפת סימנים, החיה מקלון. סיבכתי לי את החיים ופניתי לאקדמיה ללשון עברית לחקר שפת סימנים, ובסוף ענו לי איך מסמנים מקלון. חבל שאין לי איך להראות לכם את זה בעבודו.
2: אז מי שרוצה לראות איך מסמנים מקלון מוזמן ב-26 באוגוסט ב-10 בבוקר.
0: איזה כיף. איזה כיף, נועם אינדן. המתורגמנית לשפת הסימנים. כיף לשוחח איתך הבוקר. תודה רבה שדיברת איתנו. ואנחנו נפגוש אותך בפסטיבל.
3: בהחלט נתראה. תודה.
0: תודה, תודה. ביי ביי, להתראות. טוב, אז אנחנו סוגרים שעה ראשונה, כאן ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה, גומי איתי כאן באולפן, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: אנחנו לאורך כל היום כאן, אז אתם מוזמנים להאזין לנו, ולהיות איתנו ולקחת חלק בפסטיבל המדהים הזה, רחבת תיאטרון, מופעי מחול, פסלים חיים, קרקס, מה אין בפסטיבל הזה?
2: מכל טוב, ושוב אני אומר שעשינו קוד הנחה מיוחד למאזיני התוכנית 107.5, זה הקוד, אפשר להזין אותו באתר ברכישת הכרטיסים, ואנחנו מחכים לכם.
0: יש, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, 25-27 באוגוסט, נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של 11. ביי בינתיים.
4: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל.

0: שלהם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
8: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות חשיפת ישראל היום על החשד לעברת מידע מסווג מלשכת ראש הממשלה לקטר. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות ואמר כי קטר שלחה גורות עמוק לתוך הממסד הישראלי והצהיר כי בממשלה הבאה יפעל להכריז עליה מדינת אויב. גדי איזנקוט קרא לפתוח בחקירה ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, בעוד יאיר גולן הגדיר את הפרשה בגידה במדינת ישראל וקרא לחקור גם את ראש הממשלה. ישראל דרשה מלבנון מידע על גורלו של הנווט הנהדר רון ארד, וכן על גורלם של יהודים לבנונים שנעלמו במהלך מלחמת האזרחים במדינה. לפי העיתון הסעודי השארק אל-אווסט, הדרישות הועלו במסע ומתן שנערך בשבוע שעבר ברומא, בתגובה לבקשת לבנון לשחרר 35 אסירים לבנונים בהם מחבלי חיזבאללה. בלבנון טענו כי למדינה אין מידע על גורלם של רון ארד ושל היהודים הנהדרים. תיעוד של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי פורסם היום לראשונה מאז הדיווחים על הידרדרות קשה במצבו הבריאותי. בסרטון שהפיצה סוכנות הידיעות האיראנית החצי רשמית מהר, נראה לכאורה חמינאי במהלך שיעור דת. בסוכנות טענו כי התיעוד צולם לאחרונה, אך לא מסרו מתי ואיכן צולם או פרטים נוספים על מצבו של חמינאי. ולסיום ספורט, הכדורגלן ענן חלילי סיכם בקריסטל פלאס מהפרמייר ליג, וצפוי לעבור אליה תמורת 28 מיליון אירו, סכום שעשוי להגיע ל-30 מיליון בהתאם לתנאי העסקה. כתבנו ליאב נחמני מזכיר כי המעבר מגיע לאחר שהצטרפותו לאינטר ירדה מהפרק בעקבות בעיה שהתגלתה בבדיקות הרפואיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט קבועות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
2: אוקיי, חזרתם אלינו, 4 דקות אחרי 11. ברוכים השבים, אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו ביום שידורי מיוחד. פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, כאן בחיפה, 25 עד 27 באוגוסט. איתי נמצא המנהל האומנותי של הפסטיבל, גומה, שלום לך.
3: שלום, שלום.
2: טוב, אז אנחנו חזרנו, 3 ימים של תיאטרון, מוזיקה, מופעי רחוב, קרקס, מחול, שיתופי פעולה מעניינים, פעילות לכל המשפחה, הצגות מקור שמתחרות במסגרת הפסטיבל. השנה יש גם חיבור מיוחד לדורות הקודמים, שיתוף פעולה עם הטלוויזיה החינוכית שחוגגת 60 שנה. המופע המרכזי שיחבר בעצם בין הילדים של היום לבין הדמויות והשירים שההורים ואנחנו גדלנו עליהם. אז אנחנו מזמינים אתכם בשעה הקרובה להזין לנו ולהכיר מקרוב את הפסטיבל היפה הזה. נשוחח עם היוצרים, עם האומנים, נדבר על ההצגות, על הילדים, על ההורים, על כל מה שחדש השנה, ולמה לכם כדאי להגיע. גומה, אנחנו באמת, אני מתרגש להנחות ככה את היום שידורים המיוחד הזה. זה לא משהו שאני רגיל ככה לשמוע אותו. אני מאמין שגם המאזינים שלנו לא כל היום חשופים לתיאטרון או להצגות ולתרבות. אז זה הזמן בעצם להזמין אותם, לבוא, לקחת חלק, להיכנס לאתר HiFaKids.co.il, לראות בעצם במה מדובר, להסתכל על התוכניה, להבין איזה הצגות יש. זה לא רק לילדים.
3: זה, הילדים הם תירוץ.
2: כן.
3: זה קודם כל
2: לילדים. זה כמו שהולכים לפסטיגל כזה, נכון? ההורים בעצם רוצים לראות את ההצגה.
3: הילדים הם המרכז, והם כן בהחלט הגורם שסביבו אנחנו תופרים את כל התוכנית האומנותית של הפסטיבל. אנחנו חושבים אותם וחושבים עליהם, את מה יכול לעניין אותם ומה רלוונטי עבורם. אבל אין ספק שאנחנו בתור מבוגרים שיוצרים עבור ילדים, אנחנו גם מחפשים את החיבור האישי שלנו, ואת הדברים שיעניינו אותנו, ואיך זה עובר בסוף דרך הפילטרים שלנו, אז כמובן שגם היצירות שיוצאות הן בהתאם.
2: כן, טוב, אז אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, סמנו לעצמכם ביומנים, 25 עד 27 באוגוסט, תיאטרון חיפה יוצר שוב, עוד שנה, עוד פסטיבל. איזה כיף, זה 3 ימים שחיפה הופכת לעיר של ילדים, נכון? התיאטרון ומוזיקה ככה. ודמיון, ולנו יש הרבה הרבה מה לספר. גומה, ספר לי מהפן שלך, איך אתה מרגיש פתאום לקחת חלק?
3: אז אני מאוד מאוד מתרגש, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, אני התחלתי את הדרך המקצועית שלי בפסטיבל חיפה לפני 8 או 9 שנים, כשאני ביימתי בו, ולקבל את המושכות האלה לידיים זה מאוד מאוד מרגש, זה פסטיבל גדול וחגיגי וחשוב ומאוד משמעותי, וזה מאוד מאוד מרגש ומשמח לנהל אותו ולהוביל אותו יחד עם צוות מדהים, גם של אנשים מהתיאטרון וגם של ועדה אומנותית שהתכנסה והתקבצה סביב הפסטיבל, וגם כמובן כל היוצרים המדהימים והיוצרות המדהימות שאנחנו יוצרים איתם את כל התוכן הפסטיבל. זה מאוד מאוד מרגש, וגם, כמו שאמרתי, הפסטיבל בימי שגרה קורה בחול המועד פסח, והשנה אנחנו חודש לפני חול המועד פסח התחילה בלגן עם איראן, ונאלצנו לדחות אותו לקיץ, אז ההתרגשות אפילו עוד יותר גדולה, כי אנחנו כבר מחכים המון המון זמן, ועובדים המון זמן על הפסטיבל, וסוף סוף יש לנו הזדמנות לפגוש קהל, אז ממש עוד שבועיים זה קורה,
2: כן,
3: וכולנו כולנו כבר על קוצים.
2: טוב, אז הפסטיבל השנה הוא לא רק הצגות, עולם שלם שמחכה למשפחות. בוא נתחיל מהבסיס. 36 שנים הפסטיבל הזה קורה, הצגות ילדים. מה קורה עם לפסטיבל הזה להמשיך כל שנה להיות כל כך משמעותי וכל כך אירוע שמזמין אליו תרבותית את הקהל?
3: אז אני חושב קודם כל שתמיד יש ביקוש וצורך בתרבות, לא רק לילדים, גם למבוגרים. זה תמיד דבר שהוא חשוב, ותמיד דבר שאנשים רוצים וכמהים לו, ואני כן חושב שברגע שזה לילדים, אז יותר, אפשר לומר אולי, יותר קל להתעקש על זה, או יותר קל לשכנע אנשים בנחיצות של הדבר הזה, כי כאילו כשאנחנו מבוגרים, אז כבר, בסדר, כן נראה הצגות, לא נראה הצגות, כן נראה מחול, לא נראה מחול, מה זה כבר משנה, אנחנו כבר מקולקלים. אבל ילדים בסוף, ההורים שלהם וגם הם רוצים לראות ורוצים לצרוך ורוצים לקחת חלק באירועים תרבותיים. אני חושב שגם להורים זה נורא נורא חשוב בתהליך החינוך של הילדים, וגם לילדים יש את הצורך הבסיסי הזה, הם אוהבים לשמוע סיפורים. עוד פעם, אני חושב שכולנו, גם מבוגרים,
2: אבל... סתם תירוץ, הילדים זה תירוץ, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים.
3: אבל הילדים אוהבים לשמוע סיפורים, הם אוהבים ששרים להם שירים, הם אוהבים לרקוד, הם אוהבים להביע את עצמם. ואני חושב שהדבר הזה הוא בבסיס של הפסטיבל, והוא ממשיך לקיים אותו, וגם כשהיו שנים קשות או מאתגרות, בין אם זה הקורונה ובין אם זה המלחמה, ובין אם זה גם תקופות בשלבים מוקדמים יותר של כל מיני שנים שהיו מורכבויות וחיכוכים כאלה ואחרים, עדיין הפסטיבל נשאר לעמוד זקוף ואיתן, כי באמת יש לו חשיבות נורא נורא גדולה. וגם מהצד של היוצרים, הוא מיצב את עצמו כפסטיבל מאוד חשוב ומאוד איכותי, וזאת הזדמנות גם עבור תיאטראות הילדים לקחת חלק וליצור יצירות שהם לאו דווקא היו יוצרים בשגרה, וגם עבור יוצרים שלא תמיד יוצרים לילדים, זאת הזדמנות עבורם להתחבר לעולם הזה. אז יש לו איזה יוקרה וחשיבות שלשמחתי ממשיכות להתקיים ואפילו להתעצם משנה לשנה.
2: אז אני מאמין שהפסטיבל הזה עבר הרבה גלגולים. מה הדבר שהכי השתנה בפסטיבל מאז היום הראשון שהוא התחיל?
3: אני לא יודע לשים את האצבע על דבר אחד ספציפי שהוא הכי השתנה, אבל כן יש... קודם כל, כל מנהל או מנהלת אומנותית נותנים את הטון ומושכים את הספינה הזאת, שהיא מאוד גדולה ומאוד יציבה בפני עצמה, מושכים לכיוון שהוא קצת אחר. אז בשעה הקודמת דיברנו למשל על נושא ההנגשה והרב תרבותיות, שזה משהו שלי אישית הוא מאוד חשוב, ואני מנסה להכניס לתוך הפסטיבל יותר ויותר. כל הנושא והפורמט של אירועי החוצות משתנה מפעם לפעם ומשנה לשנה, משהו שאנחנו למשל הוספנו השנה ואנחנו מאוד גאים בו וסקרנים לראות איך זה יפגוש קהל, זה שבסוף של כל יום בשעה 6:30 בערב יש מופע מוזיקה גדול מרכזי אהוב לילדים בכניסה חופשית, ואנחנו מקווים שהוא ימשוך אליו גם את כל האורחים של הפסטיבל וגם אורחים שלאו דווקא היו מגיעים באופן רגיל או יזום לפסטיבל, אבל יבואו לראות את המופע, מוזיקה, יש לנו את ילדי בית העץ, יש לנו את ענן על מקל, ויש לנו מופע של שירי כוורת לילדים. ב6:30 באמפי, כשהמזג אוויר כבר נהיה ממש נעים, והשמש מתחילה לשקוע, אז זה למשל גם כן חידוש שהבאנו השנה, אז כל הזמן כל אחד מנסה ככה לחפש את הדרכים שלו, להביא את הדברים שמעניינים אותו, שהוא מאמין בהם, אבל אני חושב שה-DNA נשאר לאורך כל השנים, וזה באמת יצירה איכותית ומשמעותית ורלוונטית לילדים, ועל זה גאוותנו.
2: זה כיף. פסטיבל הצגות לילדים בתיאטרון חיפה. זה בתיאטרון חיפה? הלוקיישן?
3: זה בתיאטרון חיפה ובגן בנימין, הצמוד לתיאטרון חיפה, וגם יש עוד שני אולמות במתנס הדר, שהוא ממש צמוד לתיאטרון חיפה. זאת אומרת שכל הפעילויות הן ממש במתחם של התיאטרון, ומי שמגיע גם יקבל מפה עם כל האירועים ועם כל המיקומים. והכל יהיה מאוד מאוד ברור.
2: אז כן, אז מומלץ גם להתעדכן לפני זה, נכון? בתוכניה, באתר חיפה
3: קידס. נכון, באתר חיפה קידס, COIL, יש שם את כל התוכניה, את כל השעות של המופעים, את הפירוט של המופעים, ובקרוב אנחנו גם נעלה לשם את המפה של המתחם, והכל יהיה ברור ונגיש.
2: זה כיף. גומה, תגיד, יש הצגות יחיד או שזה פחות... קורה.
3: יש לנו הצגות ילדים? כן, א', זה קורה בעולם הילדים, בהחלט, וגם אצלנו בפסטיבל, חוץ מהחמש הצגות מקור, שהן הצגות התחרות, והמופע המרכזי, ומופע החוצות, אנחנו גם מערכים הצגות קטנות יותר של תיאטראות ילדים. יש לנו הצגה של תיאטרון הקרון, ושל קבוצת הבובנאיות החופשיות, וקבוצה, והצגה של תיאטרון א', החיפאי, דובר רוסית, ותיאטרון בית הגפן, גם תיאטרון חיפאי, דובר ערבית. אז ההצגות האלה הן הצגות קטנות יותר של שלושה שחקנים, לפעמים שני שחקנים, ויש גם הצגה, יש יותר מהצגה אחת של שחקן אחד, גינת ירק, זו הצגת יחיד, אנחנו מאוחר יותר נדבר עם גילי בית הלחמי, שהיא היוצרת והמבצעת שלה, יש לנו את המדריך להרפתקן, שזו הצגה מהממת של תיאטרון הקרון, שהיא גם הצגת יחיד. אז בעצם כל מה שאנחנו פוגשים בעולם המבוגרים, אנחנו פוגשים גם בעולם הילדים. זה יכול להיות הצגת יחיד, וזה יכול להיות מחזמר, וזה יכול להיות דרמה, וזה יכול להיות קומדיה. את כל הדברים יש גם לילדים, פשוט בהתכווננות אחרת.
2: אוקיי, מעניין, טוב, אז יש חמש הפקות מקור.
3: נכון.
2: נכון, המקלון, גם הדנק, הממלכה הקטנה, איך אורזים פילים, ועוד רגע נדבר עם אורי מחרז.
3: מחרז,
2: סליחה. אורי מחרז, המחזאי של צוות לעניין. נכון. וגם הפקת מקור.
3: נכון.
2: טוב, אז נשמע שיר, ילדי בית העץ, אחרי זה נדבר ביחד עם אורי.
3: שזה אחד המופעים שיהיו אצלנו בפסטיבל.
2: יס, אז בואו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר חיפה קיצי אוייל, לרכוש כרטיסים, להתעדכן. המופעים, חלקם בתשלום, חלקם לא תשלום.
3: נכון מאוד.
2: פסטיבל הצגות לילדים חיפה, של תיאטרון חיפה, 25-27 באוגוסט. נשמע את ילדי בית העץ, ועוד רגע נדבר עם המחזאי של צוות לעניין.

0: עד שהוא מתחיל להצבן.
1: אנחנו ילדי בית העץ, עושים פה כל מה שבא לנו, זה העולם שלנו.
2: ילדי בית העץ. איזה שיר כיפי. גומה איתי כאן באולפן, אתם על רדיו חיפה, שוב שלום, בוקר טוב. 17 דקות אחרי 11. אנחנו ביום שידורי מיוחד, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, שהתקיים כאן בין ה-25 ל-27 באוגוסט. 3 ימים של תיאטרון, מוזיקה, מופעי רחוב, קרקס, מחול, פעילויות לכל המשפחה, וכמובן הצגות מקור חדשות שמתחרות במסגרת הפסטיבל. ויש איתנו שני אנשים מאוד מעניינים, שיש להם גם הפקת מקור, הם יהיו חלק מהפסטיבל. תציג אותם אתה כדי שאני לא אתן בשמם.
3: אז יש לנו עכשיו את אורי מחרז ואת נועה גנדלמן, שהם שני מחזאים, מוכשרים וגם שחקנים ויוצרים ועוד ועוד ועוד, והם שילבו כוחות וכתבו ביחד את צוות לעניין.
2: כן, אז שלום לכם, אורי, נועה. איזה כיף שאתם בהפקת מקור, אתם לוקחים חלק מהפסטיבל הזה. מה המשמעות בעצם של כתיבה בצמד? איך זה עובד?
4: נועלה?
2: זה שורה אתה שורה היא, כזה, שולחים לתיקונים, אתם עובדים על קובץ משותף, איך עושים את זה?
4: אני חושב שפשוט, קודם כל אנחנו חברים מאוד טובים, ככה זה התחיל בעצם. היינו נוהגים להיפגש בבית אריאלה, לכתוב כל אחד את שלו, ואז כזה פשוט על הרעיון, היי, אולי נעשה הצגת ילדים ביחד, וכתבנו, וזה זרם וזרם, והיינו נפגשים עוד ועוד ועוד, ושלחנו את זה לחיפה בסוף, ואהבו את זה, וזה התקבל.
2: איזה כיף, אז צריך להיות חברים טובים כדי שזה יעבוד? או שזה שלא חי?
5: זה מאוד מאתגר.
4: אבל זה מאתגר, כן, זה מסוכן קצת ביזנס ופלז'ר.
3: אולי תספרו קצת על צוות לעניין, על ההצגה, כי זה עוסק בעצם בדיוק בזה, באיך עושים דברים ביחד.
5: נכון, ממש בזה, צוות לעניין מספר, זה מאוד מאוד התהליך כתיבה שלנו ביחד, של אורי ושלי, שזה מספר על אסף חולץ, תלמיד כיתה וב, שהוא חנון בלימודים, והוא מאוד רגיל לעשות את כל העבודות לבד, והוא מקבל על זה 100. והוא נפגש עם, בטעות בחדר מנהלת, עם מיקל קיים, מלכת השכבה, ונוצר שם איזה, נוצרת איזה ברית שהם יעזרו אחד לשני, הוא נתקע בלי בן זוג לעבודה בזוגו.
4: נחפת עליהם ברית, בוא נגיד, הם לא היו רוצים לעבוד ביחד, זה לא משהו שהם...
5: הדבר האחרון שהם היו רוצים.
4: מלכת השכבה והחנון.
5: בדיוק, ומכאן הם אמורים עכשיו להסתדר ביחד ולעשות עבודה ליום המשפחה בזוגות.
2: אוקיי, נשמע מעניין, נשמע את הצגה מאוד מעניינת. אורי, תספר לנו קצת על עצמך, על הבית שבו גדלת, אבא, יאקי, מחרה, זיכרונו לברכה, הוא היה דמות בולטת מאוד בעולם תיאטרון הילדים בישראל, ניהל את תיאטרון אורנה פורט לילדים ונוער, אמא מחזאית שכותבת לילדים לנוער, למבוגרים. ספר לנו עליך קצת, איך זה לגדול?
4: גדלתי באמת בבית כזה של תיאטרון, אני נולדתי למחסן השטוזים של דתיה בן דור, ככה אני תמיד מגדיר את זה, כי אבא שלי בעצם באמת זיכרונו לברכה, הקדמה קצרה, אבא שלי נפטר לפני 12 שנה מדום לב פתאומי, היה במאי תיאטרון מאוד מוכשר ומוערך, המנהל האמנותי של תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער, עבד כמובן עם עוד ועוד ועוד תיאטראות, איש מאוד אהוב ויקר, והאמת שהוא היה בחיים, אני בכלל לא תכננתי, עוד לא הייתי בתכנון של תיאטרון, אני הייתי בכלל ילד כזה שגדל ב... הייתי משחק כדורגל, והייתי בצופים, ותיאטרון זה היה כאילו פחות למגניבים בעיניי בזמנו, ופתאום משהו אחרי הצבא, אחרי הטיול, חזרתי ומחשבות וככה איזה מין תחושה של איך אני יכול לפגוש את אבא שלי בחיים שלי, ופתאום מצאתי את עצמי, הולך לאודישן לבית ספר למשחק, ממש בטעות, לא במכוון. וזהו,
2: והתקבלתי. החיים מתגלגלים.
4: כן, החיים התגלגלו, ומצאתי את עצמי בתוך המקצוע של אבא שלי, בעצם.
2: זה מעניין. עוד
4: שנה אחרי.
2: אורי, מאוד מעניין מה שאתה אומר לנו.
4: כן.
2: איך החיים מתגלגלים להם. נועה, תספרי לנו קצת עלייך, זו פעם השנייה שלך כמחזאית בעצם בפסטיבל הזה. לפני שנתיים השתתפתי מההצגה חולדה מוצרלה. יש תובנות? שחוזרים פתאום אל זירת הפסטיבל בפעם השנייה?
5: שזה תמיד כיף, זה מקום שהוא בית, לא סתם רציתי לחזור לזה פעם שנייה, וגומת התכונן, אני אתכנן גם את השלישית, זה פשוט אנשים מדהימים, תיאטרון מדהים, ועדה אומנותית, זה גם ועדה אומנותית חדשה, אז בשבילי זה היה כמו לחוות את זה מחדש. אנשים מדהימים שמלווים אותנו מהרגע הראשון, זה לא כמו ליצור, זה באמת יצירה אחרת, גם שזה פסטיבל, אז דגשו על האומנותי. הרבה פעמים במקומות אחרים, אז יש איזו סכמה מסוימת, וצריך לעבוד לקהל מסוים, וכאן בפסטיבל יש איזה מקום חופש ליצור, להביא דברים אחרים שבבמות אחרות פחות אפשר להביא. צריך לענות יותר על חוקים, וגם הליווי של הוועדה הוא מאוד משמעותי, גם לנו ככותבים, גם לבמאי, גם התיאטרון, תיאטרון הקיבוץ שהוא הבית שלנו. זה היה מאוד מאוד כיף לשלב את הכוחות האלו איתם.
2: אורי, אתה רוצה? אני...
3: כן, האמת ששאלה שעלתה לי תוך כדי שדיברתם זה שחשבתי על זה שבאמת אנחנו עובדים על ההצגות המון המון זמן. יצאנו לתהליך עם הצגות התחרות באזור דצמבר נאמר, אחרי כל השלבים של הקבלה. אז רציתי לשאול אתכם, איך זה לבשל מחזה כזה בישול ארוך כמו חמין? אולי שתספרו קצת על הגלגולים השונים שהוא עבר ומה אתם חושבים שהזמן עשה למחזה?
4: וואו, בעיניי זה היה מורכב, זה לא היה פשוט, כי שוב, כמו שנועה ציינה, באמת קיבלנו ליווי מאוד עוטף, ומלא אנשים מאוד מוכשרים ויצירתיים שליוו את היצירה הזאת, ומבחינתנו הם חלק ממנה לכל דבר, לקחו בחלק, אם זה תיאטרון הקיבוץ, אם זה הוועדה האומנותית של תיאטרון חיפה, ואם זה אני ונועה. מצד שני, יש פה הרבה דעות. זאת אומרת, שלייצר מחזה עם הרבה דעות, זה לפעמים צריך... אתה לפעמים רוצה לקחת מהכל ולנגוס מהכל, וצריך לפעמים לדעת להתמקד. אז אני מודה שאני ונועה בתור מחזאים צעירים, זה היה לנו מאתגר לדעת גם כאילו לקחת את הדברים המדהימים מכולם, אבל מצד שני גם לדעת לפעמים לעמוד על שלנו, ולקחת את הבחירות שאנחנו רצינו להביא, ומצד שני אנחנו כן סומכים על אנשים. אז הרבה פעמים היינו שבתוך הקונפליקט הזה של כאילו של היצירה, וזה שהיה את איראן תוך כדי, ואז כאילו היינו צריכים לחזור ליצירה אחרי שהפסקנו, זה לפעמים זה כאילו רגע צריך להיזכר מחדש, וזה לא פשוט. מצד שני, שמנו לב כל פעם שחזרנו, לתחושתינו, התקני אותי אם אני טועה, זה כאילו פשוט חזר אלינו. זה כאילו היה באיזה מין, נכון, היינו פה. זה כאילו, הסיפור כבר כל כך בתוכך, שאתה פשוט כאילו מתיישב על המקלדת וזה קורה.
2: תגיד, אורי ונועה, זה נשמע שאתם עשה ומיקה, יכול להיות דבר כזה?
5: עלו עליכם.
2: מה זה? זה פשוט נשמע ככה.
3: הם רק לא מצליחים להחליט מי אסף ומי מיקה.
2: אורי, זה נורא מצחיק. וואו, אז רגע, בוא רגע באמת נתמקד בצוות לעניין, בהצגה, שאולי בעצם כתבתם אותה על שניכם בעצם.
3: ההצגה נכתבה על תהליך כתיבת ההצגה.
2: כמה בעצם חשוב לילדים לראות את הדמויות שלא באמת תמיד מסתדרות, ולפעמים הן קצת שונות, כמו אורי ונועה, כמו אסף ומיקה.
5: אז מה שגם אורי עכשיו תיאר על התהליך, אז זה לא סתם היה ככה, לדעתי ההצגה גם באה ללמד אותנו כמבוגרים.
4: ממש.
5: אני חושבת שהדבר הכי מרגש בה, שהיא לכל גיל בסוף, ויועד לילדים, אבל בסוף אנחנו למדנו ממנה, במיוחד כשהיה את כל הצירות ואיראן, אז זה עוד אתגרים לעבודת צוות, ואני יכולה להגיד שזה הרעיון הראשוני של הצוות לעניין, אורי ואני עוד לא הבנו שאנחנו ממש הדמויות, אבל זה הגיע הרבה מלראות אחיינים, ילדים, אחים בתוך משפחה, וגם בבתי ספר, שנינו גם מלמדים ילדים ומשחקים בעצמנו ורואים וחווים את הקושי. לא תמיד, לרוב העבודות אתה עושה עם החבר הכי טוב שלך, נכון. עם מישהו שאתה מכיר או באמת לבד.
2: אז ילדים, בהשגה... סליחה.
5: כן,
2: בטח. אני אומר, יש בעצם ילדים שמזהים בעצמם את אסף ומיקה, את השונות?
4: מאוד, אני בטוח, אין לי ספק. כן. כן, זה מחזה שכאילו, שוב, זה באמת עובד הרבה על קבלת השונה, ועל היכולת שלך לדעת להכיל דעות אחרות משלך, ולדעת, שוב, לשתף פעולה זה דבר שהוא מורכב, כאילו כל כך שאתה אפילו לא שם לזה דבר שהוא כל כך בסיסי, אבל הוא גם כל כך מורכב לפעמים, שאנחנו לא נדעים עליו את הדעת, כאילו לדעת לשתף פעולה בכיתה, היי, וו, זה דברים שהם מה זה לא מובנים מאליו,
3: ואני חושב שגם יש משהו נורא יפה בהצגה, שהיא לוקחת סטיגמות וכותרות ומפרקת אותם, אבל עושה את זה באמת בצורה מאוד הדרגתית וכמעט כזה בלי ששמים לב, כי כשאנחנו פוגשים את אסף ומיקה בתחילת ההצגה, הם שתי דמויות מאוד קיצוניות וכאילו מאוד על גבול הקריקטורה. יש לנו את הילד המאוד חנון, ומה שחשוב לו זה רק הציון שלו, ואין לו חברים והוא לא מסתדר עם אף אחד, ומצד שני
4: מדבר רק
3: עם הצ'אט GPT, ומצד שני יש לנו את מלכת הכיתה, שהיא כזאת, היא כל מה שמעניין אותה זה החברות שלה והצופים, והיא לא טובה בלימודים, ולאט לאט, ממש בלי שהקהל שם לב, אנחנו מפרקים את הסטיגמות ואת הכותרות, ואנחנו פוגשים אנשים שהם יותר ויותר רגולים ומורכבים, ושוב, אנחנו גם פה פוגשים משהו שהוא לא רק רלוונטי לילדים, הוא רלוונטי גם לנו, והלוואי שאנחנו גם היינו יודעים קצת להסתכל מעבר לכותרות ולפגוש אחד את השני, ולשתף פעולה, לא משנה אם זה בשביל משהו ספציפי או רק בשביל החיים בצוותא, אבל להצליח באמת לראות אחד את השני בתור בני אדם שלמים ומלאים.
2: אוקיי, מעניין. איזה יופי, כיף לדבר איתכם.
3: מה זה?
4: דרופ דה מייק, גומה.
3: I am dropping it.
2: כן, אוקיי, אורי מחרז, נועה גנדלמן, מחזאים שכתבו את צוות לעניין, אחת מהצגות שיש השנה בפסטיבל, פסטיבל הצגות לילדים של תיאטרון חיפה. תודה רבה ששוחחתם איתנו.
4: בבימוי של אלון ליאור המוכשר, שהוא גם חבר שלנו, וחגי כהן ונועה תמיר, השחקנים המאממים במאלפים, קמיר, כן.
2: איזה יופי, איזה כיף. אנחנו נגיע ונצפה בזה בטוח.
5: נשמח, מחכים לכם.
2: תודה לכם, תודה רבה.
4: תודה.
2: אחלה יום. ביי בלתרוע. אוקיי, אלה היו אורי ונועה, שכתבו את צוות לעניין. גום פריד.
3: כן.
2: כן, ספר לי קצת כמה מקום בעצם יש לפסטיבל עם הנושאים האלה של מורכבויות, של שונות, כי אני שומע כמה וכמה הצגות שנותנים את הבמה לראות את הילדים השונים,
3: נכון.
2: את אלו שנמוכים יותר, את אלו ש... בצ'אט GPT ולא...
3: אז באמת, מבלי שהגדרנו איזושהי כותרת או איזשהו נושא מרכזי לפסטיבל, קצת זה מה שיצא. זאת אומרת, רוב ההצגות עוסקות באמת באיזושהי חריגות ואיזושהי שונות וההתמודדות איתה, ואני חושב שזה משהו שככה הגיע מהשטח, כמו שאומרים. זאת אומרת, אלה התכנים שאנחנו קיבלנו, וכנראה שזה משהו שמעסיק גם את היוצרים של ההצגות, אבל גם ילדים. ואני חושב שהיום בעולם שאנחנו חיים בו, שהוא נורא דיגיטלי ועם אינסטגרם ומשפיעניות וכזה, שזה דברים שגם כשאני הייתי ילד היו קיימים באופן כזה או אחר, היו פרסומות והיו כוכבים וכוכבות וכולי, אבל היום זה כאילו על סטרואידים, וילדים ממש גדלים בעולם שהוא הרבה יותר מנוכר.
2: לא פשוט בכלל.
3: הרבה יותר קיצוני, כן, ואני חושב שיש משהו ביכולת רגע לספר סיפור על דברים שהם שונים ושהם קצת שבורים וקצת עקומים במרכאות, והם לא עכשיו הדמות הזאת המדהימה שאנחנו פוגשים ברשתות החברתיות או שאנחנו מציגים את עצמנו בתוך הרשתות. אני חושב שיש בזה צורך היום של רגע לחשוף את המציאות כמו שהיא יותר מורכבת ויותר שוב, שבורה במרכאות, אבל יש בה גם המון יופי, וזה משהו שהייתי שמח שהקהל יפגוש דרך ההצגות שלנו.
2: שחיפשתם וגייסתם הצגות בעצם, אז היה משהו שהנחה אתכם, את הצוות, חיפשתם איזה משהו,
3: מה שהנחה אותנו, איזה מסר. שזה יהיה מצוין.
2: מה הופך הצגה למצוינת?
3: אז יש הרבה דברים שיכולים להפוך אותה למצוינת. אני חושב שקודם כל זה בכתיבה, זה בנושאים שבוחרים להתעסק בהם, זה בדרך לטפל בנושאים האלה, אם זה בדמויות שהן מקוריות, או בשפה שהיא יותר יצירתית ומקורית, אם זה בהומור שהוא שווה אותנו, זה יכול להיות במוזיקה שפתאום תופסת אותנו, זה ככה בדברים שהם יותר על הנייר, נגיד נקרא לזה, וזה גם כמובן בבחירות של הבימאי או הבימאית שאנחנו רואים בשלבים מוקדמים של החזרות, או אפילו לפני של הפרזנטציות, זה באיזושהי שפה תנועתית, זה בשחקנים ושחקניות שנכנסים לנו ללב. זאת אומרת, כל הצגה מההצגות שקיימות בתחרות ושבחרנו ממש בפינצטה, נכנסה לנו ללב באיזשהו אופן, ויש לה איזושהי ייחודיות ש... שרצינו לשים אותה במרכז.
2: אני חושב גם שצריך להסתכל על הילדים עצמם, שאולי השתנו לאורך השנים. נכון. אני חושב שהילדים של היום שונים מבחינת מה שמעניין אותם.
3: כן.
2: הם מסתכלים על הילדים, מה, מה ששווה אותם בהצגה.
3: כן.
2: אני חושב שהילדים של היום שונים קצת מהילדים של לפני 10-20 שנים.
3: אני חושב קודם כל שהגרעין של הדברים נשאר דומה. אני יכול להגיד שאני בתור מי שהיה ילד לפני, לא נעים להגיד כבר כמה זמן, אבל 30 שנה, אני חושב שהדברים שהעסיקו אותי כילד הם לא מאוד שונים מהדברים שמעסיקים ילדים היום, והם גם לא בהכרח מאוד שונים מהדברים שהעסיקו את ההורים שלי כשהם היו ילדים. אני חושב המציאות שבה אנחנו חיים והביטויים של הדברים האלה משתנים, אז מהבחינה הזאת כן יש שינוי, ואז גם אנחנו צריכים להבין באיזה שפה אנחנו מדברים, או איזה סיפורים או גיבורים אנחנו מביאים לפרונט, כדי שהילדים יוכלו להזדהות איתם, ושזה לא ירגיש מיושן או מתנסה או לא בגובה העיניים. וכן, עוד דבר שאני חושב שהשתנה זה הקשב. כאילו אנחנו רגילים, ושוב, לא רק ילדים, גם אנחנו כמבוגרים. הקשב שלנו היום הוא אחרי 15 שניות
2: כן, כבר כמו גלילה, מתפוגע. כמו גלילה בפיד.
3: בדיוק, משהו תופס אותנו תוך 3-4 שניות, ואם לא, אנחנו ממשיכים הלאה. אז מהבחינה הזאת, כן, משהו השתנה, וכן אנחנו, זה איזשהו אתגר, שגם השאלה היא איך אנחנו מנהלים אותו. זאת אומרת, האם אנחנו נאתרים לו, ואנחנו עושים עכשיו דברים שהם עם המון גירויים והמון אקשם, וקורה כל הזמן משהו כדי שילד חס וחלילה לא ישתעמם, או שאנחנו אומרים, רגע, אולי דווקא התיאטרון זאת הזדמנות להוריד הילוך, ולהסתכל על דברים שמתנהלים בקצב שהוא קצת אחר, וליצור קשר שהוא יותר אינטימי ממה שאנחנו רגילים לפגוש דרך המסכים. אז זה כל הזמן איזו שאלה של...
2: איך מאזנים אבל בין בידור לערך מוסף?
3: אני לא יודע כך לענות על השאלה הזאת, כי זה לא שיש לי איזה נוסחה להגיד, זה צריך להיות 40% זה ו-60% זה.
2: אבל מקצרים את ההצגה, זאת אומרת, כי אם אתה אומר, אין סבלנות והיום הכל מהר.
3: כן, יש מחשבות גם באמת קונקרטיות על זה, זאת אומרת, על אורך של הצגה ועל זה שלמשל, אנחנו נוסיף אולי יותר מוזיקה ממה שהיינו עושים פעם, אבל אני חושב באמת, זו האמונה שלי, שכשמשהו טוב, וכשיש בו אמת ויש בו כנות ויש בו עומק, אז הוא תופס גם בלי פירוטכניקה ובלי זיקוקים, כי בסוף אני רואה את זה על אחיינים ואחייניות שלי, שכשאני מספר להם איזה סיפור והוא מעניין אותם, אז אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך לא תלבושת ולא תאורה ולא מוזיקה, אלא נוצר בינינו קשר באותו רגע. וזה הדבר שאנחנו מחפשים ביצירה שלנו, ועל זה יש לנו גם את הזכות להלביש עוד כל מיני אלמנטים שיעצימו את החוויה. אבל היא קודם כל צריכה להיות בגרעין הכנה והפשוט והאמיתי כן. הזה.
2: תשמע, פסטיבל הצגות לילדים בחיפה 36 שנים. השנה החלטתם 5 הפקות מקור, זה לא קצת אימור? כאילו זה אמיץ מאוד. למה בחרתם דווקא הפקות מקור?
3: אז זה משהו שקורה כל הזמן, זאת אומרת, ממש הלב של הפסטיבל זה הפקות המקור, והתחרות שיש בין הפקות המקור, כי זאת בעצם הזכות הכי גדולה שלנו כפסטיבל, לתת במה לדברים שלא היו קורים בלעדינו. וקצת נועה ואורי דיברו על זה קודם, המסגרת הזאת של פסטיבל מאפשרת לבחור חומרים שהם אולי טיפה יותר מאתגרים, או בשפה אומנותית שהיא קצת יותר מורכבת, ולא דברים שבהכרח היינו פוגשים בעולם הילדים בשגרה. וכן, בוודאי שזה אימור. זה אימור לצאת לדרך עם הפקות שאתה יודע איך אתה מתחיל איתן, ואתה יודע איך המחזה נראה בתור התחלה, ואתה יודע מי הקאסט של השחקנים, אבל אתה לא מסתכל על איזושהי יצירה מוגמרת ואומר, אוקיי, זה אני לוקח לפסטיבל או לא. אבל קודם כל האימור הזה...
2: אימור.
3: נכון,
2: הוא
3: בדרך כלל משתלם, והוא גם מושכל, וגם אנחנו מאוד סומכים על היוצרים שאנחנו עובדים איתם, ובוחרים אותם לפי זה, שאנחנו יכולים באמת לצאת איתם להרפתקה הזאת, ולהגיע ליעד עם יצירות מדהימות.
2: יפה. אוקיי, טוב, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ביום שידורי מיוחד, לקראת פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה. הפסקה קצרה קצרה, 2 דקות, וחוזרים אל המשדר.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
6: 107.5 רדיו חיפה. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: עכשיו בקסטה.

0: או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ביבני
4: סנטר חיפה מול לב המפרץ.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
8: אוקיי, חזרתם אלינו, אתם על רדיו חיפה. פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, סמנו ביומנים 25 עד 27 באוגוסט, 3 ימים שחיפה הופכת לעיר של ילדים, תיאטרון, מוזיקה ודמיון. גום הייתי כאן באולפן, גום פריד, המנהל האומנותי של הפסטיבל.
9: שלום,
8: שלום. שלום לך. עוד רגע, תהיה איתנו חני נחמיאס. גומה. תגיד, אם היית צריך לבחור משפט אחד ככה שידייק ויסכם לנו את כל מה שהולך להיות כאן בחיפה, כי זה הולך להיות קרנבל משוגע. תן לנו את זה במשפט.
9: וואו. חגיגה של דמיון ושל תום, ושל סקרנות ויופי, דברים שנראה לי כולנו צריכים.
8: מסורת, זה מסורת הפסטיבל הזה.
9: מסורת מדהימה.
8: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אחת הכוכבות הגדולות שיש בישראל, אני גדלתי עליה. חני נחמיאס, שלום לך, בוקר טוב. רגע, חני, את איתנו?
10: אני כלגמרי איתכם, אתם שומעים אותי?
8: עכשיו אנחנו שומעים, שלום לך.
10: מעולה.
8: טוב, אז את גם לוקחת חלק בפסטיבל.
10: אני לוקחת חלק בפסטיבל במופע חגיגי לכבוד יום ההולדת ה-60 לטלוויזיה החינוכית, אני לגמרי חייבת את זה שגדלת עליי.
8: כן, מה זה זה?
10: לטלוויזיה החינוכית.
8: נכון.
10: שפתחה את שעריה בפניי כשהייתי חיילת משוחררת בתוכנית בלי סודות, ואחר כך בסוד העניינים, ואחר כך בחדר של חני. חושבת שישבתי באולפנים האלה במצפר שנים, ממש ימים ארוכים מאוד של צילומים, ובסופו של דבר מה שהפך אותי לכוכבת ילדים, כי באתי בכלל מהתיאטרון, זה הטלוויזיה החינוכית ותוכניות הפאר שלה, האיכותיות שלה, וגם זה ששרתי המון שירי פתיחה לתוכניות שהפכו מאוד פופולריות. אני מאוד גאה שהייתי שם כל כך הרבה שנים.
8: חני, איך זה להיות בעצם כוכבת ילדים שהיה רק ערוץ כאן חינוכית?
10: קודם כל, כשפרצתי בזכות תחילת השידורים של בלי סודות, זה היה רייטינג 90-100%. כי לא היו ערוצים מקבילים, בטח לא כאלה ששידרו לילדים. זאת הייתה גם תוכנית לימודים בבית הספר, אז הילדים ראו את הפרקים של בלי סודות בבית, ואז, בבית הספר, סליחה, ואז כשהם היו חוזרים הביתה, הם היו רואים שידורים חוזרים ועושים איתנו שיעורים. דרך אגב, הבן שלי, שהוא כבר אבא לשלושה ילדים, למד עם בלי סודות, זה היה מצחיק, הוא היה חוזר הביתה והייתי ממלאת לו, עוזרת לו. חני אמרה לאושיק, תן לי 3 אגסים. אלה היו חובות העבודה שלו. אבל אלה היו גם שנות הזהב של הטלוויזיה החינוכית בכלל, כי בכל האולפנים צילמו את בלי סודות, ובמקביל את קשת וענן, ואת זהו זה, ואת פרפר נחמד, ואת רחוב סומסום, ולכן חשוב לציין, ואת רגע בדודלי כמובן, וחשוב לציין שבמופע הזה בחיפה השתתפו גם מירה רבינוביץ' וציפי מור ושרי סוריאל ומיקי קם ועידו מוסרי וטל מוסרי, כולם הם יצירי הטלוויזיה החינוכית.
8: איזה כיף. חני, תגידי, הפסטיבל השנה בעצם משתף פעולה עם הטלוויזיה החינוכית שחוגגת 60 שנה. איך מחברים את הילדים של היום לילדמויות שההורים גדלו עליהם פעם?
10: קודם כל אני מזכירה לך שמי שפונה כרטיסים זה ההורים. ומכיוון שההורים הם לגמרי הדור של גדלתי עליכם, אז הם קונים את הכרטיסים. אני משערת שאלה שגדלו עלינו וגם הרגישו שהייתה להם ילדות מופלאה, זה מה שאני שומעת ממש על בסיס יומי, גדלתי עליי ואיזה כיף של תוכניות וחבל ש...

0: הילדים של היום, אין את התוכניות האלה. אז אני משערת שהם גם מראים להם בבית, יש הרי שידורים חוזרים, ואפשר למצוא באינטרנט פרקים של כל התוכניות ששודרו אז, והילדים האלה מכירים את השירים ומכירים את התוכניות, ואז כשהם באים למופע הם כבר חלק מהחבורה, כמו ההורים.
1: אז תספרי לנו קצת על דש מקשקשת, המופע שאת הולכת להיות בו.
0: מה שאני יודעת זה על החלק שלי. כל השאר יהיו לי הפתעות. החלק שלי זה מחרוזת שירי החינוכית, שהם באמת שירים שכולם גדלו עליהם, ואני ביצעתי אז במקור, ויש איתי רקדנים, ואני יודעת שכל המופע הולך להיות מאוד גדול ומאוד צבעוני, אז אני משערת שגם הנמברים של כל חבריי שהזכרתי קודם, הם גדולים בפסטיבלים, אני יודעת שקפטן בתמונה, אז אני בטוחה שזה יהיה... כמו שהוא יודע לעשות, גרנדיוזי וגדול מהחיים.
1: כמו שקפטן ידוע בגרנדיוזות ובהפקות המדהימות שהוא עושה.
0: נכון.
1: השתתף בפיטר פן, הפקה שהייתה פעם והיא חוזרת שוב.
0: נכון.
1: איך זה לעשות את זה בפעם השנייה? זו הפקה של תיאטרון חי... היא לא עושה את זה.
0: לא, אני לא עושה את זה. עושה את זה משית ליינשטיין המופלאה. ואני הולכת לראות את ההצגה, ואני יושב באולם עם הנכד שלי, שזה הכי סגירת מעגל מעבר, ואני אתרגש, כי הם עושים את ההצגה בדיוק, בדיוק כמו שעשינו פעם. לעומת זאת, אני עושה עכשיו את בת הים, וזאת גם הפקה שכבר עשיתי בעבר. אני מהממחזרים, מכיוון שעשיתי 26 מחזות זמר, בקשה לחדש, אז את אני עשיתי פעמיים, ואת 101 כלבים דלמטים, ואת היפה והחיה, ועכשיו איזה בת הים. אני עושה את אור צולה, מכשפת הים, ואנחנו מתרוצצים לנו בקיץ הזה בכל רחבי הארץ. אז איכשהו עולם הילדים תמיד ממשיך לחבק אותי, למרות שאני מזמן, כאילו, כבר פרסתי כנפיים לעולם המבוגרים חזרה ולתיאטרון.
1: איזה כיף. טוב, חני, אני בטוח שההורים ייזכרו פתאום, זה יעשה להם נוסטלגיה כזו למה של פעם, והילדים שלהם יכירו את התוכניות שכולנו גדלנו עליהם בטלוויזיה החינוכית.
2: וחני, עוד שאלה אחת, אולי בגלל באמת שיש, את כבר מגדלת דורות של ילדים, כבר הורים לילדים, איך זה, האם את מרגישה שיש איזה הבדל, שיש שינוי במפגש עם הקהל של היום לעומת של פעם, או שדברים נשארו בעצם די דומים?
0: זאת שאלה מצוינת, ויש לי עליה תשובה מאוד מאוד חד משמעית. הדור זה אותו דור, כלומר, התום וההתרגשות והחוויה הראשונית שילדים חווים היא בדיוק אותה חוויה. וזה מקסים כי הקהלים מאוד דומים. מה שהשתנה לחלוטין זה כל הטכנולוגיה. אם פעם היום מבקשים חתימות, היום מבקשים סלפי.
2: מעולה.
1: וואו, חני, החזרת אותנו, לא יודע כמה שנים אחורה, אותי לפחות, החזרת אותי לילדות שלי, החדר של חני, נוסטלגיה, וזו נוסטלגיה לא רק להורים, אני חושב שהילדים יוכלו ליהנות מחוויה מדהימה ביחד עם החינוכית שמציינת 60 שנים.
0: נכון, שאני מתגעגעת אליה מאוד, לבניין ולעשייה שם, מקום שעשה לי המון טוב.
1: חני, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו נגיע ונצפה בך ונאזין לקול שלך ונחווה את הדבר הזה ביחד עם החינוכית, ביחד עם פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה. תודה רבה לך, אני בטוח שמכל הארץ יגיעו. תודה רבה, ביי ביי להתראות. חני נחמיאס, אתה מאמין?
2: זה מדהים.
1: וואו.
2: זה מדהים.
1: איזה מטורף. אז באמת הולכים להיות המון אנשים שמגיעים מחוץ לחיפה.
2: כאורחים לפסטיבל?
1: כן, כן.
2: נכון.
1: כן.
2: זה באמת פסטיבל שהוא מגנט, קודם כל כמובן גם ברמה הקהילתית של חיפה, ואפילו יותר ספציפית של שכונת הדר, שבתוכה הפסטיבל מתרחש.
1: איך אתה רואה את זה? מה, חיפה הולכת להיות 3 ימים של טירוף אחד גדול?
2: אז אני ממש רואה את זה כמו מעגלים כאלה, כמו עדוות של מים, אז יש לנו את המתחם של הפסטיבל, שהוא יהיה מוצף, אני מקווה ומאחל לנו, מוצף בילדים ובמשפחות, ומסביבו יש את המעגל הקצת יותר רחב, שזה שכונת הדר ושוק תלפיות, ואנחנו בשיתוף פעולה עם השכונה כדי ליצור איזושהי מין מפה של עוד אטרקציות שהן באזור, ובתי עסק ומסעדות, כי אנחנו רוצים גם למשוך בעצם את המבקר שמגיע לפסטיבל, להסתובב קצת מסביב ולהכיר את השכונה.
1: אז אם היית הורה עכשיו שמאזין לנו ומתלבט, האם להגיע לפסטיבל?
2: אם להגיע לפסטיבל? פה אין התלבטות.
1: מתי להגיע?
2: השאלה מתי, השאלה איך, השאלה כמה.
1: אני חושב שזה אירוע תרבותי ארצי, לא רק חיפאי.
2: חד משמעית, הוא מושך גם המון המון אנשים, משפחות וילדים מחוץ לחיפה, וזה גם, אתה יודע, זה יום בילוי מדהים, עולים על הרכבת, נוסעים לחיפה.
1: למה דווקא חיפה? למה דווקא תיאטרון ילדים דווקא בחיפה? מה מיוחד? מה שונה?
2: תראה, זאת מסורת כבר באמת עתיקת יומין. זה, כמו שאמרנו, פסטיבל ה-36 שקורה בחיפה, ואני לא יודע מה הוביל את תיאטרון חיפה אי אז, לפני 36 שנה, ליזום דווקא את הפסטיבל הזה, פסטיבל לילדים, אבל זה הוכיח את עצמו והשתרש כל כך, שהיום זה ממש שם נרדף. זאת אומרת, ממש הפסטיבל ותיאטרון חיפה וחיפה העיר הם אחד, ויש המון אנשים שזאת סיבה, ואולי הסיבה מבחינתם, להגיע לחיפה.
1: יש קסם בחיפה.
2: יש קסם מדהים.
1: לא סתם המסורת הזאת נמשכת 36 שנים.
2: ממש. וכמו שאמרתי קודם, באמת זו עיר שהיא מעוררת השראה ברב תרבותיות שלה ובפתיחות שלה ובאמת השותפות שיש בה בין אוכלוסיות שבמקומות אחרים אולי פחות מצליחות לחיות בשלום אחת עם השנייה. וזה באמת מעורר השראה להיות פה וליצור פה. וזה כיף גדול.
1: אז מכל ההצגות שהולכות להתקיים, אני לא אגיד לך, לא אשאל אותך מה ההצגה שלך. לא,
2: אני לא, מה זה? כולם היו בניי.
1: לא, זו לא השאלה. מה הכי הפתיע את הקהל, אתה חושב, השנה? איזו הצגת הכי תפתיע את הקהל? לא, הכי טובה, הכי תפתיע.
2: אני לא יודע לענות לך על זה. אני חושב שקודם כל מה שיפתיע זה בעצם, עצם הפסטיבל ועצם הדבר הזה, כאילו למבקר או מבקרת שלא היו עד היום בפסטיבל, יש בזה משהו מאוד מרשים ומאוד מפתיע. הקנה מידה של זה, כמות הפעילות שיש, כמות האנשים שיש, זה כבר דבר שהוא לא רגיל. ואני חושב שכל הפקה, יש בה משהו שהוא מיוחד, שהוא לא קונבנציונלי, שהוא לא עוד מאותו דבר. זה יכול להיות ההומור, וזה יכול להיות התלבושות, וזה יכול להיות המוזיקה. אני ממש אומר את הדברים האלה, וכמובן חושב על הפקות ספציפיות, וכל אחת מה היא נותנת. וזה יכול להיות האינטימיות שנוצרת עם הקהל, בגלל גודל האולם, ובגלל הקרבה לשחקנים. וזה יכול להיות ההדהוד למציאות שאנחנו חיים בה. זאת אומרת, ממש כל הפקה יש לה את הדבר הזה שמייחד אותה מההפקות אחרות, ואני מאוד גאה בכל אחת מההפקות על הדבר הזה ועל עוד 1,000 סיבות.
1: מדהים, מדהים. 25 עד 27 באוגוסט, פסטיבל הצגות לילדים. אתם יכולים כבר עכשיו להיכנס לאתר חיפה קיצי.או.יל, להסתכל בתוכניה, להבין מה מעניין אתכם. יש גם בכל ערב מחכה לקהל מופע מוזיקלי גדול, הכניסה אליו חופשית.
2: נכון.
1: שלושה מופעים כאלה, ענן על מקל, כוורת לילדים וילדי בית העץ. שלושה מופעים שבעצם מחזירים את המוזיקה הישראלית למרכז הבמה, מאפשרים לילדים ולהורים ליהנות ביחד.
2: ממש.
1: משהו תרבותי שהוא לא רק תיאטרון פרופר.
2: נכון, נכון. ואנחנו בחרנו ממש מופעים מוזיקליים שאנחנו יודעים שילדים אוהבים, ושהורים וילדים שומעים ברדיו בדרך ממקום למקום, וזה באמת מותגים ויצירות מאוד מאוד חזקות ומאוד אהובות, שזאת הזדמנות רגע לראות ממש על הבמה, ולא רק לשמוע בספוטיפיי או ברדיו, וזה גם מאוד מאוד מרגש אותנו. וזאת גם עוד הזדמנות, דיברנו קודם על היכולת להנגיש את הפסטיבל ולכלול בתוכו כמה שיותר אוכלוסיות, אז זאת עוד אפשרות להביא אנשים שלא בהכרח היינו פורשים בפסטיבל ברגיל.
1: נכון, והיופי הוא גם שיש מופעים שלא חייב להיכנס לאולם.
2: נכון, יש המון פעילות.
1: שברחבת התיאטרון וגם בגן בנימין, אז יהיה לאורך כל היום מופעי חוצות ומחול, פסלים חיים, ברייק דנס, תיאטרון רחוב, מופעי קרקס.
2: שהכניסה חופשית, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא ולהצטרף אלינו.
1: כן, אפשר להגיע עם הילדים, להסתובב, לראות משהו שמשך לכם את העין, לעצור רגע להסתכל על זה מופע. להמשיך להצגה.
2: נכון.
1: מדהים.
2: וגם הפירוט של כל מופעי החוצות מופיע באתר, ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס ולראות מה מעניין אתכם ולהגיע.
1: טוב, מה החלום שלך לפסטיבל בעוד 10 שנים? איך אתה רואה את ה... אמרת לי בתחילת השיחה שלנו היום, אמרת שאתם כבר עובדים על 2027.
2: נכון.
1: איפה אתה רואה את הפסטיבל הזה עוד כמה שנים?
2: אז אני חושב קודם כל שמה שהייתי שמח זה להמשיך ולשמר ולמצב את הפסטיבל בתור אירוע תרבותי חשוב ומרכזי ומשמעותי, גם בשדה של היצירה לילדים וגם בכלל. אז השאיפה הראשונה שלי היא לא לקלקל ולא להרוס. ובנוסף, אני גם הייתי שמח לראות עוד גופים תרבותיים שלאו דווקא יוצרים לילדים בשגרה, משתפים פעולה עם הפסטיבל ויוצרים לילדים. זה דבר שבעולם הוא נורא נורא נפוץ, זאת אומרת, לא, אין את בהכרח את החלוקה המאוד דיכוטומית הזאת בין תיאטראות לילדים ותיאטראות למבוגרים. אז הייתי שמח שגם קבוצות ויוצרים שלא ממש יוצרים לילדים יראו בפסטיבל בית ויצרו יצירות מקוריות לילדים. הייתי שמח להחזיר את השיתופי פעולה הבינלאומיים, שהפסטיבל היה מאוד מאוד ידוע וחזק בהם. הוא היה פסטיבל גם חשוב לא רק בזירה המקומית, אלא גם בזירה הבינלאומית עבור יוצרים לילדים ויוצרים של תיאטרון רחוב. לצערי, בשנים האחרונות זה יותר מורכב, ואני מקווה שאנחנו נוכל לחזור ולעלות שוב על הסוס ולשתף פעולה עם יוצרים מדהימים ויוצרות מכל רחבי העולם, ושיראו גם בפסטיבל הזה בית חשוב. וזהו, ולהמשיך לגדול ולהתרחב, ושבאמת עוד ועוד אוכלוסיות ירגישו שהפסטיבל הזה מיועד גם עבורן.
1: איזה כיף. אמן וזה יקרה גם בשנים הבאות.
2: אמן.
1: ושתמשיכו לעשות את העבודה המדהימה שאתם עושים. פסטיבל הצגות לילדים, לכל המשפחה, זה לא רק לילדים. זה קורה בין 25 ל-27 באוגוסט. ואנחנו מגיעים לסיומה של השעה השנייה שלנו כבר ביחד.
2: תודה.
1: אני חושב שאפשר להגיד דבר אחד בביטחון. אם יש לכם ילדים בבית, אחיינים, נכדים, או אפילו אתם קצת מתגעגעים לילדות שלכם, ולראות הצגה טובה, איזו הופעה של מוזיקה נעימה וכיפית, של החינוכית, או ילדי בית העץ, או לא משנה מה, אז יש לכם סיבה טובה להגיע לתיאטרון בין 25 ל-27 באוגוסט. הפסטיבל מביא איתו 5 הפקות מקור, כבר אמרנו, הצגות אורחות, מוזיקה, מופעי רחוב, קרקס, מחול, פעילויות, אוכל, הרבה מאוד דמיון, הרבה מאוד פאן. והשנה גם חיבור בין דורות עם הטלוויזיה החינוכית, שמזכיר לנו את הדמויות והסיפורים שגדלנו עליהם, וחני נחמיאס שדיברה איתנו. אז תפתחו את היומנים ותרשמו לכם, תיכנסו לאתר חיפה קידס, COIL, תראו שם את כל התכנים והאירועים שיש בפסטיבל הזה, 3 ימים באמת מדהימים. אז תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לכל האורחים שהיו כאן היום והזינו, והיוצרים, הכותבים, האומנים השונים שעבדו מאחורי הקלעים כל כך הרבה זמן כדי שאתם תוכלו ליהנות משלושה ימים כאלו.
2: ממש.
1: גומי פריד, תודה רבה לך, המנהל האומנותי של הפסטיבל הזה. אני בטוח שהולך להיות אירוע ענק, שחיפה תתעורר ותבער בשלושה ימים האלו. אז אני מזמין אתכם להגיע, לבחור הצגה, לשבת עם הילדים, ליהנות, לקבות את הטלפון לרגע, לברוח מהמסכים
2: לחלוטין.
1: קצת.
2: לחלוטין.
1: ממש, לתת לדמיון לעבוד, ולסיפורים ולתחושות. הילדים זה עולם שלם, נכון? הצגות הילדים זה באמת עולם שלם.
2: ממש.
1: ואנחנו נתראה.
2: בהחלט, אנחנו מחכים הזה. לך, עומרי.
1: אני מחכה כבר לאירוע הזה. גומי פריד, תודה רבה.
2: שם, תודה.
1: אתם תהיו איתו גם בשעה הבאה.
2: אנחנו ממשיכים,
1: כן, ממשיכים לאורך כל היום, משדר מיוחד. פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה, 25-27 באוגוסט. אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות חדשות. תודה רבה לכם.
2: תודה.
1: אחלה יום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: זה כיס.
2: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים.
11: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
13: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
12: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
4: עומרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית החולים רמב״ם בחיפה מגיב לטענות שאלה שר הביטחון ישראל כץ בדבר התנהגות בלתי ראויה מצד אנשי צוות כלפי לוחמי צהל שנפצעו באורח קשה בלבנון ומאושפזים במקום. מבית החולים נמסר כי לכלל המטופלים ובפרט לחיילי צהל ניתן טיפול מקצועי ואיכותי, וכי כל טענה ליחס לא הולם נבדקת ומתוחקרת ברצינות. מוקדם יותר הורה כץ לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות ולהציג בפניו את הממצאים. לאחר חשיפת ישראל היום על החשד להדלפת מידע ביטחוני מסווג מלשכת ראש הממשלה לקטר, חבר הכנסת גלעד קריב פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית. קריב ביקש לבדוק אם גורמים בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה ניצלו את נגישותם למידע רגיש כדי להעבירו לקטר, ולצרף את החשדות החדשים לחקירת פרשת קטר גייט שכבר מתנהלת. ישראל דרשה מלבנון מידע על רון ארד ועל יהודים לבנונים שנעדרים מאז מלחמת האזרחים במדינה. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: העיתון השחר קלאוסה דיווח הבוקר כי ישראל הגיבה לדרישה לבנון לשחרור עשרות אסירים לבנונים בדרישה לקבל רשימה של יהודים לבנונים ששרידיהם נעלמו במהלך מלחמת האזרחים בלבנון. המחאות הלבנונים תיארו את הדרישות של ישראל כבלתי אפשריות. לטענתם, המדינה הלבנונית לא יודעת דבר על שרידי היהודים, כשם שהיא לא יודעת דבר על גורלו של רון ארד.
0: עוד בחדשות, הממשלה צפויה לאשר היום הקצאה של מיליארד שקלים למשרד הביטחון לטובת רכש ביטחוני דחוף ומסווג שנועד לתת מענה לצורך מבצעי מיידי. 850 מיליון שקלים יועברו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי למרות חובת הריסון שחלה על הממשלה בתקופת הבחירות, הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון קבע כי בשל הדחיפות המבצעית אין מניעה לאשר את המהלך. אז אמר שחשוד באיומים על בת זוגו שוחרר למעצר בית. מדווח כתבנו אבי כהן.
2: על פי המשטרה, האירוע החל לאחר שבת הזוג הודיע לו על רצונה להיפרד ממנו. בהמשך היא נסע ברכב ופגע ברגלו, והוא ניפץ את שבשת הרכב. סנגורו טען כי הזמר לא התכוון לפגוע בה, וכי הוא ללא עבר פלילי. בית משפט קבע שקיים חשד סביר, אך עם מסוכנות ברף נמוך, והורה לשחרר אותו למעצר בית בית 5 ימים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
1: שלום שלום, צהריים טובים. אנחנו בשעתיים מיוחדות עם כל מה שצריך לדעת על פסטיבל הצגות ילדים שיתקיים כאן בחיפה בין 25 ל-27 באוגוסט. זמן מצוין, זה אחרי קייטנות, אחרי כל הטובות מסבא, סבתא, דודה, דוד, זמן איכות, ואין על הקסם של התיאטרון לזמן של ביחד. שמים את המסכים בצד, מתיישבים באותו אולם, מרימים טיפה את הראש לכיוון הבמה, ושם מתחיל הקסם. במת העץ של תיאטרון חיפה תארח עשרות הצגות ילדים, שכולנו האמת יכולים ליהנות וללמוד מהן, ועל אותה במת תיאטרון התקיימו זו אחר זו הצגות כאלה ואחרות, לקטנים יותר וגם לבוגרים, ולאלה שמאמינים בקסם, ולאלה שיתחילו להאמין בו אחרי צפייה אחת או שתיים. אז בסוף אוגוסט כאמור, חיפה הופכת לבמה אחת גדולה, פסטיבל הצגות ילדים, מסורת של 36 שנים, מזכירה לנו שתרבות, זה לא רק למבוגרים, ותכלס מגיע לילדים, לנכדים של כולנו, זמן של קסם, אחרי כמעט 3 שנים של מתיחות, אותה אנחנו רואים, חווים, בכל מובן, אחרי הזקות, ממדים, למידה בזום, מגיע להם זמן, בו הם יכולים להיות רק ילדים, לדמיין, להתרגש, לראות את השחקנים ככה מול העיניים, בניגוד למה שהם רואים מול המסך כל היום, נגישים, מותר להם לצחוק, להתעניין וליהנות, בעיקר ליהנות. איתי באולפן בשעתיים הקרובות גומא פריד, אהלן.
2: שלום, שלום.
1: במאי הבית של תיאטרון חיפה, אם אני מבינה נכון, והמנהל האמנותי של פסטיבל הצגות ילדים.
2: אמת.
1: קודם כל, כל ההצגות הן חדשות?
2: לא כל ההצגות הן חדשות, אבל מה שבמרכז הפסטיבל זה 5 הצגות תחרות, זה הצגות מקור שעולות בבחורה בפסטיבל, והן שיתופי פעולה.
1: התחרות זה מה שתמיד היה בפסח?
2: נכון.
1: כי ראיתי בעצם שאתה גם ביימת איזושהי הצגה שזכתה, נכון?
2: לפני 8 שנים.
1: אני לא יודעת להגיד פשוט את השם.
2: רולה קייטו של דבר. כן, זה שם פרובלמטי.
1: 8 שנים עברו מאז?
2: 8 שנים עברו מאז.
1: לא נכון.
2: כן. אז כן, הפסטיבל הוא אותו פסטיבל שבדרך כלל באמת קורה בחול המועד פסח. השנה אנחנו חודש לפני חול המועד נאלצנו לדחות אותו בגלל איראן. אז באופן חד פעמי הוא עבר לאוגוסט. עשינו התאמות, שינינו קצת את הלוז, הזמנו עוד הרבה ציליות ומעבררים כדי שיהיה נעים ונחמד. אבל הפסטיבל הוא אותו פסטיבל, ובשנה הבאה אנחנו מחזירים אותו למועדו המקורי בפסח.
1: בלי נדר,
2: בלי נדר, שום דבר.
1: לא אפשר להגיד פה שום דבר, אתה יודע, אחר כך עוד צטטו.
2: עוד יבואו בטענות.
1: תגיד, באמת כמו שאמרתי בפתיח, הילדים של היום זה לא, אתה יודע, כשאנחנו, לא יודעת, הלכנו להצגות, הייתה תמימות, היה וואו הזה של, של הקסם. כשאתה בא לבחור הצגות או אתה מחליט, יש איזושהי נגיעה לילדים של היום?
2: אז קודם כל אני חושב שילדים, וגם בשעה הקודמת דיברנו עם חני נחמיאס, והיא אמרה את זה יפה, היא אמרה שהתום נשאר אותו תום. האמצעים קצת השתנו, הטכנולוגיות קצת השתנו. אני חושב שגם היום כשילד או ילדה נכנסים לאולם התיאטרון ומחבים עליהם את האור, כן. העיניים שלהם מתמגנטות לבמה והם מלאי סקרנות ועניין, ואולי אפילו אני אעיז ואומר שיותר מפעם, כי היום המפגש הזה הוא עוד יותר, כמו שאמרת בדברי הפתיחה שלך, המפגש הזה הוא עוד פחות מובן מאליו.
1: נכון.
2: המפגש האנושי, ולהסתכל פנים אל פנים, ושמשהו חי מול העיניים שלנו, הוא מאוד מאוד מאוד עוצמתי. אני חושב שדווקא היום יש לזה אפילו יותר צמא ויותר ציפייה. אני כל הזמן אומר שאולי הדבר הכי טוב שקרה לתיאטרון זה ה-AI, כי את זה אי אפשר להחליף, את המפגש הזה החי והנושם.
1: נכון.
2: ואני חושב שלכולנו יש כמיהה נורא גדולה לזה, ובטח ובטח לילדים.
1: אין ספק, ואתה יודע, אני באמת מאוד מאוד מאוד רוצה שכמה שיותר ילדים ייחשפו לקסם הזה. דרך אגב, אנחנו כבר כמה שנים מדברים על זה, ואנחנו נדבר על זה גם בשעה הקרובה, שיש גם הצגות מותאמות לילדים על הרצף, שזה מאוד מאוד חשוב, וזה גם שם את התיאטרון, אתה יודע, צעד אחד קדימה, זאת אומרת, להבין את הקהל. אנחנו מתחילים, אצלנו כאן בניגוד לתיאטרון ישיר, ומה שנקרא, ואז חוזרים, אז כך בגרונך,
2: ונמשיך משם.
1: הנה מתחילים.
2: מעולה.

0: הזמן לא הייתה פה כזו תמימות וכזה רוגע. האמת היא שכמו שאמרתי בפתיח, אני זוכרת את עצמי כאימא הולכת עם הילדים הקטנים, ואחר כך עם האחיינים. יש משהו שאתה יושב בהצגת ילדים, לא משנה בין כמה אתה, שאתה פתאום מרגיש כזה כמו ילד, נכון?
1: ממש.
0: שר את השירים ומבסוט מהדברים. אנחנו עם גילי בתלחמי, שחקנית, יוצרת גינת ירק, אחת ההצגות שתופיע בפסטיבל קרוב, אלן גילי.
2: היי, שלום.
0: שלום וברכה. אתה שומע את גילי?
1: כן, כן.
0: וגינת ירק, לפני השיר דיברנו קצת שבעצם התיאטרון מצא לנכון להנגיש חלק מההצגות לילדים על הספקטרום, וזו אחת מהן.
2: אז אני אגיד שההצגה הזאת, לעומת הצגות שמנגישים אותם, עושים בהם שינויים בשביל קהל מיוחד, ההצגה שלי נוצרה מלכתחילה עבור קהל מגוון נוירולוגית. שזה גם קהל אוטיסטי וגם עוד כל מיני שוויות אחרות.
0: ספרי רגע על ההצגה.
2: זו הצגה זאת גינת ירק. זה סיפור קטן קטן על גילי, אני, שרוצה להכין סלט, אבל אין לה ירקות, יש לה רק כמה זרעים, אז היא יוצאת לגינה כדי לגדל לעצמה את הירקות שבשבילה, שאיתם היא תכין סלט. וכל מה שקורה בגינה וכל תהליך הצמיחה של הירקות ואת כל החיות שהיא פוגשת, ואת העונות המתחלפות, כל הטבע בעצם בגינה הקטנטנה שלה.
0: הבנתי. אז קודם כל זה מתאים לקטנים יותר.
2: כן, זה מתאים. זאת הצגה שמיועדת לגילי 2-4 ולקהל מגוון נוירולוגי.
0: אוקיי. דרך אגב, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך גם, ואני גם אשאל את שניכם, אני רואה פה בקניון ילדים בני 2-4, זאת אומרת, אם אומרים להם לא, אם עוברים מהר מדי דרך איזה חנות, הם בטנטרום מטורף. איך מושיבים אותם, לא יודעת מה, 45 דקות שעה מול הצגה?
2: אז זה, כל הרעיון של ההצגה הזאת, שהיא נועדה בשביל הילדים שזזים, שקמים, שמסתובבים, שדברים יכולים מאוד בקלות לאיים עליהם, נגיד, הרבה הצגות, מחשיכים את כל האולם, נכון, הכל חשוך, נכון. ורק יש אור על הבמה, אז זה נגיד דבר אחד קטנצ'יק
0: שהתייחסתם אליו.
2: כן, אוקיי. אבל בעצם כל הדבר, יש את ההצגה עצמה, את הסיפור עצמו, שמה שסיפרתי לכם מקודם, אבל לפני ההצגה ואחרי ההצגה, זה גם בעצם חלק מהאירוע, שבו הילדים הם הרבה יותר משתתפים, נוגעים, בודקים, הרבה יותר באופן חופשי ביחד איתי ועם ההורים.
0: הבנתי, זאת אומרת תיאטרון נגיש.
2: כן.
0: הבנתי. בכלל, את יודעת, קצת למדתי וקראתי, כל עניין ההנגשה, אצלך זה משהו שהוא מאוד בילדין.
2: נכון. אני בעצם התחלתי לעבוד על ההצגה הזאת, כשהבן שלי, מיכל, מישמיש, כולנו קוראים לו מישמיש, הוא היה בן שנה, שנה וחצי, ואמרתי, מה זה, אני ממש מרגישה איך הוא כבר רוצה לראות דברים, ולהרגיש דברים, ולשמוע סיפורים. ואין הצגות שמתאימות לגילאים האלה, יש עוד סיפור, אבל אין ממש הצגות. אז התחלתי לעבוד על הצגה שמתאימה לפעוטו, ופחות או יותר באותו זמן, גם גיליתי שמישמיש אוטיסט. ואז נכנסתי לכל העולם הזה, של ויסות חושי, של תקשורת, של התרמה, כלומר, איך כל דבר שהוא חדש יכול להיות מאוד מאיים ומפחיד, אז איך עושים הכנה לקראת כל דבר שהולך להגיע שהוא שונה.
0: הבנתי.
2: כל הדברים האלה התחילו להיכנס לי לתוך העבודה על ההצגה. לאט לאט הבנתי שזה יכול להתאים גם לפעוטות, לגילאים האלה, 2-3-4, וגם לילדים שקצת חווים את העולם בצורות שונות. אז זה בעצם הצגה שעשיתי בשביל הבן שלי ובשביל כל מי ש...
0: בן כמה מישמיש היום?
2: היום מישמיש בן 5.
0: זה, את יודעת, כמו שאומרים, it takes one to know one, בעצם כשאת באה בכובע אחר, אז זה גם הרבה מאוד ידע, ובטח ובטח הרבה מאוד רגישות, כמו שדיברת על ה... אני זוכרת רק שכשזה התחיל, ההנגשה הזו, דיברו באמת על האור באולם, שפתאום נהיה חושך, וזה נורא נורא מלחיץ. ילדים...
1: אני אגיד גם שאחד החידושים שאנחנו מכניסים השנה, כי באמת כל נושא ההנגשה נורא נורא חשוב לי ולנו, ואנחנו ממש מנסים לקדם את זה בכמה שיותר אפיקים, וגילי היא אחת השותפות המובילות שלנו לדבר הזה, אז עוד שינוי קטן, אבל נורא משמעותי, זה שבהודעות הקהל, בהודעה לחבות פלאפונים שיש לפני כל הצגה, אז דבר שאנחנו משלבים השנה, שזה משהו שראיתי בחול, כאיזשהו אמצעי של הנגשה, זה שלפני שמתחילה ההצגה אומרים, אוקיי, עכשיו נשמיע לכם את הקטע הכי רועש בהצגה, ומשמיעים רגע את הסאונד.
0: כדי להכין אותך?
1: ועכשיו נראה לכם את הקטע הכי מואר בהצגה, ואת הקטע הכי חשוך בהצגה. בדיוק כמו שגילי אומרת, התרמה של להכין בעצם את הקהל, את הילדים, למה שצפוי להם, וככה מורידים את מפלס החרדה, ומעלים את היכולת של... עוד אוכלוסיות לקחת חלק באירוע.
0: דרך אגב, אפרופו זה, אם כתוב שההצגה יהיה 2-4 בגילאים, אז יכול להיות שגם ילדים בני 5-6 שהם על הרצף יכולים לבוא, נכון?
2: לגמרי. זה מאוד מאוד מאוד משתנה מילד לילד, כמובן.
0: זאת אומרת, ההורים צריכים לקרוא את הביו של ההצגה ולהחליט אם זה מתאים.
2: בדיוק. כמו שכל הורה יודע מה מתאים לילד שלו, בלי קשר לאוטיזם או לא אוטיזם.
0: או פשוט זה יותר גמיש.
1: אך הוא יותר סובייקטיבי.
2: כן, אני יכולה להגיד שההצגה הזאת, אני עושה אותה גם לילדים בבית ספר. יש כמה בתי ספר של ממש לצרכים מיוחדים של משה, שזה מגבלה שכלית התפתחותית ודברים כאלה, ממש לילדים יותר גדולים, לכיתה א', ב', ג' לפעמים, אבל זה מאוד מאוד תלוי בכל החוויה הנוירולוגית של כל ילד וילד.
0: גילי בטלח, כמו שאנחנו עכשיו נקרא לאמא של מישמיש, זו שאחראית, שיצרה את גינת ירק, הצגה אחת מני רבות שתתקיים בפסטיבל הצגות הילדים. תודה רבה, גילי.
2: תודה, תודה.
1: וזה, רק זה המקום לציין שיש לנו עוד שני אירועים בפסטיבל שמונגשים לקהל על הרצף. אחד זה המופע המוזיקלי כברת לילדים, שמונגש באמצעות ובשיתוף פעולה עם עמותת על הרצף. וההצגה השנייה היא הצגה שנקראת ציפורה, שגם מוגדרת כהצגה לקהל רגיש, ועלתה בבחורה בפסטיבל מקומות שמורים, שהוא ממש פסטיבל תיאטרון שמיועד לילדים על הרצף, וכבוד לנו לארח אותם גם.
0: לגמרי, גם כבוד לנו שזה קורה כאן, כאן בעיר. יפה. ריגשה אותי מאוד.
1: היא מדהימה, וההצגה שלה גם.
3: מה היא לובשת מטפחת ורודה?
4: פיל, היא מעיל.

0: איפה אני? אני חושבת שנעשיתי כבר המון.
1: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: זה כיס.
3: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: ילדים של תיאטרון חיפה.
1: פסטיבל הצגות הצגות ילדים של תיאטרון חיפה, זה קורה בסוף החודש כאן בתיאטרון חיפה, מן הסתם, 25 עד 27 באוגוסט. כמה הצגות יש גומס סך הכל?
2: יש המון, אנחנו מדברים על באזור ה-30 מופעים שונים שמציגים.
1: וגם לאורך, בחוץ בטח כל הזמן
2: יהיו דברים, נכון? בחוץ יש המון מופעי רחוב, קרקס, להטוטנות, ברייקדנס, מחול.
1: מדהים.
2: מופעי מוזיקה גדולים, השיר ששמענו קודם הוא מענן על מקל, שזה אחד ממופעי המוזיקה
1: שמתארחים
2: אצלנו.
1: מדהים, מדהים, מדהים. כן. זה עוד אפילו בתפר שבין, חשבתי לקחת הילדים שלי שהם היו בני נוער.
2: מדהים.
1: אני מאוד אוהבת תיאטרון של ילדים, יש בזה מין תמימות כזו.
2: נכון, זה נורא נורא כיף. זה נורא כיף, גם ליצור לילדים, זה מחבר אותנו לילד שבתוכנו, וכיף לפגוש אותו.
1: כיף לפגוש אותו?
2: כן.
1: כן?
2: מאתגר,
1: מתרגר. איזה ילד, איזה ילדות.
2: כל מיני, אבל זה כיף כמבוגר להיפגש איתו ולחבק אותו.
1: טוב, קודם גילי בית הלחמי ריגשה אותנו, עכשיו אנחנו נדבר עם טל גרושקה, ששחקן, כתוב צעיר ומבטיח, אבל
2: הוא כבר מקיים.
1: כבר הוכיח, נכון, בדיוק. והוא ביים את איך אורזים פילים, קראתי קצת את התקציר, זה על שינויים, שזה, אני חושבת, אחת הבעיות הגדולות ביותר של הילדים היום. לא צריך שיוולד לנו החול לעבור דירה, אפילו מללכת לים, או ללכת לחבר, או לחזור מחבר, כל שינוי שכזה קצת מערר אותם. שלום טל.
3: שלום, צהריים טובים.
1: אז לילה פלפילונת אוהבת שדברים נשארים כפי שהם. הבית מסודר, ההורים תמיד שם, ופתאום יש כמה שינויים. קצת מזכירה אותי הפלפילונת הזו. שינויים, אה?
3: שינויים, שינויים. את מי זה לא תופס? זה לא נראה לי שזה משנה בין כמה אתה.
1: נכון.
3: שינויים זה נראה לי תמיד כל כך מפחיד.
1: נכון.
3: שכשקיבלתי לקרוא את זה, ישר הזדהיתי גם אני בתור הפלפילונת. וישר רציתי לקפוץ ולתת את החיים לאירוע הזה.
1: איך נתת?
3: אז מדובר, כמו שאמרת, במשפחה של פלפילונים. אז ניסינו קודם כל להביא את העולם שהוא קצת אנחנו מכירים. אנחנו יודעים הרי מה זה פיל, אבל אף פעם לא
1: הלכנו אליהם הביתה.
3: גרים, כן, ואיך הם מתלבשים, ומה הסלנג שהם מדברים בו. אז זה היה מאוד מאוד כיף לדמיין ולברוא את העולם הבדיוני הזה, את הסוואנה הזאת. ויצרנו
1: ממש עולם. אבל הם גרים בסוואנה או בבית רגיל?
3: הם גרים בבית פרטי.
1: וילה בזיכון יעקב ולים.
3: בזיכון יעקב.
2: הם כאילו גרים ב,
3: יש נוף לסוואנה, אבל הם גרים בבירה מהממת, שזו אחת גם, זה אחד הקשיים, כי הבית כל כך יפה וכיפי וחם, שלעזוב אותו נראה כמו הדבר הכי מפחיד שיכול להיות.
1: נכון. אני חושבת שדרך אגב, האימהות בהצגה הזאת היא מאוד הזדהו עם ה, הרי אחר כך, נכון, מכיתה ה' כזה עובדים איתנו, אחר כך כשאנחנו בגילי אפילו, אז כל הזמן תחזור למקום הזה שבו אתה מרגיש נוח, ותבין שלא, זה לא בעיה, זה רק בראש שלך השינוי.
3: כן, כן, כן. הבית הוא, האנשים שאתה הולך איתם, הזיכרונות שלך, החוויות שלך, ולאו דווקא הקיר הזה או הטפט הזה, וזה מסע שאנחנו עוברים אותו כל הזמן, וזה הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הילדה הזאת עוברת אותו.
1: היא מצליחה בסוף, נכון?
3: תשמעי, את תצטרכי לבוא לראות. אני לא יכול להגיד עכשיו,
1: יכולה להיות אחת הפילים אם אתה רוצה. תגיד רגע, בהצגות ילדים, מה שאני הכי אוהבת, בניגוד נניח לזמנים שאנחנו היינו ילדים, והשחקנים לא משתתים, נכון? הם ממש כאילו, הם מה שנקרא בגובה העיניים.
3: זהו, זה ממש נקודה מעניינת, כי ילדים הם ממש, אין להם סבלנות כאילו לראות אנשים עושים בכאילו.
1: כן, נכון.
3: הם מאוד ביקורתיים, וגם הילדים של הזמן הזה יש להם גם טעם, והם אי אפשר להביא להם את זה במרומז. או שעושים את הדבר, או שלא. אז אנחנו התפלשנו בתוך הבוט של הפילים האלה, ועם הרבה חן והומור, הרי בסופו של דבר זה לא טרגדיה. מדובר פה במעין מחזמר קטנטן, אז הוא משעשע והוא צבעוני, והוא גם עצוב לפעמים, והוא מצחיק, מפחיד.
1: כמו החיים עצמם.
3: בדיוק.
1: תגיד, ילדים מוחאים כפיים בטירוף כמו כשהם נהנים? זאת אומרת, אני מניחה, אני תמיד בסוף הצגה, כשיש מחיאות הכפיים, אני מסתכלת על השחקנים ואני אומרת, איזה כיף להם עכשיו. ילדים גם יודעים להראות את התודה הזו?
3: אני צריכה לבוא לראות.
1: טוב, נו. לא, אתה לא משאיר לי שום ברירה.
2: אני אגיד שאני חושב שילדים, כשהם נהנים, הם הרבה יותר נדיבים מאיתנו כמבוגרים. אנחנו קצת מתקמצנים, קצת לא נעים לנו, מביך לנו לפרגן ולהגיד מילה טובה ולצאת מכלנו.
1: אין להם את זה.
2: וילדים, אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שאפשר ללמוד מהם, איך לתת לרגשות לצאת החוצה ולא להתקמצן.
3: הם גם מעורבים, הם יכולים להגיד, תצא, תבוא, תלך. וכאילו בטרון שלנו, אנחנו מפחדים מזה. אני כשחקן, לא הייתי רוצה שכשאני עולה לשחק, כשאיזה מבוגר יגיד לי, מאחוריך.
1: רואים שם את הסטייג' מנג'ר, הלו, הלו.
3: אבל פה אנחנו דווקא אוהבים את זה. אני אשמח שהילדים יתערבו, כי זה מעיד על התשוקה שלהם, על החיבור שלהם. לאכפתיות בנוגע לדמויות, למערכות יחסים, אז זו חוויה מעניינת.
1: יפה, גם השם, איך אורזים פילים, הוא שם ככה מעניין, מסקרן כאילו, כי תכלס אתה לא צריך להרוז את הפילים, אבל הפילים, וגם האנלוגיה שנתת על הבית, היא מאוד מאוד מעניינת, טל גרושקה, מי שביים את ההצגה, איך אורזים פילים, כאמור, אחת מההצגות שתתקיים בפסטיבל הצגות הילדים, גילאי 4 עד 8, פחות או יותר, כמו שאמרנו קודם.
3: אני אגיד שהמוזיקה, יש בהצגה הזאת את המוזיקה המקורית של עד פרץ ילחין למחזה ולמילים של טל פרמן ומאיה שחף, איתמר זוהר, ותנועה, סף זלמנוביץ' ונעמי הררי והשחקנים הכי מאמינים בעולם, דן קיזלר ופר סביר ואבי אבש בהופעת
1: מכורה. יפה. נבוא ונראה.
3: נדיר.
1: טל גרושקה, אנחנו נגיע.
2: מומלץ בחום.
1: אחרי שתי הזמנות נגיע. תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה, נתראה.
1: בטח, אין בכלל ספק. מלא, אתה יודע, עכשיו טל הזכיר, בעצם בסופו של דבר אנשים שמגיעים לראות את ההצגה, רואים 4, 5, 13 שחקנים, יש עוד המון המון אנשים מאחורי הדבר הזה. מעצבת אפורה ובמאי כמובן, וסאונד, ותאורה, ותלבושות, ומישהו ש... נכון? יש עדיין מישהו שלוחש את
2: זה? It takes a village, כאילו זה ממש... אנשים באים ורואים את ההצגה ורואים את השחקנים, והם באמת אלה שבפרונט, אבל יש מערך מאוד מאוד מאוד רחב ועשיר של בעלי מקצוע מוכשרים שנותנים את הנשמה, והפסטיבל הזה גם בגלל הדחייה יצא ככה שאנחנו עובדים עליו כמעט שנה, אנחנו התחלנו לעבודה בספטמבר.
1: זאת אומרת, הכל מאוד מאוד מדויק.
2: הכל מדויק, ובאמת המון אנשים והמון שעות והמון אנרגיות שהושקעו בשביל הרגע הזה שבו האור קווה באולם ונדלק על הבמה, והקסם אמור לקרות.
1: תגיד, אתה בעצם במאי הבית של התיאטרון, והבמאי של הפסטיבל המדהים הזה. איך יודעים? יש הבדל קודם כל בין הצגה טובה נניח של ילדים או של מבוגרים, זאת אומרת, איך יודעים שההצגה היא טובה?
2: אני חושב שההצגה טובה היא הצגה טובה.
1: איך בסוף, יודעים אבל?
2: כשזה עובד עליך, כשאתה מתרגש, כשאתה צוחק, כשאתה בוכה. סיפרתי קודם שחברים שלי שבאים לראות את כל ההצגות שאני מביים, אז ההצגות האהובות עליהם שאני עשיתי הן בכלל הצגות לילדים. כי אני חושב שגם בהצגת ילדים, בגלל מה שאמרנו גם על הקהל של הילדים, אז גם המבוגרים יש להם איזו רשות פתאום להתחבר ילדים. ולהיות תמימים ומחוברים רגשית, וזה משהו שלא תמיד יש לנו רשות לו בעולם שלנו כמבוגרים. ואני באמת מאמין שכשהצגה טובה היא טובה, והצגת ילדים טובה עובדת גם על מבוגרים, הצגת מבוגרים טובה כנראה לא תעבוד על ילדים, פשוט בגלל שהיא תדבר בשפה שהיא קצת עוברת להם מעל הראש. אבל בסוף זה סיפור טוב, וזה משחק טוב, וזה איזשהו גרעין של אמת ושל מורכבות.
1: כל סיפור אפשר לעשות את הצגת ילדים? זאת אומרת, כל סיפור ילדים אפשר לעשות אותו?
2: זאת שאלה מעולה שאנחנו באמת מתעסקים בה הרבה בפסטיבל, כי יש תכנים שהם יותר קונבנציונליים והם יותר מוכרים ויותר מקובלים, וגם יותר קל ליצור עליהם, וגם לקהל יותר קל להכיל אותם ולהקל אותם. ויש נושאים שהם מורכבים יותר, שהם קשים יותר, אם אנחנו בעקבות השביעי באוקטובר, חיים בתוך מציאות שיש בה המון שכול וכאב ואובדן ומוות. זאת שאלה איך והאם אנחנו צריכים לגעת בנושאים כאלה גם עבור ילדים.
1: יש לך איזשהו פאנל ילדים שאתה מתייעץ איתו?
2: יש לי אחיינים ואחייניות, שהם הפאנל הפרטי שלי.
1: אתה מנצל אותם.
2: אני מנצל אותם, בהחלט. הם יקבלו כניסה פס חופשי להצגות הפסטיבל. אבל אני בהחלט מתייעץ איתם, ועם אחיות שלי ואח שלי, על איזה תכנים יכולים להיות רלוונטיים יותר או פחות, וגם יש לי ועדה אומנותית מאוד חזקה ומוצלחת מאחוריי, שאנחנו ממש מנהלים על הדברים האלה שיח.
1: מדהים, מדהים. אנחנו בין שחקן לבמאי לשיח, בין לבין שירים שהם מחזירים אותנו קצת לתום, קצת לילדותיות, אז הנה עוד אחד מהם.

0: שתי ילדות קיפודות, ילדות לבדות, שמגלות לעצמן בלחש סיפורים וסודות.
1: אנחנו בשעתיים מיוחדות על פסטיבל הצגות ילדים. 36 שנה זה כבר
2: קוראים,
1: מטורף.
2: ממש, כמעט בגילי.
1: יותר ממני, סתם. של הצגות ילדים, זה קורה בין 25 ל-27 באוגוסט, כמובן בתיאטרון. דיברת קודם שקורים גם דברים בחוץ, נכון. זאת אומרת הרבה מאוד פעילויות.
2: נכון, אז יש בעצם ממש תוכניה שלמה שעומדת בפני.

0: נות ולוליינות ואקרובטיקה וברייק דנס ומחול וגם יצירות מקוריות שנוצרו והופקו במיוחד לפסטיבל שקוראים כל האירועים האלה קוראים ברחבת התיאטרון ובגן בנימין שצמוד כן. אליו
1: שדרך אגב גן בנימין אתם יכולים לשים את הילדים יש שם בית קפה מדהים יש
0: נכון.
1: שם דרך אגב גם יש אוויר נעים
0: נכון.
1: זאת אומרת דיברת קודם על המעברירים וזה
0: כן,
1: אבל
0: כן כן יש אוויר מצוין ממש אנחנו מקבלים את האוויר של ההר
1: כן.
0: וגם הכל המתחם יהיה מוצל ומעוברר ויש לנו, כמו שאמרתי, בסוף של כל יום, לקראת הערב, בשש וחצי בערב, יש לנו מופע מוזיקה גדול על הבמה המרכזית, שגם אליו הכניסה חופשית.
1: זה מה שאמרתם על כוורת?
0: נכון. Okay. אז יש לנו כוורת לילדים, שאחד המשתתפים בזה טל גרושקה, שביים את חורזים פילים שדיברנו איתו mm-hmm. קודם. יש לנו את המופע של ילדי בית העץ, ויש לנו את המופע של ענן על מקל, שזה שלושה...
1: זה חינם?
0: זה חינם.
1: זה חשוב.
0: ולשלושה מותגים, שלוש יצירות מאוד אהובות שילדים מאזינים להם ככה באוטו ובבית, ועכשיו זאת הזדמנות לראות את המופעים האלה על במה.
1: כן, הם מכירים את זה ממקומות
0: נכון,
1: שונים.
0: נכון, אז מכירים את השירים, ועכשיו זה באמת הזדמנות לחוות רגע את הדבר הזה בלייב, ואנחנו מקווים שזאת עוד דרך להגיע לעוד קהל שלא בהכרח היה מגיע כן. לפסטיבל, ואולי לא ייכנס לאולמות של ההצגות, אבל כן. גם... אותו אנחנו רוצים לחבק.
1: שאלתי אותך קודם איך יודעים שההצגה טובה, ואמרת כשהיא טובה, כשהיא טובה היא טובה. איך יודעים ששחקן או שחקנית מתאימים להצגות ילדים?
0: וואו. זה כאילו דברים שאני כל הזמן פוגש ביום-יום, ועכשיו אני צריך לנסח אותם, כי הם איזה אינטואיציה. לא סתם זה המקצוע שלך. אני חושב שזה איזשהו תום, ונדיבות של שתי תכונות שבגדול צריך בכל שחקן, גם שהוא משחק במדע. אבל אני חושב שהתכונות האלה נורא נורא חשובות כשמדברים על תיאטרון לילדים, כי באמת זה המפתחות שדרכם אפשר להביא את העולם הזה מבלי להתיילד ומבלי להתאמץ. אני חושב שבהתיילדות, בדבר הזה שאולי גם להרבה מאיתנו יש כאיזה סטריאוטיפ על הצגות ילדים.
1: בגלל זה שאלתי גם את קהל, כי היא ממש סובלת את זה.
0: נכון, אף אחד מאיתנו. אני חושב שהסטריאוטיפ הזה זה בדיוק המקום הזה של להתאמץ,
1: כאילו לדבר את השפה שלהם.
0: כאילו לדבר את השפה, אבל ממקום מאוד חיצוני, שבסוף מה זה ילד? ילד זה... זה בן אדם, כמו שאמר יאנוש קורצ'אק, זה בן אדם קטן, ואני מוסיף ואומר שזה בן אדם שעוד מגלה את העולם, ושעוד גדל, ושהוא לא כפו וכפוץ כמונו המבוגרים. אנחנו כבר יודעים מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה הדעה שלנו על כל דבר.
1: חושבים שיודעים.
0: בוודאי. ומתבססים בזה, ומתבצרים בזה, ואני חושב שילד יש בו איזה סקרנות ואיזה גמישות, שהיא הדבר, ואני חושב ששחקן שיש בו את הדבר הזה כבן אדם, יכול להיות שחקן הצגות ילדים מוצלח.
1: כי תמיד אתה יודע, נניח בסדרות וכאלה, תמיד זה מוקצן שהם תמיד משחקים איזושהי הצגת ילדים,
0: נכון.
1: הם חולמים להגיע לבמות,
0: נכון,
1: זה החלום שלהם.
0: זה באמת עניין שבארץ הרבה פעמים תיאטרון הילדים נתפס כשלב בדרך ל. אני אעשה את זה עד שאני אפרוץ.
1: נניח באמת באירופה, דיברת קודם, אתה יודע, על המופעי קרקס, זה מקצוע לכל דבר.
0: זה מקצוע לכל דבר, וגם הצגות לילדים, אז התיאטראות הכי גדולים והכי מוערכים, הנשיונל תיאטר בלונדון והרויאל שייקספיר קומפני, והם מפיקים הצגות לילדים ולכל המשפחה מתוך אמונה שזה חלק מתפקידם האמנותית,
1: כן.
0: ולא מתוך פשרה או שום דבר, ואלה יצירות מרהיבות, מטילדה ווור הורס,
1: כן.
0: והשכן שלי טוטורו, ודברים מרהיבים שהלוואי שכל הפקה למבוגרים תהיה ברמה הזאת.
1: לא, האמת היא שתיאטרון בארץ גודל. זאת אומרת...
0: מאוד, מאוד, וגם המודעות, גם התיאטרון למבוגרים וגם התיאטרון לילדים, כן. קוראים דברים מדהימים ויצירות מדהימות ויוצרים מדהימים. כן. אני חושב שהסטיגמה היא בעיקר אצל הקהל.
1: ברור.
0: פחות אצל היוצרים.
1: ואז הם אלה שקונים את הכרטיסים.
0: נכון.
1: כי תיאטרון חיפה, אתה יודע, היה גם פורץ דרך.
0: נכון.
1: בראשית ימיו וכל מה שקשור לדברים החשובים באמת. הלוואי וזה גם יוכל להגיע. יש חוג תיאטרון בתיאטרון לילדים?
0: יש, כן, יש קבוצות תיאטרון, יש, אני חושב שקוראים לזה אקדמיה, או...
1: לא משנה, אבל יש כאילו מעורבות.
0: כן, יש מחלקה חינוכית, ועבודה וחוגים, וזאת עוד דרך להשתלם.
1: לא, תיאטרון זה קסם. תיאטרון זה באמת, זה קסם מדהים.
0: נכון.
1: מיוחד. עד שתיים.

0: אולי ממחר כדאי להתחיל לגדל קקטוס בהציץ, או שתיל שאפשר גם להשקות, ולא שערות שאיתן אפשר רק לחכות, ולחכות, ולחכות.
1: כשאין לעמלי משהו מיוחד לעשות, היא יושבת לסתם.

0: כן. אפרופו ילדים, גם מותר לדבר על קנאה, נכון? מה שאסור לדבר, אצלנו.
1: חד משמעית.
0: גם אנחנו דיבר עכשיו על זה, כמה החלום שלי היה לשיער חלק, כמו של אליאת, כמו של אליאת. שלום רובי כיסוס.
2: שלום, שלום. גם זה החלום שלי.
0: מה, שערות או שיער חלק?
2: שיער חלק יש לי, אבל לא כמו של סיגל.
0: טוב, סיגל בכלל יפה. אתה יודע שאחד ה... נכון, יש את המשפט, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה יפה בגן, זה...
2: נכון.
0: כאילו, גם פוגש אותה, אתם כמבוגרים, רבק, יש לך הכל, מה את עצובה? אלן רובי.
2: אלן.
0: אתה בעצם אחראי על המופע המרכזי של פסטיבל הצגות הילדים.
2: כשאת אומרת את זה ככה, זה הכי מלחיץ בעולם, כי עד הבוקר אמרתי, כן, זה דבר קטן שאני עושה עכשיו בדרך זה, אבל כן, לגמרי.
0: לא, אנחנו חייבים להרים לך, אנחנו קיבלנו פה הוראות והכל, אתה יודע, הכל מתוסרט.
2: בשמחה ובאהבה.
0: דש מקשקשת.
2: בדיוק. וגם מצחיק שהבאת רפרנס מהכבש ה-16, כי בעצם כשאני ככה נובר בזמן שעבר, אני זוכר שכשיצאתי מופע של הכבש, אמרתי עצמי, אני חייב להיות יזם של איזה מופע שיתקשר עם הדבר הזה של נוסטלגיה ושל העבר ושל הדבר של התרבות הישראלית לילדים, ואני חושב שאנחנו מייצרים את הדבר הזה אצלנו בפסטיבל חיפה.
0: מה, אז ספר רגע, כי אם אני נניח חושבת על הבת שלי, שתכלס יכולה להיות כבר אימא, לא יודעת אם היא יודעת על קשקשתה. זאת אומרת, אולי תזהה את השיר, אבל זה לא משהו שיקפוץ לבת.
2: את קשקשתה לא יודעת, אבל היא יודעת את קיפי, והיא יודעת פרפר נחמד, והיא יודעת את גברת פלפלת, והיא יודעת, היא ממש צעירה, אז בטח מכירה את קרמל ואת ילדת העץ. אנחנו ממש עשינו פה פסיפס של כל דור יפגושת החינוכית שהוא גדל לצידה.
0: ומה קורה על הבמה?
2: על הבמה יש לנו, קודם כל סיפור מסגרת שאני תכף ארחיב עליו, אבל בסיפור מסגרת, בין התמונות, אנחנו מערכים כוכבי טלוויזיה, שכולנו גדלנו עליהם, חני נחמיאס, מיקי קם, ושרה יצוריאל, וטל וידור מוסרי, ונירה רבינוביץ', וציפי מור, ועוד רבים וטובים. ויש שירים מכל התוכניות, השירים המוכרים. שזה בעיניי מהות המופע, שמופע מוזיקלי בסוף. הסיפור מסגרת עוזר להעביר את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור בצורה יותר כזה, בין השירים, בין הזמנים, אבל בגדול המוזיקה פה היא מנצחת, והמוזיקה היא מקסימה, וזה שירים שכולם גדלו עליהם, כאילו.
0: נכון.
2: גם ילדיי שלי עד היום גדלים על שירי נכון. פאפה נחמד, הם מכירים את זה, וזה עדיין פוגש אותם.
0: אז זה בעצם, יש סיפור מסגרת או שזה שירים?
2: כן, כן, יש סיפור מסגרת שאני חושב שבסוף כתבתי קצת על עצמי. שהתכוונתי ככה, כן, אני מספר סיפור על אבא שלא מרגיש טוב ולא הולך לעבודה, והמשפחה, משפחת כאן המסוימת הזאת שאנחנו כותבים עליה, מחליטים שהילד הצעיר שהוא בן זמנם של הילדים שצופים בצגה עכשיו, והוא גדל על קרמל ועל דבת העץ, הוא נבחר לשמור על האבא ולטפל בו. ובעצם כשאני הייתי קטן והייתי חולה, הדבר שהכי עזר לי להבריא תוך יום זה לצפות בטלוויזיה.
0: נכון.
2: זה מה שהיה.
0: נכון.
2: אז היינו רואים חינוכית. וברגע שהאבא מסביר את זה לילד שלו, לתום, מתחיל מסע בזמן שחוזר אחורה וקדימה וקדימה ואחורה, ואנחנו מעריכים את כל הדמויות הנוצצות והאיקוניות מהטלוויזיה, וזה יוצא ערב רב של פסיפס כזה מוזיקלי ותרבותי, וכן, לגמרי, זה הולך להיות כיף גדול, ואת כל הבובות שחזרנו.
0: אני רואה שזה ב-25 וב-26, ב-10:30 וב-1. נאמר ראשית, תיאטרון חיפה. גומה, מה, אי אפשר לעשות מופע כזה גם מבוגרים, איזה, באיזה שעה וחצי כזה? לא הבנתי.
1: אנחנו נשקול לאורה הצלחה, אולי נכניס את זה
0: לרפרטואר
1: של תיאטרון חיפה.
0: אנשים גם רוצים לבוא לבד.
1: זה באמת מאוד מאוד מרגש, ואני חושב שאחד הדברים היפים בפרויקט הזה, זה היכולת לחבר קהלים וזמנים, ואני חושב שיש משהו נורא כיפי באפשרות של ילד רגע לראות את ההורה שלו מתרגש וצוחק ומצטט. ממש, וממש בחזרות, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי, מסתכל על רובי, שממש אומר את המשפטים ככה בלהט, או כשאנחנו עוד מדברים על מה להשאיר ומה להוריד, אז הוא ממש מסנגר על איזשהו משפט שנורא נורא חשוב לו שיישאר, כי זה חקוק לו כאיזה זיכרון. ואני חושב שיש משהו מקסים שגם קיים ממש בתוך המחזה עצמו, במבט רגע של הילד על המבוגר שלצידו, ואיך הוא רואה את המבוגר חוזר בעצמו להיות ילד. זה לדעתי מה שהמופע הזה מציע.
0: קשה לילדים שלנו לדמיין אותנו ילדים.
1: ממש, ממש. וזה בדיוק לדעתי המהות של המופע הזה.
0: אפרופו זיכרון רובי, אני מבינה שאתה היית משלנו כמה שנים.
2: אז קודם כל, אני תמיד של כולם. כי הנחת יסוד. כן, אני גרתי בחיפה שנתיים, כי עבדנו בתיאטרון אשתי ואני, בהחלט מהקבוצה החיפאית הקודמת, ואני עד היום מלמד בתיכון רעוץ בחיפה יומיים בשבוע, נוסע למגמת תיאטרון, תיכון הכי טוב בחיפה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה.
0: הבנתי.
2: זה רדיו חיפה, בא לי להרים להם יותר באהבה, באמת אני אומר.
0: לא, אנחנו גם מכירים את המנהל, והכל בסדר, אתה יודע, אנחנו מפרגנים לאנשים טובים.
2: לא, בטח, ואופיר המאמן, בטח.
0: יפה.
2: אני רק רוצה להגיד משפט אחד, שמה שנחמד לי נורא בפרויקט הזה באופן אישי, זה שמדי פעם אני מסתכל על סיטואציה רגע מהצד ואומר, כמה אנשים בעולם אתה מכיר שיש להם את ההזדמנות, א', לחלוק את הדבר והנה זה קורה, אבל באותה נשימה גם לפגוש את כל כוכבי הילדות שלו, להיפגש איתם, לכתוב להם, למחוק להם, לשכתב להם, זה חוויה מאוד מאוד חזקה בשבילי, כזה כיוצר שחשוב לו גם התרבות לילדים, אבל גם לתת כבוד לעבר. אני חושב זה הדבר שאני הכי מרגיש לי כזה חשוב בעשייה של הפרויקט, הדבר הזה. אנחנו נותנים פה כבוד ובמה סופר מכובדת לכל הכוכבי עבר שגדלנו עליהם, שחלק מהתרבות, ובסוף אנחנו היום עם בוב ספוג, אבל בוב ספוג צריך לזכור שיש לו, גם לו יש עבר. זאת אומרת, כל הדמויות האלה גדלו דרך ערוץ ילדים ואז בחינוכית.
0: כן.
2: זה יפה לראות את התהליך הזה של התרבות לילדים הכי השתנתה וצמחה.
0: מאוד אהבתי את זה שאמרת לתת כבוד למה שהיה, כי אתה יודע, גם אנחנו כבר במין גיל כזה שלפעמים יש במקומות העבודה שלנו ילדים בני 25-30 שאומרים מה אתם מבינים, והם לא מבינים, עוד כמה הם לא מבינים, זאת אומרת,
2: נכון,
0: אבל
2: נכון.
0: מזל שאנחנו כאלה מבוגרים וחוסכים מהם את התשובה, קחו תלמדו, תגדלו תבינו על מה, כן, על מה מדובר.
2: כן.
0: טוב, אז אנחנו ניפגש. לא יודעת גומי, אתה צריך לסדר פה משהו? אנחנו ב10:30 צריכות לראות את המופע, מקסימום נשדר משם, אני לא מעניין אותי.
1: אין בעיה, אני אכין לך, אני אכין לך תוכנית מפורטת, באיזה שעה, באיזה אולם, ואנחנו...
0: אז אנחנו ניפגש שם, רובי קיסוס, מחזאי, תסריטאי, כתב את דש מקשקשתא, כאמור מופע, מחווה לחגיגות הפסטיבל, יום הולדת 60 הטלוויזיה החינוכית, מופע המרכזי. הם מומלץ, אין פה גילאים, לכולם, פשוט תבואו.
2: זה ממש מופע לכל המשפחה, ממש, יש שם את כל הדורות.
0: אנחנו ניפגש שם.
2: יש, איזה כיף.
0: יאללה, תודה לך.
2: ביי ביי.
0: איזה כיף. טוב, עכשיו אתה סיבכת אותי.
1: תבואי ליומיים.
0: סדר לי מקום לינה.

שעה ראשונה כבר מאחורינו, בשעה הבאה נמשיך, אנחנו עם גומי פריד, מנהל אומנותי של הפסטיבל הצגות הילדים, אור, ליאת, אני אוכי.

0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: איבני סנטר
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: כיס.
10: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מרגישים הבית 107.5.

0: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המתווכות נערכות לקדם את יישום ההסכם ברצועת עזה ואת המעבר לשלב השני שלו. בערוץ הערבי השארק דווח כי נציגים ממצרים, מקטר ומטורקיה צפויים להיפגש בימים הקרובים בקהיר עם בכירים אמריקנים כדי לדון במנגנוני היישום ולקבוע לוחות זמנים. במקביל, הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית נערכת להיכנס לרצועה יחד עם נציג מועצת השלום כדי לבחון את המצב ולהערך לקבלת אחריות אזרחית ולפריסת כוחות הייצוב הבינלאומיים. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הערעור שהוגש מטעם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בעניין טל אינון דרדיק, שנעצר לאחר שלטענת מערכת הביטחון הפר צו מנהלי שחייב אותו לשהות בבית חמותו. בכך נותרה על כנה החלטה שלפיה לא ניתן ליישם את הצו במתכונתו הנוכחית. דרמה לקראת האיחוד המחודש של הרשימה המשותפת. סיעות חדש, טל ובלד צפויות להודיע היום על ריצה משותפת לראשונה מאז בחירות 2021, אך רגע לפני ההכרזה פרץ עימות על סדר הרשימה, כשבטל של אחמד טיבי מאוכזבים ממספר המקומות שהוקצו למפלגה ודורשים הצעה משופרת. כתבנו אילי זילברברג מציין כי המחלוקת גוברת לנוכח הסקרים שמעניקים לרשימה המאוחדת 6-7 מנדטים בלבד, בעוד שכל אחת מהשותפות דורשת לעצמה כמה מקומות ריאליים. פלילים עכשיו, הצהרת תובע הוגשה נגד תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו. החשוד כי במהלך החודש שעבר גרם נזק לבניינים שבהם פועלים חדשות 12, הארץ, ישראל היום ומשרד המשפטים, בין היתר באמצעות השלכת לבנים לעבר דלתות הכניסה. באחד המקרים סמוך למשרדי חדשות 12, הוא חשוד גם בהשארת מכתב איומים כלפי עיתונאים ואישי ציבור. בחיפוש בביתו נמצאו ממצאים שלדברי המשטרה קושרים אותו לעבירות. מהפכה בתשלומי המע"מ בישראל צפויה להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כאשר המס יועבר לרשות המיסים מיד עם קבלת התשלום עבור העסקה, במקום בעברה מרוכזת כפי שנהוג כיום. כתבנו ניצן כהן מוסר כי המהלך שנחשף במסמך פנימי של רשות המיסים נועד לצמצם העלמות מס ולפשט את ההתנהלות הבירוקרטית של העסקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
1: כן, כן, משהו קצת שונה. שלום, שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, אנחנו בשעה קצת, מה זה קצת? קצת הרבה אחרת מבדרך כלל. כל האקטואליה וכל העוולות וכל הדברים יחכו, יאלצו לחכות למחר. אנחנו בשעה של פסטיבל הצגות ילדים, זה קורה כאן בחיפה בין 25-27 באוגוסט, ואנחנו מערכים אצלנו באולפן את גום אפריד, שהוא גם במאי תיאטרון, והוא מנהל במאי של תיאטרון חיפה, של כלל הקומפלקס כאילו.
2: אני מביים רק חלק מההצגות, אבל כן, אני חלק מהצוות האומנותי של התיאטרון.
1: ואתה המנהל האומנותי של אותו...
2: והמנהל האומנותי של הפסטיבל.
1: של פסטיבל... איך בעצם הסיפור הזה של... אני מניחה, אתה יודע, שביום-יום פסטיבל כזה, מצד אחד זה הרבה מאוד... אתה יודע, פאן, ויוצאים מהיום-יום, אבל מצד שני זה קצת כאב ראש, נכון? להפיק דבר כזה. איך בכלל מתחילים?
2: זה המון, באמת יש לזה המון המון מרכיבים והמון מישורים של עשייה ושל עבודה, ששוב, קודם דיברנו על זה שהצגת תיאטרון, אתה רואה את ההצגה ואת השחקנים, אבל מאחורה יש מכונה מאוד משומנת.
1: כן.
2: אז גם בפסטיבל יש המון אנשי צוות של התיאטרון ושל הפסטיבל עצמו, והמון דברים שצריך לקחת בחשבון, אפילו ברמת השילוט וההכוונה לשירותים.
1: שיהיה נגיש,
2: שיהיה ברור, בדיוק, המיתוג, הפה, שם, אז יש באמת המון המון מרכיבים, אבל כן, אם אני מתמקד בחלק האומנותי נגיד, של הניהול האומנותי של הפסטיבל, אז אנחנו מתחילים מפרסום של קול קורא, שכבר בעצם פרסמנו את הקול הקורא לפסטיבל 2027, ואנחנו כבר מתחילים לעבוד עליו.
1: אופטימיים.
2: כן, כן, כן. אז אנחנו מקבלים הצעות, מחזות, רעיונות, הצעות מיוצרות.
1: כל אחד יכול לכתוב.
2: כן, כל אחד יכול להגיש. כמובן שאנשים שיש להם יותר ניסיון ויותר ידע בעולם הזה, אז הם יודעים יותר להתאים את הכתיבה למה שאפשר ולמה שצריך. זאת אומרת, למשל, אנחנו יכולים לקבל פתאום מחזה שמיועד ל-17 שחקנים. עכשיו, זה דבר שהוא לא ממש ריאלי, כי אנחנו לא באופרה הישראלית.
1: לא. מבחינת עלויות, זאת אומרת?
2: מבחינת היקף ההפקה, כן. גם עלויות וגם המורכבות של ההפקה. גם אנחנו רוצים שההצגות שעולות בפסטיבל ימשיכו אחרי זה לרוץ ברחבי הארץ ולפגוש ילדים, אז
1: צריך להיות ריאליים.
2: בדיוק. ובתוך זה גם אנחנו מחפשים את החולמים ואת הפנטזיונרים שמביאים איזושהי זווית משלהם ואיזשהו סיפור.
1: אתה גם כותב?
2: אני לא כותב, אבל...
1: אבל אם היית יכול... זאת אומרת, מה... נניח, אתה פותח את הקולות קוראים, מה ה-wishful thinking שלך? מה אתה אומר, יאו, הלוואי ויהיה משהו על?
2: אני חושב, וזה בתשובה לשאלה ששאלת קודם, על התכנים שכן אפשר להתעסק בהם, כן. שאי אפשר להתעסק בהם, אז אני חושב שכן, אני סקרן לפגוש חומרים שמתעסקים בכאב, באובדן, בשכול, אבל מצליחים לעשות את זה בצורה כן. שהיא מותאמת לילדים ושהיא...
1: דרך אגב, פסטיבל הצגות ילדים, עד איזה גיל זה ילדים?
2: אנחנו בגדול פונים לילדים עד גיל 12, זה לא קשיח, זאת אומרת, אנחנו, אם פתאום תגיע איזו הצעה שמיועדת לילדים שהם גדולים יותר ואנחנו נדלק עליה, אז אנחנו כן. נלך על זה, אבל כן צריך להבין רגע את הפורמט, בסוף זה פסטיבל, בסוף ילדים באים עם ההורים שלהם, ילדים שהם אחרי גיל 12 כבר, ההורים, הם מעדיפים שההורים יקחו את האח הקטן וייסו איתם לחיפה, ושהם יישארו בבית ריק רגע, אז יש פחות, הם פחות נאתרים לזה, וילדים שהם כבר באזור החטיבה, הם יותר מתעניינים בחומרים שהם למבוגרים, כי הם חווים את עצמם כבר כמבוגרים. אז בגדול אנחנו עד גיל 12.
1: אבל נניח כן היית רוצה שמישהו יפצח את איך מדברים על פחד, או איך... איך מתמודדים עם מה שההורים...
2: אני הייתי, נסעתי לפני חודשיים לפסטיבל הצגות ילדים מאוד גדול באדינבורו, בסקוטלנד, והאמת שהדהים אותי שהמון מההצגות שם היו ממש על אובדן. על מוות של הורה, או מוות של חיה, כזה חיית מחמד, או, ותכנים מאוד מאוד אפלים ומורכבים, ואני חושב שדווקא בגלל המציאות הנורא קשה שאנחנו חיים בה,
1: צריך להביא דווקא משהו, כן.
2: כן, אז אנחנו מפחדים לגעת בזה, אנחנו אומרים לא, והילדים חווים כל כך זה, ואנחנו לא רוצים לחשוף אותם, ולא רוצים לאמת אותם, ובאופן פרדוקסלי, אני חושב שפה דווקא הכי צריך את זה.
1: נכון.
2: הכי צריך להשתמש בתיאטרון כמקום, כן, כמקום לאבד רגע בצורה שהיא אומנותית ושהיא מבוקרת.
1: גם תיאטרון באופן כללי זה כאילו איזשהו שיקוף של מציאות.
2: נכון.
1: מתחיל מקומדיה וממשיך לדרמה אחרת.
2: ויש משהו נורא יפה שחבר, אורי אוריאן, שהוא מחזאי ויוצר מדהים לילדים, גם בטלוויזיה וגם בתיאטרון, אמר לי, כשממש ביימתי את אחד הדברים הראשונים שלי לילדים שהוא כתב, הוא אמר שהתיאטרון זה הזדמנות לחוות רגשות קשים, אבל כשאבא ואמא נמצאים לידי.
1: יפה.
2: כאילו, אני יכול לפחד, ואני יכול לקנא, דיברנו קודם, אני יכול לכעוס, ואני יכול להתרגש, אבל אני מוגן, יש את מי שיחזיק לי את היד, אני יודע שזה מתחיל וזה נגמר, וזו דרך מעולה, לאבד רגשות ש...
1: מאוד,
2: שביום יום ממש. אז זה ממש איזה כן. מגדלור מבחינתי. איזה...
1: נכון. כי תכלס באמת הרבה פעמים המחשבות הן נשארות אצלם.
2: נכון.
1: הרבה פעמים גם הופכות, עזוב שנייה את השבעה באוקטובר ואת החטופים נכון, ואת נכון, החמאס נכון. ואת הכל. זאת אומרת, גם מה יקרה אם אני ארצה לחצות את הכביש ותבוא מכונית?
2: לגמרי, ואני שומע את אבא ואמא רבים, ומה יקרה אם הם ייפרדו, ומה יקרה אם מישהו ימות.
1: כן.
2: זאת אומרת, ילדים הם גם בפסטיבל הזה שהייתי באדינבורו, אז דיבר שם מחזאי מדהים שנקרא טים קראוץ', שכותב מחזות מדהימים לילדים, והוא אומר, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להגן על הילדים, אבל בעצם אנחנו רוצים להגן על עצמנו מפני הילדים.
1: טוב, אתה יודע שזה תמיד, תמיד הקטע, תמיד אומרים ילדים אומרים את האמת, נכון? אז זה בדיוק זה.
2: נכון.
1: הם יודעים בשנייה נכון. לחשוף אותך, הם קולטים
2: ממש.
1: אותך, כאילו...
2: הם מרגישים את הכל וחווים את הכל וחיים את הכל. השאלה היא כמה מתוך החוויה שלהם
1: כן.
2: אנחנו נהיה שותפים לה, ואנחנו ניקח עליה אחריות, וכמה הם
1: כן.
2: יפחדו לבד.
1: לא, אין ספק שזה מקצוע מאוד מאוד קשה להיות הורים. טוב, אתה זוכר את השיחה שלנו בשעה הקודמת עם רובי על דש מקשקשתה, שהוא אמר שאחד הדברים שהוא הבטיח לעצמו, זה גם לתת כבוד לאלה שצעדו שם לפניו, אלה שסללו את הדרך, אלה שכולנו זוכרים. זוכר את זה?
2: בוודאי.
1: מה זה, זה היה...
2: זה היה.
1: זה אשכרה מדורת השבט, נכון?
2: ממש.
1: אני שומעת ואני רואה אותי עם האחים שלי יושבים מול הטלוויזיה בפינה שם.
2: קודם דיברנו עם חני נחמיאס, והיא אמרה, כשהיא השתתפה בבלי סודות, זה היה 90-100% רייטינג, זה היה הדבר היחיד שכולם צפו בו.
1: והסרט הערבי.
2: נכון, נכון.
1: שלום ציפי מור.
3: היי, מה שלומכם?
1: היי, נהדר עכשיו כששומעים אותך שחקנית, כוכבת ילדים, סופרת, מדבבת. איך אומרים? מדבבת? מדבבת?
3: מדבבת.
1: מדבבת. וניב שטרית, על הניב. איזה שם יפה זה, ניב. שתכן כמובן משתתפות בהצגה דש מקשקשתה. זה גם באמת שילוב בין הדורות.
3: נכון.
1: למרות שתראי ציפי, אני באמצע, לי לא קראו, יש ציפי, ענבר וניב. בינתיים השאירו אותך עם ניב, טוב, הלכו על היפה.
3: כן.
1: מה, ספרי רגע, קודם כל ציפי, מה שלומך?
3: קודם כל שלומי נהדר.
1: יפה.
3: נהייתי גם אלופה ב-AI, שלא תבינו לא נכון.
1: איך, מה את עושה ב-AI?
3: אני כותבת שירים ואני מלחינה ואני עושה קליפים.
1: אה, ואז את נותנת לו לבדוק אם זה יעבוד על הקהל הצעיר?
3: לא, לא, אני לא עושה לילדים, אני עושה את זה למבוגרים, למרות שעשיתי גם כמה דברים לילדים מגניבים, אבל לא סיימתי את כל מה שרציתי, פשוט.
1: יש לך זמן, הסתיים הפסטיבל, יש לך את ספטמבר. מה יותר כיף להופיע למבוגרים או לילדים?
3: להופיע במשהו טוב.
1: איזה תשובה מהממת. כל הכבוד. הלוואי והפוליטיקאים שלנו יודעים לענות כזאת תשובה מוחצת כל הזמן. וניב, ואת?
4: מה נשמע? אני בסדר, ברוך השם.
1: כן, איזה כיף שאת בסדר.
4: כן.
1: לוחשים לי פה שגם את בפשוטה בסדרה.
4: נכון,
1: אז עשיתי, ועכשיו אני גם ממש רואה אותך. תדעי שבזכותך בעלי צחק כל הסופש בכל שלושת הפרקים.
4: די,
1: לגמרי. נקרא. נקרא.
4: איזה כיף.
1: קצת מזכירה אותי ברגעים של הצבים, שזה בערך כל הזמן.
4: את מי לא, הרבה.
1: לא, לא, יש כאלה שם על הכיפק. תגידי, מה את בדש מקשקשתה, מה את עושה?
4: האמת שאני עושה את קשקשתה.
1: אופה. לא סתם הקוצים.
4: נכון. זה סופר מרגש וזה זכות מטורפת לעשות את זה, כאילו אני גם בסופו של דבר גדלתי על זה וההורים שלי גדלו על זה וזה כיף גדול ולחלוק במה עם כל הגדולות, גם עם ציפי מור וגם עם נירה וזה...
1: נירה רבינוביץ'.
4: וזה מהמם.
1: כן, יפה.
5: כן, אז... אני גם חושבת שהחוויה לעבוד עם השחקנים הצעירים בחזרה, פשוט היה כיף כזה, ממש הרגשתי כאילו בבית. זה היה ממש כיף.
1: מה היה הכיף?
5: הדינמיקה והצחוקים והשיתוף פעולה, הכל ביחד, היה ממש תענוג.
1: אתה כבר ראית את ההצגה גומה.
2: אני ראיתי חזרות, אני ראיתי, כן, לא, זה באמת נורא כיף, כי אני חושב שזה, יש בזה... באמת איזה משהו שנורא פותח את הלב, והוא נורא מרגש ומשמח, ובלי לצאת בכותרות מפוצצות, ובלי כל מיני סיסמאות, הוא באמת מייצר איזה חיבור נורא נורא יפה בין דורות, וזה נורא מרגש גם שיש לנו שחקניות ושחקנים ותיקים, ועם באמת עם קרדיט מטורף, שבאים וחולקים את הבמה, עם שחקנים צעירים, ניבי חלק מקבוצת החיפאית, זה קבוצת השחקנים הצעירים החדשה שהקמנו, כן, לתיאטרון חיפה, ושחולקים את הבמה ובכזאת נדיבות ובכזאת, בכזה פרגון הדדי, שזה באמת נורא נורא נורא כיף.
5: נכון, זה משמח כזה, ואני חושבת שגם הקהל, קודם כל מי שגדל עלינו ממש לדעתי התרגש וישמח.
2: ממש.
5: וגם הילדים שההורים מראים להם גם את התוכניות שלנו ביוטיוב או בערוץ נכון. של הטלוויזיה החינוכית. יש ערוץ הנוסטליה, משהו כזה.
1: נכון.
5: ומראים להם, ואתמול במקרה הייתי, לא אתמול, ביום שישי, הייתי ב... בטלוויזיה בכאן 11 ומישהו ניגש אליי ואמר אני נורא רוצה לי אבא אני נורא רוצה להצטלם איתך ואז הוא אומר לי את רואה את הילדה הזאת היא רואה עדיין רגע ודוד לי אמרתי לה אז בואי גם את תצטלם
1: איזה מגניב לא, האמת היא, נכון, ניב, היום, בטח, את יודעת, כשאת גם בקבוצה החיפאית וגם משתתפת בסדרה הפשוטה, מנסים, כאילו את צריכה להיות מאוד מאוד מאוד מיוחדת, ופעם מרגיש לי שדווקא הכי, לא, הכי, הכי היום יום זה היה סבבה.
4: זה נכון אבל, זה, אין מה לעשות, זה הדור הזה של היום, ופעם זה באמת היה ככה.
5: נכון, אבל היינו מיוחדים גם, אל תשכחו.
4: ברור, הייתם הכי מיוחדים.
2: אבל אני חושב שבאמת באמת היום יש איזה, גם בגלל הרשתות החברתיות, ובגלל הקצב של המסרים ושל התכנים, אז הכל נורא מושך אותנו ודוחק אותנו לכיוון של יותר קיצוני, אנחנו רואים את זה גם בשיח הפוליטי.
1: אבל אנחנו מדברים על ילדים, זה בדיוק העניין.
2: אבל גם ילדים חווים את זה, הם גם, הם חיים באקסטרים, כאילו אחייניות שלי הם גם רואות סרטונים וכזה, ושוב יש משהו ברגע... בנות 10 ו-8.
5: כן, 10 ו-8 זה כבר...
1: 10 ו-8 זה 25
2: של פעם.
1: של תקופת פיסטו.
2: ממש, ממש.
5: כן, אבל התוכניות שלנו היו ליותר קטנים. אתם יודעים, זו הייתה תוכנית בעצם לימודית, שהם היו צריכים ללמוד מושגי יסוד בחיים ובה...
1: נכון.
2: שגם זה נשמע כמו איזה חזון... כאילו, too good to be true, כזה שהטלוויזיה מחנכת ילדים ומלמדת אותם מושגים.
5: זה היה חינוכי, זה היה לימודי.
2: נכון, אבל באמת החינוכית...
5: הייתה לנו יועצת מדעית,
2: כן.
5: שבעצם כל מה שאמרנו היה תחת פיקוח.
2: מדהים. האמת שכן, באמת לזכותה של החינוכית, של כאן חינוכית גם של היום, הם באמת מפיקים תכנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני מרגיש שדווקא ה-DNA הזה נשמר. של...
5: נכון, לקטנים לפחות.
2: נכון.
1: מה ציפי אמרה? עדיף, מה אני הכי אוהבת להופיע במשהו טוב?
2: ממש.
1: איכות, בסופו של דבר,
2: מנצח
1: אתה יודע,
2: את הכל.
1: אין מה לעשות, אתה יכול לעטוף את זה במיליון עטיפות, בסופו של דבר, כשאתה רואה איכות, כמו שאמרת על הצגה טובה, כשזה איכותי, אז זה איכותי. אני שמחה לבשר לכן שאנחנו נגיע להצגה, כי פה גומל לא השאיר לנו ברירה, וגם אנחנו בעצמנו. ואני רוצה להגיד לך, ציפי, תודה רבה על הרבה מאוד שנים שבאמת התחנכנו וחינכנו, ובעזרת השם גם נחנך את הנכדים שלנו שאלה יגיעו, וניב שטרית, במצדיעה ובהצלחה, וכיף, כיף, כיף. כיף לדעת שאת איתנו.
5: דרך אגב, עשיתי גם שיתוף פעולה עם, יש באינסטגרם סדרה שנקראת גבר, לא, חתן על, בעל על נייר.
1: בעל על נייר?
5: עשיתי איתם פרק, מה זה מגניב?
1: אני אחפש בעל על נייר.
5: זה עוד לא יצא, זה עוד מעט יצא.
1: בעל, אוקיי, אז אני אדע. ניב שטרית, ציפי מור, דש מקישקשתא, תודה רבה לשתיכן. שיהיה פסטיבל מוצלח, ברור שנתראה, מה זאת אומרת, אני בכלל לא משאירה את זה ליד המקרה.
5: תגידו לנו שלום וכזה.
1: ברור, מה זה, נבוא להצטלם.
2: סלפי.
1: כמו פעם, אפילו מבקש חתימה, את יודעת מה, כדי לחזור לימים של פעם. תודה רבה לשתיכן. מכתביות. פרסומות בבקשה ושווים.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.

0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה המועדון.

0: שלהם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: 107.5
2: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
3: אכן כן, איתי באולפן גום פריד, במאי הבית של תיאטרון חיפה, מנהל אומנותי של פסטיבל הצגות ילדים שהתקיים בחיפה בין 25-27 באוגוסט. אנחנו בינתיים כבר ארבע שעות, כמעט ארבע שעות יושב פה ומדבר עם השחקנים.
4: מסתבר שיש המון מה להגיד.
3: יש המון מה להגיד, ויש, כי יש המון מה לראות, אבל אנשים. מכיוון שאנחנו רדיו, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאיזה צליל מסוים שזה היה הילדות שלי.
5: קהל נכבד ברגע זה
4: בוודאי, זה גם היה ילדות שלי, ואחד הזיכרונות המוקדמים שלי מהתיאטרון, זה אפילו לא מהתיאטרון, אלא זיכרון מלהסתכל על המקרר בבית, שהיו עליו, היו תלויים עליו הכרטיסים לאוצלי גוצלי באולם מופת רעננה. עכשיו, יותר משאני זוכר את ההצגה, אני זוכר את הציפייה לללכת לראות את ההצגה.
3: מדהים. אני זוכר את סבתא שלי, מלכה עליה השלום, לקחה אותנו תמיד לכל ה... באמת, אז זה היה פסטיגל, והיינו באים מבאר שבע, שזה היה כאילו, מהפריפריה לתל אביב, ולראות את הדברים. ולמה אני בכלל מזכירה פסטיבל הצגות ילדים, מה שיש עכשיו, ודש לקשקשת שדיברנו, ונדבר עוד רבות, ואת אותה הצגת מופת, כי בין המשותף, נירה רבינוביץ', שחקנית, ותיקה, זוכת זכתה
4: בפרס אמי.
3: אמי, מאסטרית כתבתי את זה לעצמי, כי זה איזושהי שיטה שאני בחיים לא אצליח. צ'יקונג, צריך גם לנשום וגם להיות רגועים, זה לא יקרה. אהלן, נירה רבינוביץ'.
6: שלום.
3: שלומך.
6: חיפה, חיפה, חיפה, חיפה. איזה זיכרון טוב יש לי מחיפה.
3: באמת?
6: ששיחקתי בלהקת פיקוד הצפון. עשינו חזרות בבית רוטשילד בחיפה. חיים טופול, אפי נצר, דני ליטאי.
3: אפי עדיין פה.
6: דני בן ישראל.
3: אפי והזה פה.
6: גדי יגיל, קובי אושרת. איזה חיים יפים.
3: איזה שמות.
6: ואתם יודעים מה? נו. בהפסקות, כשהיינו אוכלים במחנה מרקוס, בהפסקות של החזרות, אני התנדבתי לעבוד בגן האם, בגן החיות. וזה היו השעות המתוקות מתוקות שלי בצבא. בבוקר חזרות לאז, קחו גיטרוס וסומבררוס, סניוריטס, קבלרוס, ואחרי זה עם הקופי אדם ועם הבמבי ועם חיפה המתוקה שאני כל כך אוהבת.
3: תענוג. תראי, אני לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל הרבה לא השתנה, את יודעת.
6: אני הייתי לפני חודש. נסעתי, במשך השנים הופעתי הרבה בגן האם, יש שם במה כזאת.
3: מדהימה.
6: והייתי באה עם קשקשתה, והוא היה אומר, נירה, נירה, נירה, את יכולה לשיר לי? ואני הייתי אומרת לילדים, תראו לי רגע את הידיים שלכם. שמחים, אז כולכם שחקו איתי. וזה היה מתוק מאוד. אבל בגן החיות עצמו, לא ביקרתי מאז שהייתי בת 18,
3: אז עכשיו...
6: והיום אני בת 83.
3: וואו.
6: בדיוק היום הולדת שלי בתזיין באב, ואני לקראת האהבה, לקראת הפסטיבל של הילדים. לפני 10 שנים השתתפנו בפסטיבל ילדים בחיפה, וההצגה שלנו זכתה במקום ראשון, נדמה לי.
3: יפה.
6: מישראל גוריון.
3: יפה.
6: אני הייתי החתולה מהעיר הגדולה. יאו. וישראל גוריון היה תרנגול והוא היה מאוהב בי. זו הייתה הצגה מתוקה ונהדרת בפסטיבל. את החתולה הראשונה שלי עשיתי בתיאטרון הקאמרי. אתם יודעים שאז בזמנו היו בוחרים לטלוויזיה שחקנים לפי הפופולריות שלהם על הבמות. ואני הייתי שחקנית של תיאטרון הקאמרי. ושיחקתי אז גם את החתולה מדבר בהרפתקה בקרקס, וגם את החדרונית והחצרונית באוצלי גוצלי במופע המקורי. וכשבאו מהטלוויזיה הלימודית ורצו לבחור שחקנית שתגיש את פינת משחק והפעלה, שאלו אותי אם אני מסכימה להופיע. והשאר באמת היסטוריה.
3: לא, האמת היא שלא השתנה הרבה, אם פעם בחרו לפי פופולריות על הבמה, היום זה...
4: היום זה הפוך, היום בוחרים מהפופולריות בטלוויזיה.
3: היום
6: זה הפוך, היום אתה סטאר בטלוויזיה, ואז תיאטרון אומר, יאללה, אולי כדאי לנו שיבוא אלינו סטאר טלוויזיוני.
3: מה זה דש מקשקשת עבורך?
6: דש מקשקשת, קודם כל, זה מונח שאני עצרתי. בזמנו היו נותנים חתימות. אז הילדים, אחרי ההופעות, שהייתי מופיעה המון עם שירי המשחק והפעלה, כי לכל אחד היה בבית את התקליט ילדים שלי, שרואים שם אותי, שירי משחק והפעלה, את קשקשת, והיו מבקשים חתימה. אז הייתי חותמת נירה רבינוביץ', דש מקשקשת. אז הדש מקשקשת זה מין מטבע לשון שהיום אנחנו ניפגש בו בפסטיבל היפה שלנו בחיפה, ואני מחכה מאוד לפגוש יותר מאשר את הילדים, את ההורים של הילדים.
3: נכון.
6: ואת הסבא וסבתא נכון. של הילדים.
3: נכון.
6: כי הם למעשה, כשאני אגיד להם, מי שטוב ושמח, תפימך, כולם ימחאו.
3: אפילו ליד שלמה. בהפקה פה, את צריכה לראות אותה מה קורה לה.
4: ממש.
6: תראי, שאלו אותי מה הסוד שלי. הסוד שלי הוא באמת לעשות את מה שאני אוהבת, ולאהוב את מה שאני עושה.
3: כן.
6: ואתם תראו את זה בפסטיבל ילדים, זאת תהיה חגיגה אחת גדולה. המופע שלנו יהיה מופע שכולו אהבה, כולו מקצועיות וכולו עושר, וביחד, הרי מה אנחנו צריכים? נפרדות כבר יש לנו, אנחנו צריכים את הביחד הזה, כן. אז תבורכו על היוזמה לעשות אותו.
4: תודה, נירה, זה ממש זה כבוד ענק בשבילנו שאת לוקחת חלק, ובאמת
6: בחלק מ... כיף לי, שמוע אותך, להכיר אותך וכולכם שם.
4: ממש.
6: בחיפה ובתי, חכו לי, אני באה.
4: אנחנו מחכים, אנחנו מחממים את הפנסים.
3: מחכים בקוצר רוח, נירה רבינוביץ', תודה רבה רבה.
4: תודה רבה.
3: אנחנו כמובן... ניפגש שם, וכאמור, דש מקשקשת ההצגה המרכזית של פסטיבל הצגות הילדים, זו השנה 36 לילדים ולכל המשפחה. טוב, יש איזה שיר, כי אני חייבת תמונות ילדות ככה רצות לי, אתה דיברת על המקרר.
4: כן.
3: אז יפה, דש מקשקשת. איזה טוב היה פעם, נכון?
4: גם היום טוב, אבל...
3: טוב, אתה
4: צריך להתעקש עליו.
3: שלא יהיה לך. לא מגיש פה אקואליה.
1: איזו חמודה. אבא אמר.
7: זה המון עבודה.

0: אתה זוכר, גומש, שתכלס, גם פעם, השירים היו נורא ארוכים.
1: נכון.
0: והיה פתיח, והיה סיפור, ואינטרו באמצע, סולו גיטרות. היום אין.
1: היום שיר של חמש דקות זה לא...
0: איזה שיר חמש דקות?
1: זה עד שלוש מקסימום.
0: כאילו, אני רואה את הילדים, אתה יודע, אחרי, דיברת קודם על האחיינים שלך, 40 שניות הם הבינו את הקונספט, הכל ברור לחלוטין. בגלל זה גם המסרים צריכים להיות מאוד ברורים, מאוד מהירים, מאוד... מה ההצגה ש... אף אחד לא שומע, מה ההצגה שאתה הכי אוהב בפסימה?
1: לא, הם באמת כולם היו בניי.
0: כולם?
1: אני מאוד מאוד גאה בכל אחת מהן, ואני חושב, וביוצרים של כל אחת מהן, ואני מאוד סקרן לקראת המפגש עם הקהל, כי אנחנו באמת עובדים המון המון זמן, ועוד רגע זה פורס כנפיים.
0: אז אני אשאל את זה אחרת. איזו הצגה אתה הכי היית רוצה, כאילו מה המסר, שהכי היית רוצה שיצאו מאחת ההצגות?
1: שוב, אני ממש...
0: לא נוציא ממך.
1: מסרב לבחור.
0: לא נוציא.
1: אבל באמת כל אחת מהן יש לה את החשיבות שלה ואת המקום שלה ואת הערך שלה, ואני גם מאוד שמח שהן בשפות אומנותיות שונות, ושכל אחד יכול למצוא משהו. את מה שיהיה לטעמו.
0: כן. אז אפרופו, ביקשנו, קיבלנו בקשה להשמיע את השיר במלואו.
1: בצדק.
0: של הבוקר טוב.
1: שיר מדהים.

0: בריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: תכשיטי צבן Glow Everyday עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
7: חיפה מול לב המפרץ.
8: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
11: קודם כל גומי, אני רוצה להגיד לך תודה, אתה יודע, הוצאת אותי ועוד ביום הראשון של השבוע, ככה נתת לי לנחות, מה שנקרא, ברכות, לעוד שבוע מטורף במדינה. גומי פריד, מנהל אומנותי של פסטיבל הצגות ילדים, פסטיבל הצגות ילדים שהתקיים כאן בחיפה בין ה-25 ל-27 באוגוסט. יש הרבה מאוד הצגות בפנים, יש גם הרבה מאוד מופעים בחוץ. אמרנו כוורת,
12: כוורת לילדים, ענן על מקל וילדי בית העץ,
11: וזה הופעות בחינם לקהל הרחב, ויש כל מיני מופעים, קרקס, אקרובטיקה, כל הדברים האלה, זה בגן בנימין וגם ברחבה של התיאטרון. אמרנו שאתה לא מוכן להגיד איזה הצגה הכי טובה
12: שיש. אני לא מגלה, הן כולן מצוינות. ואני רק אגיד שהמופעי חוצות, מעבר לזה שזה תהלוכות ופסלים חיים וכולי, זה ממש הצגות של חצי שעה, 40 דקות, מכל מיני תחומים. זאת אומרת, יש לנו מופע מדהים של אומניות שעובדות עם בועות סבון, יש לנו מופע של להקת ברייק דנס, ויש לנו מופע מחול של שתי יוצרות מהממות, ויש לנו מופע קרקס. זאת אומרת, זה ממש מכל מיני דיסציפלינות, וכל מופע הוא ממש מופע שעומד בפני עצמו, ואפשר לשבת ולצפות בו מתחילתו ועד סופו, ושוב, זו תוכניה מאוד מאוד עשירה ומגוונת.
11: קודם כל, כמובן שכדאי להזמין כרטיסים, גם מבחינת מקומות באולם.
12: נכון, וגם יש לנו קוד הנחה מיוחד למאזינים של התוכנית, שהקוד הוא 107.5.
11: איזה מקורי.
12: שאפשר מאוד, שאפשר להזין אותו באתר ולקבל הנחה, והוא תקף ל-48 שעות.
11: יופי, אז קודם כל זה מאוד מאוד חשוב, הקופון הנחה, וחשוב מאוד להיכנס לאתר של תיאטרון חיפה ולראות, וכמו שלמדנו בשעתיים האחרונות, באמת לקרוא לאיזה גיל זה מתאים.
12: ממש, וזה אפילו יכולה להיות פעילות עם הילדים, ממש לעבור ביחד על לעבור ביחד על התוכניה, על האתר, לקרוא ביחד, להסתכל על התמונות ולראות לאן נמשכים.
11: אז קודם כל באמת כנסו, תבחרו, ויש, כמו שגורמה אומר, קוד קופון הנחה, 1075 ל-48 שעות הקרובות, לפסטיבל הצגות ילדים, שמתקיים כאמור בסוף אוגוסט מ-25-27. עכשיו נאמר שלום בעצם לקפטן של
12: הספינה.
11: של הספינה, משה קפטן, המנהל האומנותי של תיאטרון חיפה, שלום לך.
13: מה המצב? מה העניינים?
11: וואלה, אני מתרגשת, לא יודעת לדבר איתך, אז לא, אז נותן.

0: נת לגומה. שגם הוא מתרגש, אבל שנינו מתרגשים פה. קודם כל, אתה יודע, אתה חתום על כל כך הרבה, באמת, הצגות, מופעים, דברים ששינו, שעיצבו, גם מי שלא צורך אומנות, איכשהו, אתה יודע, נחשף והבין. אני מניחה שאתה מסתכל על הבייבי הזה של פסטיבל הצגות ילדים, ומלא התרגשות.
1: אני מסתכל על הבייבי הזה של פסטיבל הצגות ילדים, אבל לא רק. אני מסתכל על הבייבי הזה שנקרא תיאטרון העירוני חיפה, שבשנה האחרונה לקחתי את המושכות לידיי כמנהל, והתחלתי להביא אליו את הצוותים ואנשים שאני מאמין שהתיאטרון הזה צריך כדי להמריא ולחזור אל מקומו הטבעי בעולם הזה, בעולם התרבות ובעולם התיאטרון בפרט. והבאתי את גומה, שהוא במאי צעיר שאני מאוד מעריך ומוקיר את עבודתו, וחשבתי שהוא האיש המתאים ביותר לקחת על עצמו את הניהול של פסטיבל הצגות הילדים, ולתת לו את תו האיכות שאני חושב שרק גומה יכול לתת לו, ואני חושב שכבר עכשיו, על פי התוכניה שהוא הצליח להעמיד, הוא הצליח להעמיד פסטיבל בעיניי איכותי, מאוד נגיש, מאוד קומוניקטיבי, מאוד מדויק, שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוכו. ואם אני חושב על תפיסת העולם שלי כמנהל תיאטרון, זה גם תפיסת העולם שלי לתיאטרון בכלל. תיאטרון צריך להיות דבר נגיש, שבו כל אחד יכול למצוא את עצמו, לא רק איכות, לא רק דברים גבוהים, לא רק, אני אקרא לזה, קלאסיקות או דברים מסוג הזה, הוא לא שייך רק לאליטה בדיוק, הוא שייך, התיאטרון שייך לעם, ובתוך כך הוא צריך להיות גם עממי, אבל מקצועי, אפשר לעשות את העממי בצורה המקצועית ביותר, והיכולת שלנו, כמי שמנהלים תיאטרון, לייצר תמהיל נכון, היא הדבר החשוב ביותר בעשייה התיאטרונית בעיניי בישראל ובכלל בעולם, ובמובן הזה גומה מאוד מצליח לענות על הרובריקה הזאת של, של, של להנגיש את הפסטיבל למקסימום סוגי קהלים בישראל.
0: אני מכירה אותו שעה ו-46 דקות, ואני מסכימה על כל מילה שאמרת. בכלל, אבל יש, אתה יודע, אמרת שאתה כבר שנה פה נכנסת להיות המנהל האומנותי של תיאטרון חיפה, שזה בעצם עיר שיש לה תיאטרון, נכון?
1: כן, העיר חיפה בעצם מוכרת בזכות התיאטרון שלה, בזכות בעצם עשרות שנים של פעילות. התיאטרון העירוני חיפה בשנות ה-70 וה-80, ובעיקר באזור שנות ה-90, היה לתיאטרון החשוב ביותר במדינת ישראל. סמכו בתיאטרון הזה גדולי המחזאים וגדולי הבמאים וגדולי השחקנים, ונוצרו בו דברים באמת בלתי רגילים שהפכו לשיח אדיר במהלך כל יום אחרי שההצגות הוצגו בחיפה. בשנים האחרונות, לתוך איזושהי תנועה כללית כזו של התיאטרון בישראל, הפריפריה קצת נדחקה לשוליים, ואנחנו כאן כדי לשנות את המאזן המשוגע הזה ולהחזיר את התיאטרון הזה למקום שמגיע להיות בו. אז כן, אז אם להגיד להחזיר עטרה ליושנה, אז אנחנו נחזיר עטרה ליושנה.
0: לגמרי, וזה דרך אגב מתקשר איכשהו עם יורשה לי, בתור הקצופה בתיאטרון, לדברים שאמרת על גומה, שבאמת לגעת בחיים עצמם, מה שהובלנו פעם, אנחנו חייבים להיות שם ולהמשיך להוביל, ולרתום את כל האנשים שגרים כאן, וטירת כרמל ונשר וקריות, להביא אותם למקום הזה. התחלתי כשאמרתי שזה כיף לילדים שהם יושבים בכיסא ומקבים את האורות והם טיפה מרימים את הראש ורואים את הקסם הזה. אני חושבת שגם אנחנו קצת צריכים את זה, בטח ובטח אחרי כל שנים כל כך מסובכות וקשות, אז גם הם וגם אנחנו. וכמובן שיהיה לך המון בהצלחה.
1: תודה רבה, נתחיל מזה, ובהצלחה כמובן גם לגומה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני קורא לקהל החיפאי לשוב הביתה. נכון, יש תיאטרון בכל מקום, נכון, יש תיאטרון גם סביבנו, אבל התיאטרון הטוב ביותר נעשה בתיאטרון העירוני בחיפה. אפשר לראות את זה בחוברת הרפרטואר של העונה החולפת וזו של העונה הבאה, וכמובן אפשר לראות את זה גם בתוכניית הפסטיבל שרקם ידידנו גומה. ואני רוצה לקוות שהקהל שהיה בחיפה ונהנה מהתיאטרון בחיפה יפקוד גם את הפסטיבל הזה וגם את הצגות התיאטרון בעונה הבאה, כי תיאטרון, יש מי שיגיד, עושים באהבה או שלא עושים בכלל.
0: אשכרה, נכון. אמן. ושיהיה בהצלחה, ואנחנו ניפגש, אני מניחה, כבר שם, משה קפטן, המנהל האומנותי של תיאטרון חיפה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: נתראה. תודה ולהתראות.
0: ביי ביי, וואו, גומי, איזה ריספקט.
2: מאוד, מאוד מרגש ומאוד משמח, וגם באמת קפטן, קודם כל אני מכיר אותו מיותי ילד בכיתה וו, שהשתתף בפסטיגל, שקפטן ביים, אז אנחנו מכירים משם. אז גם, הנושא של ילדות והתבגרות מאוד, מאוד שלוב בהיכרות שלנו, ובאמת אחד הדברים המדהימים בקפטן זה שהוא מאוד מאוד יודע לתת הזדמנויות לחבר'ה צעירים, וכמות האנשים שהוא פתח להם את הדלת לתיאטרון הרפרטוארי, לתיאטרון המקצועי, והחליט באמת בנדיבות מאוד גדולה להעניק להם הזדמנות, היא אדירה. זה באמת רשימה מטורפת של אנשים.
0: איזה כיף גם שיש אנשים שיגידו את זה עליך בסוף
2: פסטיבל הפקות הילדים. כן, זה גם...
0: שמע, להיות, אני חושבת, אנשים שפותחים את הדלת לאנשים אחרים, שכאילו להיות...
2: זאת זכות מאוד מאוד גדולה.
0: גם תמיד יזכרו לך את הדבר הזה. טוב, אתה מסיים פה 4 שעות, איך היה לך?
2: היה מדהים וכיף ומעניין. היה שואלת אם
0: אפשר לשבץ אותך אחרי הפסטיבל לשיפטים פה. כן?
2: משבצת. כן? בשמחה, היה מאוד מאוד כיף, תודה על האירוע. ובאמת דרך...
0: זה בית מהמם אנחנו.
2: מאוד, מאוד, והיה כיף דרך השיחות, ככה להבין את עושר הדבר הזה. אז אנחנו מחכים לכם עוד שבועיים.
0: פסטיבל הצגות ילדים, כנסו לאתר של התיאטרון, יש קוד קופון 1075 ל-48 שעות הבאות. אם אתם ממש ממש ממש, אתם כאילו, זה אני אליכם, כן? ממש רוצים לראות משהו, ויש איזושהי בעיה שאתם לא יכולים לקנות, דברו איתי בבקשה, אני אסדר את זה, אוקיי? תודה רבה לאור מאיר, שגם החכים, בוא, הוא חזק בתיאטרון, אבל
2: ישב איתנו פה כל השעתיים, הקשיב יפה.
0: בשבילו, ועוד יש לו עכשיו ספורט, אבל זה ככה, הוא רב גוני. תודה רבה לליאת ובר, שהיא הפרטנרית שלי להצגות. תודה רבה לכם שהזנתם, מחר באחת, מה לעשות, חוזרים, אתם יודעים, לדרק של המציאות. אז כאמור, פסטיבל הצגות ילדים, זו השנה ה-36, זאת אומרת שהרבה יותר שנים אני מנסה לחשוב שאני ראיתי עם הילדים שלי בהם בכל שנה, ריספקט. וגומי, שיהיה לך בהצלחה.
2: תודה רבה רבה. מחכה לראות אתכם.
0: אנחנו נבוא. אתה תראה אותי.
2: נארח אותך יפה.
0: יאללה ביי.
2: תודה רבה.

0: עכשיו ברדיו חיפה, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון חיפה.
1: 107.5 רדיו
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
13: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
14: כיס.
13: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר היום בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. לדבריו, ישראל מנהלת שיחות בנושא עם ארצות הברית ותמשיך לסכל איומים ברצועה. נתניהו הוסיף, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון כלשונו. בתוך כך המתווכות נערכות לקדם את יישום ההסכם ברצועת עזה ואת המעבר לשלב השני שלו. בערוץ הערבי השארק דווח כי נציגים ממצרים, מקטר ומטורקיה צפויים להיפגש בימים הקרובים בקהיר עם בכירים אמריקנים כדי לדון במנגנוני היישום ולקבוע לוחות זמנים. במקביל, הוועדה הטכנוקרטית הפלסטינית נערכת להיכנס לרצועה יחד עם נציג מועצת השלום כדי לבחון את המצב ולהיערך לקבלת אחריות אזרחית ולפריסת כוחות הייצוב הבינלאומיים. לאחר שנשכח ברכב, ילד בן 5 נמצא מחוסר הכרה בלוד כשהוא סובל מסימני מכת חום. מצבו מוגדר אנוש. מבית החולים שמיר אסף הרופא אליו פונה הילד נמסר כי הרופאים נאבקים על חייו. ארבעה חשודים נעצרו הבוקר בחשד למעורבות ברצח וואפה בדרן שנורתה למוות לפני מספר חודשים בתוך רכבה ביישוב בנה לעיני ילדיה הקטנים שהיו עימה. בין העצורים, אם ובנה, כך נמסר מהמשטרה. כתבנו עידן אבני מדווח כי החקירה התנהלה במשך חודשים באופן סמוי. מהפכה בתשלומי המע"מ בישראל צפויה להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. המס צפוי להיות מועבר לרשות המיסים מיד עם קבלת התשלום עבור העסקה, במקום בעברה מרוכזת כפי שנהוג כיום. המהלך שנחשף במסמך פנימי של רשות המיסים נועד לצמצם העלמות מס ולפשט את ההתנהלות הבירוקרטית של העסקים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ואין מעט גבוהות מה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: רדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, שבוע טוב. יש לנו כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם היום. ענן חלילי, כמובן מנור סולומון, מכבי חיפה, הפועל חיפה. אבל לפני הכל, משהו קטן, משהו אישי, זה גם הפעם הראשונה והאחרונה שאני מתייחס לנושא הזה. אני הולך להגיד כאן ואומר לאורך כל 30 שנה כעיתונאי את הדעות שלי. את הדעות שלי שמבוססות בדרך כלל על עובדות שקשורות בין היתר על מכבי חיפה, כי זה הנושא שאני הולך לדבר עליו כנראה כאן בתקופה הקרובה לפחות, ואני אגיד את מה שאני חושב, ואוהדים פעם יאהבו את זה יותר, פעם יאהבו את זה פחות, זה בסדר. אבל דבר אחד, אתם צריכים ללמוד לשחרר. יש לי ילד, מי שלא יודע, קוראים לו מאור לוי, שחקן כדורגל מצוין שמשחק במכבי נתניה. הוא מצליח בכדורגל לא בגלל שאני אבא שלו, אלא למרות שאני אבא שלו. וזה צריך להיות ברור לכולם, גם לאלה שמתקשים קצת בהבנה, צריכים להבין כמה קשה לו שאני אבא שלו, ולא כמה זה עוזר לו שאני אבא שלו, וברוך השם גאה בו מאוד, הוא מצליח מאוד מאוד מאוד. אז זהו, יותר אני לא אדבר על זה, כמו שמאז שהוא התחיל את הקריירה שלו לא דיברתי עליו מעולם, רק שתבינו בתגובות שאתם רושמים כל הזמן וזה, שתבינו שאתם מדברים שטויות. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור ולהתעסק בעניינים החשובים באמת, ולהגיד צהריים טובים לגילי ורמוט. אלן גילי.
2: אלן, צהריים טובים, אני מחכה עם השנץ בשבילך.
1: ואני מעריך את זה מאוד. ואנחנו, יש לנו מלא מלא על מה לדבר, אבל קודם כל, אני חושב שהנושא המרכזי, ענן חלילי, מעבר ענק לקריסטל פלאס.
2: מעבר ענק. אתה יודע מה? הוא היה אמור לעבור לאלופת איטליה, לא יודע אם בסוף זה לא יצא לו לטובה.
1: גם אני לא בטוח.
2: כן, קודם כל זה לונדון, וזה מועדון אדיר, וזה מועדון שמאוד מצליח בשנים האחרונות, ומחר גם כמה כוכבים הכי גדולים שיש, רק לפני שנתיים אוליסה עבר משם לביירן, נכון, איזה כוכב הוא,
1: איזה
2: עבר לארסנל, והוא מגיע למשבצת של שחקן שהוא אחד הכוכבים של הקבוצה, של מוניוז, מנבחרת קולומביה, אז אתה יודע, מהר נכנסתי לבדוק איך זה יכול להיות, אז מוניוז אמור לי עם אחר,
1: נכון.
2: אני אראה לאחת הגדולות, כי הוא באמת שחקן על, וחלילי אמור להיכנס שם למשבצת, שמע, זה מדהים, הוא עושה... אתה יודע, היית מדבר איתי לפני שנתיים שלוש, זה היה נראה זוי, אבל כל הכבוד לו, הוא מצליח מבחינתי מעל ומעבר לציפיות. זה גם מצחיק שבסוף כאילו הבכירים ביותר שלנו, מנור סולומון ודניאל פרץ, ישחקו בצ'מפיונשיפ, והוא ישחק בפרמר ליג.
1: כן, זה נכון, אבל הוא צריך להגיד, הוא גם צעיר ממנור לדעתי בחמש שנים, וגם אני חושב שבאמת יש פה פוטנציאל אדיר שמתפתח במהירות גדולה מאוד, והשאלה שלי אליך היא באמת, האם הכדורגל האנגלי יותר מתאים לו מהכדורגל האיטלקי?
2: זו שאלה כבר, זה להיכנס לפילוסופיות. אני חושב שהכי חשוב לו זה התאמה לקבוצה מאשר לליגה. גם באינטר, אגב, דום פריז, שהיה בתפקיד שלו, עבר לריאל מדריד, אז גם כאילו התפנתה שם יחסית העמדה. אני חושב שהכי חשוב זה שהמאמן ירצה אותך ויחזיק ממך, כי הוא בסוף קובע את ההרכב וכמה דקות תקבל. ואם מוניוז עוזב ובונים עליו להיות שחקן הרכב, אז זה מושלם.
1: יפה, ואם כבר הזכרת את מנור סולומון, אז אומנם פרמייר שיפ, נכון?
2: צ'מפיונשיפ.
1: צ'מפיונשיפ, ליגה שנייה באנגליה, אבל קבוצה גדולה, ווסטאם, וואו.
2: כן, קבוצה הכי גדולה בצ'מפיונשיפ, קבוצה שהמטרה שלה היחידה זה לעלות ליגה בחזרה העונה, וגם אם אתמול עברתי על ההרכב שלהם, כי כבר התחילו שם סיבובי הגביע המוקדמים, הרבה מאוד שחקנים ששיחקו שם בליגה הראשונה, עונה שעברה, נשארו. הכוכב שלהם ג'רד בואן, שזה שחקן סגל נבחרת אנגליה, בימים נכון. כתיקונם, ממשיך בקבוצה, וחלוץ שהם הביאו, ארגנטינאי בהרבה כסף בינואר, ממשיך, והבלם והשוער, כאילו רוב ההרכב זה הרכב של עונה שעברה של פרמייר ליג. זאת אומרת, יש שם תקציבי עתק, והם רוצים לעלות, והוא מקווה לשחזר את ההצלחה מילית, להיות שחקן מוביל, מהמובילים ביותר בליגה הזאת, ולעלות בחזרה. והפעם אני מקווה שלהבדיל מבליץ, שהוא עלה איתם והיה מסמר משמעותי, אבל היה צריך לחזור לטוטנאם, וליץ בסוף לא לקחה אותו, הפעם ווסטאם רוכשת אותו מטוטנאם, הוא מסיים עם טוטנאם, ווסטאם קונה אותו, חוזה לשלוש שנים, אז אני מקווה שעונה הבאה נראה אותו בפרמייר ליג יחד עם ווסטאם.
1: שאתה יודע, זה מאוד חשוב, כי... מה שדיברו הרבה על מנור סולומון, אין לו בית. הוא כל שנה, כל חצי שנה לפעמים מחליף קבוצה, וזה מאוד קשה לשחקן זר, אתה יודע, להציג גם את היכולת האמיתית שלו, שהוא צריך כל חצי שנה להתאקלם מחדש במקום אחר.
2: כן, אז הוא הגיע לטוטנאם, שרכשה אותו בזמנו, וזה טוטנאם זה מועדון גם חלומי, אבל הוא לא הצליח להתאקלם, שם גם עבר פציעות בדרך, ואז התחילו השאלות, אתה יודע איך זה גם דרך צעירים במכבי חיפה, אתה יודע שלא מתאקלמים ויוצאים להשאלות וחוזרים ושוב נכון. השאלות, אז הוא היה חצי עונה בוויה ריאל ופחות הלך לו, ואז בינואר האחרון הוא עבר לפיורנטינה והלך לו די טוב, הוא עזר להם להישאר בליגה, אבל הוא רוצה אנגליה, הוא רוצה פרמר ליג, אז כן, אז הוא התפשר על ווסטאם, יש יגידו התפשר, חלק יגידו שזה לא התפשרות, הוא רוצה להישאר באנגליה, אז נקווה שזה צעד אחד אחורה, כדי עונה הבאה לחזור לך.
1: אגב, ניסיון אדיר מכיר את הליגה הזאת, עלה עם לידס מהליגה הזאת, היא חזרה לפרמייר ליג, אז הוא גם בא עם הרבה ניסיון, אפשר להגיד.
2: כן, הוא בא עם ניסיון, הוא בא עם יומרה, זאת אומרת, גם באנגליה אומרים שזה שחקן שובר שוויון בליגה הזאת, לא סתם הם התעקשו עליו, אז נראה בצ'מפיונשיפ עונה הבאה גם אותו, גם את דניאל פרץ, שגם בקבוצה, שעונה שעברה הגיעה לפלייאוף עלייה, ואנחנו זוכרים, מותחה בגלל שעברה על החוקים עם הסקאוטינג לקבוצה היריבה, אז גם סאוטמפטון רוצה לעלות, הלוואי נראה גם את סאוטמפטון וגם את ווסטאם בשתי המקומות הראשונים עונה, בסוף העונה, וגם את ליסה ביסט ובריסטול סיטי, גם באותה ליגה, אז
1: שמע, כיף גדול לראות ששחקנים מגיעים לליגה הזו, בעיניי, ואני עוקב אחרי הליגה הזאת שנים, ליגה אדירה, עם 46 משחקים, נדמה לי,
2: נכון,
1: בעונה הרגילה,
2: נכון, ואחר נכון,
1: כך
2: פלייאוף נכון.
1: מטורף, ומשחקים שם בערך כל 3-4 ימים, וכיף, כיף לא נורמלי, כדורגל טוב, קבוצות עם המון כסף, יש שם תקציבים גדולים מאוד, ולדעתי מנור סולומון, וגם איסה ויסת, אבל בעיקר מנור סולומון, ששם זה קבוצה שבאמת בנויה ורוצה לעלות ליגה, עם קהל אדיר, הולך לעשות חיים, וזה גם לונדון, צריך להגיד.
2: כן, כן, בהחלט, אז שווה לעקוב, ליגה מעניינת, פעם אחרונה אנחנו זוכרים, היו שם תומר חמד ובירם קיאל שעלו עם ברייטון.
1: נכון.
2: וגם עשו הצלחה. אז אחלה ליגה, מבחינת תקציבים, נגעת בתקציבים, התקציבים שם יותר גדולים מליגה הולנדית, מליגה בלגית, מליגה ביתרית, זאת אומרת, זה ליגה בחירה בפני עצמה, כן.
1: לפני שנעבור לכדורגל שלנו פה, חלילי באמת הולך להיות לו שם המאצ'אפים מאוד מאוד קשים, ובכלל, האם אתה רואה אותו מתחבר מהרגע הראשון כשחקן הרכב?
2: שמה, אני חושב שכן, שוב, אם הוא ניוזים אחר, אני חושב שהוא הולך להיות שחקן הרכב, זה הדיבור. ראינו אגב לפני שנתיים שהוא הגיע לקבוצה הבלגית, שבחודשים הראשונים הוא כמעט ולא משחק. אני חששתי מזה, אמרתי, זה לא סימן טוב.
1: נכון.
2: אבל אמרו שמבשלים אותו והתאקלמו אותו, פעם ראשונה מגיע לאירופה.
1: שמע, הם כנראה יודעים מה הם עושים שם.
2: כן, אני אוהב ששחקן מגיע, ישר מריצים אותו ונותנים לו, גם אם זה לאט לאט, הוא בהתחלה ממש לא שיחק, וזה היה נראה לא טוב, אבל מנובמבר בערך הוא התחיל להיכנס לעניינים, אז באמת, הם עשו תהליך שאני פחות האמנתי בו. אני מקווה שהפעם התהליך הזה יהיה יותר מהיר עבורו.
1: יפה, ובוא נעבור לביצה המקומית שלנו, אין מה לעשות, זו הפרנסה האמיתית שלנו.
2: הכי כיף, אתה יודע, גם שהייתי במונדיאל, ופרשנתי, ואווירה, ואצטדיונים, ונבחרות, וכוכבים, תמיד אמרתי, אם יהיה, לא יודע, הולנד, בלגיה, או מכבי נתניה, הפועל חיפה, אני מעדיף מכבי נתניה, הפועל חיפה.
1: האמת שגם אני מעדיף מכבי נתניה, הפועל חיפה.
2: כן, זה שלנו, אין לזה תחליף.
1: גילי, בוא נדבר באמת על מכבי חיפה. אתמול, צריך להגיד, ניצחון שני בגביע הטוטו, 1-0 על סכנין בחוץ בדוחה. זה אף פעם, אגב, לא משחק קל שמה. איך אתה מתרשם בינתיים? האם אתה באמת רואה איזשהו רף התקדמות?
2: קודם כל, נראה שבחר מתחיל לייצב לעצמו איזשהו הרכב.
1: אוקיי.
2: מתחיל להסתמן איזשהו הרכב, וזה גם משהו שהיה נראה, אתה יודע, הם שם עם תבזורת של שחקנים, איך משתלטים על זה. שאומנם לא איזה כוכבים גדולים, אבל נראה שיש הרבה שחקנים, ואז נראה שהוא משתלט על זה. כמובן גלאזר יחזור לשער, צמד הבלמים הזרים ששיחקו אתמול, ולראשונה מכבי חיפה לא סופגת, אם אתה יודע, בין הדברים הטובים.
1: כן.
2: למשחק, אני פחות התרשמתי, אבל
1: אתה התרשמת מזה?
2: לא, אני פחות התרשמתי.
1: כן, כי אתה יודע, יש גם את היריבה מצד שני, שלא כל כך ניסתה ליזום וליצור מצבים.
2: כן, כן, גם הבלמים האלה בסוף לא עושים לי לפחות רושם טוב, לא עושים עליי רושם טוב, אבל שורה תחתונה, אתמול משחק חיובי, לא ספגו, לא סיכנו להם את השער בכלל. ברוניניו, שזה הבינגו שלהם, ממשיך לעשות רושם טוב.
1: ממש, ממש.
2: את נובקוביץ' החלוץ המרכזי עוד לא ראינו, בינתיים סילבקני משחק שם חלוץ. אז עוד לא ראינו הכל, אני חושב שאפשר גם לקחת אופטימיות מזה שבנסון נכנס פעם ראשונה, והוא אמור להיות השחקן שמשחק בכנף ימין, ופדראו נכנס, אני לא יודע אם הוא נכנס כי רוצים להשמיש אותו להמשך העונה או רוצים להראות לקבוצות אחרות שהוא קשיר ואפשר לקחת אותו.
1: אני חושב, אני לא בטוח, כן, אבל אני חושב שאתה גם אמרת ששני הבלמים לא כל כך מרשים אותך כרגע, אז אני חושב שכל עוד פדראו גם פה, זה אולי נותן לו עוד איזה משהו כדי לבדוק, או עוד איזה מישהו לעלות מהספסל, כי אני לא יודע מה קורה עם שטייפמן האמת, ואני לא יודע מה קורה עם גולדברג, אבל אני רואה שהצעירים ששנה שעברה דיברו עליהם כל כך הרבה, שטייפמן, רטנר לדעתי 3 מ-4 משחקים בגביע הטוטו לא שותף בכלל.
2: כן, גם ירין לוי בא לו על הראש יחסית, אתה יודע, בתפקיד. כן, בוא נראה, פדראו, שמה, לבנות עליו עכשיו זה יומרני מדי, בן אדם מעל שנה בלי כדורגל, אתה יודע, להסיר חלודה כזאת זה לוקח כמה חודשים טובים. אז כן, אם הוא בריא בפוטנציאל, הוא יותר טוב מהבלמים הקיימים, אבל עד שתקבל את פדראו שהבאת ובנית עליו, ייקח זמן. אני חושב שקני סייף אתמול הוכיח שהוא צריך להיות המגן השמאלי בסגל הנוכחי, הוא צריך להיות בהרכב כמגן שמאלי. הוחלף במחצית אתמול, אולי זה מראש חוזר מפציעה ארוכה.
1: אני מקווה שאתה צודק, אתה יודע משהו לגבי קני סייף שאני רואה לאורך כל התקופה? זה סוג של שחקן? מתי שאתה מכניס אותו, הוא טוב, הוא עוזר, אבל משום מה זה אף פעם לא מספיק.
2: לא, תשמע, זה לא שאתה בונה קבוצה עכשיו והבאת את קורנו. קורנו איננו, פיינגזיך לצערנו גם איננו עם הפציעה המחורבנת הזאת בברך. דניאל גולני, אני לא יודע למה ויתרו עליו כל כך מהר.
1: מבחינת ברק הבנתי שהוא לא חשב שהוא מתאים.
2: כן, אוקיי, אז אני אומר, בסגל הנוכחי, אתה יודע, להפיק את המקסימום מהמצב שיש, אני חושב שקני סייף צריך לשחק מגן שמאלי בלי תחרות בכלל. וזהו, ובאמצע רואים את ירין לוי, את איתן אזולאי, את ברוניניו, זה לאט לאט אמור להתחבר. שמע, כרגע לא נראה שמכבי חיפה תהיה פקטור לאליפות, מצד שני, בסגל הנוכחי, היא חייבת להיות פלייאוף עליון, היא חייבת להיות מקום 4-5.
1: אבל מה זה מקום 4-5? הם סיימו מקום 5 שנה שעברה. המטרה היא בכל הסגל הזה שהגיע, כל השחקנים האלה שהגיעו, שמכבי חיפה תראה הרבה יותר טוב. אני הולך איתך, אוקיי, כרגע לא מספיק לאליפות סבבה, אבל אתה מדבר איתי עוד פעם על מקומות 4-5?
2: קודם כל אני מסכים עם כל מה שאמרת, מצד שני אני רואה את המציאות נכוחה, אתה יודע, הם לא מספיק טובים, ראינו את זה בכל המשחקים, גם במשחקים השניים האחרונים שהם ניצחו, שזה טוב שמנצחים וזה נותן להם שקט עכשיו להמשיך לקראת הליגה ולהתגבש קצת יותר. אני מאוד יופתע אם הם יהיו בשלישייה הראשונה או אם הם יהיו פקטור במאבק האליפות, אבל הכל יכול להיות, זה כדורגל. לא אני מדבר נכון לרגע זה, וגם נראה שהסגל די סגור, זאת אומרת, לא הולך
1: לבוא. כן, אין פה. אני רואה לפי הכתבה של שלמה וייס בוואלה, שגם הם לא רשמו את החלוץ נובקוביץ', כי לא היה להם מקום מבחינת המצבת זרים, בגלל כן, זה הוא לא שיחק.
2: כן, נראה שאם הוא ייכנס, אז כנראה אגבה ייחתך, יוקפה, ישוחרר.
1: משהו כן, צריך לעשות איתו, כן.
2: כן.
1: טוב, בואו נעבור להפועל חיפה, כי זה היה נראה עד עכשיו מצוין. גם לא הייתי נלחץ מההפסד לקריית שמונה. כן, ממה שקרה במחצית השנייה, סוג של התפרקות של הפועל חיפה.
2: זה גם יכול לקרות. אני חושב מחצית ראשונה טובה שלה, שהמשיכה תקופה טובה, נכון. נגיד ששתי הקבוצות הגיעו למשחק מושלמות.
1: נכון.
2: זה המאבק על המקום הראשון, של קריית שמונה גם מספיק טקו, של מקום ראשון שנותן כרטיס לחצי גמר גביע הטוטו. הפועל חיפה מחצית טובה, רוטמן עם גול טוב, ותחיל את העונה הנהדר. יש את הזר באמצע, קייטה, שעשה פנדל מטופש, אבל בסך הכל הוא עושה רושם טוב גם כן. בסופו של דבר, אם אני לוקח את זה לליגה, אז גם הפועל חיפה וגם קריית שמונה אמורות, כאילו בתכנון, או איך שהם הראו כרגע, לנסות להיכנס לפלייאוף העליון, מקום 6-5, אבל המחמאות הגדולות זה לקריית שמונה, ולזה שכל עונה הם פוגעים בזרים.
1: לא
2: שהם פוגעים בזרים, הם גם מחתימים אותם מאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, נגמרת עונה, אחרי יום, יומיים, שלושה, אתה כבר רואה על החתמות.
1: נכון, מעניין, נכון.
2: והם כמעט פוגעים בכולם, והם כל עונה מאבדים נכסים משמעותיים. איבדו בינואר האחרון את בנגורה שהחזיק להם את מרכז השדה, ועכשיו את מרטינז, אוגריצה בינתיים נמצא, יאיר מרדכי שהלך,
1: אבו רומי, זה.
2: נכון, ובסוף הרכבת ממשיכה לנסוע, ובאמת ברכות, כל הכבוד לשי ברדה על זה.
1: רק שיחזרו כבר לארח בקריית שמונה, אני חושב שזה...
2: חד משמעית, חד
1: זה,
2: משמעית.
1: זה כל כך חשוב לכדורגל הישראלי, לכולם
2: זה
1: באמת.
2: למדינה, זה חשוב למדינה, חד משמעית. חבל ארץ הזה שננטש והופקר, וחשוב למדינה שהם יחזרו לצחק באצטדיון שלהם, בבית שלהם, שיהיה להם בית לאימונים, כי גם באימונים הם נודדים, אז זה חשוב לכולם, ובאמת... אתה יודע, כל אוהד כדורגל חוץ מהקבוצה שהוא אוהד צריך לעוד את קריית שמונה.
1: וואלה, אמרת את זה נכון, אבל עוד מילה על הפועל חיפה, מה עוד חסר להם, אם חסר להם בכלל משהו?
2: שאלה טובה. תראה, מבחינת שוער יש להם את ג'ירפי, הם סודרים, צמד בלמים טוב עם גיבוי של ג'ורג' דיבה. יש להם בצד ימין את נועם כהן שחזר קדנציה שנייה ומלול גיבוי. הם הביאו את הקשר טוב באמצע, סבא גליאס עכשיו הצטרף, שזה כוח משמעותי במרכז.
1: נכון.
2: אולי עוד שחקן התקפה, עוד איזה דריבליסט, נכנס אתמול איזה נבחן הולנדי.
1: שוחרר כבר, הם הודיעו היום שהוא שוחרר.
2: אז הבנתי אתמול שהם עוד מתלבטים לגביו, אז שוחרר. ואני מאוד מקווה שיעד גונן, שמזכיר לי ככה קצת מרחוק בתנועות דווקא את יאיר מרדכי, מקווה שהוא יקבל העונה במה.
1: בינתיים מה שראיתי ממנו פנטסטי, באמת.
2: פנטסטי, באמת הפתעה, ואתה יודע, הפועל חיפה להבדיל ממכבי חיפה לא מייצרת יותר מדי שחקנים, המחלקת נוער שם זה לא משהו להתפאר בו, אז עד שיוצא מישהו כזה, ראיתי גם שר אל קיים פתח אתמול, כי חייב נפלא בחימום.
1: אגב, שחקן לא רע בכלל, השר אל קיים
2: גם
1: הזה.
2: גם שחקן לא רע, אז אני מקווה שיתנו לילדים האלה לשחק, כי זה אינטרס של מועדון, זה חיבור עם הקהל, זה יכול להביא עוד שחקנים למחלקת הנוער, וזה גם אולי מחירה עתידית וכסף, אז אני מקווה שהילדים האלה יקבלו את הבמה, והפועל חיפה נראה סך הכל שנבנתה טוב.
1: יפה, גילי ורמוט, תענוג גדול לדבר איתך, אנחנו נהיה בקשר, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
2: תודה, תודה, ביי ביי.
1: חברים, פרסומות וחזרנו. רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ובשלוש.

0: קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
9: ספורט בשתיים חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו להתעמק יותר בענייני מכבי חיפה, אבל גם לא נפתח את השיחה שלנו עם ניסן קניאס, מה שלומך?
10: אהלן, צהריים טובים, בסדר גמור, מצוין.
9: בלי התייחסות שלך כמובן לכל נושא ענן חלילי, והמעבר המרתק הזה לקריסטל פלאס.
10: כן, אני חושב שהשתמשת בהגדרה נכונה, באמת מרתק, ואני מבחינתי משוחד כלפי הילד הזה, והבנתי בו מ-day one מהרגע הראשון שראיתי אותו משחק כדורגל, ואני חושב שזה רק תחנה בדרך, הוא כבר הגיע, היה צריך להגיע לטופ, לאינטר, ואני מאמין שהוא יגיע מהר מאוד לטופ בכדורגל האנגלי, שזה הכי טוב שיש, שאין גבוה מזה, ונאחל לו רק בהצלחה.
9: המתאים לליגה האנגלית יותר מהליגה האיטלקית לדעתך?
10: תראה, הוא מתאים גם וגם, כי בסופו של דבר האיכויות של ענן חלילי הם בפיזיות, באתלטיות, וזה מה שמאפיין את הליגה האיטלקית, זה הכוח והעוצמות. צד שני, בליגה האנגלית יש גם וגם, זאת אומרת, זה גם ליגה שיש בה את העוצמות ואת הכוח, אבל גם הרבה טכניקה. הוא מגיע למועדון שהוא בקו עלייה, שמשחק כבר במפעלים האירופאים.
9: מה זה משחק? עושה חייל במפעלים האירופאים.
10: זוכה בקונפרנס ליג לדעתי.
9: כן?
10: אז אני אומר, זה משחק, ממשיכה לשחק בעונה שלישית או רביעית ברציפות במפעלים האירופאים, עם שאיפות לאומרות להיות בצמרת של הליגה האנגלית, אמנם לא לזכות בתואר, אבל הוא יכול להתבלט ולקבל את הדקות, ואני לגמרי חושב שענן חלילי שייך למועדונים של הטופ, לסיטי, לארסנל, לליברפול, למועדונים האלו. היה לו חלום לשחק בליברפול, אני חושב שעוד שנה ליברפול יחלמו שהוא יהיה אצלם.
9: טוב, אוקיי, עם האופטימיות הזו, אנחנו נעבור לדבר על מכבי חיפה. קודם כל, איך אתה מתרשם מהמשחק אתמול?
10: תראה, הרבה להתרשם ממשחק בדוחה, אנחנו יודעים, אתם מכירים את המגבלות של המגרש הזה, ולאורך השנים, כדורגל גדול אי אפשר להציג במגרש הזה.
9: גם את המגבלות של הקבוצה, כן?
10: נכון, אבל מה שמאוד התרשמתי זה, אתה יודע, זה אולי עניין של obviously, או אתה יודע, מובן מאליו, אבל זה לא היה במשחקים הראשונים. ראיתי אחריות הגנתית, ראיתי קבוצה שמסודרת, עומדת על המגרש בצורה נכונה, חוזרת לעמדות מוצא, מנסה לפעמים לפרקים לצאת לאיזשהו ממד של לחץ, שוב, שאין כושר גופני, וזה מתבטא בשחקנים החדשים שהצטרפו למכבי חיפה, שאין להם את האנרגיות ללחוץ כמו השחקנים של באר שבע, לדוגמה. שמאומנים וחזקים מאוד בהיבט של הכושר הגופני, אבל לא ראינו את ההפקרות שהייתה, ומבחינתי אני רואה גרף של התקדמות, ואני חושב שככל שנלך קדימה, גם הכושר הגופני ישתפר, ואנחנו נראה את מכבי חיפה טובה, אין לי בזה ספק בכלל.
9: השאלה כמה טובה, עלה פה גילי ורמוט לפניך, ואמר שהוא רואה שברק בחר מצליח ככה קצת יותר להשתלט על הסגל, אבל כרגע זה נראה לו למקומות 4-5. שאלתי אותו, אמרתי לו, אבל מקומות 4-5 זה מה שהשנה שעברה. הוא אומר לי, אני לא רואה את מכבי חיפה כרגע עם הסגל הזה, הופכת להיות מועמדת לאליפות.
10: קודם כל, כרגע, על סמך מה שאנחנו רואים, הוא צודק. אבל הנבואה ניתנה, אתה יודע למי. בסוף אנחנו מקבלים...
9: בסדר, אתה מנתח על פי מה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו לא נביאים.
10: כן, אבל עוד פעם, אנחנו רואים שחקנים שרק הצטרפו, ואנחנו עדיין לא יודעים לאמוד את היכולת שלהם, לא יודעים לדעת האם אלו שחקנים שיכולים להציץ כמו נייג'ל, כמו צונמי,
9: כן, אבל אנחנו כן מצליחים... אבל זהו, אנחנו כן מצליחים להבין שברוניניו, למשל, שמע, שחקן איכותי, אתה לא יכול להתעלם מזה.
10: כי ברוניניו, ואתה יודע, לא כמחמאה, לא כהתרסה, זה שחקן של השכונות, זה רואים בנגיעה אחת בכדור, לא צריך סקאוטינג. שלח אותי לראות את ברוניניו, אני רואה פס אחד באימון, רואה איך הוא עובר בין שתיים, גמרנו, זה שחקן.
9: כן, אבל אתה רואה את זה גם במגרש, זה מה שיפה, לא רק באימונים, כי באימונים סבעתי משחקנים שנראים טוב באימונים, אוקיי?
10: נכון, אבל נייג'ל וצונמי ושחקנים שהצטרפו, נובקוביץ', אנחנו לא ראינו אותם עדיין, אנחנו לא יודעים לטוט על קנקנם, לא יודעים להגיד מה האיכויות שלהם, זה דברים שמתפתחים תוך כדי תנועה. אנחנו לא יודעים הסגל הזה, זה הסגל של מכבי חיפה שיהיה להערכתי לו. אני חושב שלא יהיה מנוס מלצרף לפחות שני שחקנים. בסוף זה מאוד מאוד...
9: עוד פעם, אבל אתה מדבר על לצרף שני שחקנים, ואתה רואה שיש בעייתיות בכלל לתת לנובקוביץ' לשחק, כי יש לך יותר מדי זרים.
10: לא, אין בעייתיות. יש עניין שבסופו של דבר אגבה, אם לא ימצאו לו קבוצה, יצטרכו להקפיא אותו. אין מה לעשות, בשביל לרשום את נובקוביץ'.
9: להקפיא אותו זה אומר שאתה משלם לו את כל הכסף.
10: נו, מה לעשות? מה לעשות? או שימצאו קבוצה בפרופיל מאוד נמוך, מאיפה שהוא הגיע, שתשאיל אותו לעונה בהשתתפות בשכר. בואו, מצאו פתרונות יותר יצירתיים לשחקנים שמרוויחים יותר מאגבה, אני מאמין שימצאו את הפתרון. נובקוביץ' יהיה שחקן מכבי חיפה, הוא יירשם. עכשיו צריכים לקבל החלטה האם עושים את אותו דבר גם עם פדראו, ואז מביאים זר נוסף, שאני חושב שחובה להביא פה קשר אחורי. למרות שאתמול ראינו שאם איתן מקבל את ההנחיה לא להפקיר את הקישור ולעזור ליריד לוי, אז מכבי חיפה יכולה לתת איזשהו ממד, למרות שסכנין היא לא קנה מידה למאבקים שמכבי חיפה תצטרך להתמודד בליגה עם באר שבע ועם ביתר ירושלים ועם מכבי תל אביב ועם הפועל תל אביב. אבל אתה יודע, בעונה שעברה בקיץ, אם מישהו היה אומר שהפועל תל אביב תהיה קבוצה צמרת ותהיה במאבקים עד הסוף, עד הפלי אוף, אז אף אחד לא היה מאמין. ובסופו של דבר ברדה צריך לחבר תלקי טוב ולייצר איזשהו אנרגיה מסוימת ואנרגיה טובה. גם אותו קנה לגבי ביתר ירושלים לפני שנתיים, שרק אף אחד לא נתן לה שום סיכוי שהיא תאבק על האליפות, והיא כן עשתה את זה. אני חושב שבסופו של דבר זה הרבה הרבה תלוי בברק בחר, הרבה הרבה תלוי בשיטת משחק.
9: וברמה של הזרים, כן, ברור לך.
10: וברמה של הזרים, ברור. וגם ברמה של הישראלים, בו יש פה סגל לא רע בכלל למכבי חיפה, יש פה שלט שחקנים טוב. אני מקווה מאוד שבנסון יעמוד על שני הרגליים ויהיה קשיר, כי יש בו המון המון איכות. ואם אני מסתכל, אם בנסון קשיר, וכבר זה בנסון בצד ימין, הוא לא לבד כמו עונה שעברה, וגורה בצד שמאל, וברוניניו מתחת לחלוצים, ויש את מכבי חיפה גם את נובקוביץ' וגם את מלמד, וגם את קני, וגם את אדם גרינברג, אז יש לה מה לתת, ואת לוסקי שבכלל הוא לא מקבל עדיין הזדמנות, הוא גם שחקן איכותי, יש לה הרבה מה לתת בחלק ההתקפי, היא צריכה לייצב חלק הגנתי, ומבחינתי, אם אני רואה בשורה מבחינת מכבי חיפה וברק בחר, זה לא צריך ללכת על קרם ג'אבר. יש את הילד, אח של ענן, יד, אני חושב ש...
9: אז רגע, רגע, רגע, אתה רץ כבר קדימה, אני רוצה שנייה לעצור אותך. הזכרת את גרינברג, ודיברנו בעבר גם על דרזי, ודיברנו על רטנר.
10: זה לא אותו דבר.
9: לא, לא. שנייה, לא מבחינת מי יותר מוכשר ומי זה, אבל גם לרטנר וגם לדרזי אנחנו היינו בטוחים שיהיה משקל יותר גדול במכבי חיפה, זה לא קרה עם דרזי, הוא כבר הושאל. רטנר, עובדתית, אני מתייחס רק לעובדות, 3 מ-4 משחקים בגביע הטוטו, לא שותף, לא שותף.
10: אוקיי, okay, אז בוא.
9: זה מצביע על בעיה מסוימת.
10: קודם כל נעשה הבדל, קודם כל נעשה הבדל בין דרזי לבין רטנר לבין אדם גרינברג. שאני אז בזמן, בשנה שעברה אמרתי דרזי, אמרתי את זה כי מתגם מייצא, כי הוא היה הכי בוגר מכל השחקנים של האקדמיה. אמרתי, ברגע שלא הולך, אז ציינתי את כל השמות. אמרתי אינון, אמרתי ילד אמיר, אמרתי דרזי, אמרתי אדם גרינברג, אמרתי את כל הילדים האלו. גבי, לתת צ'אנס. בסופו של דבר צ'אנס אתה מקבל, אבל אתה צריך לקחת אותו ולעשות איתו משהו, ודרזי כרגע לא מוכן, והוא יצא להשאלה בכפר סבא, וזה בסדר גמור.
9: מה קורה? זה בסדר גמור שהם יוצאים להשאלה חד משמעית.
10: אני חושב שרטנר יקבל המון המון דקות במכבי חיפה השנה, ואין לי בזה ספק בכלל אחרת, הוא היה יוצא להשאלה. גם אם עמית הרזי לא היה נפצע, הוא גם היה מקבל הרבה דקות. השאלה היא מה רמת הציפיות. אם הציפייה שהוא יהיה שחקן הרכב במכבי חיפה ויוביל את הקבוצה, אני חושב שזה לא יהיה שם. כי גם מכבי חיפה הולכת להביא
9: שיש... אגב, אין בעיה חמד... שזה לא יהיה שם. יש לך תוכנית... ואתה מחליט שרטנר הוא צריך להיות שחקן שעולה מהספסל, זה בסדר גמור. אבל אתם דיברתם אחרת שנה שעברה על רטנר. כולכם.
10: תראה, בסוף תראה, אני מסתכל על פוטנציאל ועל איכות. פוטנציאל ואיכות יש לו, אבל צריך לזכור שמדובר בילד שעדיין יש לו גיל נוער. סבלנות.
9: אני איתך, יש לי את כל הסבלנות, גם אם הוא יוצא להשאלה, הייתי אומר שזה בסדר גמור.
10: תראה, עינון לקח את ההזדמנות, לצערנו הוא נפצע.
9: נכון, וגם אלעד אמיר לקח את ההזדמנות שהייתה לו עד שהוא נפצע.
10: סליחה?
9: גם אלעד אמיר לקח את ההזדמנות, צריך לאחל לשניהם גם החלמה מהירה.
10: אם לא היו נפצעים, היו שחקני הרכב מובהקים במכבי חיפה.
9: מסכים איתך, מסכים?
10: לא היה מגיע למכבי חיפה אם אלעד אמיר לא נפצע.
9: מסכים איתך.
10: וצונמי אני בספק אם היה מגיע אם עינון לא נפצע. אז, אבל לא כולם מצליחים מבחינת העוצמות הגופניות והכל להשתלב בקבוצה שזה לאורך עונה, שזה מאבק סיזיפי וחזק. אני חושב שרטנר, אם יקבל 50% מהדקות במכבי חיפה השנה, זה יהיה מצוין, ואני כן רואה שזה הולך לכיוון הזה. אין לי בזה ספק. אני חושב שכרגע מה שברק רצה להרוויח, זה לעשות סטופ לוס, כמו בבורסה, לעצור את ההפסדים, לעצור את כדור השלג הזה, כי למרות שגביע טוטו אלו משחקים חסרי חשיבות מבחינת מכבי חיפה, אבל אם היא הייתה סוחבת על הגב עוד איזה טקו עם ורה והפסד על סכנין,
9: ניסן, הכל בסדר גמור, וגם אם הוא לא יקבל הרבה דקות עד ינואר, ובינואר יחליטו שאולי כן צריך להשאיל אותו, זה גם בסדר גמור. רק שיש תוכנית סדורה, זה הכל, זה מה שאני אומר.
10: יש תוכנית.
9: אני לא אומר שהוא צריך לפתוח בהרכב של מכבי חיפה, ואני גם שנה שעברה טענתי שכל הזרים האלה שמשחקים עכשיו, כולל שטייפמן, לא כולם יכולים לשחק בהרכב של מכבי חיפה, אם היא רוצה להפוך להיות קבוצה תחרותית, קבוצה שרצה לאליפות, וזה בסדר גמור.
10: נותנים צ'אנס, ויש מי שקוראים לו יניב קטן והוא לוקח את הצ'אנס, ויש מי שקוראים לו שם אחר והוא לא לוקח את הצ'אנס. כל אחד, עצם זה שנותנים את הצ'אנס לרוץ, לא כולם מתאימים באותו רגע במעבר.
9: נכון, זה די טבעי גם.
10: לבוגרים. אפילו רוי רביבו, שהוא מהגדולים ביותר, הושל לפני זה להפועל ירושלים.
9: נכון,
10: ולא
9: נכון.
10: מיד קיבל את הצ'אנס במכבי תל אביב. אז זו הסיטואציה כרגע, ואני חושב שזה בסדר גמור, ואני בטוח ש... במכבי חיפה חושבים, גם ברק וגם ליאור, שאם רטנר לא היה זוכה לכמות דקות שאני עכשיו אמרתי, 50% לפחות, היו משילים אותו, ויש לו ביקוש כמעט בכל הקבוצות בליגת העל.
9: זה ברור, כי הוא שחקן טוב סך הכל, ויכול להתפתח באמת בקבוצות אחרות, כנראה יותר ממה שיכול להתפתח כרגע במכבי חיפה.
10: אני לא בטוח, כי אני חושב שאם אתה מושאל למועדון בינוני, או דרג ג' בליגת העל, ואתה מקבל אפילו 70-80% מהדקות, אם תקבל 40-50% מהדקות במכבי חיפה, זה יעזור לך להתפתחות להמשך, זה מאוד מאוד...
9: אם הוא יקבל 50% מהדקות, אני מסכים איתך חד.
10: אם לא, אז אסור לו להישאר פה. אם הוא לא מקבל 50%...
9: כן, אבל אי אפשר להבטיח את זה, זה בדיוק העניין, שאי אפשר להבטיח עם זה, אז אוקיי, הוא צעיר...
10: אז אמרת עד ינואר.
9: בדיוק,
10: ואם זה לא יקרה, אז ישילו בינואר. אבל ילד נוסף, שהוא כבר לא ילד, הוא כבר הושל בעונה שעברה לריינה, ואתה יודע, תפקידו של מאמן כדורגל זה לייצר שחקנים מתוך הסגל. ואין בכדורגל הישראלי מגנים, זה הכי הכי...
9: אתה הופך אותו למגן ימני בקו של 4?
10: עד משמעית כן.
9: אוקיי.
10: יש לו את כל מה, תראה, אם נאג'ואן גרייב עשה את זה, ומשה גלם עשה את זה, ונחלט ליותר עתיק, חלק מהמאזינים לא מכירים, גם שלמה שירזי הגדול בבית ירושלים עשה את זה, שעבר מנתניה, אז גם יד חלייל, יש לו את כל הפוטנציאל, ואת כל האיכויות בשביל לעשות את זה. חזק, מהיר, כושר גופני אילאי מהטובים בליגה, ללמד הגנה זה הכי קל.
9: מקום, מה אתה עושה עם בתאי?
10: יפה. אני חושב שקודם כל בתאי, יש לו אינטליגנציית משחק ברמה מאוד גבוהה, יכול להיות בלם בקלות, גם, בטח בקו של 5 וגם בקו של 4, וכרגע, כמו שבתאי נראה, מכבי חיפה משחקת עם מגן שמאלי קני סייף, שבו הוא שחקן והוא נכס למכבי חיפה, אבל זה לא פייר קורנו. וקשה לו, קשה לו, קשה לו ברגל הפוכה לצאת קדימה ולעשות את הקרוסים, ואז אם אתה נצחק גם עם בתאי שהצד ההתקפי זה לא הצד החזק שלו, בעצם למכבי חיפה אין כוח, כי בסוף גם אם נצחק עם בנסון ועם גורה עושים עליהם דאבל אפ וזה מאוד מאוד קשה. ראינו בחצי השני שחלאי לשחק עם דון בצד ימין, פתאום מכבי חיפה יצרה לדעתי 5 קרוסים של חלאי לי, שאין לי ספק שאם היה עומד שם נובקוביץ' הגבוה היה גם נוגע אחד מהכדורים לרשת. אז אם אני ברק בחר מבטר על בתאי בצד ימין, כמה שזה נשמע מפתיע, בטח במשחקים מול הפועל רמת גן, הפועל פתח תקווה, כל הקבוצות מהדרג ב' וג' של ליגת העל, ועולה עם חלילי בלי לפחד, ומשחק איתו בקו 4, בקו 5, ומשושה בכל הקווים האפשריים. לא מפחד, נותן לו את הבמה, נותן לו את הצ'אנס, שיש לו שטח ויהיה לו לרוץ על מגרש שלם, אנחנו נראה את האיכויות שלו, והן גדולות מאוד.
9: מה כן יכול לתת קצת שקט למכבי חיפה? כי אתה יודע, לקחת ניצחון זה תמיד חשוב, וכל ניצחון זה מעניין וטוב, ומוסיף לביטחון, אבל אני חושב שבכל הפרמטרים, כמו שאיריס אמרה את זה היום בקבוצה שלנו, בכל הפרמטרים מכבי חיפה צריכה להשתפר, ומאוד.
10: אין ספק, אבל זה רק יכול לעודד, כי מהנקודה הנמוכה שמכבי חיפה הייתה בה ועדיין נמצאת בה, יכולה רק להשתפר. אני מזהה שיש כושר גופני לקוי למרבית השחקנים בסגל, זה משהו שהוא לא טוב.
9: איך זה יכול להיות אבל?
10: כי חלקם לא עשו פרי-סיזן, חלקם הגדול. לא נייג'ל ולא צונמי ולא, אני כבר לא זוכר מי עוד שם מהשחקנים. לא בנסון שנכנס אתמול, שמה, אתה ראית אותו שהוא הגיע למצב?
9: וואו.
10: זה שהוא בא לראות
9: לא את רק הכדור, למצב, ראיתי את כל הרבע שעה שלו, קודם כל מאוד רוצה, אבל היה לו כמעט שפגעת שם, הוא החליק, הוא...
10: הוא לא יכול לרוץ, אין לו כוח, אין ספק שככל שהמזג האוויר יצטנן פה ויהיה יותר קר, יותר נעים, לא נקרא לזה קר, והכושר גופני שלו ישתפר, אנחנו נראה יותר איכויות, רק שהוא יעמוד על הרגליים ויהיה בריא, אבל כרגע ברק בחר יצטרך לעשות נקודות בצורה גם לא יפה, לא אסתטית. נצח את רמת גן בשיניים, לחזור מבלומפילד עם תוצאה טובה, רק ככה, על ידי תוצאות טובות ולהביא נקודות, להדביק ביטחון, והיכולת תגיע עם הזמן. אבל אי אפשר להדביק ביטחון, זה יכולת שאתה מובס ומקבל 3-0 בדרבי במחצית, או מקבל 3-0 מקירת שמונה, אפילו שזה משחקי גביע, אתה דובר שזה משחקי אימון. אבל ברגע שאתה מדביק ניצחון ועוד ניצחון, ועם רמת גן, עם מכבי חיפה, תבוא וצחק בסמי אופר ותשיג כל תוצאה שיהיה ניצחון, תחזור מבלומפילד עם תוצאה טובה, הכושר ישתפר, היכולת ישתפר, ואין לי ספק שמכבי חיפה תקבל ביטחון, ויכולה לעשות דברים טובים בליגת העל. כמובן שכרגע לבוא לדבר על אליפות ולהיות מנותק, כי יש למכבי חיפה יריבות הרבה יותר טובות ממנה בליגה, אם זה ביתר ירושלים.
9: חד משמעית, אין מה לעשות, עובדתית זה נכון.
10: אין מה להשוות כרגע, גם מכבי תל אביב היא בסוג של דעיכה, כי אנחנו גם לא יודעים מה בדיוק יהיה שם.
9: נכון, נכון, נכון.
10: אחרי כל המחירות, רבה נסתר על הגלוי גם מה שיש שם, אבל ביתר קבוצה חזקה, הפועל תל אביב ובאר שבע, מכבי חיפה לא שם, אבל היא יכולה להיות שם. זה לא, אלו לא פערים בלתי ניתנים למחיקה.
9: יפה, ניסן קניאס, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא.
10: תודה רבה, תודה רבה.
9: חברים, פרסומות וחזרנו. רדיו חיפה.

0: את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
10: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
9: ובכל ערב בשש, שידורים חיים מיוחדים של רדיו חיפה מהפסטיבל.
10: הכניסה חופשית והחנייה חינם.
9: נפגשים בסמי אופר בפסטיבל האוכל חיפה 2026.
10: תבואו
11: רעבים, אה?
10: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
12: ספורט בשתיים, חזרנו, אלי לבנטל, דורון בנדור, צהריים טובים לכם.
13: אלן, אלן תומר, אלן אלי.
14: אלן, צהריים טובים דורון, צהריים טובים תומר.
12: פול חיפה מאוד מאוד רצתה חצי גמר גביע הטוטו, עשתה גם מחצית ראשונה בהחלט טובה, עלתה למחצית שנייה ואיבדה קצת את הדרך שהפיינה אותה במשחקים האלה בגביע הטוטו. עם קצת מזל או קצת חוסר מזל של הפועל קריית שמונה, זה גם יכול להיגמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה.
13: אלי, בבקשה.
14: טוב, קודם כל, בוא נגיד ככה.
13: הפועל
14: חיפה לא משחקת היום עם הרבה מאוד שחקני כדורגל טובים, שיש להם שליטה בכדור, שיש להם דריבל, שיש להם מנעת כדור. באמת, יש דקות שהיא משחקת, תענוג לראות את הפועל חיפה משחקת, נפל לשחק כדורגל חיובי וטוב, ויש לה חומר לזה. אלא מה? בוא נגיד גם את הדברים הפחות טובים. אין איזון בפועל חיפה בין שחקנים שצריכים לעשות עבודה על מנת לחלץ את הכדור, לבין שחקנים שצריכים לשחק כשהכדור אצלך ברגל. וניקח לדוגמה גם יעד גונן, גם קייטה לדעתי לא מספיק אגרסיבי, בטח מנדי המגן השמאלי שחושב רק התקפה וכל הגולים באים מהצד שלו בהגנה.
12: אני אזכיר לכם על מנדי מה אמרתי לכם לפני כמה שבועות.
14: שחקן, אני רוצה פעם אחת להבהיר, וטוב שהמאזינים שלנו ישמעו, יש בכדורגל מושג שנקרא מגן תוקף, מכירים את זה? אלא מה, לטעמי המילה מגן מגיעה לפני התוקף. זאת אומרת, השחקן צריך לעשות קורדי מגנה.
12: יפה, תודה רבה. להקשיב. תודה רבה, כולם מתלהבים לי מהמגנים שתוקפים, אבל מגן צריך לדעת להגן. אני ראיתי את המשחק אתמול. כל הגולים הגיעו מהצד שלו.
14: יופי, אז מנדי מתקיף, מתקיף, הוא מבשל, הכל טוב, וכשהוא צריך לעשות הגנה, הוא לא במקום. והדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו, אני אמרתי לך בתוכנית האחרונה שריאנת אותי, סילבק, שומע? אמרת לי, אלי, הוא שומע גם שומע. אז אמרתי, סימפטום הדקה 60. אני אלך איתכם, בואו נדבר על עובדות. נגד סכנין, מדקה 60, סכנין השתלטה למשחק, גם השמטה. מכבי חיפה מדקה 60, מ-3-0 עשתה 3-2, ואוטוטו נהיה 3-3. אתמול, מדקה 60, אין הפועל חיפה, כי עד דקה 55 עוד שיחקו.

0: עכשיו, יש שתי אפשרויות שיבדו בפול חד פעם שתי אפשרויות. או שאין ספצל, שאין את מי להכניס, כי הוא לא מכניס, עד אפילו בדקה 75 זה החילוף ראשון או 65, או שבפול חיפה אין כושר גופני לבי מעל 60 דקות.
1: אני לא יודע, אתמול דורון, זה היה נראה מחצית שנייה, אני חייב להגיד, זה היה נראה כמו התפרקות שאני לא ראיתי עד עכשיו מהפול חיפה.
2: זה גם סף השבירה נמוך מאוד, מאז הפנדל שבאמת חייתה שם ביצע. אני חושב שהפול חיפה חייבת גם היא להבין, ואני מניח שהיא גם מבינה, שזה לא מספיק רק 11 טובים. אתה צריך לפחות את ה-16 הטובים כדי לעשות הבדל.
1: בסדר, אבל הבאת את שי אליאס, הוא ייכנס לכושר, זה פקטור משמעותי. אתה מביא את הוויליאם אגדה הזה, תספר לנו מה קורה עם זה.
2: הוויליאם אגדה יחתום כבר שלושה ימים, כל יום אמור לחתום, ועוד לא שמנו את החותמת שם. אז עד שבינתיים הרסעת, כי ברגע שחביב עלה, נפצע, ידעת שאתה הולך להיות בבעיה. אתה היית בבעיה רצינית מאוד, כי אין שם מחליף ברמה הזאת של אפילו לא היה את זה, יש את אתה יודע, יש את הילדים שהם נחמדים והם טובים, אבל לא עליהם אתה יודע, הם אפשר כרגע לבנות, ולכן אם היה לך דוי למאגדה כבר לפני שבועיים שהתחלת את המסע ומתן, יכול להיות שאתה מכניס אותו לכושר ונותן לו לשחק את החצי שעה אפילו, והיית מאזן, אבל לא זה העניין. העניין הוא שהספסל כרגע שחיים סיפרס מסתובב, אין לו בדיוק את השחקנים. האישו, אומנם 11 נהדרים, סך הכל עשו עבודה טובה. אגב, גם מחצית ראשונה, אלי תקן אותי אם אני לא טועה, הם עשו סך הכל צחקו טוב.
1: כן, כן, מחצית ראשונה הפועל חיפה הייתה עדיפה.
2: נכון, אבל יש פה קבוצה מקירת שמונה, מאוד מאומנת, שבאמת צריכים להחמיא לברדה, הוא עושה שם חילופים נהדרים, מקבוצה טובה, שרץ, כי כל מיני שחקנים שבמחלט יכולים לעשות את ההבדל, הם ניצלו את הסף השבירה הנמוך של הפועל חיפה מהפנדל, ועשו את זה. זה עדיין לא אומר, כרגע קשה מאוד להסיק מתכונות לגבי הפועל חיפה, אני רוצה לראות את הסגל המלא, הם יהיו חייבים להוסיף שם שחקנים, ואז נוכל לראות אולי הפועל חיפה בינתיים, היא פספסה כרטיס לחצי גמר עם כל שלושת הניצחונות הראשונים שלה, שבאנו ובאמת שיבחנו והיללנו ואמרנו וואו איזה יופי נוצר פה גרעין. הגרעין ישנו, הגרעין אבל לא מספיק, יהיה להמשך, זה ברור לכולם.
1: אבל אתם יודעים...
0: כמו שאמרתי, הרבה מאוד שחקנים טובים עם הכדור, שלא עושים מספיק שהכדור אצל היריב.
1: אבל אלי, אתה יודע, עם כל הכבוד לזה שהם לא הצליחו להגיע לחצי גמר גביע טוטו, בסופו של דבר, המטרה צריכה להיות להתחיל טעונה בצורה טובה בליגה.
2: אני לא כל כך מסכים איתך, אני חושב שגם כסף פה, חצי מיליון שקלים.
1: לא, אין בעיה, אבל זה לא המטרה העיקרית.
2: זה גם מטרה, אבל זה כסף.
0: תומר, אני אמרתי לך בשידור, ואני חוזר ואני אומר את אותו דבר. אי אפשר לקבל ממוצע של כמעט שני שערים למשחק, בארבעת המשחקים הפועל חיפה ספגה שבעה שערים. בכל משחק היא ספגה.
1: אז מה לא עובד, אלי, מבחינה הגנתית?
0: אז אני מסביר לך. אי אפשר לשחק רק כשהכדור אצלך. צריך לשחק גם כשהכדור אצל היריב. והפועל חיפה עושה את זה נכון לרגע זה, לא טוב. שבעה שערים בארבעה משחקים זה ממוצע של כמעט שני שערים למשחק. בממוצע כזה, הפועל חיפה תהיה קבוצה תחתית עם כל היכולת הטובה.
1: לאן נעלם כל הכישור של הפועל חיפה במחצית השנייה?
0: אני חושב שהקישור של הפועל חיפה לא מספיק אגרסיבי, אולי שי אליאס יעשה את האיזון, ברגע שסבג יוצא, שהוא בינתיים הכי דומיננטי מבחינה אגרסיבית בקישור, יוצא הפועל חיפה, הופכת לקבוצה בלי יכולת הגנתית, גם שני הבלמים ג'וזיבה, שבשבילי הוא אכזבה גדולה, הוא היה צריך לקבל אדום במשחק הזה, 17 עבירות, הוא בקושי לקח כדור אחד בלי עבירה, וגם שני הבלמים שבשנה שעברה ראינו אותם, שהם בסדר, הם לא רעים, אבל זה לא שני בלמים סופר, ואם הקישור לא יצא, לא יתחיל לעבוד ולהרוויח כדורים מהיריב, הפועל חיפה תהיה בבעיה קשה, כי תספוג, ואי אפשר בכל משחק כמו נגד מכבי חיפה לתת שלישייה ולקבל שתיים. זה לא קורה, זה קורה פעמיים בעונה.
1: טוב, מה החדשות מבחינת מי עוד אמור להגיע?
2: זהו, כרגע אנחנו באמת מדברים רק על הגדה, שהוא בהחלט כבר סיכם את כל תנאיו, הוא מחכה פשוט לחותמת של יואב כץ. אני מניח שהם ירצו להביא עוד איזה שחקן שניים ישראלים שיתפנו. תראה, סך הכל, הפועל חיפה, אני לא חוזר בי, עדיין עושה רושם של קבוצה שהיא טובה, יציבה.
1: לא, קודם כל היא נראית יותר טוב משנה שעברה, אבל אתה יודע מה, אני תמיד אומר, אבל זה בעיה, גביע הטוטו זה מאוד מטעה.
2: נכון.
1: כי בסוף אתה מתחיל... ברור, זה לא משנה אם אתה מצליח, פתאום אתה מתחיל את הליגה, זה הפסד אחד, ויש להם הגרלה לא פשוטה, צריך להגיד את זה, למרות ש...
0: הגרלה קשה מאוד, תומר, הגרלה קשה מאוד.
1: למרות שאתה מחזור הראשון מול באר שבע, לדעתי הם לא ישחקו.
0: אבל בוא נגיד שכן ישחקו. יש להם באר שבע בחוץ, הפועל תל אביב בבית, לא יודע מי בחוץ המשחק שלישי, וחוזרים גם כן נגד מכבי תל אביב או משהו, לא פשוט.
1: זה לא פשוט, כי כולם אומרים, בסוף אתה משחק נגד כולם, אבל זה לא עובד ככה. כי אם אתה פותח עם שניים, שלושה הפסדים את הליגה, חוסר ביטחון, והכדורגל פחות טוב, ואתה מגיע למשחק נגד יריבה כבר נוחה, וגם אותו אתה לא מנצח,
2: נכון,
1: וזה נהיה משנה. כדור שלג כזה שקשה מאוד לעצור אותו.
2: לגמרי, אבל בואו נאמר ככה, צריכים לתת להם עוד טיפה את הזמן, כמו בדיוק כמו מכבי חיפה, צריכים לתת טיפה את הזמן, עוד שבוע.
1: אז טיפה את הזמן, אני חושב שהם מפתיעים את אותנו לפחות, למרות ההפסד הזה לקריית שמונה, הם עדיין נראים הרבה יותר טוב ממה שחשבנו שנקבל פה.
2: כן, אבל כשפעם אחר פעם, החל מהדקה 60, אתה רואה פה איזה קריסה, אתה רואה פה איזה שינוי מגמה, זה דבר שצריך להדליק נורה אדומה.
0: לא נורה אדומה, זה פרוז'קטור אדום.
2: פרוז'קטור, מסכים
0: איתך. בדקה 60, מכבי חיפה הפקיע שני שערים, והפועל חיפה לא נראתה במגרש. אחרי 60 דקות מצוינות. נגד קריית שמונה, עד דקה 50-55, הפועל חיפה סבירה, טובה, נראה טוב, מדקה 55-60, קורסת, מקבלת שלושה שערים ונראית גרוע מאוד. נגד סכנין, אני מזכיר לך שבוע שעבר, מדקה 60 סכנין השתלטה למשחק, הפקיע צער, השוותה, והפועל חיפה...
2: נכון מאוד, יש בעיה.
0: ובדקה 60 אין הפועל חיפה. אז או שזה כושר גופני לקוי, או שאין שחקנים בספסל. כל החילופים לא עוזרים לייצב את הקבוצה. אי אפשר ככה לשחק כדורגל אם לא יביאו שחקנים. אני חושב שצריכים להביא גם מגן שמאלי. אין מגן שמאלי נוסף.
2: לא, יש לך נועם כהן יכול לשחק מגן שמאלי, גם מנדי.
0: אני אוהב את זה, יכול ויכול. גם במכבי חיפה יש הרבה שחקנים שהם גם מגן שמאלי וגם בלם, ובסוף הם לא מגן שמאלי ולא בלם.
1: למנדי יש בעיה שהייתה לו גם בביתר ירושלים וגם באשדוד, ויש לו אותה גם בפול. ואני אמרתי לכם, זה היה נראה מצוין, כי הוא פתח התקפית מעולה, הגנתית, הוא לא מגן מספיק טוב.
2: נכון, מסכים.
1: וצריך להגיד את הדברים האלה, אין מה לעשות.
2: נכון.
1: זה לא קשור להפועל חיפה, כי זה היה גם בביתר וגם באשדוד.
0: תומר, אבל זה לא רק מנדי, מנדי זה אחד.
1: לא, בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: יש הרבה שחקני כדורגל שאני נהנה לראות אותם. קריטה, יד גונן, אני נהנה לראות אותם, הם מרסיקים.
1: כי הם טובים עם הכדור.
0: הם מצוינים, עושים דריבל, עושים פס, והם מקבל דאבל פס, הכל מצוין. מה הם עושים כשהכדור אצל היריב?
2: וקריית
0: שמונה נתנה שלושה שערים, מה יהיה עם קבוצות אחרות? יפרקו את הפועל חיפה. בלי לשחק, בלי שיהיה איזון בין הנעת כדור, בין המשחק הטוב, לבין החלק ההגנתי, היכולת להרוויח את הכדור מהיריב, הפועל חיפה תקרוס, לא יעזור כלום. אין איזון.
1: יפה. אלי, אני רוצה להודות לך. אלי לבנטל, שיהיה לך המשך יום נפלא. דורון, תישאר איתנו.
2: גם איתכם.
1: עוד דקה, כי אני כן רוצה לשאול אותך גם בעניינים שקשורים למכבי חיפה, ובראש ובראשונה שאלה שמעניינת את כולם, מתי אנחנו נראה את נובקוביץ' משחק?
2: ברגע שאגבה ישוחרר, פה הוא יוקפה, תשמע, אין מה...
1: זה לא נראה לך נורמלי, אבל שהביאו שחקן והוא לא עשה את כל ההכנה לליגה.
2: כן, אבל הם תקועים פה עם זרים, מה לעשות פדרו...
1: תסביר לי מבחינה, איך זה עובד מבחינה טכנית. כאילו, למה אי אפשר, נגיד, עכשיו להוציא את אגבה מהמצבת זרים ולהכניס את נובקוביץ' במקומו?
2: מה זה? או אתה מקפיא אותו כמו שאתה מציין, אתה משלם לו את כל הכסף. אי אפשר להגיד שאין לו הצעות. יש לו הצעות.
1: הוא לא רוצה ללכת.
2: הוא כרגע לא ממהר ללכת, וזה בסדר גמור, זה זכותו. זה לא כמו נאואל שהסכים להגיע לפשרה והלך למלזיה. אני יודע איפה הוא שם... לא כל כך שחקן עם כל הכבוד. שחקן עם פוטנציאל שהגיע לפה בכל תרועה. אתה יודע, לא, יש לו גם את הכבוד שלו, יש לו גם את הרצונות שלו. אז ייקח עוד כמה ימים, עוד שבוע ייקח, אבל בסופו של דבר הוא גם ילך.
1: בסדר, אבל אז אתה מתחיל את הליגה עם חלוץ שאמור להיות החלוץ הפותח שלך, שלא עשה משחק אחד בכל ההכנה הזאת בגביע הטוטו.
2: אני מסכים איתך, זה לא טוב. אני אומר, תשמע, אין ספק, גם עוד כמה שחקנים לעשות איתך בכלל את המחנה, והיום אתה רואה גם את הכושר שלהם. אחד, קנג'י זה 30% רק, בנסון, תקשיב, בנסון, כמו שראיתי אותו רק עכשיו חוזר על העניינים.
1: כן, זה נראה לו משהו, כן.
2: לא, ייקח לו זמן, אבל שחקנים מוכשרים, על הנייר אין ספק.
1: ברור שהם שחקנים מוכשרים, כולם מוכשרים, דורון. בסוף צריך לשחק, להיות טובים, ולעשות מכבי חיפה קבוצה טובה יותר.
2: נכון. אז כרגע אלטרנטיבה זה זיל וקני, שהוא כרגע עוקף גם את גיא מלמד וגם את גרינברג, והוא זה שיקבל את הקרדיט.
1: אני אגיד משהו לא נעים.
2: למה? מה יש לך לא נעים?
1: כי אני חושב שגם אם אתה היית חלוץ במכבי חיפה היום דורון, אתה היית עוקף את גיא מלמד, וזה לא תמיד מקצועי.
2: למה? גיא מלמד חלוץ מצוין, מי יכול לעקוף אותו כזה בקלות, אתה אומר? אבל סילבא כאן, הוא מקלט לחץ, הוא עושה את הלחץ שברק בחר דורש.
1: חזרנו ללחץ, אוקיי, בסדר.
2: אבל הלחץ הזה זה הדבר הכי משמעותי.
1: לא, אז זהו שלא. אני רוצה להסביר משהו, באמת, ובזה נסיים. כדורגל...
2: יש לי משהו להגיד לך על זה.
1: אבל רגע, שנייה, דורון, כדורגל, בסופו של יום, זה לא מדע טילים, וזה לא מדע אטום. לשחק כדורגל יש תפקידים במגרש, ובסוף החלוץ הוא זה שצריך לתת גולים. משהו שגיא מלמד עושה במשך 5-6 עונות ברציפות בליגת העל בדאבל פיגר. הוא לא בא מכדורף חופים, הוא יודע לשחק כדורגל והוא יודע לתת גולים, והוא צריך להיות כרגע החלוץ המוביל של מכבי חיפה עד שנתראה על קנקנו של נובקוביץ'.
2: אז גיא סבל אתמול גם ככה מתקפציות וכו'.
1: בסדר, כל פעם מוצאים משהו אחר בשביל שגיא מלמד לא ישחק, וזה מטריף אותי. אני אומר לך את האמת, זה מטריף אותי.
2: תראה, בגיא ראינו אותו גם במשחק הקודם, אני מסכים איתך.
1: ממש בקצרה דורון, כי אנחנו חייבים לסיים.
2: הוא חתיכת חלוץ, אבל מכבי חיפה לפחות מבחינה הגנתית, עזוב את זה שאין התקפה לסכנין. עשתה דברים שבמשחק הקודם...
1: אין בעיה, בסדר גמור, אם הם חושבים שהם מתקדמו, מצוין.
2: אז אולי החלוץ עושה יותר הגנה, עשו...
1: בסדר גמור.
2: ראיתי ארבעה שחקנים של מכבי חיפה לוחצים על מגן של שחקנים. זאת אומרת, משהו בתפיסה לפחות, בגישה...
1: טוב מאוד, והלוואי וזה ימשיך באמת להשתפר.
2: אם זה הסנונית שמבשרת את בוא אביב, על הכיף, הכיף, לא.
1: לנצח את סכנין בדוחה, גם שסכנין חלשה, זה אף פעם לא פשוט.
2: אני מסכים איתך.
1: זה לא פשוט. ועשו את זה ניצחון יפה, שמרו על שער נקי, הכל טוב, ממשיכים הלאה, ואולי באמת יש התקדמות. דורון, אנחנו חייבים לסיים. דורון בנו, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא. חברים, התוכנית הזו הגיעה לסיומה. תודה רבה לרון בוסקילה על העריכה והפיקה, טכנאי השידור שלנו. אור מאיר, דיגיטל, אור כוחן ורן אמר, אנחנו נהיה פה גם מחר עם תוכנית לא פחות מעניינת. שיהיה לכם יום נפלא.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: רדיו חיפה.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
14: מרגיש שאפשר לרקוד את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נקבע מותו של הילד בן 5 לאחר שנשכח ברכב בלוד. הילד פונה במצב אנוש למרכז הרפואי אסף הרופא, שם נאבקו הרופאים על חייו ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. לדבריו, ישראל מנהלת שיחות בנושא עם ארצות הברית ותמשיך לסכל איומים ברצועה. נתניהו הוסיף, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן גם ללא הסכם, אם טהרן תפתח מחדש את מצר הורמוז. כך, לפי גורמים אמריקנים שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר באופן פרטי לעוזרים בכירים כי הוא מוכן לוותר אף על הסכם גרעין. בינתיים, טהרן דורשת מיליארדי דולרים מארצות הברית, את הוצאות הכוחות האמריקנים מהאזור ואת סיום המצור הימי האמריקני, דבר שלפי הדיווח הולך ומסבך את האפשרות של ארצות הברית לצאת מהעימות. רשתות איראניות מדווחות כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. על פי הדיווחים, פגישת השניים התקיימה על מנת לדון בעניינים צבאיים וכלכליים. על רקע המלחמה עם ישראל וחניקת מקורות המימון שלו על ידי ארצות הברית, ארגון הטרור חיזבאללה מתמודד עם המשבר הכלכלי החמור ביותר שלו מזה שנים. כך דווח בניו יורק טיימס לפי מסמכים שהגיעו לידי העיתון וראיונות עם גורמים לבנונים, אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, איראן הגדילה את הסיוע לחיזבאללה, אך הכסף אינו מספיק לחיסוי הוצאות המלחמה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ואין מעט ממוחות מרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, שבוע טוב, אהלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אהלן דולב נישליס, לכל החברים, כל החברות, מאזינים, מאזינות.
0: מה קורה? מושון הקיפודון.
1: תענוג, איך אתה, איך הולך?
0: קיפודים, אתם יודעים שמושיקו מגדל לענתו בחצר קיפודים.
1: ים של קיפודים.
0: וגם צפרדעים, אבל נמשיך לדבר אחרי זה על גן החיות.
1: נסדר להם את הקוצים שלא יתקרו.
0: מבריש אותם אחד אחד, קוץ קוץ. אנחנו מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, פותחים שבוע כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואגב, אפליקציה, אני אדכן אותך שאם היא לא עולה לך טוב, זה כי יש עכשיו שדרוג קטן.
1: הופה.
0: ובקרוב יתעלה לך בפורמט חדש, אז תהיה סבלני.
1: בשעה טובה.
0: טיקי טקה וחוזרים לאוויר.
1: מחכים, מחכים, מחכים.
0: אנחנו מתחילים, שיהיה לנו שבוע מבורך, שבוע טוב, בשורות טובות, שקט, רוגע, שלווה.
1: אמן, אמן.
0: ויאללה, הרבה מגה מיקס. משיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: כיס.
0: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: כאן. כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: טוב, תוקוש, אתה איתי, תוקוש? בוקר טוב, תוקוש, בוקר טוב.
1: בוקר בוקר.
0: צריכים לסיים שעה, תוקוש. עיניים לפה, תוקוש.
1: אנחנו פה, כולם פה.
0: ברילסים ובטיקטוקים,
1: יאללה. רואלים במסך של המחשב, חפשים עוד חידושים, עוד עניינים.
0: שלא נספר פה בשידור חי. בקיצור, בוא ניפרד.
1: בוא ניפרד, נגיד תודה לכל החברים ב-99.5, שם דוד עזרן יעלה ויגיע.
0: יעלה ויעבוד.
1: מוזיקה.
0: חמש.
1: אש, אש, לוהטת. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה והצטרפו החברים מאלת לשעה שנייה ושלישית. אז יש למה לחכות.
0: בהחלט, כמו תמיד, תודה רבה לאור מאיר אל הסאונד באולפן. תודה רבה לך, מושון, האיש והקיפודים, מיכאל פלוטקה.
1: תודה לך,
0: מיכאל. איך יצא לי מיכאל פתאום?
1: אהבתי, תודה רבה לך, דולב נישלי, זר של רון.
0: אז תודה למיכאל פלוטקה.
1: היידה.
0: שגורם לך לחייך כל בוקר מחדש. תודה לך, מושיקו פלוטקה. פרסומות, חדשות, ניקח אוויר ושתי מים קרים, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
1: חיפה מול לב המפרץ.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: מגה מיקס עם דולב נישליס

0: שלום רב השער, בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ילד בן 11 נעדר בנהר הירדן, סריקות נרחבות מתבצעות במקום, לאחר דיווח על נער שהתהפך מסירה ונותק עמו הקשר. לוחמי האש מבצעים סריקות לצד כוחות משטרה וגופים נוספים. יחידת החילוץ גליל גולן הוקפצה לסייע. נקבע מותו של הילד בן 5 לאחר שנשכח ברכב בלוד. הילד פונה במצב אנוש למרכז הרפואי אסף הרופא, שם נאבקו הרופאים על חייו ונאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות להכריז על ניצחון במלחמה באיראן גם ללא הסכם, אם טהרן תפתח מחדש את מצר הורמוז. כך לפי גורמים אמריקנים שצוטטו בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ אמר באופן פרטי לעוזרים בכירים כי הוא מוכן לוותר על הסכם גרעין. בינתיים, טהרן דורשת מיליארדי דולרים מארצות הברית, את הוצאת הכוחות האמריקנים מהאזור ואת סיום המצור הימי האמריקני, דבר שלפי הדיווח הולך ומסבך את האפשרות של ארצות הברית לצאת מהעימות. שוהה בלתי חוקי ונהג בן 34 ממזרח ירושלים נעצרו במעבר בעוטף ירושלים. לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים עצרו את הרכב לבדיקה והבחינו בדופן חריגה בתא המטען. שם יתרו את השבח כשהוא מסתתר בחלל שהוסלק מאחור. השניים הועברו לחקירה במג"ב עוטף ירושלים. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 25 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים עם רכב בנוף הגליל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

Shaft.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שנייה לשבוע חדש, שבוע טוב. מבורך.
1: וולקאם, אלן.
0: ברוכים הבאים גם לכל החברים ברדיו אלעד שמצטרפים אלינו.
1: אלן אלן, שבוע טוב אלעדים יקרים.
0: חיפה 107.5, אתם איתנו, כבר שעה שנייה.
1: עד שש ביחד אתכם, עם עוד שעתיים של מוזיקה, לעתים גרסאות והמוזיקה הכי שמחה, הכי קצבית ברדיו. ואנחנו נגיד שלום לגרי סגור, שנמצא באולפן ברדיו אלעד, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישליס.
1: אתה, משיקו פולוטקי, האיש שהיום גיליתי שמגדל קיפודים להנאתו, ומנקה להם את הקוצים אחד-אחד, עם מכשיר מיוחד שהוא הביא הישר מבולגריה. אבל נרחיב אם תרצו עוד בהמשך. עכשיו נרוץ למוזיקה. איזה סודות מדינה. יאללה, שנתחיל?
0: תן להתחיל.
1: האזנה טובה, תבלו תהנו, שבוע טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:18 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי עמי פרויד, עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים. עומסים לכיוון פעליים בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון זמת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות.
3: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: זה כיס.
6: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע חמישה כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
4: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
3: ובכל ערב בשש

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסת תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורה. בעיר התחתית עומסת תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות. עומסת תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של

0: 054-6160-333. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר?

0: טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.

Mega Mix.

0: עד כאן השעה הראשונה של רדיו אלעד, והשנייה של רדיו חיפה, אמת, מגה מיקס.
1: אנחנו כאן בפון כבר שעתיים, טוקו, שלא
0: תראה איתך. כן, כן, כן.
1: התחלנו לשלוש, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, שעה ראשונה עם אלעד, אבל שנייה ביחד.
0: אמת, אמת, ויש לנו עוד שעה שלישית ואחרונה מלאה בקרב.
1: כל יום שלוש שעות.
0: מוזיקה טובה.
1: איך הסכמנו לזה, תאמן לי. כל יום שלוש שעות, אבל... אני זכיתי בזמן איכות עם טוקוש.
0: שלוש שעות של אנרגיות.
1: כל הסודות פה יוצאים החוצה.
0: וואו וואו וואו.
1: כמו למשל מה שסיפרתי קודם על שמולת הכיבוד.
0: וואו וואו וואו וואו.
1: אני משיכול לשחקת תחמת חדשה, כי אם לא שאתה עוד כלב בבית, כי יש את קאי, אז הם התפשרו על כיפוד.
0: משיכו... אין על כיפודים.
1: מת על הכיפודים. אנחנו ניפרד, פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישליס.
1: אתה משיקו פלוטקה, פרסומות חדשות וחזרנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה האטו, ואם צריך, עיצרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
7: חיפה מול לב המפרץ.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: מגה מיקס, עם דולב ניש.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוף עצוב לסריקות בנהר הירדן, הותר ללא רוח חיים הנער בן 12 שנעדר לאחר דיווח כי התהפך מסירה ונותק עמו הקשר. מתנדבי יחידת חילוץ של המשטרה אשר יתרו את גופת הנער במים העבירו אותו לטיפול גורמי הרפואה בשטח והם נאלצו לקבוע את מותו במקום. חמאס פרסם הצהרה רשמית שבה אישר את מחויבותו למפת הדרכים שעליה סוכם עם המתווכים ומועצת השלום להשלמת השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. בחמאס הדגישו את רצינותו ביישום 15 הנקודות שסוכם עליהן וקפיית לוח זמנים ברור לתהליך. מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה. עד לפירוק חמאס מנשקו. שוטרי תחנת תל אביב דרום עצרו חשוד בן 45 תושב העיר לאחר שבחיפוש בביתו הותר מטען צינור שהוסלק בתוך מקרר בחצר. חבלני משטרה שהוזקו לזירה נטרלו את המטען. החשוד הועבר לחקירה ובכוונת המשטרה לבקש בבית המשפט את הארכת מעצרו. גבר כבן 50 נפגע מרכב בנצרת, צוותי מד"א שהוזקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קשה לבית החולים האנגלי בעיר. עוד בחדשות, סוריה ורוסיה חתמו על מזכר הבנות המסדיר את עתיד הנוכחות הרוסית בבסיסים בסוריה. זאת לאחר 18 חודשים של מסע ומתן אינטנסיבי במסגרת ההסכם. שני הצדדים הסכימו כי הבסיסים והמתקנים הצבאיים יוסבו למרכזי אימון משותפים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית של מגה מיקס, שבוע טוב לכולם, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: וגם בשעה הקרובה אנחנו הולכים להפגיז הפגזות טובות כמובן, עם המוזיקה הכי שמחה, הכי טובה, הכי קצבית. המוזיקה של מגה מיקס. אם אתם בדרכים, סו בזהירות, אנא מכם, תגבירו ווליום, תהנו מהקצב, אבל סו בזהירות.
0: לאט לאט.
1: אנחנו ביחד עד 6 בערב. ואנחנו מתחילים עכשיו, שעה שלישית אחרונה, ליום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, אנרגיות טובות, בתקווה לבשורות טובות.
0: אמן.
1: וטוקוש גם יקווה למעשים טובים.
0: ודולי.
1: יאללה, מתחילים. תבלו תהנו.
0: הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5:18 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מאצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר 30-31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
11: מיום שלישי עד חמישי, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
10: ובכל ערב בשש,

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרין האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוג הזירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: קיז.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מסיימים, סוגרים נועלים, 3 שעות של מגה-מיקס, ליום ראשון בשבוע,
1: אומרים לכם, תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה 107.5, ברדיו הילת 102 FM. חברים באפליקציה, מהארץ ומהעולם. מקבלו את דולב נישליס בדואט.
0: דואט לשיר שלו זה חיטמן, אבל דואט פה לא קורה, כי אתה לא הצטרפת אליי, אז למעשה אין דואט, זה סולו. דואט לא היה פה, נשמה שלי. לא היה פה שום דואט, אתה הרשת את הסיפור. אבל לא נורא. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נפגשים אחר יום שני לעוד 3 שעות של מגה-מיקס. מיד אחרינו, בנועל הרגיל, 6 בערב, גם באילת, גם בחיפה, תוכנית הספורט של ישראל. אז שווה להישאר להזין, לפתוח שבוע עם כל מה שחם בספורט הישראלי וגם מעבר לים. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אילת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
0: תודה רבה לך, מושיקו, אבא של שמואל הקיפוד, ושל מיכאל הנסיך הקטן, פלוטקה.
1: תודה רבה לך, דולב נישליס, לנו... אבא של רון.
0: של בן ואור.
1: של בן ואור.
0: צריך זה 3, נשמע, זה לא לשכוח את האחרים. אי אפשר לעשות פה את חווה יפה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לך זה עדיין רק אחד, אבל...
1: לגמרי. בוא. דבר בזמנו.
0: אתה עכשיו רוצה לסבך אותי עם בן, יושב באוטו, שומע ושומע רק אבא של רון.
1: אה, הוא יודע, כי אמרת מיכאל, הוא הבין את
0: הגיל. תפתח איתו חשבון.
1: הוא הבין את ה...
0: לא בטוח.
1: הבין, הבין. בן בוגר, מבין עניין.
0: בטח בוגר, אבל... בקיצור, נגמר הזמן, וטוב שכך.
1: תוכנית הספורט של ישראל, תיהנו לכם.
0: ביי, להתראות. ערב טוב.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עושים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד.

0: 054-6160-33.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: עופר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. חמאס פרסם הצהרה רשמית שבה אישר את מחויבותו למפת הדרכים שעליה סוכם עם המתווכים ומועצת השלום להשלמת השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. בחמאס הדגישו את רציניותו ביישום 15 הנקודות שסוכם עליהן וקביעת לוח זמנים ברור לתהליך. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא ייסוג מעמדותיו ברצועת עזה עד לפירוק חמאס מנשקו. מצבור של אמצעי לחימה הותר לפני זמן קצר במהלך פעילות של המפקדה הבין ארגונית במחוז שי שבאזור בנימין. במקביל, חשוד ששהה במקום תקף את השוטרים ואף גרם להם לחבלות ונעצר על ידם. זאת בעוד עשרות מתפרעים שהגיעו לזירה במטרה לסכל את המעצר נמלטו. כוחות המשטרה והחבלנים מטפלים בשעה זו באמצעי הלחימה שנתפסו. סוף עצוב להסריקות בנהר הירדן, הותר ללא רוח חיים הנער בן 12 שנעדר לאחר דיווח כי התהפך מסירה ונותק עמו הקשר. מתנדבי יחידת חילוץ של המשטרה אשר יתרו את גופת הנער במים העבירו אותה לטיפול גורמי הרפואה בשטח והם נאלצו לקבוע את מותו של הנער במקום. לינץ' בטיילת באילת, צעיר בן 19 הותקף באלימות קשה בידי קבוצה של עשרות צעירים לאחר שחברו סרב לתת סיגריה לקטין. הצעיר פונה באמבולנס לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בנושא וכי נעצרו שישה חשודים קטינים בחשד למעורבות באירוע. החשודים הובאו בפני בית משפט השלום באילת אשר הורה על שחרורם בתנאים מגבילים לרבות מעצר בית. ולסיום, לראשונה בישראל מותג הביוטי הבינלאומי ספורה קולקשן פותח סניפים יהודיים בהפעלת רשת גלם 42. ב-19 באוגוסט ייפתחו הסניפים באזריאלי תל אביב ואזריאלי איילון, וב-21 באוגוסט ייפתח הסניף באזריאלי ירושלים. המהלך יאפשר לאוהבי הביוטי בארץ גישה ישירה למוצרי המותג הנחשקים כחלק מחוויית הקנייה בקניונים. ידיעה שהעבירה כתבתנו איליה קובי אנדלסמן. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה בעיר דמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו כל יום אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. והיום יש לנו פאנל הכי מכובד שאפשר. אז אומנם הוא לא שחקן על כל הקו כמו ענן חלילי, אבל הוא שורף את כל הרשתות ואת כל המקומות. אלן מיכאל וינצנט.
2: אלן, אלן, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ערב מצוין. ומי שלא זכה שענן חלילי יבוט לו פנדל, אבל כנראה שהוא היה לוקח לו אותו, זה לירן שטראובר. אלן לירן.
3: אלן, לך תדע, בוא.
1: יש פנדלים גדולים שלקחת בקריירה, כן?
3: קצת.
1: פה ושם.
3: וגם כאלה שקיבלתי,
1: כל טוב. אז אנחנו באמת, אנחנו נדבר גם על ענן חלילי כמובן, גם על מנור סולומון, הליגיונרים שלנו במרכז העניינים, כמובן, על סייד אבו פרחי, האם ילך, האם יישאר, מכבי חיפה, מה קורה איתה, אוריאן גורן, באמת, הרבה הרבה נושאים, ואנחנו נתחיל בדבר הכי חם, ענן חלילי. לפני כמה, פחות מחודש לדעתי, היינו פה, חגגנו את חתימתו באינטר. מיכאל, אתה גם היית בתוכנית הזו, אם אני זוכר נכון. ובסוף, אתה יודע, זה ככה התפקשש. עכשיו קצת יותר זהירים, אולי זה בדרך, אבל ענן חלילי עושה רושם, קרוב מאוד לחתום בקריסטל פלאס. מיכאל, ברור שזה לא אינטר, אבל צריך להגיד, עדיין, פרמייר ליג, עדיין החתמה גדולה מבחינתו.
2: כן, עוד פעם, אני מניח שכולם רצינו לראות אותו באינטר, מה לעשות, זה לא קרה, היו עניינים רפואיים, אבל אם כבר ליפול, וליפול לפרמייר ליג כמו קריסטל פלאס, זה באמת החתמה, החלטה נהדרת של, של חלילי ללכת לשם, מועדון...
1: כן, אני רוצה אתה חושב שזה נהדר ברגע שיש לך את מוניוס?
3: בטח, זהו, זה מה שבאתי להגיד, מוניוס יושב לו שם על העמדה...
1: דווקא באינטר הרגיש לי שפחות יש לו תחרות שם.
2: נכון, אבל אני חושב שדניאל מוניוס...
1: עם אחר?
2: על מגן נבחרת קולומביה, שהיה באמת אחד המצטיינים בעמדה הזאת במונדיאל האחרון. תראה, מדובר פה על מגן ברמות הגבוהות ביותר. יש לא מעט דיבורים בשבועות האחרונים על כך שמועדוני על בפרמייר ליג רוצים את מוניוס. אנחנו מדברים בעיקר על צ'לסי. ראינו גם בשבוע האחרון התעניינות של סיטי במלו גוסטו, המגן הצרפתי של צ'לסי, משמע, אם גוסטו ימחר לסיטי, לא מן הנמנע שמוניוז
1: הוא התחיל פה עוד פעם פרלה להמציא שמות, הבנת? גוסטו.
3: כן, גוסטו.
2: לא מן הנמנע שמוניוז יעשה את הדרך לצ'לסי, וזה לבטח יפנה מקום לענן.
3: אבל תשמע, גם יותר מזה, וינסנט.
2: גם אם מוניוז יעשה את העונה הקרובה בקריסטל פלאס, וענן יהיה בעונתו הראשונה בפרמייר ליג כמחליף, בוא נגיד, זה לא סוף העולם, כן?
1: זה בטוח. עדיין,
2: ענן חלילי בגיל 21, הוא צריך לעשות את, גם את תהליך הלמידה מבחינתו בין הליגה הבלגית לפרמייר ליג, זה עולמות שונים לחלוטין, גם ברמה הפיזית, באינטנסיביות, בכל, לענן יש עוד הרבה מה ללמוד, ואם הוא ילמד ממוניוז שנה אחת, הכל בסדר.
1: שאתה אומר, אני אולי חצוף, אבל אתה יודע, בסוף אתה אומר לעצמך, אני כבר באינטר, ואז... עוד פעם, זה חוצפה להגיד את זה, בטח אנחנו כמו ישראלים, נופל במרכאות
3: לקריסטל פלאס,
1: זה אמור, אתה יודע, להפריע לו? מנטלית?
3: קודם כל, אני לא חושב, דיברו על כל העבודה הזאת שחלילי באמת לא עבר בסופו של דבר לאינטר, ואחת מאלה שמתעניינות במוניוס זה גם אינטר.
1: אוקיי.
3: כך שיכול להיות שאתה יודע... לא הצליח לה עם חלילי על אגף ימין, אז יכול להיות שדווקא עם מוניוז יצליח לה עכשיו על אגף ימין, וזה יפנה מקום בהרבה שטח על קו ימין בקריסטל פלאס לחלילי. תשמע, הילד הזה בנוי מחומרים אחרים. אני חושב שכל אחד אחר היה נשבר אתה יודע, אתה כבר מרגיש את הטנק, כבר החולצה, כבר אתה שם במטות... פרייבט ג'ט ששלחו לך הקבוצה כדי לחתום, ואתה כבר רואה את עצמך משחק בקבוצה, ובסופו של דבר זה נופל, אבל אחת התגובות שאני אהבתי שהוא אמר מיד אחרי, כל מה צריך לקרות קורה, ואני יודע בסופו של דבר שאני אהיה במקום טוב. אז כן, אני חושב שבסופו של דבר פרמייר ליג בליגה האנגלית זה מקום טוב בשבילו, ויש לו הרבה לאן להתפתח שם בתוך הליגה, גם בתוך
2: קריסטל פלאס. זה המקום הטוב ביותר.
1: הטוב ביותר, הליגה הטובה ביותר.
2: זה חלום של כל שחקן, הרי אנחנו שומעים גם הרבה מאוד סוכנים שאומרים שהפרמייר ליג, להביא שחקן לפרמייר ליג, זה גלקסיה בפני עצמה. זה קשה מאוד מהתחרויות, מהכספים והכל. ושחקן ישראלי מגיע לשם מהדלת הראשית. בואו נדברים פה על עסקה שגם סביב ה-25 מיליון יורו.
1: מטורף. אגב, ספר לנו קצת מיכאל קריסטל פלאס, כי אנחנו יודעים שאומנם היא זכתה בקונפרנס ליג, אבל לא עונה גדולה, ואני עדין בפרמייר ליג.
2: כן, סיימה את העונה שעברה במקום ה-15, באמת הייתה, בוא נגיד, נשארה במחזורים האחרונים, זכתה בקונפרנס ליג, כמו שאתה אומר, ותשחק בעונה הבאה בליגה האירופית, מינתה מאמן חדש הקיץ, פייר סייש,
1: אגב, אוטומטית היא כבר בשלב הליגה של האירופאים? של הליגה האירופאית?
2: תחזור.
1: אני אומר, זה אוטומטית בגלל שהיא זכתה, היא כבר בשלב הליגה, או שהיא צריכה מוקדמות
2: בליגה? כן, לא, בשלב הליגה.
1: בשלב הליגה כבר.
2: היא תשחק ביום חמישי הקרוב, בעונה
1: כבר. אז כבר יש לה 8 משחקים ברמה האירופאית כבר.
2: כן, כן, בליגה האירופאית. אבל עוד פעם, אני חושב, עוד פעם, אנחנו רואים הרבה מאוד מועדונים בפרמייר ליג, שברגע שהם משתתפים או בקונפרנס או בליגה האירופית, בימי חמישי, הם עולים מהרכב המשני, כי הדבר המרכזי זה הפרמייר ליג. זה ימי שבת, ימי ראשון, אלה משחקים, משחקי המוות נקרא להם, אתה יודע, מבחינת האינטנסיב, מבחינת הכל. אז הם ישחקו בליגה האירופית, הגיע מאמן חדש, פייר סאז', מאמן צרפתי, שעשה פלאים בלנס בעונה שעברה, סיים איתם במקום השני בטבלה, הביא להם לראשונה בהיסטוריה שלהם את הגביע הצרפתי, וקיבל הרבה מאוד עניין בקבוצות בפרמייר ליג, קריסטל פלאס בא, ושילמה לו שכר פי 4 ממה שהוא מרוויח בלנס, 100,000 יורו לעומת 400,000 יורו שהוא מרוויח כעת בפרמייר ליג.
1: אז אנחנו לומדים מזה שקריסטל פלאס רוצה לבנות קבוצה חזקה הרבה יותר ממקום 15.
2: לא, בוודאי, בוודאי. לפני שנתיים, אני לא טועם, עשו עונה נהדרת של מקום שביעי, מה שהקנה להם גם את הכרטיס לאירופה. ברור שהמטרה של פלאס זה לעשות, בוא נגיד, 10 צפונה. זה המטרה של המועדון הזה. מאמן שמאמין בשיטת 3 בלמים, 5 שחקני הגנה, מה שמתאים, יושב בול על חלילי, ככה שכל ה... בוא נגיד, הכל נראה
1: מושלם. הכל מוכן רק תגיע.
2: גם אם הוא יוז יישאר.
3: חוץ מדבר אחד.
2: הכל בסדר.
1: מה?
3: חוץ מדבר אחד. יש שחקן שמשחק בקריסטל פלאס שקוראים לו שדי ריאד, והוא חתם על מכתב להשעות את ישראל. מכתב שחתמו עליו בוופא, ויהיה מעניין לראות באמת, אתה יודע, שחקן ישראלי שנכנס לתוך חדר הלבשה ואמור לשחק באותה קבוצה עם שחקן שבעצם דרש להשעות.
2: בגלל ששניהם דוברי ערבית, תוך שנייה יהיה חיבור ביניהם. אז
1: אנחנו יודעים מהעבר שבסוף, אתה יודע, לפעמים הם מתבטאים פומבית כדי לצאת חן בעיני הקהל מעריצים שלהם, אבל זה לא משפיע ביחסים הבין אישיים לפחות.
3: אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא צריך לעמוד מאחורי הדברים שלו ויש לו שחקן ישראלי עכשיו שדורך לו במגרש. לא פשוט.
1: אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יוותר על הסינה בשביל הכסף, וזה, הוא לא יוותר על קריסטל פלאס.
4: בוא נגיד עוד משהו על פלאס.
1: אותו שחקן, אותו שחקן.
3: אה, שחקן, כן. חלילי לא.
4: עוד משהו על קריסטל פלאס, הוציאו בשנים האחרונות, אם זה אוליסה ואיזה, ומרק גיי, ושחקנים גדולים.
1: מה, הם הפכו להיות סוג של קבוצת פיתוח בתוך הפרמייר ליג?
4: לגמרי, ולקרואה עכשיו חתם בצ'לסי, המון המון שחקנים, הגנה, קישור, התקפה.
2: נכון, מקסימוס לקרואה, שכחתי, נכון.
3: הוא להיות דורטמונד של הליגה האנגלית.
1: גם פרלה יודעת להמציא מילים.
3: כן, יודעת להמציא שמות פרלה.
2: בוא נע, אתם מדברים פה על שחקנים, בוא נע. תקשיב, בוסקילה נקף פה באיזה 4...
1: בוסקילה שחקן גדול. בוסקילה שחקן גדול.
2: באיזה 70-80 מיליון פאונד, ואתם אומרים להמציא שמות, תגיד לי, מה זה? מקסימוס לקרואה, איזה בלם, איזה...
1: אגב, בביצה הישראלית שלנו, יהיה השחקן הרביעי, אם אני לא טועה, שמשחק בקריסטל פלאס ברגע שיחתום, נכון?
2: דקל קיינן,
1: איציק זוהר ודוד אמסלם, אם אני לא טועה.
3: אמסלם, נכון.
1: שיחקו שם בזה, אבל אף אחד לא הצליח להדביע חותמו.
3: שיחקו, בדיוק.
1: בדיוק, אף אחד...
2: נגיד, אף אחד לא הגיע דרך הדלת הראשית.
3: ראשית.
1: לדעתי, דקל קיינן זה גם היה בצ'מפיונשיפ, אם אני לא טועה.
3: וגם חברים, בסכומים כאלה, זה הסכום הכי גבוה ש...
2: להגיע לפלאס בסכומים כאלה, תשמע, זה...
1: בדיוק, וכמו שאתה אומר, בסוף, כשאתה מגיע, בעיניי לפחות, תקן אותי אם אני טועה, כשאתה מגיע לאינטר ב-25 מיליון יורו, אז אתה יכול להיות עוד אחד מהשחקנים, כי זה הסכומים. אבל כשאתה מגיע לקריסטל פלאס, שקונים אותך ב-25 מיליון יורו, זה אומר שאתה...
3: 28, 30, אני כבר לא יודע מה
1: הסכום. כנראה תהיה מוביל, נכון?
2: תהיה בטוח, עבור קבוצות הפרמייר ליג, להוציא 20-25 מיליון יורו על שחקן, זה כסף קטן. הסכומים שיש שם, היום ראיתי נתון שבאמת יכול לגלם יותר מכל, עד כמה הבדלים בין הפרמייר ליג לבין שאר הליגות באירופה, אני מדבר על ארבע אחרות שמתחתיה, גדולים בבחינה, מעבר לבחינה המקצועית, מבחינה כלכלית. עד היום, הפרמייר ליג, הליגה עצמה, הוציאה יותר כסף מהליגה הספרדית, איטלקית, גרמנית, צרפתית ביחד. תבין מה הכספים שיש שם.
1: אגב, לדעתי גם בצ'מפיונשיפ, שאנחנו עוד מעט נדבר על זה, אנחנו רואים 5 מיליון פאונד שמנור סולומון אמור להגיע, לדעתי גם שם הם יותר מהליגות הבכירות.
4: אל סיטי הבטיחה עלייה, צפויה לגרוף 295 מיליון דולר. ואינטר על האליפות שלה, 25 מיליון דולר. תבין את ה-P10, 10 נקודה.
1: כן, אבל זה בעיקר זכויות השידור, נכון מיכאל שם? זה
2: העניין. שידור, ספונסרים, הכסף הגדול נמצא שם. ברגע שהכסף נמצא שם, זה מביא את כל אנשי העסקים הכי עשירים שרוצים לתת את דריסת הרגל שלהם בליגה הזאת. יש שם תחרות קשה, מועדונים נמכרים שם במיליארדים, בגלל הכסף הגדול שיש שם. תשמע, זה אופרה אחרת, זה אופרה אחרת מכל ליגה, אז ברור שמבחינת השם ואינטר וכולנו נשמחים לראות חלילי, אבל להגיע לפרמייר ליג כשחקן מוביל, תשמע, זה...
4: אני יכול להגיד גם שאם אני לא טועה גם מטטה, סגר במילן, לפי מה זכור לי עוד מינואר, או שאני מתבלבל, אבל גם, כמו שאמרנו, את כל השמות הגדולים.
1: לא, אז אין ספק, קודם כל, כמו שמיכאל אומר, אתה בפרמייר ליג, אז כבר העיניים נשואות אליך, אז אין ספק. אבל אם זו קבוצה שהוציאה שחקנים צעירים, אז בכלל עוד יותר.
4: לגמרי, הוא פותח כמובן, אמור לשחק בקו 5, מגן ימני, ככה שמות בקטנה למצ'אפים, שזה דוקו, פדרו נטו, ארווי בארנס, גרנצ'ו, קוני, מרטינלי, מיטומה, שחקנים לא פשוטים למצ'אפ בקו.
1: חד משמעית, וצריך להגיד עוד, ואנחנו נסייג, ועוד פעם נגיד.
4: מחזור שני סיטי.
1: כי אחרת
2: יגידו... סיטי בבית, נכון, בלונדון. מי שנמצא בלונדון בסוף אוגוסט, סיטי בבית.
1: אז אתה מבין, אני ניסיתי קצת להרגיע לצנן, כי אחר כך משפחת חלילי תיחס עלינו שעוד פעם חלילה מנחוס. בוא נגיד, אנחנו חכים, אבל שתהיה חתימה רשמית. מה שכן, צריך להגיד שאתמול, וזה כבר משהו עובדתי, סן סילואז' מחליטה לא לסכן אותו. הוא לא מסכנים אותו, העסקה קרובה לסיכום, הוא לא, הוא לא בסגל בכלל.
3: את המאמן מתפתל ומשקר ב...
1: כן, הוא לא בסגל בכלל, והם החליטו לא לסכן אותו. אגב, לעיתונאים שם, הם כן אישרו...
3: פצוע.
1: לא, הם אישרו את זה דווקא אחרי המשחק.
3: כן, אחרי.
1: אישרו את זה שם שהוא לא בסגל בגלל שיש עסקה קרובה מאוד. טבעי, לגיטימי לחלוטין, אבל זה רק מראה באמת שהעסקה בשלבים מאוד מאוד רציניים.
3: מתקדמים.
1: מאוד רציניים, צריך להגיד. אגב, אמרת מחזור שני, מה מחזור ראשון? הוא הולך שחק, אם וכאשר.
4: מיד אני נותן לך אותו, אבל כמו שאמרנו, יש לו כל שבוע מלחמת עולם, מה שנקרא.
1: זה כל שבוע ליגת אלופות, אה, מיכאל? כמעט
2: כל שבוע. כן, כן, עוד פעם, זה, אתה יודע, מעבר לכספים שיש שם, זה, כמו שאתה אומר, ההגעה לאצטדיונים, אתה יודע, אני אפילו לא מדבר על היצואנים המיתולוגיים.
4: מחזור ראשון אברטון בחוץ.
2: אפילו אתה מגיע, אתה יודע, למשחק נגד אברטון, בטח עם היצואן החדש שלהם, וזה, תשמע, זה טירוף.
4: וגם שם, מילמן אינדיאי על הקו, שחקן אדיר.
1: כן, כן, כן.
3: מה, זה לא רק זה, זה כל דבר טוב שהוא יעשה.
2: אתה יודע, בוא נגיד ככה, תוציא את הל סיטי, כן, שכמו שבוסקילה אמר, היא עלתה ליגה, וככל הנראה גם תנשור, כי הסגל שלה באמת חלש. כל שאר המשחקים האחרים בליגה, תשמע, זה הרמות הגבוהות ביותר, זה הכלי התקשורת, זה רואים אותך בכל העולם, אז הפרמייר ליג...
3: כל מהלך שלך ולו הקטן ביותר מקבל תעודה מטורפת.
2: ברור, פרמייר ליג זו ביפר הליגה הכי נצפית בעולם, ואני מדבר איתך על השוק האסיאתי, ודרום אמריקה ואמריקה ואפריקה, כל מה שאתה עושה תוך שנייה, כל העולם רואה אותך. אתה מגיע לגלקסיה אחרת, זה משהו שאי אפשר בכלל... קשה להמחיש במילים, מה זה הפרמייר ליג.
1: ושוב אני אשאל אותך, מיכאל, כמובן גם אותך שטראובר, זה פותח דלתות לשחקנים הישראלים אם הוא יצליח או שזה אינדיבידואלי?
2: אה, אם זה יצליח.
1: לא, או שזה אינדיבידואלי היום. זה לא אומר כלום.
3: זה לא אומר כלום לפי דעתי, זה אינדיבידואלי כי זה היכולת שלו, זה הכישרון שלו, זה מה שהוא עשה בקבוצה הקודמת שלו.
1: לא, אבל אני אחדד את מה שאני אומר. אני רואה את מכבי תל אביב, ברגע שהם הצליחו להוציא את אוסקר, והלך. ואחר כך הוציאו את מילסון, וגם הצליחו להיות קבוצה שאני חושב שהקבוצות הדרג הבינוני באירופה, אבל עם סכומים יותר גבוהים, מסתכלים על מכבי תל אביב, מחפשים שחקנים שם.
3: נכון,
1: יכול להיות שזה משהו שיהיה גם בשוק הישראלי, אם פתאום מנור נותן עונה טובה, וחלילי נותן עונה מצוינת, אז
3: לא, כי הם לא באו בשוק הישראלי עכשיו.
4: יש לנו גם את איסד, בבריסטול סיטי. ו? ליסאביסט.
1: וליסאביסט.
4: רגע, אני בסקר מזכיר לי פה משהו, אם אתם זוכרים, תמיד ענן בכל רעיונות שלו אומר שהחלום שלו זה להגיע לליברפול, ואם כבר מקפצה יותר טובה מאינטר לדעתי, זה קריסטל פלאס בתוך הפרמייר ליג.
1: כן, אתה חושב שיותר קל להגיע לליברפול מקריסטל פלאס מאשר מאינטר?
2: אם עכשיו אני באמת מאחל לו את כל הטוב לענן חלאי, אם הוא ישחק עונה שלמה בפרמייר ליג כמגן ימני / קיצוני ימני, עונה אחת לדעתי תספיק לו בשביל באמת לבוא ושכל הגדולות ירדפו אחריו, כי אתה רואה את הרצון של הקבוצות הגדולות כמה שיותר להביא שחקנים ולהתחזק, והסגלים עמוסים.
3: עמוסים מאוד, עמוקים מאוד.
2: בשחקנים ובכסף. תשמע, לדעתי עונה אחת מצוינת תספיק לו, אבל באמת עוד חזון.
4: גם ברייטון היא סוג של קריסטל, אפילו יותר, היה שם קוקוריה וקייסדו, שחקנים גם משם, עונה שתיים וקדימה.
2: תחת לגזרבי, כן.
1: ברייטון גם עשתה עונה טובה מאוד בעונה האחרונה מבחינתה, הקבוצה הבוגרת, אבל בדרך לפה, במעלית, ראיתי קטע של הסקאוט הישראלי של קריסטל פלאס לפני שנה.
3: נכון.
1: מדבר על זה שהוא רואה את ענן חלילי מחליף את מוניאס. לפני שנה, ב-2025.
4: ונתן עונה אדירה, חלילי, אז עוד איתו רואה אותו.
1: כן, אז יכול להיות שגם... שכחתי את השם, אז אני מתנצל...
3: אצל קופר, הוא היה בפודקאסט.
1: כן, אבל שכחתי את השם שלו, איך קוראים לו?
3: של הסקאוט, תכף אני מתוקח.
1: אפרט משהו, אבל אני מתנצל, אז... אני לא זוכר, אבל זו השאלה שלי. האם הצלחה שלו, מיכאל, תגרום לסקאוטים להגיע סתם, למשחקים בישראל... לחפש, להסתכל על כישרונות, ללכת לראות משחקים של נבחרת צעירה, לפי הפרצוף שלך אני רואה שאני מדבר שטויות, אבל תגיד את זה.
2: לא עניין, כי אני לא רואה אף שחקן ישראלי בליגה פה עושה את המעבר ישירות לפרמייר ליג, זה לא הגיוני.
4: אתה יודע למי זה יכול לשפר הכי הרבה? ליד
1: חלילי, כן.
4: כן, ככה זה עובד עם אחים.
1: כן. אגב, שהיה נראה טוב אתמול. היה נראה לא רב.
2: אגב, אפרופו אחים, קראתי שכבר אצחל יסדר לאחיו גם להיכנס לפז' אל ה...
4: כן, זה קורה הרבה. גם אח של דונרומה הגיע כשוער שני למילן בגיל מאוחר ממש, ו...
2: עדן עזר סידר בזמנו לשלושת האחים להיכנס לצ'לסי.
4: בוודאי.
1: גם בוסקילה סידר פה לאחים להיות אורחים.
4: אני סידרתי למור בוסקילה, תרכב בפה תל אביב.
2: אבל תדע, בהמשך לשאלתך, וייסי, אני אומר, לבוא ולראות שחקן ישראלי מליגת העל עושה קפיצת מדרגה ישירות לפרמייר ליג, זה בלתי אפשרי מבחינתי, כי אתה חייב לעבור שלבים באמצע. אגב, תראה מה קרה...
1: אתה אומר, זה לא ימים של אייל ברקוביץ', חיים רביב, או אבי נמני וכאלה.
2: עברנו את זה, כי בוא נגיד ככה, גם אנחנו נחלשנו לדעתי, וגם הם... אתה יודע, קפצו 40 מדרגות קדימה.
1: וגם מרגיש לי היום, כמו שעוד מעט נדבר על אוריאן גורן, שהילדים הבאמת עילויים יוצאים כבר בגיל 14-15 לכל מיני אקדמיות בחול.
2: אבל זה גם, זו לא ערובה לכלום, אתה מבין? ראינו כבר דוגמאות של ילדים שמגיעים ל... אתה יודע, בן סער בצ'לסי ו...
1: וגיא אסולין.
2: אסולין בברצלונה, זה לא מבטיח כלום, זה לא מבטיח כלום. ואני חושב שלגבי ה... אגב, ראינו דוגמת המקרה של דניאל פרץ, שעשה את הקפיצת המדרגה הזאת ממכה בתאב לבין, ואתה ראית שעוד פעם זה קשה, זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
2: אתה חייב לעשות מדרגות, חייב לעשות שלבים באמצע, לעשות.
3: תצא גם הרבה מזל, כי הוא קיבל שם דקות, ואם זה היה נתפס לו וינסנט, אתה יודע, זה נתפס.
2: עם כל הכבוד לדניאל פרץ, ואני גם מאחל אותה טוב ביותר, אני עדיין לא חושב שהוא בשל להיות שוער ראשון של אחד משלושת המועדונים הגדולים בעולם.
1: ההחלטה מצוינת בשביל ללכת לסאוטהמפטון
2: באופן כך. כל שחקן חייב לדעת את מקומו ולצבור דקות משחק. זה שאתה תוכתם על ידי מועדון על ותראה יציאה, זה לא עוזר. זה לא עוזר לך, זה לא עוזר לנבחרת ישראל, זה לא עוזר לאף אחד. לכן כל שחקן צריך לדעת, והדוגמה של חלילי, המסלול שעושה בקריירה, ממכבי חיפה לסן ז'ילואז, לליגה הבלגית, עשה איתה אליפות, עשה איתה גביע, שלב בתים בליגת
3: האלופות,
2: ולאחר מכן להגיע לפרמייר ליג, זה מה ששחקנים צריכים לעשות, זה מה ששחקנים צריכים לשאוף אליו.
3: דרך אגב, רצית לדעת השם שלו, אז זה אוהד אפרט, שהוא שימש כאנליסט ומתאם פיתוח כדורגלנים באקדמיה של קריסטל פלאס.
1: אז כן, זה אוהד אפרט, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור אנחנו נדבר גם על מכבי חיפה, אמרנו על מנור סולומון, על אוריאן גורן, הרבה הרבה מהדברים. פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: פרטנר ב-,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה להם כברלין.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. אנחנו עוד נחזור לגולה, נקרא לזה כך, ולנציגים שלנו שם, אבל בואו נדבר קצת על מכבי חיפה, ומכבי חיפה אמנם ניצחון שני ברציפות, גל סכנין, פעם ראשונה לא סופגת בגביע הטוטו, אבל האם זה יכול לעודד מישהו שכשאתה רואה את מכבי חיפה שטראובר, הדאגות גדולות מאוד?
2: מאוד. מאוד, כי אתה יודע, אם מכבי חיפה, אתה יודע, נהנית, או איך אני אגדיר את זה הכי נכון, שבעת רצון משני ניצחונות כאלה.
1: לא, לא, משבעת רצון, האמת.
2: אני שמעתי קצת, אתה יודע, מדברים על ניצחון שני, לא ספגנו, ביטחון.
1: אוי ואבוי, אם את זה מה שהם חושבים.
2: בדיוק, ואני חושב שפה הבעיה של מכבי חיפה, אני חושב שפרט ל... נקודת אור אחת, וזה היה מדי פעם הבזקים כאלה של ברוניניו שהראה את היכולות האישיות שלו, אבל גם הראה כמה חסר מסביבו כדי ליישם את היכולות האלה, אתה יודע, יותר לתוצאות ולמשחק כדורגל, ובעיקר ירין לוי שפשוט לא מוצא את עצמו. הוא לא מוצא את עצמו במערך הזה, הוא לא מוצא את עצמו עם הסגל השחקנים שמשחק סביבו, ומכבי חיפה צריכה למצוא פתרון לנושא הזה. נכון שאלי מוחמד לא שיחק, וכשהוא משחק, יכול להיות שלירין יהיה יותר קל, אלי עוד פצוע, אבל לך תדע כמה זמן אלי יהיה פצוע, ועד כמה זמן ייקח לו לחזור, וגם אלי מוחמד לא שחקן שיכול למשוך עונה שלמה.
1: בדיוק, אנחנו זוכרים בתקופות של שני משחקים שבוע, שאלי מוחמד התקשה מאוד, בוא נגיד.
2: בדיוק, ודיברנו על כמה, עד כמה ירין לוי צריך לידו שחקנים שטיפה ייקחו את העומס עליהם, כדי לשחרר אותו ולהיות הרבה יותר חופשי, כי קשה לי לראות אותו כרגע מוביל לבדו את מרכז הקישור של מכבי חיפה, אתמול זה נראה פשוט לא טוב, עזוב את העובדה שגם בתאי נפצע שם במחצית.
1: קיבל מכה חזקה בברך. קיבל
2: מכה חזקה בברך, אני מקווה מאוד שזה פציעה קלה ורק מכה ולא מעבר לכך, אבל תשמע, אתה רואה שמכבי חיפה עדיין לא מצליחה להתחבר כמו שצריך, ולא מצליחה להשיג כדורגל שאנחנו, או לפחות אוהדים של מכבי חיפה, מאוד מצפים ורוצים לראות.
1: אז מיכאל, מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות במכבי חיפה?
3: אני חושב שכבר עשו מה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ברגע שאתה מחליף כל כך הרבה שחקנים בקיץ, אז כן, המועדון רוצה לעשות איזה שינוי מסוים.
1: רוצה לעשות, אבל בוא, אני אתן לך דוגמה, ואני רוצה להבין איך...
2: אבל אתה לא רואה את השינוי, זה העניין.
1: לא, איך זה קורה במכבי חיפה? איך יכול להיות שהחלוץ, אנדריה נובקוביץ', שהוא אמור להיות החלוץ הראשון, בסופו של דבר הביאו חלוץ זר.
2: עוד לא משחק.
1: לא שהוא לא משחק, הוא לא משחק, כי יש כבר שמונה זרים רשומים, ואתה צריך לגרוע אחד, כדי שהוא יוכל אפילו להיות נבחן בגביע הטוטו. בסוף, הוא כנראה יגיע לליגה, בלי משחק הכנה אחד שהוא עשה. אתה יודע, זה כבר עוד חודש אתה צריך להתאקלם, זה לא הגיוני.
3: טוב, על זה היו צריכים לחשוב כבר לפני חודש.
1: זה מה שאני אומר.
2: אבל כולם יודעים, וינסנט, הגיבנת הזאת שיש למכבי חיפה עם הזרים עוד מונה שעברה, שהם מחזיקים חוזים.
3: וזה עוד יש לך שלושה מתאזרחים, כן?
2: כן.
3: בקבוצה. אז בכלל, מצבת הזרים שם.
2: 11 זרים.
3: כן, כן. תראה, אני חושב שברור שהרצון הוא לבוא ולראות חיפה חדשה, משהו חדש. העניין הוא שברגע שאתה משאיר את אותם אנשים שהיו אחראים, על נקרא לזה, על המחדל הספורטיבי, בעונה שעברה, בשנים האחרונות של מכבי חיפה, אז קשה לי לבוא ולראות...
1: על מי אתה מדבר? פאלוב בכר?
3: רפאלוב בכר, מה, הם היו בשנה
1: שלנו. לא, לא, ברור, אני מנסה רציתי רק לחדד את זה.
3: הם אחראים על הצוות המקצועי, מה זאת אומרת? שניהם זה לטוב ולרע. כמו שידענו לשבח את ברק בכר וגל אלברמן, על מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות, והשלוש אליפויות והכל, הצוות המקצועי גם צריך לדעת לקבל ביקורות. וכרגע זה, בוא נגיד ככה, זה היה נראה קטסטרופה בעונה שעברה. גביע הטוטו, זה נראה לא טוב, אני לוקח את גביע הטוטו בסוג של ערבי מוגבל לטוב ולרע, כן? לא עכשיו לתת ביותר מדי הצהרות, קבוצה שעושה הבאה ניצחות בטוטו, וגם קבוצה שנראית לא מספיק טוב. העניין הוא שהצוות המקצועי פלוס מינוס נשאר, ולהגיד לך שאנחנו נראה איזה שינוי קיצוני עם חת מכבי חיפה, אני לא חושב, עם כל הרצון לבוא ולראות מהפכה של שחקנים והכל, האנשים שעדיין קובעים, עדיין נשארים שם.
1: אני רוצה לשאול אותך שאתה עובר על עמדת השוער, ראינו את גלן אלווין, זה מישהו שאתה יכול לחיות איתו כשוער שני במועדון כמו מכבי חיפה, שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה להביא פה שוער שני, ולתת לילד הזה לגדול עוד קצת בצד.
2: השאלה את מי אתה מביא? אם אתה מביא שוער שני עם ניסיון ו...
1: השמות הם די ידועים,
2: נירון עומר כץ, כן. אז עוד צבא, אני לא רואה אותם בינתיים מגיעים, לא, עומר כץ
1: לא, אבל אני שואל אם אתה הולך על זה בכל הכוח או...
2: לא, אני נותן לו להיות שוער שני, אני חושב שהוא שוער טוב, הוא שוער שנכון שצריך לבנות את עצמו את הביטחון, הוא צעיר, יש עוד זמן.
1: אתמול הוא רשם הצלחת נכון, מעולה. נכון.
2: לא, הוא סך הכל הוא בסדר, בוא, לשוער צעיר שנזרק לתוך המים בלי תכנון בכלל, זה לא היה מתוכנן לזרק כל כך מהר.
1: בהתחלה חשבו לא ידעו מי השוער השלישי, הוא גולנקוב כאילו.
2: בדיוק, ובסוף השעבר הפך להיות פתאום השוער הראשון, בדיוק כמו שקרה למליקה דרך אגב במכבי תל אביב בעונה שעברה, שהוא בכלל היה השוער השלישי והפך להיות השוער הראשון. אבל אני חושב שכן הם יכולים לסמוך עליו, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים בליגה לנוער, ועשה יופי של עבודה. אני חושב שבסופו של דבר גם גלאזר יחזור אחרי שהחליף את המזוזות אצלו בבית, כי לא מצליח להבין מה עובר על הבן אדם הזה. גם נפצע במגרש, גם נפצע מחוץ למגרש.
1: אני מזכיר לך שגם בקדנציה הקודמת במכבי חיפה היה כבר משחק גמר גביע, שהוא היה אמור לעלות ורגע לפני הוא פתאום נפצע, ואז גם את זה הוא לא שיחק, אז בקרמה בינתיים קצת פחות הולך לו במכבי חיפה.
2: תחליף לא יודע מה מזוזות.
1: אולי להחליף מספר במכבי חיפה.
2: וואלה, תסכים, לפעמים זה עובד.
3: מדברים על גלאזר והכל, אני מניח שגלאזר, בוא נגיד ככה, לאוברול עונה שלמה, יהיה בסדר. לדעתי,
2: לחלוטין כן, גם לפי דעתי. השאלה גם איך תראה ההגנה, בוא, וינסט, איך תראה ההגנה של מכבי חיפה.
3: בדיוק, ההגנה.
2: כי בינתיים זה לא מזהיר.
3: על פי, אתה יודע, על פי הרצונות זה לונווייק ושטייפמן, נכון, מרכז הגנה, זה מה שאמור
1: להיות. כן, וצונמי עד שקורנו יחזור להיות מגן שמאלי.
3: אוקיי, אז זה סימן שאלה גדול מאוד, שאתה לוקח בלם.
2: פדראו.
1: כן, עוד מעט אני אשאל אתכם גם על פדראו.
3: לא יודע, הוא יכול לשחק בכלל כדורגל, לא יודע.
1: לא, הוא שיחק קצת,
2: הוא חזר,
1: כן, הוא שיחק.
3: הוא כל הזמן פצוע, הוא כל הזמן פצוע.
1: אגב, אם זה, אז בואי, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי, בואו נעלה אותם. נעלה אותה, הרי יש 8 זרים כרגע, ברור שאחד צריך חייב לזוז כדי לפנות מקום לנובקוביץ', מנסים בכל כוח שאגבה יבצא קבוצה. אם הוא לא מוצא עד תחילת הליגה, אתה משחרר או מקפיא את פדראו ומשאיר את אגבה בסגל כדי לתת מקום, או שאתה אומר, אני מחכה עוד שבוע, שבועיים לראות אם אגבה יבצא קבוצה שהוא רוצה.
2: אני הייתי מחכה שבוע שבועיים לראות שפדראו מצליח לשחק בכלל.
3: אני לא הייתי משאיר את פדראו בגלל הכשירות הפיזית שלו.
1: אני מסכים, מסכים.
3: אתה רואה שהשחקן מתקשה מאוד לחבר משחקים, אז אני לא, הוא סתם תופס...
2: דווקא מהאגבר ראינו קצת ניצוצות בעונה שעברה, שזה, אתה יודע, כשכן אתה יכול אולי להוציא בעונה שנייה אצל זר, אתה כן אולי יכול להוציא משהו, א', הוא גם בריא וקשיר כל הזמן.
1: כן, אגב, הוא לא מתאמן אפילו עם הקבוצה האגבר, הוא רשום, הוא לא מתאמן, והוא סירב להצעה מהליגה הרוסית הראשונה, מכבי חיפה מאוד רצתה שהוא ייקח אותה.
2: ברור, כדי לפנות מקום.
1: כן, הוא כרגע מסרב. אגב, מיכאל, מה, הליגה ברוסיה זה עד כדי כך רע בימים האלה שמחוץ למפעלים האירופאים?
3: לא יודע, בוא נגיד ככה, אני מניח שיש לו חוזה לא רע במכבי חיפה, נכון?
1: יש לו חוזה בערך של 260, 270 אלף.
3: אוקיי, יחסית זול מהזרים.
1: כן, כן, כן. אל תשכח שבאולימפיה לובליאנה זה היה 90 אלף, כן? הוא שילש במכבי חיפה.
2: העניין עם החוזים ברוסיה, שאתה חותם על חוזה, אתה לא מתקבל אותו.
3: לא, אבל אני מניח שספרטק וזנית לא פנו אליו.
1: לא, לא, לא, ברור שזה כנראה קבוצות...
2: על זה נדבר.
1: מרכז טבלה, אבל אגב, ההתעקשות שלו עדיין משאירה, ובגלל זה זאת שאלה פתוחה, כי אני, עוד פעם, פדראו יכול להיות שהוא בלם נהדר. אני לא מצליח להבין התעקשות על שחקן ששנה וארבעה חודשים לא שיחק.
3: הסגה הזאת של השמונה זרים תיפטר, עזוב, נובקוביץ' הזה ישחק.
1: לא, ברור שהוא ישחק, זה ברור.
2: כמו ההתעקשות של מכבי תל אביב על בליץ', וייסי.
3: אבל כמו שאמרנו, יש סימן שאלה ענק לגבי מרכז הגנה. האם זה מרכז הגנה שיכול לשדרג את מכבי חיפה לעומת מה שראינו בשנים עברו?
2: במרכז הקישור.
3: וגם בחלק הקדמי מבחינתי, יש פה כמה סימני שאלה.
1: זה כמה? אני חושב שיש המון סימני שאלה בחלק הקדמי. בנסון שנה וחצי לא שיחק כדורגל כמעט.
3: אני מודד חלק קדמי על פי חלוקת מספרים. מי נותן את המספרים לקבוצה?
1: בדיוק.
3: שאתה רואה את שקנג'י חורה, אוקיי?
2: מה הם מביאים למשחק? מה הם מביאים למגרש?
1: לא, גם מספרים, הוא צודק. מי
2: מביא למגרש?
3: שאתה רואה את קנג'י חורה, אוקיי? שמכבי חיפה מינתה אותו לקפטן, ואני מניח שצוות המקצועי מאוד מחזיק ממנו ברמת הדשא. מה המספרים של קנג'י חורה? לדעתי זה כמה? 3-4 שערים בעונה? לשחקן, לשחקן כנף, זה מעט מאוד, זה מעט, ככה אתה לא יכול לרוץ קדימה.
1: וגם, וגם נובקוביץ' עד עכשיו, בכל עונה, 5-6 שערים, לא יותר, בעונות האחרונות.
2: זה לא איזה גולר של 17-18 שערים.
3: לאורך קריירה, נובקוביץ' זה 5-6 שערים, זה לא שעכשיו הוא ייתן לך פה 20.
1: נכון.
3: בנסון, בנסון, המצב הבריאותי שלו, אנחנו גם, אנחנו לא יודעים, זה, זה, זה סימן שאלה גדול מאוד. בוא נגיד, היחיד שאתה יכול איכשהו לישון איתו טוב בלילה, זה ברוניניו.
1: כרגע זה נראה ככה.
3: כן, הגיע עם רזומה לא רע, מראה ניצוצות על הדשא, גם אתמול, אמנם הייתה באמת אווירה על הפנים לכדורגל בדוחה שם, לא יודע, אבל אתה רואה שהוא עושה קצת תנועות של כדורגל, אתה רואה את זה, אבל מי יצחיל...
1: לא, הוא גם היחיד בעיניי שהגיע לפה, אולי אפילו בשנתיים האחרונות, בפורמה.
2: בכושר, הוא שחקן, הגיע בכושר
1: לא,
2: משחק.
1: לא, אתה גם מביא שחקן בפיק של הקריירה שלו. שהוא הגיע לפיק, ולא אני זוכר מה הוא עשה לפני שנתיים ושלוש, ובגלל זה הבאתי אותו סטייל יובנוביץ'.
4: מובנסון.
3: תראה לדוגמה ביתר, תראה לדוגמה ביתר, עונה שעברה, שני הכנפיים שלך, אצילי ושואה, הביאו לך 30 שערים ביחד, תמיד 15-15.
1: נכון.
3: מי מביא לך את המספרים האלה במכבי חיפה?
1: לא, גם בעונת האליפות האחרונה של...
2: גיא מלמד.
1: בעונת האליפות האחרונה, אז היה את אצילי שהביא מספרים, וסבא בחצי עונה שהביא מספרים, ואת שרי שהביא מספרים,
3: ודין דוד הביא מספרים. היו לך, היו לך.
1: בדיוק, לכל מקום הבאת מספרים, ואין את זה, אני מסכים איתך, אין את זה במכבי חיפה. של העונה, ובטח שהמרכז הגנה נראה ככה, אז אתה צריך פחות כל משחק שניים, שלושה שערים.
3: ברור,
1: אז זו בעיה.
3: יכולים לספר סיפורים ששחקנים טובים וקנג'י חורי הכל, אלו, אתה נמדד במספרים, שחקן התקפה נמדד במספרים. אחרי זה אתה יכול לבוא ולתת סיפורים מפה ועד הודעה חדשה, אבל אם אתה לא מביא את המספרים שלך, דו ספרתי שערים, דו ספרתי בישולים, אתה בבעיה רצינית מאוד.
1: אמרת קצת, דיברת על גיא מלמד, ואני רוצה דווקא לקחת אותך לאדם גרינברג, ועוד יותר מזה, לנבות רטנר. ששנה שעברה שמענו מהפכת הצעירים במכבי חיפה אמרו, יש מהפכת הצעירים, והנה הצעירים באים, ויש נקודת אור, ודיברו איתי על בעל הבית במגרש, לדעתי ברק בחר אמר את זה, לא באיזה ציטוטים עלומי שם.
2: גמרו את הילד, ביישי.
1: יש בעל בית חדש. ארבעה משחקים בגביעת אותו, רון תקן אותי אם אני טועל, לדעתי בשלושה הוא לא קיבל דקה אחת. אפילו. איך זה יכול לקרות? איך השינוי כל כך קיצוני, ואיך אתה יכול לבנות ילד צעיר שהשינוי כל כך קיצוני?
2: בייסי, גמרו את הילד. ברגע שאתה... אני לוקח אותך לעונה של גלאזר, אתה זוכר?
1: של דן גלאזר או של עומרי?
2: של עומרי גלאזר.
1: במכבי חיפה.
2: במכבי חיפה, אוקיי, אז,
1: כן.
2: דאז, בעונה... בקדנציה הראשונה.
1: כן.
2: שהיה גם צעיר, וכולם דיברו בנבחרת, והיה זה, ודיברו, בום, התרסק לגמרי. אתה לא יכול להפיל הכל על שחקן צעיר. דיברנו מקודם על מקפצות, כמו שעשה חלילי עכשיו באירופה, סיים גם פה, מהנוער לבוגרים, זה לא מקפצה של מדרגה אחת, אתה צריך לקפוץ אולי 10 מדרגות למעלה.
1: אבל השאלה אם גמרו את הילד, או שלא נותנים לו להביע את מה שהוא יודע, כי עוד פעם אני אומר, 4 משחקים בגביע הטוטו, משחק אחד נגד קריית שמונה, כל השלושה אחרים, דקה אחת הוא לא שותף.
3: יכול להיות שברק רואה דברים שאנחנו לא רואים באימונים.
2: יכול להיות שהביטחון של הילד לא כמו שצריך, ואתה יודע, זה גם תלוי באופי של שחקן. יש אנשים שזה עובר לידם, הם לא רואים את הדברים האלה, ויש אנשים שהם יותר רגישים, יותר, אתה יודע, מחלחל להם יותר פנימה, וזה משפיע עליהם גם על היכולת באימונים, משפיע על היכולת על המגרש, ואין מה לעשות. ברגע שאתה רואה שחקן באימונים שלא מצליח לתפקד כמו שצריך, אז
1: ברק לא ייתן לו לשחק. אתם מחזיקים ממנו למה שראיתם
2: אני מאוד מחזיק ממנו, אבל לא לרמה של יזרקו את כל האחריות על ילד בין לא עליו ולא על אדם גרינברג ולא על שטייקמן.
1: אם אתה חושב שהוא שחקן הרכב ראוי במכבי חיפה כבר.
2: הוא שחקן הרכב כשהוא עוד פעם, בדיוק כמו ירין לוי, כשהוא שחקן משלים. הוא לא שחקן מוביל, כשיש לי עדו שחקנים מובילים.
3: אתה יודע את מי אתה צריך להשוות לנבות רטנר?
1: את מי?
3: קח את מכבי חיפה הגדולה של ליגת האלופות והקישור שלה. הוא נכנס שם?
1: אז זה מה ש... עוד פעם, אני לא בטוח, אני לא חושב שאף אחד מהקישור
2: הנוכחי. לא, אבל הוא יכול להיכנס אם יש לך את המופני ושרי לידו.
3: זו הרמה הנדרשת כדי שמכבי חיפה תחזור להיות אלופה, אוקיי? זה מה שאתה צריך.
1: אז מה
3: עשו... אל תשווה לי אותו עכשיו לקישור שלא מתפקד.
1: אז עשו עלינו, איך נקרא לזה? עבדו עלינו בעיניים שנה שעברה שדיברו איתנו על מהפכת צעירים?
3: אבל גם בשנה שעברה, אני השנה שעברה, עוד פעם, איזה כמה חודשים טובים לא הייתי מנותק בגלל המילואים וזה, אבל שמעתי את השם נבות רטנר.
1: בדיוק אשתו אמרה לו, אני רואה, אני רואה את התוכנית.
3: תקשיב. אבל כל פעם הייתי קורא והייתי שומע נבות רטנר. אז ראיתי אותו פעם בכמה משחקים מרכזיים, בוא נגיד זה. אבל שאלתי גם את החבר'ה, נו, מה, תספר לי עליו. זה שחקן שבעוד כמה שנים נוכל לראות אותו בקבוצה לגיטימית באירופה? זה מה שאני שואל, זה הרמה הנדרשת מבחינתי.
1: מסכים.
3: תבוא ותגיד לי שהוא מתאים להיות
2: קשור של מכבי חיפה שלא תפקד. אתה יודע מה זה נבע בעונה שעברה?
1: כי לא הצליחו, אז רצו אותו דבר.
2: כי נתלו בכל, אתה יודע, פיסה שיכלו רק להתעלות בה, כדי לשדר משהו אופטימי ומשהו חיובי.
4: אבל מה הסיורים קידום צעירים, וכמו שדיברנו, שנה שעברה כמרן, גבאי לא פה כבר.
1: לא, עוד פעם, אין לי בעיה עם קידום צעירים אם אתה מצהיר, אם זו באמת דרך. אם זה יוצא עכשיו ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי, בא לברק בחר ואומר לו, יש פה שלושה קולקה, אין את זה.
4: אבל אתמול את 1-0 מול סכנין, שטייפמן, רטנר וגרינברג לא עלו אפילו חילוף. גבאי יושאל, ודרזי יושאל, ולוסקי בינתיים לא בכיוון, וכל השאר, כל השמות שראינו, פיינג זכתונם פצוע, אלעד אמיר גם עדיין, כאילו אתה רואה...
1: אין דרך.
3: אבל בוסקילה, אנחנו יודעים לאורך השנים האחרונות של ברק בחר במכבי חיפה, קידום צעירים זה הדבר האחרון שמעניין אותו, הוא רוצה לזכות באליפות ותוצאות.
2: הוא רוצה את הערים.
4: כן, אבל אנחנו לא
3: בטוח שבתהליך הזה, יכול להיות שבתהליך הזה של הצהרת הקבוצה וקידום הצעירים, הוא פחות מאמין בזה, יכול להיות, זה פילוסופיה של בן אדם, של מאמן.
2: עזוב, אבל זה שנים, בוא, בוסקי, אתה בסופו של דבר, אנחנו קצת שנים בכדורגל הישראלי, כמה אתה ראית שחקנים

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. הפירט!

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם ירדנו מקריסטל פלאס עד לקרמל, אז אנחנו נמשיך מכאן להצפין. לדבריה, עירונית דבריה, סיפור שבלתי נגמר, גם פרשת האירועים. גם אני רואה קרב חדש בין שני הבעלים של הקבוצה, מיקי ביטן, ריבים שם ביניהם. אז איתנו על הקו אופיר סער, כתב וואלה ספורט שבסקרת עירונית דבריה. אהלן אופיר.
2: הלאה,
1: נכף טוב. עשה לנו סדר, מה קורה בדבריה? לא היה סוער שם ככה,
3: כל כך הרבה בלגן, איזה סדר? הרקת את הבן אדם, איזה סדר הוא יעשה כל כך הרבה בלגן שם?
1: מה, איפה זה עומד עכשיו, פרשת האירועים? ותגיד לי אם אני צודק, זה לפחות לפי זמני הדיון, אופיר, זה נראה שהתחילת הליגה בכלל אין לנו תשובה.
2: כן, לא, אם לא, אם הבקשה של אשדוד לדחות את תחילת המשחקים של דבריה ואשדוד לא תתקבל, אז דבריה מתחילה את העונה בליגת העל.
1: ואז כבר אי אפשר למנוע ממנה, לא?
2: אנחנו, אם נדבר על זה עכשיו, הדיון הבא יתקיים בערך בין ה-25 לאוגוסט.

0: חמישי לספטמבר.
1: שב-22 כבר מחזור ראשון.
0: כן, שכבר רגע מתחיל, וזה יהיה דיון ראשון, אנחנו מדברים על לפחות 3-4 דיונים, שאם זה לא ילך, אז אתה מגיש עירור, בית דין עליון, בית משפט, אנחנו הולכים להרבה זמן עם האירוע הזה, לפחות חודשיים.
1: יש סיכוי שהבקשה באמת של ג'קי בן זקן להקפיא את המשחקים של אשדוד בליגה הלאומית ושל דבריה בליגת העל תתקבל? יש כזה סיכוי?
2: נו באמת, נראה לך?
0: תראה, דרך...
1: אני מאמין בהכל בכדורגל הישראלי, הכל.
2: האמת זה נכון.
1: יכול להיות שבכלל דבריה וזה יקפיאו את הפועל תל אביב. אני מאמין בהכל.
0: היה פעם לפני משהו כמו 25 שנה, שביתר ירושלים עמדה ללכת לפירוק, ובית המשפט הורה שמשחקי הפתיחה שלה יידחו עד שתהיה החלטת
1: בית משפט אזרחי, נכון? לא...
0: כן. הסיכוי היחיד של אשדוד זה שבית משפט אזרחי יהיה מעורב כאן, בדרך כלל הם לא מתערבים, ושוב, אני לא חושב גם ממה שאני רואה שזה לא הולך להיות עונש של הורדת ליגה. אז אני... גם אם יהיה עונש של נקודות, כרגע... רוצים עכשיו להוציא חוק, בתקנון ההתאחדות משהו חדש, שאם קבוצה מקבלת כמות מסוימת של נקודות זה ירידת ליגה אוטומטית, כי מה שיקרה אם אתה תוריד לטבריה עוד 6-8 נקודות, היא פשוט תשחרר הרבה שחקנים, תלך עם הנוער, עם השחקנים הצעירים שלה, זה יעשה, זה די יבזה את הליגה, היא לא, מבחינתה היא תכנית כסף, כי להיות בליגת העל זה שווה כלכלית, ויהיה לה כסף לעלות ליגה בשנה הבאה.
2: מה, זה מטורף שם מה שקורה וייסי עם פלמזון וביטן, כי אתה מדבר על שני אנשים, חברים, שותפים, שהקימו חברה מאוד מכובדת ומאוד מצליחה, שקנו נכסים ביחד, ועכשיו, תקשיב.
1: מה קורה ביניהם באמת, אופיר?
2: זה לא חתול שחור, זה דוב שחור שעבר ביניהם.
0: יש פה גם עוד סיפור, מי שמחזיק מקצועי בכל השנים את דבריה זה אלירן חודד, אבל אלירן חודד הקרוב יותר למיקי ביטן. זה אומר שיכול להיות שאלירן חודדה סיים ל...
2: אלירן חודדה עושה רושם שבכלל סיים, כי הוא מושה, זה לא, לא רלוונטי.
0: כן, כרגע הוא היחיד שאפילו לא מדברים איתו על עסקת טיעון, זה יכול, מדברים פה, העסקת טיעון היחידה שהציעו לו זה לחתום לשנתיים. השעיה.
1: אופיר, אתה היית בדיון... אתה היית בדיון, שמעת את עורך דין ציון אמיר, שמעת את עורך דין של אשדוד, מה התרשמת שם? יש הוכחות, יש ראיות?
0: קודם כל, עצם זה שכל כך מהר... הדיין מקבל את הדברים של ציון אמיר ו...
1: ציון אמיר, עורך הדין של אירוני דבריה, רק נגיד.
0: כן, עורך הדין של דבריה, עורך דין פלילי, צריך להגיד בכיר. ברגע שאתה מקבל את הבקשה שלו, אתה אומר, יש דברים בגו. הם עוד לא הגישו, הם לא למדו את התיק, הוא צריך ללמוד אותו. ואז אנחנו נראה את זה בשלב הבא. בשלב הבא, יתחילו לזמן עדים. המטרה של דבריה זה לפסול את החקירה. כל פעם הם מדגישים, החקירה מזוהמת, זה מושג משפטי. וזה מושג משפטי שלבוא להוכיח שהחקירה נעשתה שלא כדין. אני כן חושב שדווקא פה יש להם סיכוי, נעשו פה דברים שלא צריכים לעשות.
2: ואז הראיות לכאורה לא תקפות.
0: זהו, אם אתה מצליח להוכיח את זה, היו שם דברים, שאם אתה מצליח לבטל אפילו חלק מהחקירות, אז אני לא אתפלא אם בחודש, חודשיים הקרובים, פתאום אתה תשמע שמנסים להגיע להסדר עם דברי על 2-3 נקודות, ועל תנאי, וכנס של איזה 500,000 שקל. אני חושב שההתאחדות קפצה פה גבוה.
1: מיכל, איך הסתבכנו את זה? איך הסתבכנו בזה, מיכל, עוד פעם?
3: לא, בסדר, אבל אומר, מבחינת טבריה, אתה יודע, שאני שומע את אופיר, ואיך הוא מספר את הלך הרוח במועדון, הם מבחינתם מתכוננים כרגיל, מחזור פתיחה נגד הפועל פתח תקווה, עוד שבועיים, אין איזה...
1: כן, אבל אין להם מאמן.
3: לא, יש אבל, מי מעביר את האימונים?
0: מוטי קריספי לעוזר מאמן, קיבל הוראה להביא עוד מאמן משמעותי לצידו, ואני יכול להגיד לכם...
1: מה זאת אומרת, הוא זה שיביא את המאמן לצידו?
0: חלק מהקטע של שניהם, של קלמנזון וביטה, שקלמנזון עכשיו קיבל איזה טירוף, תביאו שחקנים, זרים, זה פתאום, אתה יודע, מכניסים את היד לכיס עוד קצת.
1: ועוד קייסקן.
3: הוא רואה שלא כצעקתה, הוא רואה שלא כצעקתה. אני מניח שעורכי הדין של טבריה מספרים לקלמנזון מה עלול לקרות בשבועות הקרובים מבחינת הענישה, ועוד זה,
1: וזה קצת... כן, אבל עדיין קשה להכתיב שחקן, אני יכול לספר ואני אספר את זה שוב, שדניאל גולני מחזיק בהצעה מרונית, וראה, אין לו קבוצה כרגע, הוא מתאמן בצד במכבי חיפה, ועד שלא רואה מה קורה, הוא מעדיף לא לחתום
2: שם. צודק, הוא צודק, הוא יכול להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: אתה יכול לחתום גם עד ינואר, ועם אפשרות שחרור בינואר. גיא חדידה, צריך לזכור, גיא חדידה, גם הוא יקבל חודשיים, שלושה, מה שיקבל, הוא לא רוצה להיות בדבריה.
2: אני לא חושב, אם חלק מהשחקנים, זה לפי דעתי או הכל או כלום, כי לא יהיה פה באמצע. בסופו של דבר, בגלל העונשים הכבדים על עבירות מסוג כזה שכביכול דבריה לכאורה מואשמת בהם, אני לא רואה פה משהו באמצע.
0: אני רוצה להגיד לכם משהו, זה אחד התיקים המוזרים ביותר שיש לה. בדרך כלל, מישהו עובר בדיקת סמים אחרי המשחק, נתפס או לא נתפס, זה מה שאנחנו יודעים.
2: בדיוק.
0: מכאן מתחילה הפרשה. פה יש, יש, יש את התקנה שאסור יותר מ-100 מיליליטר, אף אחד לא יודע.
2: כמה באמת נתנו?
0: אף אחד לא יודע. הם כמו אנשים על זה שהם לא ידעו שמותר 100, ואולי קיבלו יותר מ-100. אין הוכחה לשום.
1: אבל מה זה אולי? זה כמו שתבוא ותגיד לי, אני לא יודע שאסור לרצוח, לא יודע, אז, אבל בגלל שאתה לא יודע, אז אולי עשית.
2: לא, וייסי, וייסי, אני בתור שחקן...
1: יש פה בית משפט, הוא צריך להחליט היה או לא היה, מה זה אולי?
2: וייסי, אני בתור...
0: אני אומר, בדרך כלל בעבירות כאלה, עושים בדיקה, אומרים, הנה, בבדיקה גילו 1, 2, 3.
1: בדיוק.
2: אין לך פה איך לבדוק את זה גם.
1: אז זה שומע, אז בטלו את הפרסה הזאת וזהו.
0: אז אומרים, חקרנו את השחקן הזה, הוא אומר, אתה ראית מה שואלים בחקירות שלמה? איזה חלק מהשקית ראית? נראה לך שזה הגיוני, זה לא רציני.
2: קודם כל, אתה גם לא יכול לראות, כי זה יושב מאחוריך. השקי בדרך כלל יושבת מאחוריך למעלה.
1: אתה עשית פעם אירועי אשתך?
2: ברור.
1: כן?
2: ברור, אני כשהייתי חולה...
1: מה זה גורם לגוף?
2: כשאני הייתי חולה, לא, זה בדרך כלל, מתי עושים את זה? בדרך כלל שאתה חולה או משהו כזה, ואתה רוצה התאוששות מהירה, או שאני באתי נוזלים, עליתי לשחק עם חום גבוה, נגיד, והגעתי לחדר הלבשה אחרי משחק מפורק לגמרי, אז עושים אירוע, אבל זה דברים שרושמים, הרופא רושם, יש רופא לקבוצה שאיתנו צמוד כל הזמן, הוא רושם בדיוק איזה אירוי, כמה כמות קיבלתי, בעקבות מה קיבלתי את זה, כלומר, יש הכל, הכל רשום. אני הבנתי שבכורה בדבר הם לא רשמו כלום.
1: נכון. מיכל, רק אותי זה מעצבן שאשדוד כל כך מעורבת בעניין הזה?
2: גם את דבר הזה מעצבן.
0: יש פה סיפור, אנחנו לא... כל החשד הזה ש... אשדוד מאוד מעורבת בכל מה שקורה לטבריה באירוע, זה חלק מהסיפור. זה חלק מהסיפור, ובגלל זה גם ציון...
1: אותי זה מעצבן, אני חייב להגיד.
2: אבל... לא, אבל וייסי, שלא יעצבן אותך, אני אסביר לך גם למה. כי בסופו של דבר, מדובר על לפני משחק שהיה בין טבריה לבין עירוני אשדוד. ובסופו של דבר, עירוני אשדוד, אני אומר, ממסמך אשדוד, אני עוד בעבר. אבל בסופו של דבר, אתה רואה דבר אחד, שאם הדבר הזה נתן יתרון לטבריה על ממסה מחשדות באותו משחק, אז יש פה משהו שהוא לגיטימי להיות מעורב בו.
1: כן, אבל בוא נעשה את האמת, זה לא בגלל זה לדעת.
0: הם סימו 8 נקודות יותר מהם, הם סימו 8 נקודות, זה לא נקודה.
2: נכון, גם נכון, אבל עוד פעם.
0: עוד הייתי מבין אותך, אבל שוב, כל האירוע פה, גם הסוכנות הלאומית למניעת סימום, אנחנו ראינו את המסמך שמתחילים, כרגע צריך להגיש כתב הגנה, אבל הם אומרים, אנחנו דורשים הרחקות בין 4 שנים
2: לסימום. הם קודם כל דרשו את ההרחקות עוד לפני שיש להם את הנתונים.
0: אז אופי... אתם ראיתם את זה כמוני, נכון? בין 4 שנים לסמיתות, הרחקות.
1: אנחנו נראה עוד איך זה יתפתח, אופי.
0: בשבועיים הקרובים, 2 מהמואשמים חותמים על הסדר טיעון של בין 4 ל-6 חודשים. שזה רק מראה לכם איך אתה דורש 4 שנים עד לסמיתות ותוך שבועיים סוגר על 4 חודשים.
1: אנחנו עוד נתעס...
0: אופי, אני... ואחרי זה מתחילים לרדת.
1: אני קוטע אותך, אופי, כי אנחנו חייבים לסיים שעה, אנחנו נדבר עוד הרבה על רוני דבריה בשבועות הקרובים. אנחנו מסיימים שעה, נהיה פה גם בשעה הבאה. תודה רבה, אופיר סער. וואלה ספורט, שעה הבאה עם עוד הרבה נושאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה. ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
21: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
20: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
23: כיס.
22: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
24: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
25: מרגישים בבית.
26: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רבה, שעה שבע באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שבוע לאחר הכרזת הפסקת האש, צהל מעביר לאמריקנים ולדרג המדיני דוח יומי החושף הפרות שיטתיות של חמאס ברצועה. לפי המסמך, ארגון הטרור ממשיך להחזיק נשק, להבריח חמלח, לשקם מנהרות, לאמן פעילי טרור ולהטמין מטענים. רק ביממה האחרונה תועדו 14 הפרות, רובן הוגדרו קיומי מתפתחים על כוחות צהל השוהים בשטח. ידיעה שהעבירה כתבתנו שירית אביטן כהן. בתוך כך, צהל השמיד פיר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה בדרום לבנון. בנוסף, הותרו אמצעי לחימה רבים, ביניהם רובי קלצ'ניקוב, טילי ומשגרי נונטט, נשק ארטילרי ורקטות RPG. צהל מדגיש כי ימשיך לפעול בהסרת האיומים על אזרחי ישראל. נער בן 16 נפל מגובה רב במהלך סנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. הנער נחבל קשות ואיבד את הכרתו. מפאת תוואי השטח המורכב הוכרז על מבצע חילוץ, והוזנקו למקום יחידת חילוץ מיוחדת של כיבוי והצלה ומסוק של חיל האוויר. הכוחות עושים בשעה זו מאמצים רבים כדי להגיע אל הנער בהקדם האפשרי, על מנת להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים. שני גברים נפצעו באירוע אלימות באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים ברזילי בעיר. גבר כבן 35 במצב בינוני עם פציעות חודרות ופצוע נוסף באורח קל. עוד בחדשות, הזמר המוכר שנעצר אתמול בחשד לעבירות אלימות שוחרר בתנאים מגבילים. השופט קבע כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לו, אך מצא כי נסיבות האירוע משקפות מסוכנות נמוכה יחסית, שאינה מצדיקה את המשך מעצרו מאחורי סורג ובריח. הזמר מכחיש כי תקף את בת זוגו וטוען כי מדובר בוויכוח פרטי. מטעמו נמסר שוללים מכל וכל טענות על תקיפה או אלימות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. סיימנו ככה עם דברה, לא ידענו שזה יהיה כל כך מסיבי, אז לא הספקנו להגיד את הקרדיטים, אבל עורך ומפיק את השידור זה רון בוסקילה, על הדיגיטל רן אמר ומאור בסטקר, שאני קורא לו הולוגרמה, לא ברור אם הוא קיים, אבל אני מכיר אותו, אבל כרגע זה הולוגרמה. טכנאי שידור בירושלים עידן אביטל, טכנאי השידור שלנו כאן בחיפה זה אור מאיר, באילת גרי סגור הבלתי נגמר. בוא נדבר קצת על האירופאיות שלנו. על, דיברנו כל כך, שמחנו בסיבוב הקודם, זה היה נראה כל כך ורוד, ואז קיבלנו טרחה על הראש, צריך להגיד, ביום חמישי האחרון.
2: הרמה קצת עלתה, לא? מבחינת היריבות.
1: מה זה?
2: הרמה קצת עלתה, מבחינת
1: היריבות. אני לא חושב שיש מישהו שציפה שמכבי תל אביב תפסיד 3-0 לצ'סקה סופיה.
3: קודם כל,
1: יכול להיות שאנחנו היינו נאיבים מדי, ואנחנו אוהבים הרי לזלזל בכולם כאן בישראל, אבל לא חושב שמישהו ציפה.
3: לא, כשאני ראיתי את ההרכב שמכבי תל אביב עולה איתו, את המערך שמכבי תל אביב עולה איתו, אני כבר זיהיתי שהולך להיות בלגן.
1: הולך להיות בלגן. למה לא אהבת שם?
3: לא אהבתי, א', שהוציאו, אתה יודע, הוציאו שחקנים מהמיקומים שלהם, וברגע שאתה מתחיל לאלתר ומתחיל להזיז שחקנים מהמשבצות הקבועות שלהם,
1: אבל זה בעצם מה שהחמינו עד עכשיו ל...
3: לא,
1: רגע, לקני מילר, שהוא מחזיר אותם לעמדות שלהם. אז מה קרה שהוא שינה?
3: זהו, שזה תמוע בעיניי, ולפי דעתי גם הוא פה באיזשהו מקום לקח החלטה שהתבררה אחר כך כטעות, כי עובדה שהוא במחצית השנייה, הוא תיקן את זה מהר. לא הייתה לו בריאה, אני חושב, כבר במחצית הראשונה, לפי דעתי, הוא היה אמור לעשות את השינוי הזה. ולא לחכות שכבר סופיה תוביל 2-0, ובסופו של דבר, אני חושב שהטעות הייתה זה שהוא שינה עמדות, הוא בעצם יצר חוסר איזון במכבי תל אביב, ואם היה לדבר אחד שהיה מאוזן והיה טוב, זה האגפים שלה, זה היה הכוח שלה.
1: אז מה, מיכאל, אנחנו סתם עוד פעם אוהבים לזלזל, וצ'סקה סופיה היא בעצם קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב?
3: היא לא.
2: אני לא יודע אם היא יותר טובה באופן כללי, ברור שספציפית במשחק הזה...
1: לא, עזוב את המשחק הזה, בכללי אני מדבר.
2: אבל... לא, מכבי תל אביב על הנייר צריכה לתת פייט הוגן לצ'סקה סופיה, כן? היא לא פגשה פה עכשיו את ריאל מדריד.
3: גם במשחק הזה ראית, שבו, זה לא...
2: נכון, אבל עוד פעם, אתה רואה ש... אתה יודע, הרי כל השבוע דיברו רוי רביבו וזה, וההיעדרות שלו והכל.
1: כן, אבל לי זה נראה קל שזה אומרים שזה השפיע.
2: נכון, נכון,
1: עזוב.
3: לא, אתה לא יכול להגיד שזה קל. בוא, שזה
1: שחקן. לא, להגיד קל, זה קל עכשיו להגיד, אוקיי, זה השפיע. בוא.
3: לא, אין לי בעיה עם זה, אבל אם...
1: ועם כל הכבוד, אם מכבי תל אביב חושב שזה השפיע, אז שתגיד לרוי רביבו לעלות על המטוס. וזה לא חוג בחירתך, כי הבן שלי היום החליט שהוא לא הולך לחוג, אז נתתי לו.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
2: הוא לא יהיה רוי רביבו בסוף.
1: לא, הוא הלך לחוג שחייה, הוא לא יהיה פלפס.
3: אני אמרתי ביום חמישי, אתה יודע, העליתי בפודקאסט שלי כבר בלילה, אחרי המשחק, הקלטנו את הפודקאסט מיד מהבית, ואני אמרתי, ואני פתחתי את הפודקאסט בדיוק עם הדבר הזה, שאני לא מצליח להבין את העובדה הזאת ששחקן שהוא תחת חוזה, לא טס עם הקבוצה ומסיים, אתה יודע, את המשימות שיש למועדון עד אשר הוא עובר.
1: אם אתה... ובואו, העסקה אפילו לא סגורה עדיין.
3: בדיוק.
1: מכבי תל אביב בכלל טוענת שאין הצעה.
3: יפה. אני לא נכנס כרגע לוויכוח ביניהם, כי כל אחד מהצדדים יכול להיות שהוא צודק, אנחנו לא נמצאים בתוך חדרי החדרים.
1: אבל עובדה אחת יש, רוי רביבו עדיין שחקן של מכבי תל אביב.
3: בדיוק. וכל עוד הוא שחקן של מכבי תל אביב, הוא צריך לשמש ולהיות בשביל מכבי תל אביב, עד שהיא מסיים את המשימות שלה, ראה קינגס קנגווה, שלאלף אלפי הבדלות פה הוא כבר סיכם, כבר הכל היה סגור, ועדיין הוא טס.
1: נכון, וגם פלניץ'
2: אם רביבו על הדשא באותו משחק ספציפית ביום חמישי, זה היה נראה שונה לחלוטין?
1: לא יודע, תגידו לי אתם.
2: אני שואל את שטראובר.
3: כן, אני אגיד לך כן ואני אגיד לך גם למה. כי אז לא היה נוצר החוסר איזון שראית במכבי תל אביב, גם העובדה שוורלה לא היה עובר לשחק באגף ימין, אלא נשאר באגף שמאל, אני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות. כלומר, אם עשית או איבדת שחקנים, כמו למשל סגיב יחזקאל, הוא היה צריך להשתמש באושר דוידה. נכון שאושר דוידה לא בכושר טוב ולא מספיק טוב, אבל הוא היחיד שיש לך כרגע שמכיר את התפקוד הזה, שמכיר את התפקיד הזה, ויכול ליישם אותו בצורה הטובה ביותר. לשים את וורלה בצד ימין, זה לא עבד אף פעם, וזה לא יכול לעבוד אף פעם.
1: מיכל, מכבי תל אביב יכולה לעשות רמונטדה?
2: לא, לא, לא, תגיד לי איפה,
1: מה? מה, תן לנו קצת להיות אופטימי. מיכאל, בא לנפץ לנו את כל החלומות.
3: מה אתה מתכוון? אם מכבי תל אביב יכולה עכשיו לחזק את עצמה ולהגיע יותר מוכנה לליגה ולמשחק הזה ולשנות את התוצאה?
1: אם היא יכולה לעלות לשלב הבא?
3: כן.
2: כן? היינו שטראובר, מה, אתה באמת חושב?
3: אם היא תשחק כדורגל נכון והיא תצליח לכבוש שער מהיר, הכל יכול לקרות במשחק הזה.
1: אתה אומר את זה כי הלב רוצה את האמת שטראובר, או שאתה באמת מאמין בזה?
3: לא, כי ראיתי את מכבי תל אביב משחק את העונה, והצליחה לשחק טוב העונה.
1: נגד שריף.
3: ונגד הפועל באר שבע.
2: בסדר, נגד הפועל באר שבע, אוקיי, משחקו טוב באותו משחק, אבל עוד פעם, נגד שריף אי אפשר לבוא ואתה יודע...
3: לא, זה לא מבחן, שריף לא הייתה מבחן.
2: כי שריף באמת יריבה חלשה.
1: אז ממה אתה שואב ביטחון שאפשר לעשות...
2: לא, אז אני אומר, היה את המשחק הזה נגד הפועל באר שבע בטרנה, שבאמת מכבי תל אביב נראתה מצוין, עזוב, שים שנת התוצאה בצד, מבחינת כדורגל.
3: כדורגל, נכון? מבחינת שהיא שטפה את המגרש, והיה איזון, ראית את שני האגפים עובדים, גם ימין, גם שמאל. פה מכבי תל אביב נתקעה במשחק שאין לה אגפים. עכשיו, מרכז השדה שלה, וזה מה שחיפר לה על החוסרים שיש לה במרכז השדה.
2: אבל זה גם לא הולך להשתנות ביום חמישי, כי רביבו אומר שאני לא מתכוון לעלות ל...
1: מה זה לא מתכוון? זה מטריף לי את הדעת. מה זה לא מתכוון?
2: הוא לא מתכוון לעלות למטוס לסופיה, הוא לא מתכוון.
3: הסיפור הזה לא הגענו טוב.
1: אבל מה זה? איך זה יכול לקרות?
2: אגב, למה לא באים בטענות לאסנטה? גם אסנטה היה...
1: אוי ובוי, גם עליו.
2: לא, אסנטה טס, אסנטה שיחק?
3: כן, שיחק מחצית שנייה.
2: עלה כמחצית שנייה.
3: עלה מחצית שנייה לשחק, וגם נפתח לפי דעתי במשחק הבא.
1: לא, עוד פעם, אתה שחקן תחת חוזה?
3: תחת חוזה.
1: תגיע. מה זה לא רוצה להגיע? גם אני לא רוצה לקום בבוקר לפעמים לעבודה, אז אני לא הולך.
3: אני שואל שאלה אחרת. שחקן, בואו קח ורסיה אחרת לגמרי. שחקן שמחזיק חוזה של $500,000, אחד השחקנים הבכירים במכבי תל אביב, חוזה לארבע שנים, יש לו אחרי עונה ראשונה נפילה דרסטית ביכולת. אומרים לך עכשיו, רגע, בוא נוריד לך מהשכר. או בוא נקצץ לך.
1: לא, אין לי בעיה שהוא עושה שידור.
2: יעשו הכל כדי להיפטר ממך.
1: זה נכון.
2: קריא ערך נאוול.
1: תתאמן בצד, זה יכול להיות.
3: יפה, עוד פעם, אבל לא זה המצב. לא זה המצב, בגלל זה אני אומר גם, זה מאוד מאוד עדין, ואני חושב שדווקא ההתנהלות הזאת של רביבו הייתה לא נכונה, כי הוא יצר סוג של עליום מהקהל. עליו.
1: אבל עזוב את רביבו, רביבו אין לי בעיה, אוקיי, שיעשה מה שהוא רוצה.
3: יכול להיות,
1: לי יש בעיה, מכבי תל אביב לא אומרת לו, אדוני, אתה לא רוצה? זה לא מעניין אותנו.
3: לי יש בעיה אחרת עם מכבי תל אביב, כי אם מובטח לרביבו א', ב', ג', בעונה שעברה, וזה לא קוים ולא יושם עכשיו, זה לא תקין.
1: חד משמעית לא תקין.
3: לא תקין.
1: אז שילכו לבית משפט. אבל לא, להחליט, אני לא מגיע לשחק, כמו שב...
3: זה לא.
1: כמו שלזטית, שאני מזכיר לכם, אני לא מגיע היום לאמן באשדוד. מה זה זאת אומרת? אני לא מגיע, נכון. זה מטריף לי את הדעת, אני נכון, לא מצליח נכון. להבין את העניין הזה.
3: נכון, אני מסכים איתך לחלוטין.
2: קחו, כל מה שדיברנו עכשיו, קחו בחשבון שגם ממול יש יריבה חזקה, צ'סקה סופיה יריבה חזקה, זה לא עכשיו איזה קבוצה קיקיונית מסן מרינו.
1: כן, אבל זה לא אפילו אלופת בולגריה, מיכאל, אז למה...
2: גנית אלופת בולגריה, ששמה לא מעט כסף בשנים האחרונות.
1: הליגה שם יותר טובה מהליגה הישראלית?
2: לא יודע, אבל אני אגיד לך עוד פעם.
1: לא נופלת בהרבה, אבל זה בטוח.
2: עד לפני כמה שנים, הליגה הישראלית הייתה בהרבה יותר חזקה מהליגה הבולגרית, בגלל שהיה שם לודוגורץ, ושאר הקבוצות שמתחתיה באופן משמעותי מבחינה כלכלית. בשנים האחרונות נכנס הרבה מאוד כסף לקבוצות הנוספות בבולגריה, בעיקר מסופיה הבירה, גם לבסקי אלופה, גם צסקה סופיה שסיימה כסגנית, לודוגורץ סיימה במקום השלישי, אם אני לא טועה.
3: כן.
2: ולכן הפערים התקציביים מאוד מאוד הצטמצמו בכדורגל הבולגרי, וצסקה סופיה רואה את עצמה, כי יכולה לתת פייט, ומעבר למול מכבי תל אביב, היא גם כפסע מלקחת הכרטיס לסיבוב הבא. מה זה?
3: אז בואי נגיד לך משהו אחר. אם מכבי תל אביב תשחק כמו שהיא שיחקה נגד באר שבע, אם מכבי תל אביב תשחק, לפחות היא יכולה להשוות את התוצאה.
1: מעניין, מעניין מאוד. בוא נעבור על הפועל באר שבע, זאת שמכבי תל אביב שיחקה נגדה.
3: שהדהימה את כולם.
1: וואלה, להוריד את הכובע, לא מיכאל, בכוכב האדום, דיברנו. טל אמר פה 95-5, אני אמרתי 80-20, עוד פעם הוכחנו שאין לנו מושג בכלום.
3: טל עדיין עומד על זה דרך אגב.
1: אוקיי, נכון, אמת.
3: עדיין עומד על זה, להיאמר לזכותו שהוא עדיין עומד על זה.
1: מה קרה? זלזלנו בבאר שבע או הדרנו יותר מדי את הכוכב?
2: אנחנו מדברים על מכבי תל אביב נטולת רביבו. פה או הפועל באר שבע, נטולת קנגוע, בי פאר השחקן הכי משמעותי בליגת העל בעונה שעברה,
3: אבל מצא משולש,
2: ומנצח את הכוכב האדום בלגרד.
3: מצא משולש בסדר. מדהים, שבינתיים, עוד פעם, אני מניח שיגיע הזה, המשולש זה ונטורה, יהושע ואליאל פרץ.
1: כן, אבל אני עדיין חושב שבו, זה כמו שמיכאל אומר,
2: הם חייבים להנחית מחליף לקנגוע, וגם יחליטו, אין ספק, אבל אתה רואה,
1: כמו שמיכאל אומר, זה עבדה הרבה הרבה יותר משמעותית מכל עבדה אחרת.
2: חד משמעית, אין מה להשוות בכלל, אין להם כל הכבוד לרביבו וה-17 בישול.
3: נכון.
2: קינגס קנגוע זה שחקן של מועדון.
1: אז מה, אנחנו יותר מדי התלהבנו מהכוכב, או זלזלנו יותר מדי בבאר שבע?
3: אני חושב שהכוכב זלזלו בבאר שבע.
2: גם הכוכב עצמה, אני חושב שהיא יכולה, והיא גם תשחק בהרבה יותר טוב ממה שראינו במשחק הראשון בהונגריה, כן? היא חוזרת הביתה עם הקהל שלה והכל, אני חושב שלבאר שבע יהיה ערב קשה מאוד, מאוד. גם אם יצליחו להשיג את הכרטיס, זה ילך בשיניים, זה האחרונה.
4: מכרו לנו כבר עם מכבי חיפה את הכוכב האדום, הרקנה, כל פעם הם מפשלים.
1: נראה לי שזה מועדון יותר לחוץ ממכבי חיפה, האמת.
3: ברור, המועדון הזה, תקשיב, 90% מהשחקנים שלו, אם המועדון הזה לא עולה עכשיו, לא עובר את באר שבע, הולכים הביתה.
1: זה מטורף. לא, אני זוכר גם את התקופה של ברק בחר שם, זה מטורף מה שקורה שם, מבחינת לחץ.
3: אין להם תרפור, יש לא שחור או לבן.
1: כן, אני לא בטוח אפילו שיש לבן.
2: הכוכב האדום בלגרד?
4: זה לא כוכב האדום.
1: בדיוק.
2: אני אומר, בראי ההיסטוריה זה אחד המועדונים המפוארים ברמה האירופית, זה לא עכשיו איזה, אתה יודע, מועדון בעל הנעלן, וברגע שהם שמים כסף, והם שמים עוד פעם, לא עכשיו במונחים זה, אבל ביחס בטח לשאר הקבוצות ולמזרח אירופה, הם שמים כסף שם, מבחינת מזכורות, מבחינת שחקנים, המטרה הראשונה והבלעדית זה ליגת האלופות, הרי הליגה תמיד זה בכיס.
1: לא, ברור, עוד פעם, אנחנו עובדתית מאמנים שלקחו שם את הליגה בפער של 20 נקודות, לא הפילו לליגת האלופות, לא המשיכו לעונה אחר כך.
2: אני אומר לך שאם עכשיו הם מודחים נגד הפועל באר שבע,
1: סיים את תפקידו.
2: יהיה אותו דבר לגבי דיאן סטנקוביץ', גם הוא ילך
3: הביתה.
1: זה כבר פעם שנייה, אגב,
3: גם נגד מכבי חיפה.
1: נכון, זה לא יעבור בשקט. לא יעבור בשקט. יכול להיות שהוא לא רוצה לראות דקות, מה עושים עם ההרחקה של בלטקסה? זה עדיין...
2: המדור פותח, ומתי שהוא לא... מתי שהוא שופך מדור?
1: מה אתה עושה? לא, מה אתה עושה? אתה עובר שלושה בלמים, שם מישהו על הכנף? לא,
2: פותח איתו, ברגע שהוא מסמן לספסל, זהו, אני גמור, מכניס מישהו אחר.
1: את מי? אני לא בטוח שיש מגן שמאלי.
3: עובר לשלושה בלמים.
1: אז זה מה שאני אומר, זו ההזדמנות היחידה שלו.
2: אין עוד שחקן עם רגל שמאל שם?
1: לא, יש שחקנים עם רגל שמאל, אבל אני לא יודע אם הם יכולים להיות מגן פרקסלנס. זה מעניין. אגב, דיברנו על באר שבע, על הכוכב האדום. אם באר שבע עובר את הכוכב האדום, ההגרלה היא הרבה יותר קלה מהכוכב האדום. אלופה דנמרק.
2: עוד פעם, על הנייר.
1: על הנייר.
2: אלופה דנמרק זה שם פחות נוצץ מהכוכב, אבל אני אומר לך שמבחינת כדורגל, אנחנו רחוקים מאוד...
1: גם אנחנו מתקשים עם סקנדינביות בדרך כלל.
2: גם.
3: זה כמו שהם מקחתם, שאת לוגן או...
2: אנחנו רחוקים מאוד מהרמה של אלופת דנמרק. אלופת דנמרק באופן קבוע, עוד פעם, זה בשנים האחרונות היה קופנהגן, כן? קופנהגן התרסקה בשנה שעברה. ארהאוס הגיע, היא סוג של סינדרלה בכדורגל
1: הדנמרק. בגלל זה היא לא מדורגת.
2: צריך לקחת בחשבון את הקבוצה הזאת. זה לא כל מי שחושב שגם אם הפועל באר שבע תדהים אותנו ותעפיל, תחלוף על פני הכוכב, זה ממש לא יהיה טיול נגד אלופת דנמרק.
1: זאת אומרת, זה לא מפריח שום דבר...
2: זה קבוצה קשה מאוד.
1: וכמו שלירן אמר, מכבי תל אביב באופן אבסורד, אם היא מנצחת איכשהו את סופיה ועוברת, אני דווקא בצד של מיכאל, שקשה לי להאמין שאפשר לעשות את זה, ההגרלה היא יותר קלה מאשר אם היא מפסידה, והולכת לפלייאוף קונפרנס נגד לוגאנו. ולא בטוח שבכלל אתה יכול לסיים את הדבר הזה בלי עונה אירופאית, מיכאל, מכבי תל אביב.
2: לוגאנו שפתחה את העונה בשוויץ עם...
1: מצוין.
2: 9-9, 3 ניצחונות בשלושת המחזורים הראשונים.
4: לוגאנו, באר שבע, הכוכב, היחידה שמגיע אליה את כל מחיאות הכפיים, זאת הפועל תל אביב בעיניי.
1: בדיוק, זו הגבלת.
3: מגיע אליה גם, חכה, מגיע אליה.
1: אנחנו עוברים אליה.
4: מירידת ליגה עד ל... לעכשיו זה פשוט מטורף בשנה וחצי, אפשר לומר.
1: מה, זה המסורת שלה שיש לך באירופה על הפועל תל אביב?
3: יש הילה סביב המועדון הזה, שכשהם נכנסים לשלבים אירופאים, הם הופכים להיות מישהו אחר פשוט.
1: מיכאל, ספר מה, קטוביץ' זה באמת קבוצה שהיה צריך לעבור, זה קליל, או הפועל תל אביב עושה פה עוד משהו גדול כמו שיש את נגד לודו גורץ?
2: לא, הפועל תל אביב צריכה לעבור את קטוביץ', אני מאחל לה שהם יעברו אותה בשבוע הבא, ביום חמישי.
3: אבל אז...
2: לדעתי המשחק אפילו ביום רביעי, אם אני לא טועה, הקדימו אותו.
1: יכול להיות, מה אתה אגיד לנו?
3: אבל אז הם יקבלו יריבה.
4: כן, יום רביעי.
1: אטלנטה אמרנו, זה לא אוויר.
2: אטלנטה אין מה לעשות, ההגרלה לא עירה להם פנים, צריך גם אלמנט של מזל בהגרלות, ופעם זה לא היה להם, מה לעשות?
3: מעניין מי נסע להגרלה, אתה יודע, מי המנחוש שנסע להגרלה שם.
1: עדיין, אם היא מגיעה לשלב הפלייאוף בעיניי, יופי של תחילת עונה מבחינתה, שתיתן לה הרבה מאוד ביטחון לעונה כולה.
4: אתה יודע למי יש חלק מאוד חשוב באיך שהפועל תל אביב נראית?
1: למי?
4: לאדמוני.
1: לידור אדמוני.
4: חדר הלבשה זה מאוד חשוב. אני לא צוחק, אני אומר באמת, מה שקורה שם בחדר הלבשה, והחיבור עם הקהל והשחקנים, זה משהו מדהים, ואני באמת חושב שיש לו חלק גדול בזה.
1: עכשיו ישמעו אותך במכבי חיפה ומכבי תל אביב, וחשבו שהרכש שהם צריכים לעשות זה אדמוני.
3: פרלה, אני אלמד לך משהו. כשהכל הולך, המצב רוח טוב. כשלא הולך, אני רוצה לראות את אדמוני.
1: גם אדמוני לא יעזור,
3: אתה אומר.
4: אבל זה סוג של שינוי שהם עברו משנה שעברה שזה...
2: בהקשר של הפועל תל אביב, המטרה של כל מאמן וכל בעל מקצוע, זה למקסם את היכולות של הקבוצה שלו. ברגע שהפועל תל אביב מגיעה לשלב הפלייאוף נגד אטלנטה, מקסמת את היכולות. לבוא ולהגיד נכון. שיעברו את אטלנטה, זה בלתי אפשרי. עוד פעם, ראינו
1: כמה
2: מקרים,
1: ביטחון, אבל מיכאל, זה ייתן להם לליגה? המון.
2: המון, המון. אני חושב שהדבר המרכזי, מעבר לעילה וליכולת שלהם ולמסורת באירופה והכל, עצם העובדה שהם השאירו את הסגל על 95% מהשחקנים שהיו בשנה שעברה, ולניב ברדה רוצה לייצר המשכיות מבחינת חומר השחקנים, אז נכון, לואיזו נמכר בכסף גדול לכוכב, הבאת שחקן אחר במקומו, אני מניח שנראה אותו כבר ביום חמישי, נראה קצת, נוכל לקבל דוגמית מהיכולות שלו, אבל חוץ ממנו, כל 10 השחקני הרכב שהיו בעונה שעברה, השארת אותם, וזה מתכון להצלחה.
3: ושחקן שהיה מחליף בעונה שעברה.
2: שמחליפה 10 השחקני הרכב.
3: נכון, ושחקן מחליף שהיה בעונה שעברה, מקבל עכשיו הזדמנות, ולניב ברדה מאוד מאוד מרוצה ממנו, זה רואה על קוקין.
1: זה על קוקין, וצריך להגיד שגם אלטמן נכנס לעניינים.
4: וגם בועטנג עם צמד.
3: אלטמן תמיד בעניינים ובועטנג, דיברנו על זה.
1: אני מזכיר שתחילת עונה שעברה רצו רק לאיפה אפשר להיפטר ממנו.
3: לגמרי. מבועטנג?
1: לא,
2: מאלטמן, מהחוזה הגדול
3: שלו. כן, אבל גם בועטנג, דיברנו על זה, אתה יודע, לפני שהתחיל הזה, שהוא צריך את הביטחון שלו, ויכול להיות שייקח זמן, ואיכשהו, אתה יודע, הוא מתחיל להיכנס כמו שצריך לתוך העניינים, וזה נראה מבחינתו טוב. הפועל תל אביב מגיעה ותגיע מוכנה מאוד לליגה,
4: אפס אפס משחק ראשון מול אטלנטה, משחק שני 1-0 של הוואסו.
1: וואו, וואו, וואו, טוב. אז אם זה יהיה נכון, אם זה יהיה נכון, לא נוציא את זה, אם אתה טועה בגדול, אנחנו
3: נעשה מזה ריב.
2: איזה תרחישים
3: הוא לא נוציא,
2: תקשיב, איזה
3: תרחישים. תן לו משהו שם במוח,
1: יש לך שם תא רק ליד, אתה יכול...
4: תשמע, אם מכבי חיפה עלתה, עם אז, עם רז מאיר וסן מנחם ועופרי בהגנה, הכל יכול להיות.
1: לאיפה?
2: לאן? בשביל אוהדי הפועל
4: נסוע... שעלינו לליגת אלופות.
1: לא, לליגת אלופות זה כבר היה עם סונגרן, קורנו, פלניץ' ושון גולדברג. זאת הייתה...
4: לא, אבל כמעט הסתיחה ששכחנו אליפות. שאליפות הייתה... עם הגנה.
1: אליפות מכבי חיפה.
3: אירופה זה משהו אחר.
1: אגב, במשפט לפני שאנחנו רוצים פרסומות, מיכאל, מה אנחנו יודעים על הוואסו? כי אני ראיתי קליפ, למרות שתמיד שבקליפ אני אומר, אני יכול להיות רונלדו פנומנו, אבל בקליפ ביצועים, ראיתי...
4: שלומו פנומנו.
1: בדיוק.
2: אני בקליפ
4: הייתי... וייסי, אני מכין לך עכשיו תמונה עם התספורת במונדיאל.
1: לא, אני אגיד חבל, הכינוי של רונלדו בעברית דווקא מתאים לי. מיכאל, זה היה נראה לי לואיזו, תואם לואיזו. גם בגודל, גם בדריבל.
2: זה מה שברדה ניסה להביא. אני חושב שזה קצת שחקן שונה מ...
1: מה שונה?
2: הוא יותר, בוא נגיד, שחקן שמשחק קרוב לרחבה של היריבה. לואיזו אהב לקח את הכדור, אתה יודע, 30 מטרים וקצת לבנות.
1: הוא יותר תכלס.
3: הוא גם שחקן שיודע לשחק חלוץ שני.
2: נכון, נכון. הוא קצת יותר קרוב לרחבה.
3: וגם כנף.
2: יותר קטן ממנו מבחינה פיזית.
1: השאלה שלי אם הוא פחות דורך על טוריאל, כי בתחילת הדרך של לואיזו ראיתי שזה אותו, כאילו דרכו אחד על השני קצת.
2: בוא נגיד ככה, לואיזו יותר דומה לטוריאל מאשר אוסו.
1: אוקיי, זה טוב להפועל תל אביב.
3: כן, כי אוסו יכול לשחק כמו שאמרנו. מתחת לחלוץ או ליד חלוץ.
2: ברגע שיש לך ישראלי ברמה של טוריאל, אסור לגעת.
1: בדיוק, אתה לא יכול שדרכו עליו ויפריעו לו. אז עם העידוד הזה מהפועל תל אביב, והעידוד ששטראובר הביא למכבי תל אביב, אנחנו נצא פרסומות, שנחזור נדבר עוד קצת על מכבי תל אביב, אבל בהקשרים אחרים, וגם על ביתר ירושלים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: מחפשים

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ו שכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
6: חזרתם אלינו, הבטחנו לכם שאנחנו נמשיך לדבר על מכבי תל אביב, אבל בהקשר אחר, ואיתנו על הקו כבר כתב וואלה ספורט רענן ברנובסקי. אהלן רענן.
7: ערב טוב.
6: ערב מצוין. סעיד אבו פרחי, דיברנו על זה ששחקן באמת אולי מהטובים מהישראלים שיש בליגת העל. מיכאל, עוד פעם, ה-MLS תיקח לנו כישרון צעיר, זה מבאס קצת.
8: מבאס, אבל שם נמצא הכסף.
6: כן, לא, אני אומר, אני אומר, אם כבר ישראלים הטובים יוצאים, הייתי רוצה לראות את אוקלומטי, ואת הבדה, ואת בריבו, ובטח את אבו פרחי, בליגות קצת יותר טובות. גם בשביל הנבחרת.
8: שם המשלמים, מה לעשות? השחקנים האלה לא יקבלו את הכסף באירופה, אלה הם כן ישחקו בטופ האירופי, והם לא ברמה של הטופ האירופי.
9: השאלה אני גם לא רואה אותם יוצאים מהליגה האמריקאית לקבוצות באירופה.
6: נכון, זה מה שאני אומר.
8: לא ייצאו, הם לא ייצאו כי הם לא יקבלו את הכסף שהם מקבלים ב-MLS. מבחינתי מי שנוסע ל-MLS,
9: גם את הנוחות.
8: ל-MLS זה one way ticket. אני לא רואה שחקנים ישראלים שמה-MLS הולכים למערב היבשת. אני לא רואה את זה, מה לעשות?
6: רענן, תעשה לנו סדר, איפה זה באמת עומד, מה ההצעה?
7: קודם כל, כרגע ראיתם הסכומים שהתפרסמו היום. צריך להגיד, לפני שהשחקן והכל, קודם כל המועדונים צריכים להגיע להסכמות ביניהם. אני מניח שסעיד אבו פרחי יגיע להסכמות עם קולורדו רפידס, לא צריכה להיות בעיה. אם באה אליו הצעה כזאת, אני מניח שגם ישקיבו עליו הרבה מאוד כסף. עכשיו זה יהיה בין המועדונים. אתה זוכר? אני חושב שממש לפני כמה ימים עליתי אצלך לשידור, היה גוטי באולפן ואמרו, איך מכבי תל אביב מביאים חלוץ על הראש של אבו פרחי?
6: את אסתר, חביבתנו.
7: נכון, הביאו את אסתר סופלר. בסוף מועדון, ואמרתי את זה גם אז, בסוף מועדון צריך לדאוג קודם כל לעצמו. נכון, יש לו את השחקנים שלו שהוא מגדל, שהוא רוצה שהם יצמחו, שהם יצמחו, שהם יהיו טובים, להשביח אותם, למכור אותם, אבל בסוף שאל אותי גוטי, איך לוקחים לאבו פרחי את חולצת ההרכב הראשון, מנחיתים לו על הראש חלוץ זר, והנה שבוע אחרי, והסוכן
6: אז מה אתה אומר בעצם שמכבי תל אביב ידע, או שפשוט הכינה את עצמה לכל מקרה?
7: אני חושב שמכבי תל אביב ידע, ולכן היא גם הביאה, כי ידע שיש הצעות. אגב, המחירה עוד לא התקיימה, שלא תתבלבלו, זה שיש הצעה של 6 מיליון,
9: אף אחד עוד, בוא נזכיר שאף אחד עוד לא נמכר בינתיים,
6: רענן. אגב, בוא נגיד לאיזה קבוצה, רענן.
7: אמרתי, לקולורדו רפידס, ב-MLS, קבוצה שאתה יודע, יכולה להיות מקום טוב לאבו פרחי, ושלא תתבלבלו, בשישה מיליון, מכבי תל אביב לא ימכרו את אבו פרחי, הם רואים בו את אחד
8: הפרוספקטים. כמה הם רוצים? 20? כמה הם רוצים?
9: בשבעה מיליון, בשבעה מיליון הם לוקחים אותו לשדה, רענן.
7: שבעה וחצי, שמונה, שוב, כיריית פתיחה של מסע ומתן, כן?
6: שטראובר אומר שבעה מיליון.
9: שבעה מיליון הם לוקחים אותו לשדה גם.
6: ועל הכתפיים, הוא אומר.
7: אין בעיה, בסדר, אמרתי שש לא, כי זאת ההצעה הראשונית של האמריקאים. אם האמריקאים הציעו שש בהתחלה, חבר'ה, בואי רק נגיד, לא אני ולא שטראובר מנהלי החשבונות של מיץ' גולדר, ולא של
6: קולורדו רפידס. לא, שטראובר יכול להיות שהוא שם בניהול חשבונות.
7: לא, גם לא, אנחנו, אני מכיר
8: את שטראובר. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לשוק העולמי.
7: אבל בסדר, אבל אם יש קבוצה, רגע, מיכאל, אם יש קבוצה שמציעה 6 מיליון, אתה מבין שכיריית פתיחה ראשונית, זה יכול לעלות לכיוון 6.5, 6.8, 6.7, לא יודע. אני מניח. כי בדרך כלל במסור מתן קבוצה אחת יורה את יריית הפתיחה אומרת 8, השנייה אומרת 6, ובוא ניפגש באמצע, אם בכלל, לפעמים, אתה יודע...
6: מיכאל, גם עוד דבר, תקן אותי אם אני טועה, בארצות הברית, אם אני... יש איזה סוג של מסגרת תקציב, גג, שאסור לעבור.
8: מבחינת שכר, מבחינת שכר.
6: כן, מבחינת שכר, אבל...
7: אתה במסע ומתן מול ה-MLS.
6: רגע, לא, לא, רק אני אשלים. שלושה שחקנים מתחת לגיל 23, אתה יכול להחריג, והם לא כלולים בתקציב, בגלל זה הם אוהבים את הכישרונות הצעירים.
7: נכון, וצייד עונה על הקריטריון הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שקשור לדיון שלכם לגבי ארצות הברית. ארצות הברית הפכה היום להיות קר פורה עבור השחקנים הישראלים, ראו מקרה פיינגולד, ראו מקרה רן בנימין, ראו מקרים אחרים.
6: נתת שני שחקנים כי... שלדעתי זה, הם חייבים היו לצאת ברגע שהצעה. אבל בריבו, טוקלומטי בעיקר, אבו פחי זה מבאס אותי מאוד.
7: וייסי, אתה גם בקשר עם סוכנים, כי אתה ריפורטר ומסקר קבוצות. אני אומר לך שסוכנים אומרים לי
6: קשה,
7: שקשה מאוד להביא לישראל, וקשה מאוד לייצא היום את השחקן הישראלי לקבוצה בחול. כשנוחת שחקן בתוך קבוצה באירופה, ולא משנה איפה זה, זה מייצר מלא בלגן סביב המועדון. יש מועדונים שאומרים לעצמם, אנחנו לא רוצים את הכאב ראש הזה, לא רוצים את הבלגן, לא רוצים את הנגיעה הפוליטית, לא רוצים... בלי קשר לשחקן עצמם, יכול להיות שהשחקן הוא נפלא. וזה, הם מערים הרבה מאוד קשיים, גם בלהביא לכאן...
8: אבל העניין הוא שהשחקנים הישראלים, השחקנים הישראלים מכוונים להם אלה. הרי זה אחלה כסף.
7: כי גם להם יותר נוח לבוא לשם.
8: ברור, מה זה? הכי נוח בעולם, אתה חי בארצות הברית, אתה מקבל אחלה כסף, אין לך לחץ של ירידות, אין לך תקשורת, אין לך כלום, בוא נעשה, זה...
6: אתה במסיבות השקה עם קים קרדישיאן.
8: המצב המושלם, המצב המושלם מבחינתם, אתה מבין?
6: לא, זה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי, מה זה המצב המושלם?
8: גם אני מתעצבן מזה, אבל מה לעשות?
6: אני יכול להגיד לך, מי שמבחינתי יצא אחלה גבר, ואני מחזיק מנועל, זה למקין, שיכל ללכת ביותר כסף לארצות הברית, והלך לא לזה ליגה גדולה, הלך לטוונטה,
9: כי הוא יודע שברגע שהוא ינחת בארצות הברית, הוא שם מתעקר, הוא לא ימשיך משם לשום
6: אחור. אז אני פחות אוהב את זה, פחות אוהב את זה, חייב להגיד. טוקלומטי, עושה שמונות נהדרות, איך הוא לא באירופה? שלא יספרו לי סקאוטרים, הולכים ומחפשים את הישראלים בארצות הברית.
8: בוא נגיד ככה, אני דיברתי עם הסוכן של טוקלומטי דודו דן, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו רואים את טוקלומטי, בוא נותן פה שערים, איזה יופי וזה. הוא עושה לי, תגיד לי, מי... ואמרתי לו, ואתה יודע, הרי יש לו גם, הוא דובר צרפתית, והכל, אמרתי לו, מה, קבוצה בליגה הצרפתית לא יכולה לקחת אותו בליגה הבחירה? אומר לי, בוודאי שיכולה. אבל היא תשלם לו כמו שהוא מרוויח בארצות הברית?
9: לא.
6: זאת אומרת, זה כלוב של זהב.
8: ברור.
6: זה מעצבן, כי בסוף אני רוצה שהנבחרת שלנו איכשהו כן תהיה טורניר גדול. והשחקנים האלה הם שחקנים טובים, ויש אחלה דור.
8: הם רוצים את הכסף, הפן המקצועי פחות חשוב פה, הם רוצים את הכסף.
7: אם טייב הריבו, למשל, אני לוקח אותו כדוגמה, מוביל קבוצה ב-MLS, והוא משחק וכובש, אז לא אכפת לי אם הוא עושה את זה שם, או אם הוא עושה את זה בבורדו בליגה הצרפתית, או בקלאב רוז'
9: כי הוא שחקן מוביל.
6: לא, אבל טייב הריבו,
8: אני שם אותו... טייב הריבו, אני שם אותו בצד, כי הוא לא ילד, הוא לא ילד, טייב הריבו. הוא בן 28, בואכה 29.
9: כן, אבל אחד מוצא לבו פרחי, זה בעיה.
8: הוא גם אחד משלושה שחקנים, הרי ב-MLS יש שלושה שחקנים, שהם נחשבים הכוכבים בכל קבוצה, שהם לא נכללים בתקציב של המשכורות. הוא אחד מהשלושה ב-DC United, יש לו משכורת, משכורת עתק.
6: זה לא לפי הגיל, זה לפי מי אתה בוחר?
8: כן, כן.
6: אוקיי.
8: כל מועדון יש לו שלושה שחקנים שמחוץ לזה. אגב, עוד ישראלי שנמצא מחוץ לספירה הזאת, זה ליאל אבדה. ליאל אבדה יש לו משכורת עתק בשרלוט...
6: שהוא אגב מסיים את דצמבר חוזה, אם אני לא
8: יודע. נכון, אוקיי. אז לגבי טייב הריבו, שעוד מעט הוא בן 29, אני חלילה לא בא אליו בטענות.
9: נכון.
8: כך תעשה כמה כסף שאתה רוצה, תדאג לך למשפחתך, הכל טוב ויפה.
6: אני אגיד לך,
8: אבל ילדים בני 20 ששואפים ללכת לכסף הקל ב-MLS ולא ללכת ולנסות את מזלם ואתה יודע, לחכך את רגליהם בכדורגל האירופי, אותי זה מצער.
7: מיכאל, השאלה אם יש הצעות.
8: אני בטוח שלסייד אבו פרחי יש הצעות מהליגה הבלגית. אני בטוח.
6: יכול לעשות.
7: רגע, השאלה היא כמה מוכנים לשלם עליו.
8: עוד פעם.
7: קבוצה בבלגיה מוכנה לשלם עליו.
9: לא, זה הוא צריך לקבל...
7: שם אני זורק. 6 מיליון יורו?
6: יכול להיות אם סל סילואה שילמו על ענן חלאי לשבעה וחצי, יכול להיות שיש קבוצה שתשלם עליו.
7: ענן מבחינתי הוא סופרסטאר, זה מה
6: שאומר. קודם כל בעיניי גם סד אבו פרחי סופרסטאר, ויכול להצליח. אבל אני מסכים איתך שעכשיו ענן, אבל להזכירך, ענן הגיע אחרי, חתם כבר, אחרי חצי עונה במכבי חיפה, כי הוא כבר חתם בינואר, לא כזו גדולה.
7: נכון.
6: נכון, עונה הראשונה שלו, לא כזו גדולה, היום הוא סופרסטאר אין ספק.
9: קצב ההתפתחות שלו הוא מטאורי, זה נדיר.
7: לפעמים צריך הרבה מאוד מזל, גם מבחינת סוכן שמביא אותך למקום מסוים, גם למאמן שרוצה אותך בעמדה מסוימת.
6: נכון.
7: ומאמין, בטח שם בחול, ופה נכנס המימד האישי, אופי של שחקן. לא כל שחקן יכול להתמודד א' עם
9: הקשיים באירופה
7: ולגור בחול ולהיות לבד בחול ולהתמודד עם מלחמה על ההרכב. הם באים פה מעמדה של סופרסטאר,
6: זה בטוח שלך לילי יש
8: איתרון מכאן. הם הולכים למוחות, רענן, ומה שהכי מצייר אותי בסיפור הזה, הם מכוונים על ידי הסוכנים, הסוכנים עצמם, הם אלה שהרבה פעמים מעדיפים שילחו לנוחות של ה-MLS.
7: זה ביצה ותרנגולת, מיכאל, כי בסוף בלי הסוכן אתה לא יכול למצוא לעצמך חוצה, והסוכן גם רוצה להרוויח, והמשפחה, אני יודע שגם אצל אבו פרחי, וגם אצל בטח יעיד לכם וייס לגבי חלילי, המשפחה מאוד מעורבת ומאוד קשורה.
6: היום המשפחות כמעט אצל כל השחקנים מאוד מאוד מעורבת.
9: יש להם אחוזים בכרטיסים גם.
7: כל עוד זה לא בא ומשפיע לרעה על ההתנהלות של השחקן, אז אין בעיה.
6: לא, ברור.
7: כל עוד ההורה לא נמצא בפרונט, אלא עושה את הדברים מאחורי הקלעים, ובאמת דואג לטובת הילד, אני בעד, אין בעיה. בסוף זה הילד שלך, בסוף אתה רוצה בטובתו, אני גם בעד להתייעץ עם אנשי מקצוע, זה בסדר גמור.
8: ברור, אבל אני בטוח שאם לפני שנתיים הייתה מונחת על השולחן של משפחת חלילי, של מג'די האבא, שמנהל את הבן, MLS, או סן ז'ילואז, בוודאות הוא אומר לו, אלו, אני אתן לך, אני אתן לך אחת אם בכלל תחשוב על ה-MLS.
7: אבל אין ספק, אבל.
6: אז אוקיי, אז אני גם... חלילי, לך עכשיו, הנה, ירין לוי יכל להיות כבר ב-MLS. ומסרב, הוא רוצה להגיע לליגה אירופאית. יכל בשלושה מיליון ללכת לקבוצה קנדית, שכחתי את השם, לא סכים.
8: מונטריאול?
6: לא, שהגיע לגמר, ונקובר, נכון?
9: ונקובר.
7: אני מקווה בשביל ירין לוי שהוא לא מפספס את המומנטומים.
6: יכול להיות, יכול להיות עוד פעם, אבל לפחות...
8: אם יש לירין לוי MLS, לך ל-MLS. תאמין לי, לך ל-MLS, כי אני לא בטוח
6: ש... אני לא יודע אם עכשיו כבר יש, אבל בפברואר היה לו. אבל עוד פעם, אני חושב ששחקנים כמו אבו פרחי, כמו טוקלומטי, שמבחינתי הם עילויים ברמה הישראלית, הם עילויים, לי זה חורה שהם הולכים לנוח.
8: גם לי.
6: אתה ברמה הזאת, אין לי בעיה שפיינגולד הולך, לא בגלל שאני חושב שהוא שחקן לא טוב, בגלל שאני חושב שהוא לא עילוי של מגן ימני, שעכשיו אתה אומר, לא היה פה אחד כזה בארץ. אז אם יש לך אופציה לעשות הרבה כסף, וגם לשחק בחוויה, ולהיות עם דור טורג'מן שם, אז בסדר. אבל דור טורג'מן למשל, וטוקלומטי, ואבו פרחי, אני רוצה לראות אותם באירופה. רוצה ליהנות מהם, כמו שנהניתי בתור ילד, מברקוביץ' ורביבו.
9: אבל כנראה שאין להם את היכולת להתמודד עם הלחצים באירופה.
7: האווירה היום והסביבה משתנים, וגם התנאים מסביב בקליטת ישראלים משתנים.
8: אבל רענן, אנחנו רואים ישראלים שחותמים באירופה, אנחנו רואים.
9: עומרי גנדלמן
8: חתם בלצ'ה בסריה, מנור סולומון עבר שתי קבוצות, ויה ריאל ופיורנטינה. איסט עובר לבריסטול, דניאל פרץ לסאוטמפטון. אנחנו רואים שהם עוברים, זה לא שעכשיו השוק הישראלי חסום לגמרי, זה לא נכון.
7: אמרתי שקצת יותר קשה היום.
8: קצת יותר קשה, בסדר. קצת יותר קשה, נו.
7: מיכאל, אני מסכים איתך שמי שטוב ויש לו אופציה ללכת למקום טוב באירופה, חייב ללכת למקום טוב באירופה. אין לי בכלל ויכוח איתך על זה. אני לא, אנחנו מסכימים על זה בעיניים עצומות. ובטח דניאל פרץ, שאתה יודע, נרכש על ידי ביירן מינכן, שאני בזמנו אמרתי שהוא חייב ללכת גם להיות שוער רביעי, כי זאת נקודת פתיחה שממנו הוא יכול להגיע רחוק, בטח יותר ממכבי תל אביב. זה לא אותו דבר שבא ביירן מינכן ואתה אומר עידו, כאילו, אתה לא מתבקר בכלל. ושוב, אני מאחל לכל השחקנים, הזכרת גנדלמן זה גם, זה דוגמה מצוינת מבחינתי, של שחקן שעושה גם התקדמות, ושחקן שהפך להיות משמעותי.
6: בשקט.
7: אולי טיפה עכשיו, אני לא יודע. כן, בלצ'ה באיטליה, אבל שנה שעברה...
6: לא, אני אומר, בשקט, גם בשקט, כאילו בלי הרבה רעש.
7: בשקט, כן, כן, פחות יחסי ציבור, פחות... הוא גם באופי שלו כזה, באישיות שלו הוא כזה... לא מבין למה הוא לא ממוסמר להרכב שנבחרת ישראל, אבל זה אולי לשיחה אחרת.
6: אבל רגע, לפני השיחה האחרת, אני רוצה לשאול אתכם לעוד כישרון צעיר, בטח אותך רענן, גם אותך שטראובר. מה קורה עם אורי אזו? הרי דיברנו עליו, דיברו עליו כאולי הכישרון הכי בולט.
9: הוא על הספסל של מכבי.
6: זהו, על הספסל של מכבי תל אביב. מה מעמדו, איפה זה עומד?
7: הוא לא, לדעתי הוא לא מתלבש אפילו, כי הוא שוב, היו לו פציעות ועניינים.
9: לא, לא, לא, התלבש, התלבש במשחק האחרון נגד סופיה.
7: התלבש במשחק האחרון טוב, כי באמת היו חוסרים בסגל, גם למשחק
6: הקרוב. מה התוכניות לגביו? הוא יצא להשאלה עוד עונה?
7: אני חושב שמכבי תל אביב החזירו אותו, במטרה לתת לו את הבמה בטרום עונה. במחנה שהיה, בטח לא היה גביעתו טוב, אבל אתה יודע, עד כמה שאפשר, אבל חלק מהמשחקים הוא החמיץ בגלל פציעה שהייתה לו, כרגע הוא פחות משתלב, זה נעלם מאוד גדול מבחינתי.
6: לאן זה הולך שטראובר? כי הילד הזה כוכב בעיניי.
9: שמע, כוכב.
6: לא, מבחינת מה שיש לו ברגליים, אני לא יודע את כל החבילה.
9: כשאתה אומר לי כוכב, זה כשהוא מקבל דקות משחק,
6: אני מתקן את עצמי, אני לא יודע עם כל החבילה, אבל יש לו ברגל משהו מיוחד.
9: יש לו משהו מיוחד, הבעיה שהוא לא מצליח, הנה, אתה רואה כבר שוב פעם, בפעם השנייה במכבי תל אביב, להביא את עצמו לכדי, אתה יודע, לבלוט ולפרוץ את המחסום הזה, ואני יודע שכן רוצים שהוא יישאר במכבי תל אביב, ויהיה חלק מהסגל של מכבי תל אביב, ואני אפילו התפלטתי למה הוא לא קיבל הזדמנות במשחק האחרון, בגלל שהיו כל כך הרבה חוסרים, ועובדתית כרגע הוא לא נספר.
6: נסכם
9: את זה. הוא לא נספר בגלל
8: הפציעות גם. המשהו מיוחד הזה אצל שחקנים זה 10% במרכיב של שחקן.
9: נכון.
8: יש 90% נוספים. יש 90% נוספים שאנחנו בוא נגיד ככה על סמך.
9: אתה יודע, קוראים לזה?
8: מה שחווינו, חווינו באשדוד, אלה לא 90% הכי מוצלחים בעולם, כן? ואני
9: עדין. אתה יודע מה קוראים ל-90% הזה? אישיות.
6: מיכאל, נסכם את זה שאם לאורי אז הוא יהיה MLS שיסה?
8: בטח.
9: בטח.
8: לבורוס אמין של יד בכלי, מטר זה שיימתי.
7: אז הוא חותם לפתוח במשחק הבא של מכבי תל אביב, בין אם זה גביע טוטו, גביע המדינה, לפני שאתה זורק עליו חלומות של
9: MLS. אני אגיד לך יותר מזה, ואם הוא יהיה טוב, אני אהיה הכי מאושר.
6: שטאובר, שאלה קטנה, כי אנחנו כבר חדים פרסומות.
9: שאלה לרענן. מה קורה עם מכבי תל אביב?
6: מה זאת אומרת?
7: מכבי תל אביב נראית לא טוב, אני מניח
9: שזה... מכירת חיסול.
7: מכירת חיצור, אני אגיד לכם,
9: למרות שאף אחד לא נמכר.
7: מכבי תל אביב כרגע בבעיה, כי היא יודעת שהיא צריכה להביא שחקנים, אבל היא כרגע לא מכרה אף אחד. אתה לא יכול עכשיו להחתים שלושה זרים חדשים, אולי בעמדת הכנף כיסאית היא לא נמצא, אבל אתה לא יודע מה יהיה בסופו של דבר עם הסנטה, אם תקבל את הכסף עליו או לא. גם לגבי רביבו, אני אומר לכם בוודאות שבמכבי תל אביב לא מתכוונים להתפשר ולא מתכוונים לרדת בדרישות.

시작했어 여기야 배신이야 또 멀리에서 마셔 우시나흠 기임하도 진리 어찌 소라 꼭 아셔